0: Сьогодні особливо хочемо помолитися і попросити у Тебе підтримки для тих, хто сьогодні сумує, хто втратив своїх чоловіків, батьків, синів на цій війні. Ми просимо Тебе за родини тих, які віддали найдорожче, і вони виконали цю важливу місію, віддали себе, своє життя, для того, щоб ми жили, для того, щоб Україна могла процвітати, щоб наша країна могла розвиватися, в нашій країні сміялися діти, росли, розвивалися, і наше суспільство служило Тобі. Ми згадуємо тих, хто на полях битв віддали все, найдорожче, своє життя. І просимо Тебе, Господь, будь потіхою, будь благословінням і підтримкою. Ми просимо, щоб Ти відвідав кожну вдову, кожну сироту. Особливо Тебе просимо, щоб їхня надія була на Тебе. Ми молимося, щоб Ти дав духовних сил пройти цей важкий час. І коли зло, здається, панує, благослови, щоб кожна родина могла надіятися на Тебе. Бо Ти витираєш сльози, Ти піднімаєш, Ти даєш сили далі йти. І ми віримо, що ті, хто вірують у Тебе, хто надіються на Тебе, одного дня вони обнімуться разом в небесах і зустрінуть тих, кого вони втратили тут на землі у часи таких випробувань. Тому ми молимо Тебе, Господь, благослови, захисти, підтримай, пошли все необхідне, і нехай рука кожного з нас зробить щось добре для таких сімей, підтримає у цю важку годину. І ми знаємо, що Ти чуєш ці молитви і благословиш. Молимося в ім'я нашого Господа і Спасителя. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Ми дякуємо, Боже, за воїнів наших, що мужність їм в серце вселив. Ми дякуємо, Боже, за маму і тата, що сина зростили, не ката. Ми дякуємо, Боже,

0: землю рідненьку, любов'ю, яка огорта, палили, гнобили, голодом морили, та піднялася вона. Ти дав нам країну, де землі родючі, де луки зелені і люди трудящі, де бджілка не буде без меду, де ріки молочні течуть. З цієї землі самі вороги не підуть. Та ворога ти прожени, любий Боже, щоб пам'ять була навіки. Не можна ставати на землю чужу, не можна вбивати душу живу. Ми віримо тобі, ти сила, ти міць, ти наш Бог, всемогутній, єдиний. Ти наша надія, ти наш порятунок, ти радістю можеш наповнити дім, щасливо, щоб жити нам нім. Ти мудрість даєш полководцям, ти силу даєш лікарям, любов'ю серця наповняєш. Ти там, де в страшній небезпеці збирають хліби трударі, ти там, де з завалів рятують життя, ти там, де йдуть волонтери, ти там, де під дулом працюють під тиском страшним, ти там, де катують тортури, на руки пробиті береш своїх дітей. Ти плачеш в підвалах, ти сили в бою піднімаєш, ти в болі терпіння даєш, поки побратими знайдуть, піднімуть, в лікарню везуть. Ти там, де від ран забуття, ти міць нам даєш не упасти. Ти там, де при вибухах в світ цей приходить життя. Ти там, де матуся до серця гортає дитя. Бо треба триматись, бо треба могти, щоб не раділи кати. Ми зможемо все це пройти. Бо ти поряд, Боже, ти силу даєш. І милість твоя завжди з нами. Ми будемо гуляти ланами, ми будемо співати на рідній землі, яку ти нам в спадок віддав. Ми будемо світанку радіти, і будуть в любові рости наші діти. І спокій огорне душі батьків. А зараз нас, Боже, терпінням наповни. Дай сили дивитись на тебе і з вірою йти до кінця. Ти першим тортури пройшов, ти першим віддав за свободу життя. Сьогодні ти знаєш біль свого дитя. І над тобою ворог сміявся, бо думав, що він відігрався. Та він помилявся, бо то не поразка була, то перемога над смертю. І вічною стала вона. Ти встав, ти піднявся і ти переміг. Можливість дам всім, хто до тебе приходить. І ми кричимо: Боже, любий, прости, за вчинки безбожні на нашій землі, за кров нерожденних діток, за ідолів диких в серцях у людей, за гроші нечисті, що липли до рук, за слово проклять, що виходило з уст, за толерантність до гріху Содома й Гомори, за заздрість, за гнів нерозкаяний гріх, за гордість пихату, що ми так довго без тебе жили. Прости ти нас, Боже, і милість свою нам яви. Спаси нас, Спасителю рідний. Ти в слові своєму обітницю дав. Коли ми взиваємо до тебе, ти йдеш. Ти душі спасаєш, від гріха умиваєш. Прости нас, Спасителю рідний. Не хочемо без тебе ми більше йти. Бажаємо ми, щоб на рідній землі розквітали сади і сміхом дітей наповняло світлуння. Ми бачимо, ми віримо, ми знаємо. Якщо з нами ти, ворогам нас не перемогти.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати. Говорять наші світлі гості.
3: співак Роман Вищук про вуста.
4: Наші слова мають велике значення, і наші вуста повинні бути вустами благословіння. Іноді, однозначно, це повинні бути вуста, які будуть говорити правильні речі і бути сіллю, так, як ми є сіль цієї землі. Якщо щось відбувається, те, що є гріх.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Мир вам, дорогі радіослухачі! Ось ми знову з вами. І бажання мого серця – благословляти вас Словом Божим, благословляти вас доброю новиною, тим благовістям, яке єдине має силу зміцнювати наше тіло, душу і дух. Читаючи Слово Боже, чим частіше ми його читаємо, тим більше ми отримуємо такого душевного внутрішнього задоволення. І мені жаль, що багато людей мають Біблію, а її не читають. І я знаю чому. Тому що ворог людських душ все робить, щоб нас відволікти, посіяти нам, що ми дуже зайняті. Я не раз звертався до людей, з якими чи їхав в дорозі, чи свідчив постороннім людям. І в мене було питання, чи ви, як християни, читаєте Біблію? О, ні, нема часу, зайняті, треба працювати. І таких заяв я чув десятки, десятки, і стає сумно. Чому стає сумно? Тому що, маючи вдома Біблію на столі, і її не відкрити і не читати, це те саме, що мати хліб на столі і його не їсти. Мати воду чисту, прозору і її не пити, скажіть, будемо ми довго жити, чи довго ми протягнемо? Тому лукавий все робить, щоб нам в думку кинути не зараз, а пізніше. Ти так не розумієш. Досить того, що ти був у церкві. Досить того, що ти знаєш отчинаш. Шановні мої, моя велика просьба до вас, не піддайтесь на цю провокацію і цю лукаву пропаганду. Відкрийте цю найкращу книгу у світі, якою захоплювалися поети Леся Українка, Іван Франко, Тарас Григорович Шевченко, Григорій Савич Сковорода, ціле життя ходив з Біблією і наставляв людей, і багато вчених людей почерпнули велику мудрість із Біблії, і до високого морального рівня без Біблії не піднесеться ні людина, ні нація. Тому я закликаю всіх, хто маєте Біблію, обов'язково докладіть зусилля, відкрийте Євангелію і почніть помаленько читати. Не все зразу вдасться, прийдуть всякі думки, буде стріляти у ваше серце, ваш розум, щоб ви відкинули. Не відступайте. Пам'ятайте, все добре і цінне дається з трудом. Глину ви можете раз-два вкопати, но попробуйте знайти золото. Ви можете битого шкла знайти дуже багато, але чи ви знайдете брильянти? Чи ви знайдете те, що є цінні каміння? Вони на дорозі не валяються. Тому Біблія є найціннішим брильянтом, тим алмазом, який випромінює всю славу небес. І ось текст один, який я хочу з вами поділитись. Читаємо Євангеліє від Луки, 5 розділ, заява Ісуса. Чому Він прийшов на ту землю? Один із чудових фрагментів, де Ісус відкриває своє серце і заявляє нам усім, ось чому я прийшов, ось чому я з'явився на цей світ. Євангеліє Луки, 5 розділ, 27 і нижчі вірші читаю. Після цього Ісус вийшов і побачив митника, що наймення Левій, що сидів на митниці, і промовив йому: «Іди за мною». І покинувши все, той встав і пішов вслід за Ісусом. І справив Левій, тобто цей митник, у своїм домі велику гостину для Христа. І був натовп великих митників і інших, що сиділи з ним при столі. Фарисеї та книжники їхні нарікали на Ісуса і казали учням: «Чому з митниками та з грішниками ви їсте та п'єте?» А Ісус відповів і спромовив до них: «Лікаря не потребують здорові, а хворі. Я не прийшов, щоб праведників кликати до покаяння, а грішних». Чудове слово, яке, на жаль, ми рідко чуємо у наших храмах і церквах, а варто було б над ним зупинитись. Тому що у цьому слові, який сказав Ісус, криється велика істина. Ціль Його народження, ціль Його приходу, ціль Його науки. Чому Він? Він не прийшов, щоб якусь нову релігію заснувати, якийсь новий рух релігійний. Ні, Він сказав, я прийшов, щоб кликати грішників до покаяння. Ви чуєте, дорогі радіослухачі? Він заявив про себе, і нам не треба мудрствувати, щось вигадувати, щось додавати, якісь інші свої тезиси. Давайте прислухаємось до Ісусових слів. Він прийшов кликати, запрошувати не праведників, а грішних. І це іноді ставить нас на такому роздоріжжі, а зачекайте, а Ісус хіба не прийшов для праведних? Ні. Він ясно сказав, що залишає 99 овець, притча, а йде шукає за тою одною, яка десь заблукалась. Тобто праведникам допомоги не потрібно, а одній заблудшій овечці потрібна допомога, щоб її десь там в кущах не розшарпав хижий звір. А людська душа набагато дорожча, ніж, скажем, ті овечки, що відбилися від стада. Ісус прийшов кликати. І ви знаєте, читаючи Біблію десятки років, я переконався від перших сторінок Біблії до останньої, через всю Біблію я зауважив такою золотою ниткою іде тема «Бог кличе». Бог взиває до людини, Бог запрошує, Він не мовчить, а Він кличе. Перше, коли Бог став кликати, Він кликав Адама, який сховався після согрішіння між деревами своєю любимою дружиною Євою. Господь знав, що вони сховались, але батьківське серце дає шанс і можливість нашим прабатькам було покаятись. І Господь у раю каже, Адам, де ти? Адам заглядає з дерев, зі страхом каже, я голос твій почув і злякався. А чому ти злякався? Чи ти часом не їв із того дерева? Тобто Бог кликав Адама, який согрішив. Він не карав Адама зразу, він до нього говорив, як до свого сина. Адам, що ти наробив? І як би було добре, якби Адам визнав, а не звалював на свою любиму дружину Єву. Якби Єва не звалювала на змія. Отака наша з вами людська природа, ми так іноді соромимось визнати свою провину, нам краще звалити жінка на чоловіка, чоловік на жінку, на дітей, на державу, на владу, на всіх і вся. Не робімо цього. Це неправильний підхід і не біблійний, а Бог кличе. Він кликав Каїна, який задумав бити брата, і вбив свого рідного брата Авеля. Бог його попереджував, щоб він цього не робив, він не послухав. Адам Бога не послухав, Каїн не послухав. Тому до сьогодні ця тема є архіважливою. Бог кличе, а ми не слухаємо, а ми не відкликаємось. І в цьому є суть або корінь всіх наших проблем і бід. Бог кликав Авраама. Здавалось би, що все людство отупіло, очерствіло через гріх. Бог творець кличе, а людина упирається. А людина відмовляється, людина оправдовується. Але на горизонті показалась інша риса характеру людини. Бог кличе Авраама. Авраам, а він каже, ось я. Вийди з дому батька твого. І Авраам послухався. І Авраам пішов, не знаючи, куди говорить Біблія. І таким чином Авраам послухався Бога і став батьком для всіх віруючих людей. Чому? Що він доброго зробив? Якесь чудо вчинив? Якісь соціальні програми втілив? Ні, він послухався. Для чого звучить сьогодні ця радіопередача? Проповіді Євангелія, щоб ми послухались Бога, який нас кличе до себе, який хоче нас благословити, но не зможе, бо ми до нього не йдемо. А він насильно нас благословляти, уздоровляти не буде нас, бо ми цього не хочемо. Господь кликав Ноя, Ной повірив і спас свою душу. Господь кликав маленького Самуїла, який в храмі був при старенькому священнику Ілію, який став релігійним формальним служителем. Свою службу відбув, його люди не обходили, сини його робили, що хотіли, і Бог бачив запустіння у святині, у храмі цьому, якого тоді управляв старенький священник Ілій. І Господь зрощує іншого служителя, Самуїла, який народився через молитву своєї матері Анни, яка його посвятила, і Бог кличе «Самуїл, Самуїл». А він ще не знав голосу Божого, біжить до старенького. «Ти мене кликав, батьку?» «Ні, я тебе не кликав». Господь покликав Самуїла. Бог хотів говорити до народу, який уже відступав від віри в живого Бога. І Самуїл став голосом Божим у цілій країні Ізраїль. Бог кликав учнів. Ісус прийшов кликати, покликав Петра, покликав Івана, Якова, 12 учнів. Він сказав їм, ідіть за мною. Вони кинули сіті, кинули митну службу, кинули свої заняття і стали його учнями. Він кличе. Господь покликав Павла, який був на той час релігійним фанатиком, переслідував нову віру християнську, за батьківську віру стояв твердо, убивав, засуджував і похваляв вбивства. Він думав, він робить добре, а виявляється, він робив дуже зле. Ісус його зустрів по дорозі в Дамаск, цього ревнивого служителя, який зі страху упав з коня і тремтливим голосом сказав «Хто ти, пане?» А Ісус йому каже «Я Ісус, якого ти переслідуєш. Що ж мені робити? Встань, і там тобі потім скажуть, що ти маєш робити». Ісус покликав, цей поклик зробив Савла, потужного проповідника, який пройшов тисячі кілометрів, заснував багато церков, через нього покаялися сотні-сотні тисяч людей через його проповідь, тому що він був покликаний. Ось Ісус, цей текст, який ми читали, що він кличе. Він сьогодні кличе тебе, дорогий друже, що чуєш цю передачу. Він кличе тебе до себе. Він кличе не праведників, не святих людей, не побожних. Він кличе поломаних, побитих, нещасних, грязних, відкинутих. Він кличе, так він записав нам в своєму слові. А це і є суть благої вістки, що він кличе до себе. Що ж Господь кличе до чого нас з вами? Номер один, він кличе нас до покаяння, усвідомлення своєї гріховної природи. Усвідомлення своєї неправоти, покаяння – це зміна руху, зміна курсу, зміна мислення. Хай Бог допоможе нам пережити це покаяння. Він кличе до себе, іде за мною, ви чуєте? Персонально він кличе за собою. Для чого він нас кличе? Він нас кличе до праці, щоб ми іншим сказали, що Господь є добрий, милосердний, прощаючий, спасаючий, зціляючий. І дає зміст нашому короткому земному житті на цій землі. Він кличе нас в кінці кінців додому. У домі батька осель багато, і я піду і приготовлю вам. І коли приготовлю, прийду знову за вами. Ви чуєте замкнутий цикл від раю до останнього сторінки Біблії. Бог кличе людину до себе. Кличе назад її у царство своє. Кличе до вічного життя, кличе додому, до батька, звідки наші прабатьки, на жаль, були, втратили цей рай. А Ісус прийшов нам це повернути. Я в це вірю, і Він це заявив, я прийшов кликати не праведників, а грішників до покаяння. Хай Бог нас благословить, і коли ви послухаєтесь, і коли ви приймете цей заклик, і зробите рішення йти за Ісусом, ви ніколи, ніколи не пожалієте. І ще один важливий момент. Старайтесь не йти за людьми. Всіх слухайте, а свій розум майте. І найщасливіша та людина, яка йде за Ісусом, всіх слухає, зважує, вибирає і знаходить ту стежину правди, яка веде додому в небеса, бо Він кличе. Хай Бог благословить усіх вас, а ми помолимось, щоби ми чули той голос батьківський, який закликає нас додому, до себе, до радості і миру, і життя в любові. Отче Небесний, сердечно Тобі дякуємо, що Ти в великій любові послав нам свого Сина, не судити нас грішних, не карати нас нещасних, а спасти нашу душу. Ти прийшов кликати нас до себе. Ти прийшов кликати нас до життя здорового, щасливого, благословенного. Ти прийшов кликати нас на дорогу правди, бо ми йдемо іноді манівцями, бредем своїми дорогами і думаємо, що йдемо правильно, а кінцівка може бути печальною. Благослови всіх радіослухачів цього світлого радіо. Благослови нас чутливим серцем почути Твій голос. Збережи нас від затвердіння, збережи нас від невір'я, збережи нас від жорстокості і сумнівів. Хай в нашу душу війде Твій мир, хай війде Твій спокій і Твоя цілюща благодать. Зціли наших дорогих радіослухачів. Хто хворий, уздоров во ім'я Ісуса. Хто сьогодні сумний, потіш, Господь, у Тебе є дух потіхи, радості і миру. Благослови прощенням тих, хто Тебе сьогодні просить. Отче, прости в ім'я Ісуса, і я вірю, Ти тут же прощаєш, бо ціна оплачена, жертва звершена, і кров'ю дорогоцінною викуплені наші душі. Дякуємо, Отче Небесний, благослови всіх наших слухачів, хай буде мир і радість і спокій у нашій країні. Благослови миром нашу країну і зціленням, і хай прийде Твоя благодать на наш український народ. Нам дай серце чутливе, чути Твій пастирський ніжний голос, бо хто піде за Тобою, ніколи не буде засоромлений. Слава Тобі, тому Богу, який кличе. Слава Тобі, тому, хто спасає. Слава Тобі, тому, хто прощає і зціляє. Тому, хто любить нас безмірною любов'ю. Слава Отцю і Сину і Духу Святому. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Простій сердечній молитві попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить.

0: «Зглянься і почуй мене, Господи Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість твою уповаю, серце моє возрадіє спасінням твоїм. Славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього».
1: Псалом 12, вірші з 4 по 6.

0: Тиша – це мова, якою до людини говорить Бог.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
1: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
4: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
5: Анонс програм.
6: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
1: співаємо,
7: замовляємо пісні
6: і просто ділимося любов'ю.
8: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите

0: тебе, щоб ти благословив кожного, кожного, хто сіє в цю почву во ім'я Ісуса Христа, ми молились. Амінь.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочинається інтерактивна програма «Обговорення теми дня». В житті віруючої людини важливою частиною кожного дня є спілкування з Богом. Молитва. Завдяки тому, що на землю прийшов Син Божий, люди мають відкрити доступ до трону Божої благодаті і милості. На будь-якому місці, в будь-який час можна просто в голос, пошепки, в думках спілкуватися з нашим Творцем, розмовляти з ним. І те, про що сьогодні хочеться, щоб ми з вами поговорили, що Бог не просто чує, не просто знає, не просто бачить. Він відповідає на молитви. Звідки я знаю? Є Слово Боже, перше. Є досвід мій відповіді на молитви. Є третє свідчення інших людей, яким відповів Господь.

В одному невеличкому містечку селищі почав приїздити молодий проповідник, щоб розповідати людям про Господа. Серед тих, хто почав відвідувати служіння, був дідусь. Його дружина померла, діти роз'їхалися. І спілкування з молодим проповідником, віра в Бога, вона стала неймовірною підтримкою для цього дідуся. Він вчився молитися, він слухав уважно проповіді, читав Біблію, розмірковував. І в його серці збільшувалось бажання ще більше пізнати Господа. Тому, коли молодий проповідник повідомив про те, що в місті буде відбуватися євангелізаційна конференція за участі відомих проповідників, дідусь підійшов і попросив, запитав, чи можна і йому якось потрапити на цю конференцію, бо дуже хочеться зміцнитися у вірі і більше розуміти, як жити з Господом. І молодий проповідник погодився його туди відвести. Перед поїздкою вони помолились. Проповідник молився гарно, красиво, дідусь слухав, а потім розкрив свої уста для молитви. Він говорив дуже просто. Він розповів Богу про те, що в нього вже погіршився слух, і він хвилюється, як він буде чути, чи буде він все чути, про що там будуть говорити, тому що очікувало, що людей буде багато, а ще йому дуже прикро, що в нього такі старі черевики, і він так би хотів, щоб це ніхто не побачив, щоб йому не було соромно і прикро через це. І він не знав, де ночувати. Конференція мала проходити 3 дні. Тож дідусь щирим серцем все це розповів молитві Богу. Коли він замовк і відкрив очі, він побачив докір на обличчі молодого проповідника, який сказав, що це за молитва, хто так молиться. Вони сіли в автівку і поїхали, і дорогою дідусь мовчав. Йому було так прикро, що він не вміє молитися. Ах, якби він раніше увірував, він би так само міг красиво говорити, якось цей проповідник. Коли вони проїхали, людей дійсно було багато. І дідусь, знайшовши собі місце, приставляв до уха руку, щоб все добре почув.

0: Що ти? Минуло 3 дні, вони поверталися в село. На обличчі дідуся вже не було суму, не було похмурості, не було сліз через те, що він не так вміє молитися. І він від переповненого серця почав розповідати, що Бог, уявляє, ось таку його молитву почув і відповів. І він розповів, що, побачивши, що він сидить і прикладає руку до вуха, щоб краще почути, один із служителів підійшов до нього і запропонував пересісти ближче, на другий ряд, де він міг би краще почути те, що буде там говоритися. Під час перерви, побачивши, що він стоїть на самоті, до нього підійшла жіночка і, почавши розмову, запитала, звідки він, чому осторонь стоїть. Дізнавшись, що дідусь приїхав з села на самоті, вона сказала, як добре, що ось ми з вами познайомились. До мене мав приїхати на цю конференцію племінник, але через обставини він не зміг, а ми все підготували, кімнати, наготували їжі. Будь ласка, будемо ми так раді, якщо ви в нас поживете в ці дні. Йому було де ночувати, зручне ліжко. Його годували як рідного дідуся, так ним опікувалися. І на очах дідуся від цих спогадів з'явилися сльоза. І головне, третє, про що він так сором'язливо розповів Господу, було його старе взуття. Ця родина побачила, і вони купили йому нові черевики. Дідусь замовк і, звернувшись до проповідника, сказав, «Бог на мою молитву відповів, уявляєте?» І продовжив, «А на вашу молитву також відповів Бог?» Але молодий проповідник мовчав. Про що він молився, він навіть не пам'ятав. Це була звичайна молитва. «Просіть, і буде вам дано». Мета цього обговорення, щоб ми згадали про чини Господа, прославили Його, пораділи, зміцнились у вірі, щоб ми могли потім на цьому стояти, хвалити Бога, розповідати, можливо, іншим. Ти знаєш, ось так Господь тому допоміг, Він допоможе і тобі. В Біблії написано, покликай до мене і тобі відповім. Покажу тобі те, чого ти не знаєш. Просіть, і буде вам дано. Господь сам звернувся до людей ось цими словами. І віруюча людина, вона не може не молитися. Вона не може. Це як дихання. Тому поділіться своєю історією, як на вашу молитву відповів Господь. Ви в прямому етері, представтесь, будь ласка.
1: Я всіх вітаю з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Це Віктор із Таричанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божої любові, Божої благодаті. Дякую за ваші передачі. Ми слухаємо і дуже вас любимо. Що я хочу сказати? Так багато всяких думок, але я коротенько попробую. Я сьогодні, коли слухав ведучу пані Любаву цю історію, вона розповідала про дідуся, те, що він молився, і що Господь його почув і дав йому все те, що він просив у простій молитві. У мене просто сльоз текли з очей від цієї історії. І також багато таких було випадків і в моєму житті також, що я простою молитвою Господь відповідає. Він завжди відповідає. Він скаже так або ні. Якщо потрібне щось, він дасть. Якщо щось не потрібне, він скаже ні. Це так, як дітям, бо теж що діти багато чого просять. Якщо батьки бачать, що дитині це потрібно, вони дають. Якщо дитині це не потрібно, ще по їхньому віку, вони дадуть. Так само і нам Бог є. І я ще хочу сказати, все дякувати. Те, що у нас є. І також мені дуже подобається те, що апостол Павло сказав, не турбуйтесь ні про що, але подякою, в молитві, з проханням, відкривайте свої серця перед Богом, бо мир Божий вищий всякого розуміння Христі. І я ще хочу, от ще одна історія, така, як теж все дякувати, що із тебе є. Колись один бізнесмен втратив все, і бізнес, і друзів, і машину, і прийшов до друга, і плаче, і каже, що дорогий друже, дорогий брате, я в такому розпачі, в такому я такий нещасний, що ж це трапилося? Та каже, так і так, бізнес втратив, все, я втратив все, нема нічого. А друг каже, давай я тобі дам листок і ручку, і записуватимеш. А я тобі казатиму, що в тебе той, тебе дружина є? Є, записуй. Діти є, є, донечка і синочок, записуй. Будинок є, є, записуй. Друзі є, ще залишилось? Та є, і ти ж, і ще в мене там є друг, записуй. А тепер бери і читай. І він прочитав, і йому стало соромно. У нього вже не все втрачено. Так що славимо Господа за все, що він нам дає і відповідає на наші молитви. Я всіх люблю, благословляю. З Богом, до побачення.
0: Дякуємо вам, пане Віктора, і за історію, що так важливо інколи просто поглянути, що у нас є, порівняти, подякувати за це Господу. І те, що нагадали, біблійний вірш – це послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою». Ваше бажання. Чи можемо ми просто відкривати перед Господом свої бажання? Це не щось таке значуще, а просте бажання серця. Що хотілося би на таке? Може Бог відповісти? Як ви думаєте? В усьому нехай виявляється Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою. Коли я розмірковувала про те, що Бог відповідає на молитви, я згадувала відповіді в своєму житті, в житті своїх рідних. І ось цей вірш, про який сказав пан Віктор. Декілька разів в моєму житті був реальністю саме як прохання до Господа. Прохання, знаєте, це не була насущна потреба, це просто було бажання, от якби. Я закінчила біблійний коледж, і ми з командою студентів з України, і приїхала команда американців, поїхали, тоді ще не було війни, не було вторгнення, ми поїхали до Тюмені, в Росію, на євангелізацію. І там ми їздили і в будинок людей похилого віку, і в санаторії, і в лікарні. По два рази на день, інколи це було три рази на день, ми проводили там євангелізації, співали, показували театральну постановку, була маленька проповідь, їздили інколи в села. Багато діток приходили, тому що це було літо. І одного разу, коли ми з подружкою йшли по місту Тюмень, це була обідня перерва. Я так побачила, на ринку продають квіти. І така, хто б мені подарував квіти? А ми в іншій країні, ми в місті, де нікого не знаємо. І які квіти? Це навіть не молитва була, це просто було таке дійсно прохання перед Господом. Через декілька днів поїхали в одне селище, де була євангелізація. І коли ми прославляли Господа, була проповідь, ми приїздили, ми ставали завжди однаково. З однієї сторони команда українців, з іншої команда американців. Американці – це були люди з такого більш похилого возрасту, а ми – студенти українці, здебільшого молодь. А посередині цих двох груп стояла група прославлення. Так було завжди. Зібралось багато людей, так було зазвичай. Вони слухали, вони дивилися. І в першому рядочку стояла жіночка, вона принесла гладіолуси. І коли наш виступ, який, ну, зазвичай приблизно 2 години тривав, він закінчився, вона з цими квітами направилася до нас. До нас – це до всіх. Але вона чомусь не повернула там, де американці стояли. Це було видно, що американці, і вони спілкувалися англійською мовою. Вона направилась до молоді, до нас, до українців. І вона, знаєте, так цікаво підходить до нас. Подивилась ліворуч, подивилась праворуч, а потім так різко цей букет гладіолусів мені так різко, раз, я так взяла, дякую, спасибі. Ви знаєте, на той час під впливом емоцій, спілкування, ну, ми в служінні, ми віддаємо. Я навіть на це не звернула увагу. І вже коли ми сіли в автобус, щоб їхати, повертатись до Тюмені, я вже сказала, висловила своє бажання перед Господом, хто би мені подарував квіти. Нас там команда було українців десь 15, американців приблизно 10-12, тобто, ну, десь 25 людей. І вона букет гладіолусів мені, як вам сказати, випадковість чи ось таке, ну, диво від Господа. У мене збереглась фотографія тими квітами. На пам'ять ось так Господь відповідає на бажання серця. Це не була потреба, це такі, знаєте, подарунок від тата. На, моя донечка. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго.
2: Анна, Харків.
0: Вітаємо, пані Анна.
2: Відповідь на це питання, як Бог відповідає на нашу молитву, закладено в самій Біблії. В Біблії сказано: спочатку було Слово, а Слово Бога було. Ще знаходимо в Біблії, на самому початку Біблії. І сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. Тож на початку був і голос Бога. І це влучно помітив Тарас Григорович Шевченко. Ну, щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. На мою молитву Бог відповідає шелестом трав під час прогулянки, рясним дощиком під час роботи на городі, ясним променем сонечка зранку, місячним сяйвом, якщо вночі мене турбує тривога. Треба тільки уважно прислухатися до цих звуків і при цьому ні про що не інше не думати, тільки слухати голос Бога. І побачиш, як збувається твоє бажання. Славимо Господа нашого Ісуса Христа. Дякую.
0: Дякуємо і вам за вашу участь. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Звідки ви телефонуєте?
3: Доброго ранку всім слухачам Світлого Радіо. Ольга, Харків.
0: Вітаємо, пані Ольга.
3: Вітаю я вас всіх сердечно. Бажаю всім нам мирного дня, наповненого добрими справами, зробленими в ім'я Господня. Ви питаєте, як відповідає Господь на молитви. Так, Він нас чує. В будь-яких ситуаціях, в будь-яких обставинах, хоч подумки, хоч тихесенько собі, хоч голос, хоч криком кричи, завжди Він нас чує. Що б з нами не відбувалось і де б ми не знаходились. Сьогодні вранці, ну, буквально, я так на днях думала собі, так давно не дзвонила Віті з Сорочонки. Якось треба зібратися та повідати його по телефону. і відкладалося. Ну, різні причини. А сьогодні теж в голові так промелькнуло. І раптом дзвінок. І чую голос Віті, брата Віктора. Я якось аж засміялася собі і зраділа. Думаю, ну от, я збиралася. Мені хотілося почути голос, поспілкуватися з цим братом. А він позвонив, обізвався. Ми поспілкувалися по-християнськи, так, як належить. Підтримали одне одного. Переговорили, що в нас на душі, на серці, що нас турбує. А є за що і турбуватися, і молитися. Багато таких справ, які не кожному і скажеш, і не завжди озвучиш його. А це такий брат, що можна йому довіритись. І ми так щиро, як родичі, близькі такі, поспілкувалися. І, ви знаєте, так аж легше і світліше стало і на душі. І думаю, ну як ти, Господи, нас всіх чуєш і розумієш. І йому там ще хтось позвонив, і ми розсталися з ним дуже люб'язно. Ну, як брат з сестрою, Господі. І я дуже була вдячна Господу за це спілкування, що він нам подарував його цю можливість. Вона дуже-дуже нам потрібна всім. Оце спілкування, оце радіородина, радіокоманда. Ну, це просто такий дар від Господа, така підтримка з неба, від Батька Небесного. Як він нас всіх любить, як він піклується про всіх нас. І все відає, знає, розуміє і подає ту поміч і відповідає на ту молитву, яку він має, ну, він розуміє, що треба зараз людині відповісти. І це було зроблено. Щиро-щиро дякую і Богу Небесному, і всім нам. А вам так тим більше, наші світлячки. Благослови вас, Господь, рясних-рясних вам благословінь і Божої охорони. Дякую.
4: Дякуємо вам, пані Ольга, за світлу родину. Дякуємо Господу за те, що він знає думки наші і ось так допомагає, відповідає, щоб ми підтримували це спілкування, підтримували один одного. Це також участь Господа в нашому житті.
5: Програма транслюється у повторі.
4: Я нещодавно говорила в одній із програм, що моя старша сестра минулого року була змушена виїхати з Донецької області. Ще в 23-му році, в серпні, я була в неї в гостях, а через рік, в серпні 24-му, вона виїхала. Там ще деякий час залишався її чоловік, але зараз це місто вже непридатне для житла подальшого. Вона не могла жити разом з нами, тому що в неї так само є родина, є тваринки домашні, в нас тваринки є вдома. І ми молились для і шукали для неї підходяще житло тут, в Києві. І було прохання в молитві у мене, Боже, щоб вона жила недалеко, щоб ми могли спілкуватися не просто по телефону, щоб ми могли бачити один одного, ходити в гості, допомагати. І щоб це було недорого. Хтось зараз під час війни відкрився з тієї сторони, що люди жертвують, що люди допомагають, що люди можуть просто безкоштовно тільки за оплату комунальних послуг здати житло, а хтось навпаки може на цьому збагачуватись. І ми просили, я просила, Боже, нехай вона живе недалеко і недорого. І я шукала деякі варіанти, дзвонила там. Я вже ділилася історією про нашого сусіда Вадима, що він військовий, його квартира була вільна, і одну кімнату він безкоштовно дозволив, щоб сестра моя жила. Це в нашому ж парадному. тільки різні поверхи. І вона деякий час там жила. Вадим приїздив інколи то у відпустку, то там по якимось справам. І це було недалеко і недорого. Але це не стало якби крапкою відповіді Господа. Приблизно місяць тому вона переїхала в іншу квартиру, так само в нашому будинку, і там двокімнатна квартира. Оплата в 3 рази дешевше, ніж однокімнатна зараз в Києві можна зняти. 3 рази дешевше. Мебльована вона, там є всі необхідні прилади для комфортного життя. Родина виїхала за кордон. І вони планують продавати це житло, поки що здали в оренду на рік для моєї сестри. Недалеко і недорого, це дуже недорого, двокімнатна квартира, повністю там є все необхідне для комфортного життя. Для... Люда подякувала Вадиму, в якого вона жила. Ось так Бог відповів на нашу молитву стосовно неї, що вона живе недалеко і недорого, і це... дуже гарні умови. Так що Господь наш, Він не просто, як я поділила, знаєте, на бажання серця відповідає, коли квіти подарували в Тюмені. Бог відповідає на наші потреби важливі. Це дуже важливо. Де людині жити, якщо її житло зруйноване? Ось так Бог відповів і допоміг моїй сестрі. Вона також віруюча. Слава Богу нашому! Богу не байдуже ні наше життя, ні наші потреби, ні навіть бажання серця. Ви прямому ефірі представтесь, будь ласка.
6: Слава Богу, це брат Микола.
4: Вітаю.
6: Хочу поділитися таким свідченням з мого особистого життя. Коли я молився, щоб Бог мене використовував для слави Божої, ну це часто моя молитва, але хочу поділитися одним таким свідченням. Одного дня до мене подзвонила після такої молитви моя сусідка, яка вже знала на той час, що я є віруючим, і мій двоюрідний брат є також віруючим. І вона попросила, щоб ми прийшли до неї додому і засвідчили для її родини про Господа. Вона дуже хотіла, щоб її дочка і зять почули наше свідчення про віру в живого Бога. Також вона запросила своїх знайомих до неї додому і попросила, щоб ми з моїм віруючим двоюрідним братом прийшли і розповіли про те, як ми увірували в Євангелію. Мого двоюрідного брата звати Роман. Ми тоді помолилися з Романом і прийняли рішення негайно прийти до них і засвідчити їм про живу віру Господа Ісуса Христа. Ми взяли з собою Біблію і пішли додому моєї сусідки. Перед входом до під'їзду, де вона проживала, ми домовилися, що в час, коли люди, яким ми будемо свідчити, будуть завдавати нам запитання, ми будемо відповідати зачитаним в голос з відкритої Євангелії місцем Божого Слова. Це дуже важливо, адже лише таким чином наш співрозмовник чітко бачить те, що це до нього говорить не людина, а Бог через Боже Слово. І також таке свідчення із зачитанням голос текстів Святого Писання унеможливлює суперечку, тому що тоді наші співрозмовники чітко бачать, що ми говоримо не якусь свою думку і не якісь свої погляди, а натомість вони опиняються перед фактом того, що до них говорить Господь. І ось коли ми прийшли до цього дому, то побачили, що наша сусідка з великим бажанням слухати Боже Слово запросила нас. Також ми побачили і цих її знайомих, які разом з нею на той час були дуже ревними представниками державної релігії. І практично відразу, від початку нашого свідчення, ці її знайомі намагалися сильно спротивлятися почутому Божому Слову і завдавати нам різні запитання, наприклад, такі як «Чому Господь забороняє поклонятися іконам і молитися до ікон?» Чому потрібно приймати водне хрещення тільки свідомо у дорослому віці? Чому не можна молитися за померлих? Чому Бог забороняє молитися до ангелів і до святих? і багато подібних до цих запитань. І ми на всі ці питання відповідали за читанням голос текстів Святого Писання. Більше того, на кожне їхнє запитання ми відкривали Біблію на відповідний текст Божого Слова і просили, щоб вони вголос зачитували. Все це призвело до того, що ці знайомі моєї сусідки сказали до нас: «Хлопці, ви дійсно стоїте на істинній дорозі, і ви є справжніми християнами». А нашу сусідку так сильно торкнулося Боже Слово, що вона попросила мене придбати для неї новий заповіт великим шрифтом, щоб вона могла особисто, самостійно вдома читати. Бо дрібний шрифт їй було важко читати. І через короткий час я приніс для неї новий заповіт великим шрифтом. І Боже Слово привело мою сусідку у Христову Іванівську церкву, де вона пережила щире покаяння, прийняла свідомо святе водне хрещення у дорослому віці, і Господь хрестив її Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. І через певний час вона спасенною відійшла у вічність. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
4: Спасибі за ваше свідчення, за вашу участь. Слава Богу нашому, що це бажання серця. Боже, що я можу для Тебе зробити? Господи, що я можу для Тебе зробити? Використай мене. І Бог довірив спасіння людини. Як це цінно, тому що для Господа кожна душа, вона дорогоцінна. Заради спасіння людей, ви знаєте, прийшов Господь на землю. І ось так Бог явив своє чудо. Іди туди, і там потребують Тебе. Слава Богу нашому. Бог відповідає на молитви. Можливо, просто потрібно говорити йому те, що є на серці, яка потреба. Говорити, як це, знаєте, описано в Біблії, зробив Вартимей, 10 розділ Євангелія від Марка, 46-го вірша. Коли з Єрихона виходив він разом зі своїми учнями із безліч люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» І сварилось на нього багато хто, що мовчав, але іще більше кричав. Для мене незрозуміла реакція людей. Ось сліпий, ось іде цілитель. Навпаки, можна допомогти. Ісус, допоможи йому підняти Вартимея. Люди його змушують мовчати. Як це пояснити? В мене відповіді немає. І здається, що інколи в наших молитвах, коли ми ось так, як Вартимій, можемо кричати, що така в нас є потреба. Господи, допоможи. Можуть думки приходити. Замовчи. Можуть інколи люди говорити, і невіруючі, і віруючі. Бог не чує тебе. Якщо наше прохання, воно не суперечить Божому Слову, ми маємо сміливість, дерзновіння, ось як Вартимей, кричати: «Господи, помили! Боже, допоможи!» Сварилось на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» І спинився Ісус та й сказав: «Покличте його!» І кличе сліпого та й кажуть йому: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе!» А той, скинув плаща свого, скочив із місця і прибіг до Ісуса. Ісус відповів і сказав йому: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» Хіба Ісус не бачить, що він сліпий? Але, можливо, можна було подумати, що Вартимей хоче, щоб Ісус йому щось дав поїсти, якусь милостиню. Він же задля цього сидів при дорозі. І тому Ісус, він знає все. Але він запитує: «Що ти хочеш від мене?» Можливо, в цьому для нас приклад, щоб коли ми приходимо до Господа з молитвою, щоб ми ось так могли конкретно відповісти, як це зробив Вартимей. Сліпий же йому відказав: «Учителю, нехай я прозрю». Ось було його бажання. Його крик до Господа, конкретна молитва, конкретне прохання. Ісус же на нього промовив: «Іди, твоя віра спасла тебе». І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Конкретна ситуація, конкретна потреба, конкретний крик і конкретна відповідь Господа. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, Світле Радіо. Доброго дня, ведуча, Світлі радіослухачі. Поліна, Дніпро.
4: Вітаємо, Дніпро. Так давно до нас не телефонували з Дніпра. Раді вас почути.
7: Ой, я дякую вам. Дякую вам, що ви пам'ятаєте. Я теж хочу сказати деякі свої роздуми. Чим більше зараз пізнаєш Господа Ісуса Христа, тим більше розумієш, що щоб Господь відповідав на потреби, там, на бажання, треба робити до нього перший крок. І мені, наприклад, багато місць у Писанні написано по цьому поводу. От я прочитаю Іакова, послання 4 розділ, 8 вірш. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистіть руки грішні та серця освятіть двоєдушні. І я так все більше і більше я розумію, що щоб Господь завжди відповідав на наші бажання, треба до нього направитись, зробити крок, і при цьому треба мати серце чисте, освящатися треба, треба стояти на слові Божому, але слово Боже нас, воно як направляє, тому що ми повинні очищатися, освящатися. І цей процес, він дуже, він такий, знаєте, має, як вам сказати, має гарантію того, що якщо я щось попрошу у Бога, то він і відповідає. І мені, наприклад, зараз хочу сказати, від Откровенні по-російськи, от послання до Ефеської церкви, це написано так, що треба нам бути, знаєте, як там Господь каже, що ти маєш багато і добрих справ, маєш терпіння, маєш добрих діл, але ти забув за першу свою любов. І якщо ти не покаєшся і не вернешся на ті, на той шлях, на який ти йшов, то ти не будеш мати доступу до дерева життя. І це теж от починає чоловіка якось стимулювати, щоб, якщо до Бога ти підходиш, то ти був очищений, щоб ти був в вірі стояв, добре. І це, знаєте, як воно все зв'язано. Ти зроби для Бога добре, так як він хоче, виконуй заповіді, Бог буде робити тобі. Якщо ми, можна сказати так, ще небагато знаємо, то Бог може нам дати відповідь на наше питання, ще ми не дуже дозрілі. Але з часом цей шлях не треба переривати, треба рости в душі. І я хочу, Боже, прошу тебе завжди, щоб я стояла в вірі, стояла на твоєму слові, освячувала, очищалася, і щоб у нас були завжди такі відносини, такі, як ти хочеш, і які і ми потребуємо, собственно, люди. Ми їх жадаємо. І Господь відповідає. Слава Господу нашому.
4: Щиро дякуємо вам, пані Поліна, за те, що приєдналися до участі. Приймаємо телефонний дзвінок по Viber.
8: Доброго дня. Слава Ісусу Христу.
4: Доброго дня.
8: Ліда Чернівців.
4: Вітаємо вас, пані Лідія.
8: Наша тема «Чи відчуваємо ми благословіння Боже?» Я відчуваю, що Бог відповідає на молитву мені вже 80 років. Але я сама працюю в городі, закриваю компоти, скосила 30 соток трави в саду. У мене такий характер, що я роблю, що я маю. Я ділюся з моїми внуками, і не тільки з внуками. Ми, як читаємо із Слова Божого, Дії святих апостолів 10, про богобійного Корнелія. Він робив милостиню і молився. Тоді з'явився ангел о 9-й годині дня і промовив: «Молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. тоді було сказано йому, що потрібно робити, щоб мати спасіння. Будьте благословені Богом. Дякую всім слухачам Світлому радіо.
4: Дякуємо вам, пані Лідія. Це чудо. 80 років, ви там ще стільки покосили, зробили. Господь дає сили, дає своє благословіння, дає підтримку. Він допомагає, він робить дива. Такий наш Бог. Я говорила на початку, що спонукало поговорити саме про це, що Бог відповідає на молитви. День молитви за Україну, який відбувся в суботу, щодня багато людей моляться за наш край, але це була така особлива подія. І хотілося, щоб ми сьогодні поговорили, де молитва наша – це не односторонній рух, що ми до Бога відправляємо. Відповідь від Нього приходить, допомога від Нього приходить, підтримка від Нього приходить, мудрість від Нього приходить. Богу не байдуже ні до нас, Його дітей, ні до України, в якої ми живемо. І Бог той, хто відповість і допоможе. Можливо, ви знаєте, що в 1950 році Північна Корея вторглась на територію Південної Кореї і почалася Корейська війна. Вона була протягом 3 років, завершилася влітку, в липні 1953. Цей конфлікт військовий, в цю війну були також залучені інші країни, хтось на боці Південної Кореї, хтось на боці Північної Кореї. 3 роки була війна в Кореї. І вона привела до загибелі 3 мільйонів корейців. І було дуже багато зруйновано, понад 80% промислової та транспортної інфраструктури обох держав, 3/4 урядових установ, близько половини всього житлового фонду. Було значне руйнування економіки. 3 роки, 3 мільйони людей. Загинуло руйнування неймовірні 80%. Війна закінчилась в 1953 році. Через 10 років, з 1963 року, спустошена економіка Південної Кореї почала різко зростати. Зараз, на сьогоднішній день, Південна Корея вважається однією з найрозвиненіших демократій в континентальній та Східній Азії. І там, на високому рівні, економіка, достаток людей, все відбудовано. Пройшло 70 років. І ось питання, в чому ж причина такого розвитку Південної Кореї? Можливо, ви знаєте. Якщо ні, то нехай це вас підбадьорить, що в той час були корейці на тих зруйнованих територіях Південної Кореї, але вони увірували в Господа Ісуса Христа. Один з них був Йонгі Чо, всесвітньо відомий пастор. І ці люди почали ходити по домівках. І вони не просто розповідали про спасіння на небі, але вони говорили про те, що Ісус може змінити їхнє життя і життя їхньої країни. І корейці, які повірили цьому слову, вони почали вранці збиратися на молитву. Наскільки я знаю, 5 ранку щодня молитва проходила, думаю, що вона і зараз так само відбувається щодня о 5 ранку, молитовне служіння кожного дня. Люди слухали слова, люди вірили, люди приходили на ранкові молитви, просили Господа поблагословити їхній край, і Господь поблагословив. Ми з вами молимося за нашу Україну. Ще поки що триває війна. Але хочеться закінчити оце обговорення теми дня про те, що Бог відповідає на молитви ось цим прикладом Південної Кореї, де була війна. І за 3 роки війни було безліч людських життів загублено, втрачено 80% промислової транспортної інфраструктури. І через 10 років економіка країни почала підійматися завдяки тому, що люди молились до Господа, щоб Він простив, зцілив, поблагословив їхній край. 10 років. І зараз, після війни, минуло 72 роки. І те, що було в 53-му, і те, що є зараз, це немає що порівнювати. Наскільки зараз це розвинена країна? Наскільки там
9: благословенна країна, тому що там люди були, які повірили Божому Слову, довірили Божому Слову і молилися за себе, за своїх рідних, за свій край. І те, що ми з вами і в суботу, і щодня робимо протягом вже з цих років війни, і раніше, я сподіваюся, молились за Україну також, прийде відповідь від Господа, тому що немає Божої волі ні на війну в Україні, ні на руйнування, ні на загибель. Якщо Божа воля, щоб тут жили люди, щоб проповідували Слово Боже, щоб люди спасалися, то ми маємо це дерзновіння приходити і говорити: «Боже, допоможи, дай нам бачити руку Твою, славу Твою, нехай церкви наповняються людьми, нехай спасаються, нехай керівники мають страх Божий, мудрість, поблагослови наш край». Він допоміг корейцям в Південній Кореї. Чи допоможе він Україні? Бог сильний? Бог сильний? Давайте продовжувати і за наш край молитися, і пам'ятати, що і особливо на вашу потребу, і навіть на бажання серця Господь сильно відповісти.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
11: Отче Небесний, ми просимо Тебе благословіння для нашої держави, для нашого народу, Господи, щоб весь день Твоя рука була над нами. Ми просимо, Господи, щоб всяке зло і всякі злі наміри, Господи, недобрих людей, вони були зупинені і мали заборону від Тебе. Але Ти благослови кожного українця, який щиро дбає про свій народ, про свою державу. Господи, надихай наші серця на нові подвиги для свого народу, для Твоєї слави, щоб віра в серцях українців, вона зростала, щоб пізнання про Тебе, воно поширювалося на теренах нашої держави. Благослови дітей, щоб, Боже, їхні сердечка, вони були захищені від всякого зла цього світу, від інформаційного бруду, від ненависті. Господи, благослови молодь мудрістю, Господи, для зростання в Тобі. Благослови батьків мудрістю виховання дітей. Благослови начальствуючих. Благослови, Господи, всіх, хто мають керівні посади, щоб Твоя мудрість була з ними в усякій добрій справі. А ми дякуємо Тобі, що Ти любиш нас, бережеш нас і кожного дня благословляєш нас від самого ранку. Слава Тобі, наш добрий Бог, Тець, Син і Святий Дух. Амінь.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!
4: В ефірі голоси наших слухачів.
5: Коли я проходила оцю долину плачу і скорботи, тішив мене лише Бог. Були люди поруч, звичайно, вони помагали і мовчанням, і якимось словом, але Господь хотів навчити мене покладатися лише на Нього. І так сталося, що коли я робила добрі речі, мені відповідали злом. І я пішла, поплакалася йому, розказала все, до парку погуляла, це вже був пізній вечір, потім повернулася додому і вімкнула ваше радіо. Воно завжди в мене налаштовано на вашу хвилю. Продавалася книжка Джоні Еріксон. І саме в цей час Бог дав мені дуже втішні слова. І то угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдає несправедливо. І це було для мене такою втіхою, що я витерла сльози і сказала: Боже, значить, я на правильному шляху. Була молитва радості. І благословен чоловік, надіючийся на Господа Бога твоєго.
4: Дякуємо Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова і світлі свідчення доносяться до сотень слухачів. Ваша гривня сьогодні поширила Євангеліє спасіння.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України. Бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося, бо палає свободи

0: Еммануїл, з нами Бог. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Україна. Блаженні Микола Конрад і Володимир Прийма, священник та дяк. Це було у селі Страч поблизу Львова. Череневої ночі 1941 року священник з дяком пішли сповідати хвору жінку. Коли поверталися назад, їх наздогнали НКВСівці. Схопили, повели в ліс і по-звірячому замордували. У довоєнній Галичині було відоме ім'я отця Миколи Конрада, доктор богослов'я, засновник першого українського товариства «Обнова», душпастер української академічної молоді у Львові, автор нарису історії стародавньої філософії. Він був учителем в українських гімназіях Тернополя і Бережан, управителем гімназійних курсів в таборі українських біженців у швейцарському місті Мінді, душпастерем в угорському місті Градиці, викладачем Львівської богословської академії. З приходом більшовицьких військ до Галичини митрополит Андрей призначив отця Миколу парохом у селі Страч неподалік від Янова. Тут він познайомився з місцевим 35-річним дяком Володимиром Приймою. Вони обидвоє були порядними, добрими людьми. Зберегли міцну віру і не злякалися небезпеки, військового часу та переслідувань більшовицьким режимом Української греко-католицької церкви. Обидвоє брали активну участь у житті парохії. Їх шанували парохіяни, любили і цінували, як гідних, чесних і справедливих людей. Особливу увагу вони приділяли сільській молоді і дбали, щоб вона не губилася на манівцях, а практикувала християнське життя. Отець і дяк виконували свої обов'язки за будь-яких обставин, тому не злякалися вночі ризикувати життям, щоб прийти до недужої. У темноті НКВСівці і схопили отця Миколу. Дяк не покинув його, хоча вдома залишив дружину з двома маленькими дітьми. Через тиждень знайшли страшенно покалічені тіла обидвох. Мученицькою смертю отець і дяк засвідчили свою непохитну віру. Важко читати правдиві історії про християнських мучеників. Природно, що ми відчуваємо смуток і жаль, коли невинні люди вмирають такою страшною смертю. Але герої цих історій сподівалися, що їхня жертва надихне інших до такої ж відваги у самопосвяті, а не до жалю. Звісно, їхня смерть зворушує наші серця. Але усвідомлення власної убогої віри має розірвати наші серця надвоє. Чи почули ви заклик поза земним співчуттям покаятися через власне самозаспокоєння? Чи внаслідок цього читання у вас виникає надприродне відчуття рішучості? Попросіть Бога пробудити вашу рішучість, щоб жити для Нього сьогодні.
0: Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися.
2: Послання до Єфесян, 6 глава, 13 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 7 червня.
1: Світло праведних весело світить, а світильник безбожних погасне. Книга приповістей, 13 розділ, 9 вірш. Світло та світильник – це образ життя з радістю та процвітанням. Світло праведних триватиме не лише на землі, а й у вічності. Слово Боже описує пекло як темряву. Ісус називає себе світлом для світу та обіцяє, що той, хто йде вслід за ним, не буде ходити у темряві, а матиме світло життя. Євангеліє від Івана, 8 розділ, 12 вірш. Дякуємо Богові за дар вічного життя з ним.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

Я дуже дякую Богу за це чудесне світло, яке нам світить день і ніч, тому що світле радіо працює круглосуточно. Я в цьому убедилася, вірніше. Вони косять і день, і ніч, і збирають урожай. Навіть в ці часи засухи вони збирають незрівнянний урожай, щоб у вас завжди було дуже-дуже багато врожаю тих прекрасних холосків, і циганських, і єврейських, і всіх народів, тому що світите день і ніч, а де сонечко, там завжди збирають урожай.

0: Щедрий і милостивий Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не до кінця прогнівається і повік не ворогуватиме. Не за беззаконнями нашими вчинив нам, і не за гріхами нашими воздав нам. Бо як високо небо над землею, так утвердив Господь милість свою над тими, що бояться Його. Як далеко схід від заходу, так віддалив Він від нас беззаконня наші. Як отець милує дітей, так милує Господь тих, що бояться Його.
1: Псалом 102, вірші з 8 по 13.

0: Любі друзі, сподіваюсь, ви вже поспішаєте до своїх радіоприймачів, адже розпочинається програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас, шановні! Приєднуйтесь! Ми продовжуємо вивчення пророцьких книг Старого Завіту. І сьогодні ми поговоримо про пророків періоду Вавилонського полону. «Віруючи проти вавилонян» – це тема нашої зустрічі. Отже, прийшов час познайомитися із пророком Даниїлом.
1: За третього року царювання Йоякима, юдиного царя, прийшов Навуходоносор, цар Вавилонський, до Єрусалиму, та й обліг його. І дав Господь його руку Йоякима, юдиного царя, та частину посуду Божого дому, і він відправив їх до краю Вавилонського, до дому свого Бога, а посуд відправив до скарбничого дому свого Бога. І сказав цар до Ашпеназа, начальника його євнухів, щоб привести з Ізраїлевих синів, із царського, із шляхетського роду юнаків, що немає в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб у них була моторність служити в царському палаці, і щоб навчити їх книг та мови халдеїв. І призначив їм цар щоденну поживу з царської їжі та з вина, що сам його пив, а на їхнє виховання 3 роки, а по закінченні їх стануть вони перед царським обличчям. І були серед них з юдиних синів Даниїл, Ананія, Михаїл та Азарія, а начальник євнухів дав їм інші імена. І дав Данилові ім'я Валтасар, а Ананії – Шадрах, а Михаїлові – Мешах, а Азарії – Аведнего. І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Ми продовжуємо вивчати пророків Старого Завіту. Наш курс присвячений вивченню всієї Біблії від книги «Буття» до книги «Об'явлень». Послання, яке я щойно зачитав, знайомить нас з Даниїлом, 4-м з великих пророків, та 3-м з так званих полонених пророків. Як я вже зазначав, Єрусалим був взятий за 20 років. Перше падіння Єрусалиму відбулося під час царювання Єгоякима. В той час в полон до Вавилону було взято порівняно небагато людей. Єгояким здався Навуходоносору та служив йому в Ізраїлі на протязі 3 років. Єрусалим виплачував данину Навуходоносору. Але це падіння Єрусалиму не було таким трагічним, як ті перемоги, які слідували за ним на протязі наступних 20 років. Через 3 роки Єгояким повстав проти Навуходоносора. Місто було переможене в 2-й раз, коли маленький син Єгоякима Єгояхін символічно здав місто. В той час брат Єгоякима Сидекія став царем-маріонеткою. Сидекія царював 7 років і потім також повстав. І місто знову було захоплене. 3-е захоплення Єрусалиму було катастрофічним. Місто було зруйноване. Всі його мешканці, окрім старих та хворих, були взяті в полон до Вавилону. Серед залишених був і пророк Єремія. Ми зустрічаємо Даниїла після 1-го захоплення Єрусалиму. Даниїлу біля 14 років. Тоді до Вавилону було переселено не дуже багато людей. Але текст, який я щойно прочитав, описує, що кілька обраних людей, таких як Даниїл та його друзі, було перевезено до Вавилону. Навуходоносор, очевидно, сказав своїм євнухам: «Мені потрібні люди шляхетного походження, розумні молоді чоловіки, які гарні на вигляд, обізнані та розумні». Іншими словами, він сказав до своїх євнухів: «Мені не потрібні ті священники, пророки та релігійні люди. Мені потрібні розумні учні, молоді, кмітливі чоловіки». За таких умов Даниїл та його друзі були взяті до Вавилону. За Божим провидінням їх було взято та стратегічно розміщено перед тим, як почалося переселення нових полонених з Єрусалиму. Єзекіїль потрапив до Вавилону через 9 років. Він також попав в полон перед 3-м падінням Єрусалиму. Господь стратегічно розмістив служіння у Вавилоні для блага його народу, щоб до того часу, як прибуде основна маса полонених, вони вже зробили якийсь вплив у палаці Навуходоносора. Книга Даниїла поділяється на дві частини. Перші 6 розділів є історичною розповіддю. Розділи з 7 по 12 є пророцькими об'явленнями. Думаючи про Даниїла та Єзекіїля, ми думаємо про об'явлення, останню книгу Нового Завіту. Ми можемо поставити Даниїла в один ряд з Єзекіїлем та апостолом Іваном. Як я вже зазначав, Єзекіїль, Даниїл та Іван були у вигнанні, коли вони писали свої апокаліпсичні книги Біблії. Вони пишуть апокаліпсичні книги, що означає те, що вони дають нам об'явлення та видіння речей, про які в іншому випадку ми б і не дізналися. Вони пишуть про останні дні. В книзі Даниїла з 7 по 12 розділи ми знаходимо апокаліпсичні пророцтва. Ця частина дуже важка для сприйняття, так само, як і книги Єзекіїля та об'явлення. Даниїл та Йосип були найчистішими персонажами в Божому Слові. Даниїл – це чистий біблійний персонаж. Він потрапив в Вавилон, коли йому було 14 років. Він прожив усе своє життя в жорстокій культурі Вавилону. Він пережив Навуходоносора та його сина Валтасара. Він пережив Дарія. Він жив в дні царювання Кіра Великого. Він прожив всі 70 років Вавилонського полону. У посланні до римлян у 12 розділі говориться: «І не стосуйтеся до віку цього». В цьому немає постійної радості. Павло продовжує, говорячи: «Але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість». Це порада віруючим періоду Нового Завіту. Це ж саме стосувалося Даниїла, коли він потрапив у Вавилон. Даниїл відразу зрозумів, що натиск почався. Тоді він був 14-річним єврейським хлопчиком. Його було покликано у Вавилонський інститут та навчено мудрими людьми Навуходоносора для того, щоб одного дня він став одним з мудрих чоловіків Вавилону. Перше, чим хотіли приручити Даниїла, була багата вавилонська їжа. Можливо, до цієї їжі входила свинина та інші продукти, які були нечистими для молодого юдея. Ми читаємо: «І поклав Даниїл собі на серце, що він не оскверниться». Всі ці молоді юдейські чоловіки мали такі імена, які щось означали для Бога. Коли ви бачите ім'я, що закінчується на «їл», це означає, що це ім'я якось стосується Бога. Бо на єврейській мові слово «Бог» звучить як «їл». В множині – «плохім», в однині – «їл». Отже, такі імена, як Даниїл, Михаїл, стосуються Бога. Ім'я Даниїл означало «Бог – мій суддя», що означало те, що Даниїл ходив з Богом, просячи Бога судити кожний його рух. Михаїл означало «Хто подібний Богу». Якщо ім'я закінчується на «а», це ім'я також стосується Бога, бо іншим словом для Бога було «Єгова». Ананія означає «Єгова у пошані». Тобто в той день, коли він народився, Єгова був у пошані. Азарія означає «Єгова допоміг». А перше, що зробили вавилоняни, це змінили ім'я тим юдейським підліткам. Ім'я Даниїл було змінено на Валтасар, що означало «Ваал захищає своє життя». Ваал то був поганський вавилонський бог. Уявіть собі цього молодого чоловіка в полоні, який просить Бога, щоб той судив кожний його крок, і для якого Бог – це суддя, який захищає його. Однак нове ім'я, яке йому дали, просить Ваала, їхнього поганського вавилонського бога, захистити його. Вони намагаються примусити Даниїла повірити в те, що він буде під захистом поганського бога. Ім'я Михаїл було змінено на ім'я Мешах. Так називався вавилонський бог Мардок. Ім'я Ананії було змінене на Шадрах. Так називали вавилонського бога місяця. Ім'я Азарія було змінено на Авет-Него, що означало «раб вавилонського бога мудрості. Біля воріт Навуходоносор сказав тим чотирьом юнакам: «Ми зробимо з вас вавилонян». Саме там молодий Даниїл почав бути прикладом для нас. Ці юнаки пізніше, ставши перед Навуходоносором та всією Вавилонською імперією, сказали: «Ви не зробите з нас вавилонян. Ми віруючі, і наш Бог з нами». Який чудовий зразок! Ті, хто вивчають стародавню історію, розуміють велич цього чоловіка Навуходоносора. Навуходоносор був особою світового значення. Дуже скоро Даниїл та його друзі постали перед наступною конфронтацією. Навуходоносору приснився сон. Очевидно, йому часто снилися сни, але його дуже схвилював саме цей сон. Він покликав мудрих чоловіків, своїх астрологів та різних чаклунів. Навуходоносор був мудрим царем. Він сказав: «У мене завжди була підозра, що ви обдурюєте мене. Мені приснився сон, і я хочу, щоб ви його розтлумачили. Отже, я перевірю вас таким чином. Розкажіть, що мені приснилося, і потім розтлумачте мені мій сон. Розкажіть, що мені приснилося, і тоді я знатиму, що ваше тлумачення духовне». Це була величезна проблема для мудреців Вавилону. Насправді, розтлумачити сон не дуже важко. Неможливо дізнатися, чи це тлумачення є вірним. Навуходоносор знав про це. Напевно, він вже зіштовхувався з такою проблемою. Він сказав до вавилонських мудреців: «Я перевірю вас. Якщо ви насправді володієте якоюсь силою, тоді розкажіть, що мені приснилося, а потім розтлумачте мій сон. Якщо ви не розповісте мені, що мені наснилося, та не розтлумачте мій сон, тоді я накажу повбивати вас усіх». Разом з іншими повинні були також вбити і Даниїла та його товаришів, бо вони були учнями тих мудреців. Коли карателі прийшли, щоб вбити їх, Даниїл, який був ще підлітком, почав розмовляти з начальником царської сторожі. Даниїл спитав: «А чому такий жорстокий наказ від царя?» Тоді той розповів йому, що боги не живуть в людях, і так як боги не живуть в людях, вони не можуть розказати царю, що йому наснилося. Даниїл сказав: «Але вони помиляються, бо живий Бог живе в людині. Я скажу вам, що робити. Не треба вбивати цих людей. Йдіть до царя і назначте мені з ним зустріч. Я розкажу царю, що йому приснилося, і я розтлумачу його сон». Знову мій час вичерпано. Мені дуже шкода зупинятися на такому цікавому моменті. Приєднуйтесь до мене наступного разу, коли я не лише продовжу цю історію, але й дам вам духовний тест щодо перевірки вашої віри у всемогутнього Господа. Не пропустіть наше наступне заняття, на якому ми застосуємо захоплюючу історію про Даниїла та його друзів до свого життя.
0: До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

самосвітив, показав долоні.

0: сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
1: З днем народження! Світле Радіо, Еммануел.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: живи, Господь, і благословенна будь скеля моя, і нехай Бог спасіння мого звеличиться.
1: Цитата з Біблії.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 7 червня.
1: Слово той собі шкодить, а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Це сталося зі мною у Глідарська дуга, 15-й рік. Таких обставин наразі було не один час, тому що відвідини фронту – це, ну, це певний час, і це, ну, не маленький, скажімо, час. І, ну, може згадати всі, так і не вдасться, але, ну, я розумію, що, ну, скажімо так, все, хто їздить на фронт, хто воює, вони розуміють, коли ти сидиш, ну, в одному місці, і йде артобстріл, і чи мінометний, і йдуть вибухи ближче, і ти сидиш з колегою, з капеланом, сидить з тобою боєць, і, ну, він каже, якщо це не припиниться через декілька хвилин, то наступний чи там через ще третій вибух він буде там, де в цьому бліндажі ми знаходились. І, ну, я розумію, що в цей час людина військовий дивиться на мене, помічник капелана, який зі мною, він також дивиться на мене. Нам нічого не, ну, в цьому випадку не стається, вибігати десь на вулицю, то ще більше наразі ти будеш на безпеки. Ми стали і почали молитися. Ми помолилися короткою молитвою, і через буквально пару секунд після закінчення цієї молитви цей обстріл, ну, зупинився. Це було велике свідоцтво для мене, для того помічника мого, і саме головне, це було для цього бійця. Він дуже, ну, дуже, ну, дуже здивувався, але він зрозумів, що, ну, тільки ця молитва ревна, вона припинила цей обстріл, ну, це я розумію, за декілька метрів до того бліндажа, в якому ми знаходились. Різні ситуації бувають, різні люди, і тут не можна людям пояснити, скажімо, в одному форматі відповідь на це питання. Але, ну, часто, коли так спілкуємося, я кажу, навіть тут, де все це відбувається, якщо ми з тобою живі, якщо ми з тобою можемо спілкуватися, то Бог з нами. Уже це свідкує про те, що ми живі з тобою, можемо, нам важко, ми боїмося, ми переживаємо, ми хвилюємося за побратимів, та й за себе хвилюємося, але ми живі, ми виконуємо якусь справу, хтось виконує Божу справу, хтось виконує цю справу, ну, в тому вигляді, що він захищає сьогодні батьківщину.
6: І тому Бог з нами, Бог на цьому місці.
7: Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи, але я сьогодні в покоренні кажу прости всі мої гріхи, нехай Твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для Тебе, я хочу служити Тобі, тому я прошу, щоб Ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа, я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
8: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Якщо ви напишете нам про це, будемо дуже вдячні.
9: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
10: Електронна адреса: radio@svitle.org.
8: Ваша Світле Радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» — життєві історії людей, яких змінив Бог.
11: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
12: Чи є зараз люди, які розіп'яли свою плоть? У Біблії є вірш, в якому йдеться про розп'яття своєї плоті. Але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Галатам 5:24. Як потрібно правильно розуміти цей вірш? Чи є в наші дні люди, які розпинають свою плоть? Розп'яти свою плоть – це не померти фізично на хресті, це упокоритися і прийняти смирення для своєї гріховної природи, для всіх своїх гріховних помислів. Це відмовитися від своїх бажань, своїх цілей, устремлінь, планів заради Христа і Євангелія. Це повністю присвятити своє життя Господу, жити не для себе, а для Нього. Плоть – це не тіло, плоть – це гріховна природа людини, горда і незалежна від Бога позиція людини. А тіло – це храм Духа Святого, це там, де Господь оживлює нас своєю присутністю. Саме відмова від своєї гріховної позиції і означає нашу готовність узяти свій хрест і піти за Христом. Звісно, зараз дуже мало таких людей, які взяли свій хрест і розп'яли свою плоть. Це люди, які служать Господу усім своїм серцем, виконуючи Його волю, а не свою. Наприклад, місіонери, які поїхали зі своїх насиджених місць, залишивши сім'ю, але приїхали туди, де жахливі умови і, ризикуючи життям, проповідують про Христа. Іноді деяких із них вбивають. Деякі помирають від хвороб, але решта все рівно не полишають своє служіння і продовжують приносити плід Господу. Проте не тільки місіонери розпинають свою плоть. Є тихі і скромні, непомітні люди, які віддають свою зарплату чи пенсію на те, щоб годувати немічних і безхатьків, проповідуючи їм Євангеліє. І вони роблять це майже щодня. Готують бутерброди, йдуть у найнебезпечніші місця у місті, знаходять людей, які вже зовсім опустилися, годують їх і проповідують їм Євангеліє. Невіруюча людина, коли бачить віруючу, яка витрачає всі свої заощадження і весь свій вільний час на годування нужденних і безхатьків, вважає таку людину божевільною. Але, на жаль, і віруюча людина, яка ще не взяла свій хрест, теж може вважати юродивим тих, які весь свій час, всі свої гроші віддають на служіння, тому що така людина ще немовля у Христі. Бо слово хресне для загиблих безумство є, а для нас, що спасаємось, сила Божа. 1 Коринфянам 1:18. У цьому вірші написано як про віруючих, так і про невіруючих. Багато віруючих ще не доросли до Христа, вони ще немовлята і поки що керовані плоттю і цим світом. А от людина, яка доросла до Христа, вже має інші цінності, інші стосунки із світом. Вона вже не дорожить земним багатством, вона вже прагне у небо, бо її багатство там. Розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще. Євреям 10:34. Але для людини, яка не розіп'яла свою плоть на Христі, це ненормально. Радіти, що у тебе забрали твоє майно, це ж юродство. І неважливо, віруюча це людина чи невіруюча. Для того, щоб з'ясувати, чому так буває, що хтось все залишає і їде в Африку, як місіонер, а інший, маючи достаток, не може пожертвувати незначну суму на служіння, потрібно пам'ятати, що є немовлята у Христі, а є дорослі, досконалі чи духовні. Є народжені згори, є спасіння, а є сходження на хрест. Народження згори у всіх однакове. Воно не залежить від людини. Для того, щоб народитися згори і стати віруючим, людині достатньо просто сповідати Ісуса Христа Господом і Сином Божим. Народження згори залежить виключно від Бога, як написано. Ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день. Івана 6:44. Тому людина стає народженою згори, віруючою, не від своїх особистих якостей, не від справ, щоб ніхто не хвалився. Бо благодаттю ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не через діла, щоб ніхто не хвалився. Ефесянам 2 глава 8-9 вірші.
13: Відкрий свій розум для нових откровень.
12: Після народження згори в людині живе Бог. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Але вже після того, як людина увірувала в Ісуса Христа, написано: «Від днів же Іоанна Хрестителя до нині Царство Небесне силою здобувається, і хто докладає зусилля, здобуває його». Матфія 11:12. Тобто людина, яка повірила сповіданню Івана Хрестителя, що Ісус є Сином Божим, Агнцем Божим, який бере на себе гріх світу, стала народженою згори, віруючою, яка має всередині себе начаток Духа. Але будучи народженою згори, людина ще залишається народженою по плоті, вона все одно має плоть, тому що народження по Духу не скасовує народження по плоті. У віруючій людині починається велика боротьба. Плоть бажає противного духові, а дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5:17. У цій боротьбі все залежить від людини. Що вона вибере – дух чи плоть? Написано: «Я говорю, духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам 5:16. Якщо людина весь час проявляє смирення перед Богом, чинить по духу, у неї виробляється звичка, людина стає дорослим, у яких довгим навчанням почуття привчені розрізняти добро і зло. Євреям 5:14. Досконала людина починає розуміти і таємницю домобудови Божої, яка полягає у тому, що Господь сказав: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам». Івана 14:27. Господь прийшов для того, щоб визволити нас від сучасного лукавого віку з волі Бога і Отця нашого. Галатам 1:4. Він дає нам свій досконалий мир, у якому є щастя, любов, праведність, радість і вічність. Божий мир абсолютно ніяк не перетинається з цим грішним, земним миром. Людина, яка отримала откровення про те, яка спадщина і багатство на неї очікує від Бога, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання – і яке багатство славної спадщини Його для святих. Ефесянам, 1 глава, 17-18 вірші. «З радістю возносить на хрест свою плоть». Що це означає? Вознести свою плоть на хрест. Це відмовитися від свого життя, як Христос відмовився від свого. Відмовитися від своїх інтересів, цінностей, як і Христос відмовився від усього. Коли хто приходить до мене і зненавидить батька свого і матері, жінки і дітей, братів і сестер, та ще й життя свого, той не може бути моїм учнем. І хто не несе хрест свій і не йде слідом за мною, той не може бути моїм учеником. Луки, 14 глава, 26-27 вірші. Людям, які ще не взяли свій хрест, дуже складно зрозуміти цей вірш з Біблії. Але той, хто отримав откровення про Бога, про царство, той уже не дорожить своїм життям. Маю бажання визволитися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. Філіппійцям 1:23. Більше того, людина ревно прагне догодити Богу всім, тому що готується до зустрічі з Христом і хоче якомога швидше оселитися у Господа.
14: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
12: Сміливість же маємо і бажаємо краще вийти з тіла і оселитися в Господа. І тому ревно стараємося, чи то входячи, чи виходячи, бути йому угодними. Друге Коринфянам, 5 глава, 8-9 вірші. Проте це можливо лише для тих, хто отримав откровення про Бога і Царство Боже, що по суті одне й те ж. А головне, це откровення прикличе людину взяти свій хрест, відмовитися від самого себе у цьому світі, щоб весь час, який залишився жити на цій землі, жити тільки для Господа. Той, хто не досяг у своєму серці Господа, хто не має спілкування з ним у своєму серці, хто не пізнав Божої любові, хто ще не любить Бога і своїх ближніх, той не може взяти свій хрест, тому що у його серці домінує плоть. А для плоті жертва собою – це юродство і безумство. Але той, хто досяг любові Христової, тому відкриті двері у небо, і саме ці двері являються Христом, на якому розп'ятий Христос. У того, хто досяг любові, є лише одне бажання – увійти в ці двері і воз'єднатися з Христом. Тому єдина можливість узяти свій хрест і віддати себе у жертву – це пізнати Бога, пізнати любов Христову. Бо любов Христова обіймає нас, що міркуємо так. Якщо один помер за всіх, то всі померли, а Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскреслого. 2 Коринфянам, 5 глава, 14-15 вірші.
14: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
15: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
16: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.
4: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи, може, ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину. Розтягай свою душу, наче резину.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ третій.
2: Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у його домі. А дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли?» Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідь».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник про віру.
1: Віра на чудесах побудована, така ж швидкоплинна, як ті чудеса. Чудо забувається, чудо проходить, і так само віра проходить. Моя віра на глибокому переконанні, що Бог нас знайшов, що не я шукав Бога, я як міг утікав, так всі ми живемо. А він все ж таки вийшов на пошуки і пройшов найдовший шлях до мене. Шлях пов'язаний з Голгофою, з кров'ю, смертю, і він мене знайшов. Для мене це найбільше чудо, коли я все ж таки зрозумів, що я не одинокий у всесвіті.

0: Господь дивним чином зцілив нашу сім'ю. Наша сім'я була на межі остаточного краху, розвалу, і, на жаль, так здавалося, що навіть Господь не може нічого з цим зробити, мабуть, така доля. Але я дуже дякую, Господи, тобі, що для тебе немає нічого неможливого. Я дякую за те, що ти зцілив наші почуття, всі наші рани, болі, які ми причинили один одному. Я дякую, що ти зцілив нашу сім'ю. Благослови зараз і підкріпи Духом Твоїм Святим всіх, кому зараз важко, всі сім'ї і взагалі всіх людей.
1: Ми молимося за вас, ваші сім'ї і родини. Ми завжди раді чути свідчення тієї роботи, яку Бог робить через радіо «Еммануїл». Тому ми дуже цінуємо вклад і відданість наших партнерів. І ми вдячні усім вам за підтримку і благословіння радіостанції.

0: Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його.
1: Цитата з Біблії.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти віруючих друзів». Отче Небесний, я підношу до Тебе молитву за своїх дітей і прошу Тебе послати їм віруючих друзів, які б стали для них гідним прикладом для наслідування. Дай моєму синові мудрість правильно обирати друзів, щоб він ніколи не йшов на компроміс зі своєю совістю, аби отримати визнання в очах своїх ровесників. Я прошу Тебе, відверни, прибери від моїх донечок-подружок, які погано впливають на них, або ще краще, наверни таких дівчаток до себе. Дай і мені мудрості Святого Духа, щоб я вміла давати правильні поради щодо вибору друзів моїм дітям. У Святому Письмі сказано: той, хто спілкується з мудрими, стане мудрішим, а хто дружить з нерозумними, розбеститься. Не допусти, Боже, щоб мої діти товаришували з нерозумними. Відгороди їх від згубного впливу таких друзів. Втіш їх, коли їх залишають друзі, і дай нових, з якими б вони могли ділитися сокровенним і бути самим собою, тобто такими, якими ти створив їх. Позбав моїх дітей від самотності і низької самооцінки, які підштовхують до спілкування з тими, хто своїм життям не прославляє тебе. Я молю тебе, в ім'я Ісуса Христа, відкрий дітям сенс істинної дружби. Навчи їх бути справжнім другом для іншої людини, вірним на все життя. Зроби так, щоб мої діти завжди налагоджували тільки ті дружні взаємини, які прославляли б Твоє ім'я. Нехай у дружбі вони будуть схожими на Давида і Іонафана. Але найбільше прошу Тебе, зроби так, щоб саме Ісус Христос був їхнім найкращим другом, і вони могли б відкривати Йому своє серце. Дякую Тобі за милість і благодать до них, за те, що допомагаєш їм в нелегкий час вибору друзів. Амінь. Ви можете сьогодні продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Притчі 4:14, 1 Коринтянам 5:11, Притчі 24:21-22, Притчі 22:24-25. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ви бо були колись темрявою. Тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Еммануїл.
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Господь, приходжу до Тебе в тій молитві, прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови кожну дитину. Так багато дітей сьогодні переживають горя і несправедливого відношення від своїх рідних та батьків. І прошу Тебе в тій молитві, Господи, захисти кожну дитину. Ти знаєш їхню біль, ти знаєш їхній крик душі про те, що вони ніколи не скажуть. Але прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, дай милість і мудрість батькам, в першу чергу, як правильно виховувати своїх дітей і захисти дітей від всякого насилля в родині. І збережи їх для слави Твоєї. Я прошу Тебе, нехай кожна дитина, яка почує про Тебе, нехай прихилить своє серце до Тебе і впізнає Твою велику любов. Захисти кожну дитину. І нехай не буде в нас, в Україні, в кожному роді, не буде дітей-сиріт, дітей, які не знають.

коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя, і я поселюся в Господньому домі на довгі дні».

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Я знаю, що багато людей чує зараз цю молитву. Я дякую, що ти чуєш мене і відповідаєш на молитви. Прошу тебе, Господи, виконай всі свої три мрії в серці кожного радіослухача. Амінь.
3: Хто я?
4: А я хто?
5: Хто ми?
6: Досліджувати це питання будемо разом.
7: Вітання всім! Привітики! Хто хоче почути про таємницю під назвою «Я»? Будь ласка, ми вже починаємо. Слухай уважно. Це особливе слово. Ось ми з тобою вже дещо пізнали. Хто ми? Хто нас створив? Що нам на здоров'я, а що на зле? Як нам необхідно вміти робити правильні рішення? Як важливо бути у світлі Божому, аби не дати хижакам можливості зробити тобі лихо? Ти пам'ятаєш, що не такі дуже важливі речі, як любов, дружба, вірність, правда, можна дивитися так, як на це дивиться Господь, тобто у Господньому світлі, а можна і так, як цей світ каже. А ще, слухай, а ти вмієш їздити на велосипеді? Тобі подобається? А вже ж мені теж. Їдеш собі з вітерцем, так приємно. Слухай, а падати з велосипеда ти любиш? Ой, навіщо я спитав? Ну, хто ж любить падати? Гепнешся, репнешся, перекондибасишся. Фух, ніжка болить, велик лежить. Ну, нічого хорошого. Так мені і це знайоме. Але ж тобі все одно подобається їздити на велосипеді, чи так? Ага, тобто ти дуже стараєшся не падати, чи не так? Так. Ти стараєшся, вчишся, знову і знову сідаєш на велика і вперед, з надією, що все буде гаразд. Думаю, що так само буває, коли людина вчиться на якомусь музичному інструменті, або вивчає іноземну мову, або займається спортом, або що. Воно не виходить, але людина старається, повторює, докладає певних зусиль і крок за кроком набуває собі якусь майстерність. Слухайте, ви колись бачили, як малі діти роблять перші кроки? Я бачив і не один раз. Вони гепаються на попку, а потім встають і знову починають іти. Буває, що падіння трапляються досить болючі, тоді вони плачуть, але потім знову піднімаються і йдуть. Я жодного разу не бачив і не чув про таку дитину, яка б не падала, коли вчилась ходити. І я жодного разу не бачив, щоб ці падіння зупинили дитину на шляху навчання ходити. І це не тільки з дітьми людськими. Пташеня.

дівчата вчаться літати і починають з того, що батько або мати прилітає з смачною поживою, іначе дають її пташеняті. Але не кладуть прямо у рота, як зазвичай це було. Але навмисно роблять так, щоб пташеня потяглося за поживою і випало з гнізда. Тільки тоді воно починає махати крилами і нарешті летіти. Хоча й незграбно, але це спочатку. Потім ще спроба, ще, і пташеня вже починає відчувати, що може керувати собою в повітрі. Воно летить і співає. Так само всі живі істоти. Всі вчаться, всі чогось навчаються. І потім живуть завдяки тому, що навчилися. Літати, полювати, захищатися, будувати своє житло і таке інше. Цьому вчать їх батьки. У нас є батьки, які вчать ходити, умиватися, слідкувати за собою і багато чого іншого корисного. І все воно не одразу так добре виходить. Ну то й що? Подивіться на дітей, які вчаться говорити. Це взагалі особлива тема, бо кожна дитина намагається говорити на своїй мові, а її поправляють, і вона змінює свої слова на правильні. Я не знаю таких дітей, які не помилялися, коли вчилися говорити. Але через це вони не зупинилися і не сумували з-за цього. Вони просто продовжували свої спроби і нарешті досягали добрих результатів. На попередніх зустрічах ви вже багато чого почули. І можна було б сказати, що не вистачає тільки одного. Тепер роби так, як ти почув. Живи так і будеш щасливою віруючою людиною, яку любить Ісус. Але я знаю, на своєму досвіді і також інших людей, що без падінь не буває і тут. Це коли в тебе не виходить втілити своє добре рішення. Це коли не виходить прокидатися рано вранці і починати день із радісної молитви і читання Святої Біблії. Це коли потім не вистачає сили бути слухняним Богові, десь потерпіти, комусь пробачити, самому визнати свою провину колись, коли зробив щось погане і таке інше. Але в мене сьогодні для вас є слово підбадьорення. Вставайте, не сумуйте понад міру, роздумуйте про свої вчинки, зробіть висновки і зверніться до Господа. І отримаєте прощення і знову вперед за Господа. Знаєте, у Святій Біблії сам Господь каже людям, що якщо вони не зробляться сердечно, як малі діти, то взагалі не увійдуть до Божого Небесного Царства. Тому давайте сьогодні знову згадаємо про тих малеч, які продовжують вчитися ходити, навіть після падінь, які продовжують вчитися говорити, навіть коли їм постійно роблять зауваження за неправильно вимовлені слова. А вони не сумують, вони йдуть далі, вони говорять знов і знов і мають добрий результат. До речі, такими були і ви, такими вам і належить бути, і далі, коли не буде виходити так, як хотілося. Знайте і пам'ятайте, що Господь завжди бачить вас, завжди любить вас, йому не байдуже ваше життя. Звичайно, ви можете сказати, якщо він насправді нас так любить, то хай би допоміг нам, щоб ми не падали ніколи. Наче непогано звучить, правда? Це ще одна таємниця, яку Господь відкриває сьогодні всім нам. Справа у тому, любий друже, що якщо ти не вкладеш своїх сил у будь-що, то й не цінитимеш те, що маєш, що ти отримаєш. А коли ти, так би мовити, вистраждав якесь надбання, то цінуватимеш його. Людина може мріяти так: ой, було б добре, проковтнув якусь цукерку і вже знаєш англійську мову, як свою, випив якогось лімонадіку і вже відмінно екзамен поздавав, з'їв якесь там тістечко і вже на велосипеді їдеш без усяких там падінь. І таке інше.
І нічого не треба вчитися, і не треба ніяких зусиль докладати, ніяких тобі страждань, самісінькі цукерки та лімонад. Адже кажуть, що на небі саме так буде, ну то чого не можна вже зараз почати? Ну що скажете? Що ж тут погано, коли ти нічого не робиш, а в тебе все є, так? Дорогі мої, це вже було. Без усяких цукерок і лімонаду. Так, хороші, перші люди, Адам і Єва, не повинні були працювати у поті чола. Їм не треба було вчити англійську або вивчати науки в школі, коледжі, інституті. Їм все було дане просто даром. І це ще не все. Їм було дане набагато більше, чим всі велосипеди, науки, мови і взагалі всі земні надбання. Їм, дорогі мої, було дане відкрите спілкування із самим Богом, їхнім творцем. Вони вільно і просто спілкувалися з ним кожного дня і на всі питання мали досконаліші відповіді з Божою любов'ю. Вони перебували у такій радісній насолоді спілкування. Стоп, отут якраз і ні. Я сказав у такій радісній насолоді, але не так то було. Вони просто народилися в цьому, розумієте? Вони не боролися за це і не страждали за це. Бог і не хотів, і не хоче страждань людям, але вони, ті люди, сприйняли те, що для нас зараз є щастя, насолода, вічна радість, мрія наша. Вони сприйняли це як звичайне, ніяк не особливе. Вони в цьому народилися, просто так. І коли ворог душ наблизився до них через змія і почав пропонувати їм інший спосіб життя, то вони не протистали йому, хоча Бог і звелів їм не торкатися забороненого тоді для них плоду. Далі ви знаєте, що саме відбулося. Без страждань, без твоїх зусиль нема цінності того, що ти отримуєш. Дитина, яка весь час смітила у кімнаті, почула наполегливе прохання матусі підмести. І зробила це перший раз у житті. І ви би побачили, як вона старалася зберегти ту чистоту, бо прибирання було нелегке, вона натомилася. Тобто трошки постраждала. Колись в одній родині оленів мало народитися оленя. І люди зробили такий експеримент. Ввели олениці ліки, які знімають весь біль під час пологів. Зазвичай мами олениці дуже ласкаві і турботливі до своїх діток. А ця мама, що народила без болю, переступила свою дитину і пішла собі, не звернувши уваги на дитинку. Чуєте? Це таємниця, яку сьогодні нам відкрито. Нам потрібні зусилля, падіння, навіть сльози, щоб запам'ятати і придбати цінність того, задля чого ми страждаємо. Отже, не сумуйте, підбадьортеся і йдіть за Господом. Він навчить всіх вас всьому, що є у нього на серці. Любов, мир Божий, радість, благодать, терпіння, вірність, лагідність, чесність і багато, багато іншого, що цінніше за всі гроші на землі. Все це виросте в твоєму серці, в твоєму житті і дасть тобі те, що хотів тобі дати сам Господь Бог від початку. Щастя. Іди за Господом. І тоді, коли нічого не розумітимеш, нічого не буде виходити, пам'ятай, Він бачить тебе і ніколи тебе не залишить. Він хоче, щоб ти став чи стала щасливим і більш ніколи, ніколи не втратив чи не втратила і не знехтувала своїм щастям і життям. Давай за це молитися. Господи, милостивий, ти стільки страждань виніс для того, щоб нас спасти. І ми тобі дуже, дуже дорогі. Твоє серце таке м'яке, таке люб'яче. Не можна вимовити, Господи Боже. І ми дуже-дуже хочемо, Господи, щоб наші серця, щоб наше життя було наповнене тобою, твоєю благодаттю,
Ти кажеш нам, щоб ми підбадьорилися, що коли в нас щось не виходить, що ми не опускали руки і не сумували. Скажи кожному слухачеві ти сам, Духом Твоїм Святим, що ти їх любиш, що ти бажаєш підбадьорити, підкріпити, підняти. Ти хочеш, Господи, надихати кожну людину самим собою. Ти хочеш, щоб ми були щасливі. А я тобі дуже вдячний. Ми всі тобі дуже вдячні за ці слова, за ці передачі. Хвала тобі і слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: задавався питанням, хто ми у цьому великому світі. Творець програми Максим Довгопол.
1: Одного прошу я від Господа, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя.

0: справжні подруги. П'ятикласниця Людмила вранці мамі заявила: «Все, до школи я не йду, я не стерплю цю біду, щастя скінчено моє, бо у Рити джинси є, і тепер зі мною Рита відмовляється дружити». Здивувалась мама дуже: «Ви ж були найкращі друзі». «Так, але, сказала Рита, поки буду я ходити не у джинсах, а в спідниці, їй не хочеться й дивитися, бо вона вважає, жінці для краси потрібні джинси». «Мамо, дружбу виручай, джинси і мені придбай». Мама пильно подивилась на похнюплену Людмилу, а потім мовила: «Діла, ви справжні подруги, пішла. А ви що скажете мені, це справжні подруги чи ні?»
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому комарі кусаються?
1: Щойно настає літо, як у дітей починають виникати запитання про наших кусючих співмешканців. Від комариних укусів потерпають усі, навіть ті, хто рідко буває в лісі чи коло річки. Адже ці комахи дошкуляють людині навіть у міських квартирах. Утім, кусаються не всі комарі. Комарі-чоловіки люблять вечеряти винятково соком рослин та фруктів. А ось комарики-жінки дуже кровожерливі. Саме про них написано багато віршів та казок. Навіщо ж вони кусають людей чи тварин? Кров необхідна самицям комарів, щоб їхні яйця могли розвиватися до того, як вони їх відкладають. Комарі нас не бачать. Вони лише вловлюють тепло наших тіл і прилітають повечеряти. Чому ж місце, куди вкусив комар, так свербить? Коли самиця комара кусає людину, щоб напитися крові, вона прокурює шкіру і впорскує в ранку речовину, яка не дає крові згортатися. І в людини починається алергічна реакція на цю речовину, тобто подразнення. Спочатку з'являється прищик, який розпухає і починає свербіти. Тож свербіж – це реакція організму на комариний укус.

0: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
1: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
0: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вас вітає Микола Савчук. Думаю, що не помилюся, коли скажу, що кожен із нас мріє про успіх. Мріє про те, щоб бути успішним. Синонімом до слова «успіх» може стати також слово «перемога». Іншими словами, кожен із нас хоче бути переможцем і в жодному разі не хоче зазнавати поразок у своєму житті. Однак нам варто розуміти, що і перемога, і поразка – це результат битви, результат боротьби. Успіх, перемога не прийдуть у наше життя просто так. І тому час від часу нам доводиться переживати різні, особливо рішучі моменти, які можна вважати битвами у нашому житті. Іншими словами, нам доводиться переживати якісь особливі випробування. І у цих випробуваннях одні люди виграють, а інші програють. Одні перемагають, а інші зазнають поразки. Чому так трапляється, що одні стають переможцями, а інші – ні? Насправді, у житті немає випадковостей, і все закономірно. Отож, давайте разом поміркуємо над відповіддю на запитання, звідки беруться переможці. У першій книзі Самуїла, у 4 розділі, записані такі слова. «Того часу вибрались філістимляни на Ізраїля війною, і ізраїльтяни виступили на війну проти філістимлян, та й отаборилися при Авен-Езері. А філістимляни отаборилися під Афеком. Філістимляни вишукувались у бойовий лад проти Ізраїля, бій був запеклий, і розбили Ізраїля філістимляни. А з війська полягло на полі битви до 4000 чоловік. Як же повернувся люд у табір, старші Ізраїля сказали, чому Господь побив нас сьогодні перед філістимлянами? Візьмімо із Шіло ковчег Господнього Союзу, щоб ішов посеред нас, і спас нас із рук ворогів наших. Народ послав у Шіло, і взяли вони звідти ковчег Господа сил, що перебуває на Херувимах. Обидва сини Елі, Офні і Пінхас, супроводжували ковчег Божий. І як же прибув ковчег Господній у табір, увесь Ізраїль зняв такий великий крик, що аж земля стрясалася. Коли ж почули філістимляни голосний гомін той, то спитали, що то за крик голосний та великий у таборі єврейським. А як дізнались, що то ковчег Господній прибув у табір, злякались, бо говорили, Бог прибув у табір. І сказали, горе нам, бо так ще досі не бувало. Горе нам, хто нас урятує з руки цього могутнього Бога, що побив єгиптян усякими карами в пустині. Кріпіться і покажіть себе мужніми, філістимляни, коли не хочете зробитись єврейськими рабами, як вони були вашими. Будьте, отже, мужами і до бою. Вдарили філістимляни, і було Ізраїля розбито. І побігли кожен до свого намету. Була то вельми велика поразка. Полягло Ізраїля 30 тисяч піхотинців, і ковчег Божий було захоплено. У цій біблійній історії описуються дві битви між філістимлянами та ізраїльтянами. І у обох із цих битв ізраїльтяни зазнали поразки. Причому другий раз вони зазнали поразки, навіть незважаючи на те, що у їхньому стані, у їхньому війську був ковчег Господній, який символізував Божу присутність. Навіть філістимляни знали, що це означає. І коли ізраїльтяни надзвичайно зраділи від того, що ковчег Господній серед них, філістимляни, почувши цей гомін, злякалися. Навіть філістимляни знали, що свого часу, коли ковчег Господній рухався із військом Мойсея, із військом Ісуса Навина, євреї-ізраїльтяни мали перемоги. Однак, незважаючи на те, що ковчег Господній був у стані єврейського народу, філістимляни все ж таки перемогли, а євреї зазнали поразки. Більше того, це була не просто поразка. Ковчег Господній було захоплено ворогами. Це означало національну трагедію для всього народу. І виникає запитання, чому ж все трапилося саме так? Чому два рази Ізраїль зазнав поразок? Давайте поглянемо на наступні три принципи, які можуть показати для нас, від чого залежить поразка і перемога. Перший із них можна означити так. Результат битви вирішується не на полі бою, а до самої битви. Результат – це або перемога, або поразка. Один мудрий чоловік сказав, чемпіонами стають не на рингу, а у спортзалах під час тренувань, а на рингу це просто стає явним. В Біблії написано, що все таємне, воно рано чи пізно стає явним. Іншими словами, і перемога, і поразка, вони вирішуються не тоді, коли вже відбувається бій, а програмуються підготовкою до цього бою, програмуються тим, що було раніше. Фактично, і перемога, і поразка, вони вже є запрограмовані. Коли я читав це місце Божого Слова, я задавав запитання, чому ж ізраїльтяни зазнали поразки? І раптом я зрозумів, потрібно поглянути на те, що було до цих битв, як вони до цього жили. Ізраїль жив до цього у беззаконні, у гріху. А потім, коли прийшла битва, вони подумали, що все буде гаразд, і Бог буде продовжувати підтримувати їх. Однак трапилося зовсім інакше. Оскільки своїм гріховним життям ізраїльтяни запрограмували свою поразку. І перемога в такій ситуації була просто неможлива. Приведу інший приклад. Те, чи здасть студент екзамен, чи не здасть його, вирішується не на самому екзамені, коли він вже витягує білет. Воно вирішується раніше, коли він вчить або не вчить навчальний матеріал. Екзамен просто показує те, що було таємним. Те, що раніше вже було, він просто робиться явним. Те ж саме відбувається у християн, у їхніх відносинах із Богом. Випробування лише показує, яким було твоє життя до цього. І саме це вирішить, буде перемога чи буде поразка. Погляньмо також і на другий принцип. Для перемоги важлива не зовнішня форма, а суть. Іншими словами, це можна було б сказати так. Потрібно бути, а не називатися. Погляньмо. Ізраїльтяни дотрималися всієї тієї зовнішньої форми, яка була у часи Мойсея і Ісуса Навина. Ковчег Господній був присутній у стані. Але суть, відносини із Богом у ізраїльтян вже були іншими, ніж у часи Мойсея і Ісуса Навина. У Мойсея і Ісуса Навина важливу роль грала не форма, не просто те, що ковчег був посеред стану, але саме відносини із Богом, які були у цих людей. У Біблії написано, що останнього часу багато людей будуть мати вигляд благочестя, тобто зовнішню форму християнства, а сили його будуть відречені. У момент випробування не буде грати ролі, чи ти називаєшся християнином, чи ні, буде грати роль, ким ти є насправді. Не будуть грати ролі зовнішня форма відносин із Богом, але буде грати роль суть, чи є у тебе ці відносини. І битва, випробування робить це також явним. Для перемоги важлива не зовнішня форма, а суть, твої відносини із Богом. І третій принцип, на якому я хотів би наголосити. З чого починається перемога? Перемога починається із рішення змінитися. Або іншими словами, перемога у житті кожної людини може початися тільки з покаяння. Пройшло 20 років із часу подій, про які ми щойно говорили, і трапилося наступне. Весь дім Ізраїля зі стогоном звернувся до Господа. Тоді Самуїл сказав до всього дому Ізраїля, «Коли ви справді від усього серця повертаєтесь до Господа, усуньте спосеред себе богів чужоземних, спрямуйте ваше серце до Господа, служіть лише йому одному, і він вас визволить із рук фелестимлян». І усунули сини Ізраїля Ваалів та Астарт і служили Господеві єдино. Це був поворотний момент. І від цього моменту все змінилося. І далі ми читаємо у сьомому розділі першої книги Самуїла. І справді, тоді як Самуїл приносив усипалення, фелестимляни наближалися, щоб воювати проти Ізраїля. Але Господь тієї миті вдарив над фелестимлянами страшенним громом, збентежив їх, і вони зазнали розгрому перед Ізраїлем. Узяв Самуїл камінь, поставив його між Міцпою та Єшаном і назвав його Евенезер, кажучи, ось доки допоміг нам Господь. Цього разу Ізраїль переміг. Але ця перемога також була запрограмована, вона була передбачена, вона почалася із рішення змінитися, із покаяння Ізраїля перед Богом. І цікавий момент. Перемога цього разу через 20 років була здобута в тому самому місці, у Евенезері, де раніше, 20 років тому, вони отримали поразку. У тому самому місці, у тій самій сфері твого життя, де ти зазнавав раніше поразок, ти можеш отримати перемогу, якщо ти приймеш рішення змінитися. Отож, давайте повторимо. Перший принцип. Результат битви вирішується не на полі бою, а до самої битви вирішується раніше. Другий принцип. Для перемоги важлива не зовнішня форма, а суть відносини із Богом. І третій принцип. Перемога починається із рішення змінитися або ж покаяння. А тепер давайте повернемося до запитання, яке ми задали на початку цієї промови. Звідки беруться переможці? Переможці беруться із щоденного ходження з Богом. Вони не виникають за одну секунду, коли вже потрібно воювати. Вони формуються, готуються Богом під час щоденного спілкування із Ним кожного дня. Перемога – це лише результат. А причина, підстава для перемоги – це твоє життя, яке, можливо, є таємним і якого ніхто не бачить. Це твої відносини із Богом, це те скрите у твоєму дусі. Якщо у тебе є прекрасні відносини із Богом, але, можливо, у тебе поки що щось не вдається, утішся, оскільки добрі діла вони сховатися не можуть. Так чи інакше, вони програмують майбутні перемоги. І навіть якщо зараз щось не виходить, у майбутньому тебе чекає успіх. Однак, якщо у твоїх відносинах із Богом щось не так, це запрограмована поразка. Так чи інакше, прийде момент битви, і таємне стане явним. А перемога починається із твого рішення змінитися. Сьогодні, просто зараз, можна сказати «стоп» запрограмованій поразці і закласти перші камені у фундамент майбутніх перемог, якщо буде прийняте рішення змінитися і обновити свої відносини із Богом. Тому давайте ми просто зараз запрограмуємо майбутні перемоги і у молитві звернемося до Господа. Небесний Батько, ми молимося до Тебе, бо віримо, що Ти хочеш, щоб ми жили у перемозі і ніколи не зазнавали поразок. Ми віримо, що у Тебе є для нас прекрасне, чудове життя, сповнене успіху. І ми просимо, Господь, нехай наші відносини, наше щоденне ходження із Тобою, воно стане таким, як його хочеш бачити Ти. Благослови, Господь, щоб ми кожного дня вкладали щось у майбутні перемоги. А якщо на даний момент наше життя, наші діла, слова чи думки закладають основу для майбутніх поразок, прости нас, очисти нас, і нехай все зміниться. Ми хочемо розпочати з нового старту, старту, який приведе нас до перемог і Твоїх планів в нашому житті. Ми молились у ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
3: Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попало це радіо.

хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: Хто приносить жертву хвали, той прославляє мене. І це дорога, якою я явлю йому спасіння моє.
1: Псалом 49, вірш 23.
2: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
3: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
4: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 7 червня. Хто докоряє глузуна, той накликає на себе зневагу, а хто картає безбожного, той завдає собі плями. Книга приповістей, 9 розділ, 7 вірш. Ті, хто знають істину, мають її розповсюджувати заради спасіння та навчання в праведності. Але разом з цим приповісті закликають нас до обачності у поводженні з хулителями істини. Будьмо мудрими у своїх зауваженнях.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: В часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо Еммануїл. І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим, за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо Еммануїл, і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй, Боже, щоб той час, ті кошти –

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Отже, ми продовжуємо мандрувати по мальовничим куточкам нашої батьківщини, благословеної Богом землі. Отже, Львів. Місто, у яке закохаєшся із першого погляду. Воно чарує красою архітектури, теплотою людей та відчуттям неймовірної атмосфери, яка панує на вузеньких вуличках міста. Львовом захоплюються, надихаються і навіть дивуються із того, що досі так мало про нього знають. Місто є унікальним та неповторним у своєму роді. За своєю більше як 750-річною історією Леополіс прославився не лише на всю Україну, а й на весь світ винохадами, подіями, які відбулись тут уперше. Перша у світі повітряна куля та газова лампа, перший у Європі залізобетонний міст, перша в Україні книга, пошта, газета, залізниця та іще багато іншого завдячують своїй появі на світ славетному місту Лева та його жителям. У другій половині 16 століття у Львові засновано найстаріший парк в Україні – Єзуїтський. Тепер парк імені Івана Франка. 400 років тому на цьому місці були міські лани, але пізніше ця земля перейшла у приватні руки. Витративши більше 1500 злотих на впорядкування творцом парку, став багатий львівський міщанин Ян Шольц Вольфович. В 1855 році парк перейшов у власність міста, таким чином ставши одним із найстаріших муніципальних парків Східної Європи. У 1574 році власним коштом у власній друкарні із допомогою небагатих львівських міщан друкар Іван Федоров видає першу в Україні книгу «Діяння та послання святих апостолів». Перша українська книга відзначається великим форматом, різноманітністю та високим рівнем художнього оформлення і поліграфічного виконання. Апостол, видрукований накладом, досить великим на свій час 1200 примірників. На сьогодні збереглося близько 100 примірників видання у найбільших книгозбірниках України, також Росії, Польщі, Болгарії, США та інших країн. 1629 році італієць Роберто Бендінеллі започаткував у Львові першу в Україні міську пошту європейського зразка. З цього часу жителі Львова могли раз у тиждень відправляти чи отримувати листи. Щоправда, ці послуги були не дешевими, але через необхідність люди були змушені ними користуватися. У 1661 році заснований перший університет в Україні – Єзуїтська академія імені Івана Франка. Згідно зі статтями Гадяцької угоди між Україною та Річчю Посполитою, польський уряд обіцяв у майбутньому відкрити в Україні дві вищі школи академії – одну в Києві, а другу там, де знайдеться для неї відповідне місце. Цим містом і став Львів. Після неодноразових клопотань короля Ян ІІ Казимир 20 січня 1661 року підписав диплом, який надав єзуїтській колегії у Львові гідність академії і титул університету. З правом викладання всіх тодішніх університетських дисциплін, присудження вчених ступенів бакалавра, ліцензіата, магістра і доктора.
0: Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Смертельна пастка на ім'я грошолюбство. Ті ж, хто прагне до збагачення, потрапляють у спокуси, у тенета, в численні нерозумні та шкідливі пожадання, які приводять людей до знищення і загибелі. 1 Тимофія 6:9. Грошолюбство може знищити душу в пеклі назавжди. Причина, чому я впевнений, що це знищення – не якесь тимчасове фінансове фіаско, а остаточна загибель в пеклі, полягає в тому, що Павло говорить 3 віршами пізніше, в 1 Тимофія 6:12. Він каже, що грошолюбству треба протистояти боротьбою віри. Потім він додає: «Тримайся вічного життя, до якого ти був покликаний, склавши добре визнання перед багатьма свідками». У втечі від пожадливості та боротьбі за задоволення вірою в майбутню благодать на карту поставлено вічне життя. Отже, коли Павло говорить в 1 Тимофія 6:9, що бажання бути багатим приводять людей до знищення і загибелі, він не має на увазі, що жадібність може зруйнувати ваш шлюб або ваш бізнес, хоча, безумовно, може. Він каже, що грошолюбство може зруйнувати вашу вічність. Або, як сказано в кінці 1 Тимофія 6:10, віддавшись грошолюбству, деякі ухилилися від віри і самі наштовхнулися на великі страждання, дослівно, наразили себе на багато болю. Бог доклав великих зусиль у Біблії, щоб милосердно попередити нас про те, що ідолопоклонство грошолюбства – це безвиграшна ситуація. Це глухий кут у найгіршому розумінні цього слова. Це обман і смертельна пастка. Отже, моє послання до вас – це слово з 1 Тимофія 6:11. «А ти, людино Божа, уникай цього». Коли ви бачите, що воно наближається в телерекламі, різдвяному каталозі, спливаючому вікні в інтернеті або новій покупці сусіда, тікайте від цього так, як бігли б від ревучого голодного лева, що втік із зоопарку. Тримайтеся вічного життя.

0: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
1: Це радіо, це велике благословення Господнє. За ті всі роки, скільки ми були в вакуумі, ми не мали того живого слова, ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
0: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: по-українську і навпаки. Вітаємо усіх вас. Сьогодні у нашій мовознавчій рубриці ви дізнаєтеся про таке. Як правильно вживати слова «на протязі» чи «протягом»? Правильно казати «уява» чи «уявлення» і в яких саме випадках вживати те чи інше слово. А також звідки пішов вислів «темна людина» і що достеменно спочатку означав вислів «бути темною людиною».
1: З української на українську і навпаки.
0: Дуже часто у мовленні, а ще особливо і діловому, можна почути таке. Я працюю тут уже на протязі 5 років. Знаєте, я готувався до цієї курсової роботи на протязі усього мого періоду навчання у вузі. Звичайно, що так казати неправильно. І зараз поглянемо у словник. Вислів «на протязі» – це бути у різкому струмені повітря, не стій на протязі, російською мовою – на сквозняке. Тобто, якщо людина каже «я працюю тут уже на протязі 5 років», то це означає російською мовою «я работаю тут на сквозняке уже 5 лет». Протягом – це за час. Протягом місяця, протягом 5 років, протягом усього часу навчання я готувався до цієї наукової роботи. Не плутаймо.
1: З української на українську і навпаки.
0: Є два слова, які різні за своїми значеннями. Є уява, а є уявлення. Їх дуже часто плутають. Заглянемо знову ж таки до словника. Уява – це здатність образно створювати або відтворювати різні явища у думках свідомості. Добре розвинена уява. А інколи кажуть так. Я зовсім не маю ніякої уяви про те, як ти виглядаєш. Це не уява, це уявлення. Уявлення – це образ, картина якого-небудь явища, людини, створені у думках, свідомості, розуміння чого-небудь або кого-небудь. Уявлення про економіку. Уявлення про твою зовнішність, а не уява.
1: Українською на українську і навпаки.
0: Ну, а тепер проходимо до наших висловів. І сьогодні поглянемо у словник і подивимося історію, етимологію вислову «темна людина». У своєму теперішньому значенні «темна людина» – це маловідома сумнівна особа, яку підозрюють у темних махінаціях, ініціатор і закулісний диригент недобрих справ. Термін з'явився на початку 19 століття. Більш застарілим є ще одне його значення – ретроград або мракобіс. З огляду на етимологію, вислів є калькою із латинського «vir obscurus» і має своїм витоком «листи темних людей» німецького письменника і гуманіста Ульріха фон Гутена. Гутен був одним із авторів анонімно надрукованих листів, усього 110 листів, які викликали жваву полеміку і стали своєрідною сатиричною відповіддю на листи відомих світлих людей іншого німецького гуманіста і філолога Рейліна. Листи Гутена надійшли нібито від імені тамтешніх теологів. Написані навмисно примітивною латиною, вони свідчили про духовну обмеженість і святенність духовництва. Таким чином, теологія і схоластична наука були засуджені, а перевагу було надано вільній гуманістичній науці. Додамо, що саме відтоді від латинської «obscurans» у мовному обігу з'явився термін «obscurant», «obscuratism», що у першому випадку значить «ворог освіти і науки, мракобіс», а у другому – «вороже ставлення до освіти і науки, мракобісця» або «бути темною людиною». А в українському народі ще означає цей вислів «бути темною людиною», «бути неосвіченим» або «бути малограмотним».
1: З української на українську і навпаки.
0: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
1: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Настав час для літературної паузи. Гортаємо сторінки книжки «Сонячна дитина» із циклу «Невигадані історії». Автор – Роман Прочко.
2: Богданові подорожі.
1: Продовження.
2: Розділ 7. Канді. Портове місто Свиноустя на північному заході Польщі. Моє рідне місто лежало на південному сході. Будь-який напрямок, який я б не вибрав, вів мене додому. От тільки дому у мене не було. Не було навіть однокімнатної квартири в комуналці. Я знову був бездомним. Неабияк змерзнувши, я все ж таки дочекався фури, готової підкинути мене хоч кудись. Літній шофер румун, дізнавшись, що я з України, відразу ж перейшов на російську. Виявилося, що він навчався в Києві, і в нього були милі спогади про киянок. На щастя, румун потребував не співрозмовника, а радше слухача. Тому мені досить було час від часу вставляти свої «так», «угу», «що ви кажете?», а думками я заглибився у спомини про своє навчання у Польщі. Тоді, навчаючись у Кракові та Варшаві, я дуже потребував грошей. Треба було оплачувати дорогу, житло, харчування. На щастя, навчання оплачував фонд «Життя без залежностей». Але інші рахунки треба було сплачувати самому. Я розмістив в інтернеті оголошення, в якому пропонував свої послуги перекладача. Першими відгукнулися саме з Познані. Там мала відбутися велика міжнародна конференція, присвячена темі боротьби з бідністю. Участь у ній брали і представники республік колишнього СРСР. Потрібна була людина, яка володіє польською, російською, українською та англійською мовами. Українська була рідною мовою мого батька, польська – моєї мами. Я розмовляв ними з дитинства. Російською оволодів під час своїх довгих мандрів по Росії. А англійською мене навчив один пиячок-філолог по дорозі з Архангельської області до Астрахані. Навчив мене не тільки цього. Я підібрав його в селищі Каряжма Архангельської області, коло ресторану «Єрмак», коли він намагався витягти цигарки з кишені моєї куртки. «Ну що, діду?» – сказав я, вхопивши його за руку. «Зараз втоплю тебе в вичигді». На дворі весна, лід тонкий, підеш на дно і кінці в воду. Зі спокійною усмішкою на обличчі, зовсім не намагаючись вирвати руки, він відповів: «Ти дурний, сопливий хлопчисько, що нічого не тямить у житті». Старий викликав у мене симпатію своїм спокоєм. «Ну, добре, я вже зрозумів, що ти хочеш курити. А як щодо того, щоб підживитися?» «Питають у хворих», – очі діда хитро примружились, «а здоровим пропонують». Я прожив в Коряжмі вже 4 місяці, підробляючи вантажником в Єрмаку і живучи в приймах у вдовиці, куховарки цього ж ресторану. Дідусь їв жадібно, поспішно запихаючи до рота все, що приготувала моя вдовиця. Не встигаючи пережовувати, він кілька разів давився, мені доводилося плескати його по спині, промовляючи: «Гей, друже, не поспішай». Я знав, що це таке принизливе відчуття голоду, коли за шматок хліба готовий піти на все. Дід наївся, ми вийшли на сонечко, закурили. Мій новий знайомий виявився кандидатом філологічних наук. Досконало володів англійською. Викладав в університеті, але призвичаївся до алкоголю і зійшов на нівець. Хоча себе він вважав політичним дисидентом. «Думаю, що ти просто старий ледачий алкаш, а не дисидент», висловив я своє припущення. «Коли я кажу тобі», з незмінною спокійною усмішкою відповів дід на мою репліку, «що ти дурний, сопливий хлопчисько, це не образа, це діагноз. Старий хотів побачити Каспійське море, хотів пристрасно, з усіх життєвих сил. Просто босоніж пробігтися по воді, мрійливо тягнув він. Побачити Каспій і померти, прокоментував я. Він якось дивно подивився на мене і промовив. Так, марна справа. Добре, Канді, на ходу придумавши йому прізвисько, скоротивши і переробивши на англійський манер слово «кандидат», сказав я. Доставлю я тебе в Астрахань, а ти навчиш мене англійської. Його очі загорілися. Ну, може, не все так вже й сумно. Деякі проблиски надії ти подаєш. Дивно, але я майже ніколи не ображався на цього старого. Може, тому, що він і не збирався мене ображати. Його спокій, приємна посмішка, своєрідне почуття гумору, розумні очі викликали симпатію. Домовилися, підсумував я. Завтра вирушаємо. Наступного ранку, під сльози й голосіння вдови, що збирала нас у дорогу, ми вирушили в дорогу. Іноді мені хотілося його залишити. Він був справжнім тягарем, багато хворів, швидко втомлювався, а ще зупинявся біля кожного храму і довго бив поклони, плаксивим голосом благаючи: «Господи, прости, Господи, прости, слабкий я і грішний». У дорозі нам доводилося іноді підробляти, іноді красти, а він умів тільки жебракувати. Треба віддати йому належне, це в нього виходило чудово. Та він спокійно ставився до моїх п'яних витівок, філософськи терпів мій кепський характер і вчив мене англійської. Тому я тягнув його за собою. Коли він хворів, я доглядав за ним, крадучи по чужих погребах і подвалах малинове варення і купуючи дешевий аспіринчик. Канді не просто досконало володів англійською мовою, він її любив. Любив настільки, що коли через 3 місяці ми провели з ним перший повноцінний діалог на цій мові, він розплакався від розчулення. Десь в околицях Волгограда я підвернув ногу. У нас пухла і страшенно боліла. Канді наклав мені шини і кудись зник. Корчачись від болю, я прочекав його більше години і зрозумів, що пригрів на грудях змію. У своєму житті я пережив багато зрад. Та й сам був далеко недосконалим у вірності, але зрада Канді завдала мені чомусь сильного болю. Саме болю, а не злості. Мене це здивувало, і поки я намагався розібратись у своїх почуттях, з кущів виліз мій дідусь. «А я гадав, що ти мене покинув», – полегшено промовив я. «Було б дивно, якщо б такий хлопчисько, як ти, думав інакше», – пожартував Канді. Наламавши гілок, він перекантував мене на ці саморобні ноші і поволік вниз до річки. Там відв'язав вкрадений ним човен з одним веслом і лопатою замість керма, завантажив до нього мене і речі і відчалив. Ми попливли вниз по Волзі. Канді намагався кермувати то лопатою, то веслом. Місяць освітлював нам шлях. І було мені добре-добре. Адже вперше в житті у мене, самотнього і неприкаяного бомжа, був друг, який мене не кинув. До Астрахані ми прибули в кінці літа наступного року. Канді скинув себе одяг і в старих брудних дірявих сімейних трусах побіг до води. Він був щасливий. Я був щасливий за нього. Думаю, помер він від радості. Просто не витримало серце. Ще секунду тому він борсався у воді, а потім раптом затих. І так і залишився лежати в воді. Я витягнув його на берег, збіглися люди, приїхала міліція. Мені довелося накивати п'ятами. Поховали Канді в дальньому кутку місцевого цвинтаря під увіткненою паличкою із маленькою табличкою з написом «Невідомий». Накупивши на залишки наших заощаджень горілки, пива і вобли, я прийшов до нього на могилку. Зрубавши берізку, спорудив з неї хрест – одірвавши звідкись шматок дошки, олівцем написав на ній: «Тут похований Канді, великий знавець англійської мови і дисидент». І підписавшись «Від вдячного друга», прив'язав табличку до хреста. Гадаю, Канді був би задоволений. Потім, присівши на його могилу, пив горілку, запиваючи пивом і закушуючи воблою. Кожен другий келишок я чесно виливав на могилу, намагаючись не обділити мого друга. Тільки потім прийшли сльози, перші за багато років. Сховавши обличчя свіжо насипану землю, я ридав, підвиваючи. Розводячи сльозами горілку, я допив її і заснув, присунувшись ближче до саморобного Христа. Вночі мені приснився Канді. Спокійно посміхаючись, він сказав: «Дурний, сопливий хлопчисько, пора б тобі вже почати розуміти життя». Прокинувся я пізно, допив пиво, пішов шукати найближчу аптеку. Купивши шприц, повернувся на могилу Канді, сів під хрестом і встромив собі у вену 5 кубів повітря. Смерть мене не взяла, але щось змінилось мені цієї ночі. Думаю, що Канді, прийшовши до Бога і зустрівши його безмежне милосердя, замовив сліпцеї про мене. Зібравши свої речі, я попрямував у бік моїх рідних країв, знаючи, що вчорашня горілка і сьогоднішнє пиво були останнім алкоголем у моєму житті, і що я більше ніколи не буду таким, як був.

прозвучав фрагмент з книжки «Сонячна дитина». Текст читав Сергій Сологуб. Продовження слухайте завтра о цій порі.

0: говорять наші світлі гості.
1: Олександр Марченко. Про високі стандарти.
2: Це досить високі стандарти. Характери там Ісуса. Чоловік таким має бути, як він. Кожен із нас, чоловіків, розуміє, що ми не завжди дотягуємо до цих стандартів. І в нашому житті нема от постійних ситуацій, коли ми от робимо так, як треба, коли ми до кінця усвідомлюємо свою відповідальність, коли ми контролюємо свої емоції. І тому я би сказав, що справжній чоловік – це чоловік, який на шляху до цього. Він прислухається до свого серця і він шукає цього.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати, це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
3: Світлому радіо 21 рік. 21 рік безперервної присутності Бога в етері. Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
4: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
3: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
4: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
3: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
4: Натхненні розмови з особливими гостями.
3: Живе спілкування зі слухачами.
4: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
3: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
4: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
3: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
5: Святкуємо разом!

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отче Небесний, я дуже дякую тобі за те, що ти дав нам жити в так прекрасній країні, як Україна. Я дякую тобі за прекрасну природу, яку ти дав нам, за багатство цієї землі. Я дякую тобі за чудовий народ, який має так довгу і славну історію. Дякую тобі за всі події, які були протягом історії в Україні, як ти вів наших предків, як ти вів різні покоління, Господь. І це так прекрасно сьогодні дивитись назад, дивитись в минуле і роздумувати про твоє провидіння, про те, як ти ведеш народи, Господь. Ми сьогодні знаємо, що ти є точно такий. Ти надалі ведеш наш народ. Особливо тоді, коли ми звертаємося до тебе. Особливо тоді, коли всі люди різних поколінь, різних верств населення, вони в єдності звертаються до тебе про захист. Коли вони звертаються до тебе про благословіння. Коли вони звертаються до тебе, щоб ти відкривав нам прекрасне майбутнє, Господь. Отже, ти бачиш, які є погані новини кругом. Іноді вони засмучують нас. Але ми надіємось на тебе, Боже. Ми надіємось на те, що ти є Бог, який можеш робити понаднатуральні речі. Ти є Бог, який робиш чудеса. І ми віримо в те, що твої дива ми побачимо, Господь. Ми віримо, Господь, що і в наступні місяці, і в наступні роки ми побачимо, як справедливість перемагає несправедливість, як істина перемагає брехню, як добро перемагає зло, бо ти стоїш, Господь, за правдою, за справедливістю, за істиною. Дай нам завжди бути на боці, на світлій стороні історії, Господь. Дай нам завжди бути вірними тобі. І ми знаємо, що нас чекає перемога в свій час, Господь. Дякуємо тобі, Господь, за все. Дякуємо за Україну. Нехай буде воля твоя на цій землі, так як вона є на небі, Господь. Ми молимо тебе.

нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери, і щоб любов невидима ставала видимою.

0: Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і Боже мій, бо до тебе молюся, Господи. Зранку почуй голос мій, зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти Бог, що не хочеш беззаконня, і не оселиться з тобою лукавий. Не залишиться нечестиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, хто чинить беззаконня. Ти погубиш усіх, хто говорить неправду. Кровожерлим і підступним гидує Господь. Я ж з великої милості твоєї увійду в дім твій, поклонюся до храму святого твого зі страхом перед тобою.
1: Псалом 5, вірші з 2 по 8.

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Депресія. Що про неї сказано у Біблії? Напевно, стан депресії знайомий багатьом людям. І якщо люди, які не настільки наближені до Господа, можуть думати, що пригнічення, розчарування, викликане якимись проблемами з ближніми, роботою, а іноді навіть зі зміною погоди, то віруючі люди шукають причину депресії в духовній сфері. Що ж таке депресія в духовному плані? Чи є у Біблії приклади депресії? У пророків, в учнів Ісуса Христа? Імовірно, найяскравішим прикладом депресії в Біблії був Ілля. Він звершив великий подвиг віри, вбив 450 пророків Ваала, зійшов вогонь з неба, і весь Ізраїль покаявся. Але тоді, коли послала Ізавель посланця до Іллі сказати: «Якщо ти Ілля, і я Ізавель, то нехай те і те зроблять мені боги, і ще більше зроблять, якщо я завтра до цього часу не зроблю з твоєю душею того, що зроблено з душею кожного з них». Третє царство, 19 розділ, 2 вірш. Ілля злякався і втік. Господь прийшов до нього і запитував: «Ну як ти?» Ілля ж сказав, що він залишився один, і що все його служіння не має сенсу. Тоді Бог вирішив показати Іллі, що для Бога немає настільки важливим події, скільки важливо те, що у серці Іллі був Бог. І сказав: «Вийди і стань на горі перед лицем Господнім. І ось Господь пройде, і великий і сильний вітер, що роздирає гори, розтрощує скелі перед Господом, але не у вітрі Господь. Після вітру – землетрус, але не в землетрусі Господь. Після землетрусу – вогонь, але не у вогні Господь. Після вогню – війня тихого вітру, і там Господь». Почувши це, Ілля закрив лице своє милоттю своєю і вийшов, і став біля входу в печеру, і був до нього голос і сказав йому: «Що ти тут, Ілле?» Він сказав: «Поревнував я за Господа Бога Саваофа, бо сини Ізраїлеві залишили завіт твій, зруйнували жертовники твої, і пророків твоїх убили мечем. Залишився я один, але й моєї душі шукають, щоб відняти її». Третє царств, 19 розділ, з 11 по 14 вірш. І коли Господь зрозумів внутрішній стан Іллі, він вирішив зняти його зі служіння, давши повеління. І сказав йому Господь: «Піди назад своєю дорогою через пустелю в Дамаск, і коли ти пройдеш, то помаш Азаїла на царя над Сирією, і Іюя, сина Намесіного, помаш на царя над Ізраїлем, і Елисея ж, сина Сафатового, з Авел-Мехоли, помаш на пророка замість себе». Третє царство, 19 розділ, з 15 по 16 вірш. Як це можна пов'язати безпосередньо з нами? Сьогодні віруючі люди також потрапляють у депресію. Це відбувається тому, що вони нібито втрачають Божу присутність. У нашому житті часто відбуваються якісь яскраві прояви Божі, як у Іллі на горі Кармил, Божі дива, які Він звершує для нас. Це зцілення від хвороб, зцілення від залежності, примирення у родині. Ми думаємо, ось це справжнє життя віруючої людини. Але у Бога є мета – змінити серце людини. Усі ці події та обставини – лише інструмент для того, щоб людина почула Бога всередині свого серця. Як Бог говорив Іллі: «Але не у вітрі Господь, після вітру – землетрус, але не у землетрусі Господь, після землетрусу – вогонь, але не у вогні Господь, після вогню – війня тихого вітру». Третє царство, 19 розділ, 11 та 12 вірш. Іноді ми звикаємо до того, що Господь повинен бути в якомусь явному чуді, але насправді Бог у тихому війні вітру, яке знаходиться всередині нашого серця. Бог не ззовні, Бог всередині нашого серця. Як Давид говорив: «Від тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця твого, Господи». Псалом 26, 8 вірш. Тобто наше серце повинно розмовляти з Богом. Ми повинні чути Бога зсередини нашого серця, а не через зовнішні прояви. Важливо лише те, що Господь з нами і ми з Ним. Ми втрачаємо Божу присутність саме тоді, коли ми більше довіряємо своїм думкам, ніж Богу. Коли ми чуємо тільки самі себе, а не Бога, коли ми спілкуємося самі з собою, а не з Ним. Написано: «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». До Римлян, 8 розділ, 6 вірш. Плоть – це ми самі. І коли ми розмовляємо самі з собою, ми потрапляємо у депресію, тому що наша гріховна плоть – дуже поганий співрозмовник. Від спілкування з нею ми потрапляємо у найбільшу депресію. Коли ми спілкуємося з самими собою, плотськими, наші помисли стають плотськими, без Бога, без надії, без віри. Ось тоді ми і потрапляємо у депресію. Якщо ви хочете вийти з будь-якої депресії, навіть найсмертельнішої, поспілкуйтеся з Ісусом Христом. Коли ви наповнюєтеся Богом, Духом Божим, ви радісні, і вам вже байдуже, що з вами відбувається ззовні. Завжди радійте, безперестанно моліться, за все дякуйте, бо така, що до вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонян, 5 розділ, 16 по 18 вірш. Ми повинні бути радісними і щасливими незалежно від обставин. Ми щасливі, радісні та блаженні в Бозі. Павло писав у в'язниці і говорив: «Радійте завжди в Господі, і ще кажу, радійте». До Філіппіян, 4 розділ, 4 вірш. Тому для того, щоб вийти з депресії, необхідно спілкуватися з Богом. Біжіть до Бога, і у вас ніколи не буде депресії. Як це зробити? Написано: «Тоді Ісус сказав юдеям, які увірували в Нього: якщо будете перебувати в Слові Моєму, то ви істинно будете моїми учнями, і пізнаєте істину, і істина визволить вас». До Івана, 8 розділ, 31-32 вірш. Запитання. Вільними від чого? Не від зовнішнього світу, адже у світі зазнаєте скорботи, але мужайтеся, я переміг світ. До Івана, 16 розділ, 33 вірш. Істина зробить нас вільними від самих себе плотських, від нашого плотського сприйняття світу. Адже людина одночасно народжена і по плоті, і по духу, але народження по духу не скасовує народження по плоті. Коли людина наповнюється Богом, то її думки стають світлими і чистими. Помисли духовні – життя і мир. До Римлян, 8 розділ, 6 вірш. Коли людина розмірковує про Христа, то її серце очищується від одної лише думки про Христа. Дивлячись на славу Господню, перетворюємося на той же образ від слави у славу, який від Господнього Духа. 2 Коринфян, 3 розділ, 18 вірш. Але якщо ми не дивимося на Бога, а дивимося на самих себе чи на світ, маємо помисли плотські і смерть. До Римлян, 8 розділ, 6 вірш. І ми перетворюємося на самих себе плотських, а там темрява, і навіть, коли ж око твоє буде нечистим, то й все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі є темрявою, то яка ж тоді темрява? Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 23 вірш. Слава Богу, що Бог, який звелів, щоб із темряви засяяло світло, осяяв наші серця, щоб просвітити нас пізнанням слави Божої в собі Ісуса Христа. 2 Коринфян, 4 розділ, 6 вірш. У кожній віруючій людині є світло і темрява. Питання у тому, де ця людина обере бути. Якщо у темряві, це значить у самій собі розмірковувати про себе по плоті, що вона вчинила правильно чи ні. Не так одружилася, не там навчалася. У такому випадку людина сама себе ще більше заганяє у депресію, тому що виходу з депресії по плоті просто не існує. І навпаки, де б людина не була, що б з нею не відбувалося, але якщо вона перебуває у Слові Божому, розмірковує про Господа, всередині неї сходить ранкова зірка, як написано. До того ж, маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що сяє у темному місті, доки не почне розвиднятися день і не засяє зірниця у серцях ваших. 2 Петра, 1 розділ, 19 вірш. Це щастя, свобода, радість у Христі Ісусі. Це тоді, коли людина любить Бога, і Бог любить її. Це тоді, коли людина спілкується з ним, і він настільки наповнює любов'ю, що людина вже не бачить себе плотську, а бачить тільки любов Христа. Ось тоді людина йде і творить любов і добрі справи ближнім. Вона одержує приріст для створення самого себе в любові. До Ефесян, 4 розділ, 16 вірш. Людина стверджує любов і радість незалежно від зовнішніх обставин. Бог дає нам радість в душі, навіть тоді, коли по плоті у світі все погано – болі, скорботи, потреби. Тому потрібно думати про Христа, про те, як Він нас любить, як Він нас спас, перебувати у Його Слові, розмірковувати про Нього і через Слово отримувати откровення і спілкуватися з Ним. Лише тоді можна відчути величезну радість, свободу від цього світу. Раділи та говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі. До Євреїв, 11 розділ, 13 вірш. Що краще – визволятися і бути з Христом, бо це незрівнянно краще. До Філіплян, 1 розділ, 23 вірш. Ми знаємо, що улюблені, ми тепер діти Божі, але ще не відкрилося, що будемо. Знаємо тільки, що коли відкриється, будемо подібні до Нього, тому що побачимо Його, як Він є. 1 Івана, 3 розділ, 2 вірш. Це і є мрія для будь-якої нареченої побачити коханого. Важливо знайти щастя всередині себе, яке дає нам Господь. Щастя, яке Господь Духом Святим вкладає у наші серця, і ми перебуваємо в ньому.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: З днем народження. «Світле радіо».

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра. Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочинається інтерактивна програма «Обговорення теми дня». В житті віруючої людини важливою частиною кожного дня є спілкування з Богом. Молитва. Завдяки тому, що на землю прийшов Син Божий, люди мають відкритий доступ до трону Божої благодаті і милості. На будь-якому місці, в будь-який час можна просто в голос, пошепки, в думках спілкуватися з нашим Творцем, розмовляти з ним. І те, про що сьогодні хочеться, щоб ми з вами поговорили, що Бог не просто чує, не просто знає, не просто бачить. Він відповідає на молитви. Звідки я знаю? Є Слово Боже, перше. Є досвід мій відповіді на молитви. Є третє свідчення інших людей, яким відповів Господь.

В одному невеличкому містечку, селищі, почав приїздити молодий проповідник, щоб розповідати людям про Господа.

коли молодий проповідник повідомив про те, що в місті буде відбуватися євангелізаційна конференція за участі відомих проповідників, дідусь підійшов і попросив, запитав, чи можна і йому якось потрапити на цю конференцію, бо дуже-дуже хочеться зміцнитися у вірі і більше розуміти, як жити з Господом. І молодий проповідник погодився його туди відвести. Перед поїздкою вони помолились. Проповідник молилося гарно, красиво, дідусь слухав, а потім розкрив свої уста для молитви. Він говорив дуже просто. Він розповів Богу про те, що в нього вже погіршився слух, і він хвилюється, як він буде чути, чи буде він все чути, про що там будуть говорити, тому що очікувало, що людей буде багато, а ще йому дуже прикро, що в нього такі старі черевики, і він так би хотів, щоб це ніхто не побачив, щоб йому не було соромно і прикро через це. І він не знав, де ночувати. Конференція мала проходити 3 дні. Тож дідусь щирим серцем все це розповів молитві Богу. Коли він замовк і відкрив очі, він побачив докір на обличчі молодого проповідника, який сказав, що це за молитва? Хто так молиться? Вони сіли в автівку і поїхали. І дорогою дідусь мовчав. Йому було так прикро, що він не вміє молитися. Ах, якби він раніше увірував, він би так само міг красиво говорити, якось цей проповідник. Коли вони проїхали, людей дійсно було багато. І дідусь, знайшовши собі місце, приставляв до уха руку, щоб все добре почути. Минуло 3 дні, вони поверталися в село. На обличчі дідуся вже не було суму, не було похмурості, не було сліз через те, що він не так вміє молитися. І він від переповненого серця почав розповідати, що Бог, уявляє, ось таку його молитву почув і відповів. І він розповів, що, побачивши, що він сидить і прикладає руку до вуха, щоб краще почути, один із служителів підійшов до нього і запропонував пересісти ближче, на другий ряд, де він міг би краще почути те, що буде там говоритися. Під час перерви, побачивши, що він стоїть на самоті, до нього підійшла жіночка. І, почавши розмову, запитала, звідки він, чому осторонь стоїть. Дізнавшись, що дідусь приїхав з села на самоті, вона сказала, як добре, що ось ми з вами познайомились. До мене мав приїхати на цю конференцію племінник, але через обставини він не зміг, а ми все підготували, кімнати, наготували їжі. Будь ласка, будемо ми так раді, якщо ви в нас поживете в ці дні. Йому було де ночувати, зручне ліжко. Його годували як рідного дідуся, так ним опікувалися. І на очах дідуся від цих спогадів з'явилися сльоза. І головне, третє, про що він так сором'язливо розповів Господу, було його старе взуття. Ця родина побачила, і вони купили йому нові черевики. Дідусь замов і, звернувшись до проповідника, сказав, «Бог на мою молитву відповів, уявляєте?» І продовжив, «А на вашу молитву також відповів Бог?» Але молодий проповідник мовчав. Про що він молився, він навіть не пам'ятав. Це була звичайна молитва. Просіть, і буде вам дано. Мета цього обговорення, щоб ми згадали про чини Господа, прославили Його, пораділи, зміцнились у вірі, щоб ми могли потім на цьому стояти, хвалити Бога, розповідати, можливо, іншим. Ти знаєш, ось так Господь тому допоміг, Він допоможе і тобі. В Біблії написано, покликай до мене і тобі відповім. Покажу тобі те, чого ти не знаєш. Просіть, і буде вам дано. Господь сам звернувся до людей ось цими словами. І віруюча людина, вона не

0: не може не молитися, вона не може. Це як дихання. Тому поділіться своєю історією, як на вашу молитву відповів Господь. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
1: Я всіх вітаю з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Це Віктор із Таричанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божої любові, Божої благодаті. Дякую за ваші передачі. Ми слухаємо і дуже вас любимо. І що я хочу сказати? Так багато всяких думок, але я коротенько попробую. Я сьогодні, коли слухав ведучу пані Любаву, історію, вона розповідала про дідуся, те, що він молився, і що Господь його почув і дав йому все те, що він просив у простій молитві. У мене просто сльоз текли з очей від цієї історії. І також багато таких було випадків і в моєму житті також, що я простою молитвою Господь відповідає. Він завжди відповідає. Він скаже так або ні. Якщо потрібне щось, він дасть. Якщо щось не потрібне, він скаже ні. Це так, як дітям, бо теж що діти багато чого просять. Якщо батьки бачать, що дитині це потрібно, вони дають. Якщо дитині це не потрібно, ще по їхньому віку, вони дадуть. Так само і нам Бог є. І я ще хочу сказати, все дякувати. Те, що у нас є. І також мені дуже подобається те, що апостол Павло сказав, не турбуйтесь ні про що, але подякую в молитві і з проханням, відкривайте свої серця перед Богом. Бо мир Божий вищий всякого розуміння Христі. І я ще хочу, от ще одна історія, така, як теж все дякувати, що із тебе є. Колись один бізнесмен втратив все, і бізнес, і друзів, і машину, і прийшов до друга, і плаче, і каже, що дорогий друже, дорогий брате, я в такому розпачі, в такому я такий нещасний, що ж це трапилося? Так каже, так і так, бізнес втратив, я втратив все, нема нічого. А друг каже, давай я тобі дам листок і ручку, і записуватимеш. А я тобі казатиму, що в тебе той? Тебе дружина єсть? Єсть, записуй. Діти є, донечка і синочок, записуй. Будинок є, записуй. Друзі є, це залишилось, та є, і ти же, і ще в мене там є друг, записуй. А тепер бери і читай. І він прочитав, і йому стало соромно, бо в нього вже не все втрачено. Так що славим Господа за все, що він нам дає і відповідає на наші молитви. Я всіх люблю, благословляю, з Богом, до побачення.
0: Дякуємо вам, пане Віктора, і за історію, що так важливо інколи просто поглянути, що у нас є, порівняти, подякувати за це Господу. І те, що нагадали, біблійний вірш – це послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою». Ваше бажання. Чи можемо ми просто відкривати перед Господом свої бажання? Це не щось таке значуще, а просте бажання серця. Що хотілося би на таке? Може Бог відповісти? Як ви думаєте? В усьому нехай виявляється Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою. Коли я розмірковувала про те, що Бог відповідає на молитви, я згадувала відповіді у своєму житті, в житті своїх рідних. І ось цей вірш, про який сказав пан Віктор. Декілька разів в моєму житті був реальністю саме як прохання до Господа прохання, знаєте, це не була насична потреба, це просто було бажання, от якби. Я закінчила біблійний коледж, і ми з командою студентів з України, і приїхала команда американців, поїхали, тоді ще не було війни, не було вторгнення, ми поїхали до Тюмені, в Росію, на євангелізацію. І там ми їздили і в будинок людей похилого віку, і в санаторії, і в лікарні. По два рази на день, інколи це було три рази на день, ми проводили там євангелізації, співали, показували театральну постановку, була маленька проповідь, їздили інколи в села. Багато діток приходило, тому що це було літо. І одного разу, коли ми з подружкою йшли по місту Тюмень, це була обідня перерва. Я так побачила, на ринку продають квіти. І така, хто б мені подарував квіти? А ми в іншій країні, ми в місті, де нікого не знаємо. І які квіти? Це навіть не молитва була, це просто було таке дійсно прохання перед Господом. Через декілька днів поїхали в одне селище, де була євангелізація. І коли ми прославляли Господа, була проповідь, ми приїздили, ми ставали завжди однаково. З однієї сторони команда українців, з іншої команда американців. Американці це були люди з такого більш похилого возрасту, а ми студенти українці, здебільшого молодь. А посередині цих двох груп стояла група прославлення. Так було завжди. Зібралось багато людей, так було зазвичай, вони слухали, вони дивилися. І в першому рядочку стояла жіночка, вона принесла гладіолуси. І коли наш виступ, який, ну, зазвичай приблизно 2 години тривав, він закінчився, вона з цими квітами направилася до нас. До нас це до всіх. Але вона чомусь не повернула там, де американці стояли, це було видно, що американці, і вони спілкувалися англійською мовою, вона направилась до молоді, до нас, до українців. І вона, знаєте, так цікаво підходить до нас, подивилась ліворуч, подивилась праворуч, а потім так різко цей букет гладіолусів мені так різко, раз, я так взяла, дякую, спасибі. Ви знаєте, на той час під впливом емоцій, спілкування, ми в служінні, ми віддаємо. Я навіть на це не звернула увагу. І вже коли ми сіли в автобус, щоб їхати, повертатись до Тюмені, я вже сказала, висловила своє бажання перед Господом, хто би мені подарував квіти. Нас там команда було українців десь 15, американців приблизно 10-12, тобто десь 25 людей. І вона букет гладіолусів мені, як вам сказати, випадковість чи ось таке, диво від Господа. У мене збереглась фотографія тими квітами. На пам'ять ось так Господь відповідає на бажання серця. Це не була потреба, це такі, знаєте, подарунок від тата. На, моя донечка. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
0: Доброго.
2: Анна, Харків.
0: Вітаємо, пані Анна.
2: Відповідь на це питання, як Бог відповідає на нашу молитву, закладено в самій Біблії. В Біблії сказано: спочатку було слово, а слово Бога було. Ще знаходимо в Біблії, на самому початку Біблії. І сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. Тож на початку був і голос Бога. І це влучно помітив Тарас Григорович Шевченко. Щоб здавалося слова, слова та голос, більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. На мою молитву Бог відповідає шелестом трав під час прогулянки, рясним дощиком під час роботи на городі, ясним променем сонечка зранку, місячним сяйвом якщо вночі мене турбує тривога. Треба тільки уважно прислухатися до цих звуків і при цьому ні про що інше не думати, тільки слухати голос Бога. І побачиш, як збувається твоє бажання. Славимо Господа нашого Ісуса Христа. Дякую.
0: Дякуємо і вам за вашу участь. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Звідки ви телефонуєте?
3: Доброго ранку всім слухачам Світлого Радіо. Ольга, Харків.
0: Вітаємо, пані Ольга.
3: Вітаю я вас всіх сердечно. Бажаю всім нам мирного дня, наповненого добрими справами, зробленими в ім'я Господня. Ви питаєте, як відповідає Господь на молитви. Так, Він нас чує. В любих ситуаціях, в любих обставинах, хоч подумки, хоч тихесенько собі, хоч голос, хоч криком кричи, завжди Він нас чує. Щоб з нами не відбувалось, і де б ми не знаходились. Сьогодні вранці, ну, буквально, я так на днях думала собі, так давно не дзвонила Віті з Сорочонки. Якось треба зібратися та повідати його по телефону. І відкладалося, ну, різні причини. А сьогодні теж в голові так промелькнуло. І раптом дзвінок. І чую голос Віті, брата Віктора. Я якось аж засміялася собі і зраділа. Думаю, ну от, я збиралася. Мені хотілося почути голос, поспілкуватися з цим братом. А він позвонив, обізвався. Ми поспілкувалися по-християнськи, так, як належить. Підтримали одне одного. Переговорили, що у нас на душі, на серці, що нас турбує. А є за що і турбуватися, і молитися. Багато таких справ, які не кожному і скажеш, і не завжди озвучиш його. А це такий брат, що можна йому довіритись. І ми так щиро, як родичі, близькі такі. Поспілкувалися, і, ви знаєте, так аж легше і світліше стало і на душі. І думаю, ну як ти, Господи, нас всіх чуєш і розумієш. І йому там ще хтось позвонив, і ми розсталися з ним дуже люб'язно. Ну, як брат з сестрою, Господи. І я дуже була вдячна Господу за це спілкування, що Він нам подарував його, цю можливість. Вона дуже-дуже нам потрібна всім. Оце спілкування, оце радіородина, радіокоманда, ну це просто такий дар від Господа, така підтримка з неба, від Батька Небесного. Як Він нас всіх любить. І як Він піклується про всіх нас. І все відає, знає, розуміє. І подає ту поміч. І відповідає на ту молитву, яку Він має. Ну, Він розуміє, що треба зараз людині відповісти. І це було зроблено. Щиро-щиро дякую і Богу Небесному, і всім нам. А вам так тим більше, наші світлячки. Благослови вас, Господь, рясних-рясних вам благословінь і Божої охорони. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Ольга, за світлу родину. Дякуємо Господу за те, що Він знає думки наші і ось так допомагає, відповідає, щоб ми підтримували це спілкування, підтримували один одного. Це також участь Господа в нашому житті.
4: Програма транслюється у повторі.
0: Я нещодавно говорила в одній із програм, що моя старша сестра минулого року була змушена виїхати з Донецької області. Ще в 23-му році, в серпні я була в неї в гостях, а через рік, в серпні 24-му, вона виїхала. Там ще деякий час залишався її чоловік, але зараз це місто вже непридатне для житла подальшого. Вона не могла жити разом з нами, тому що в неї так само є родина, є тваринки домашні, в нас тваринки є вдома. І ми молились для і шукали для неї підходяще житло тут, в Києві. І було прохання в молитві у мене, Боже, щоб вона жила недалеко, щоб ми могли спілкуватися не просто по телефону, щоб ми могли бачити один одного, ходити в гості, допомагати. І щоб це було недорого. Хтось зараз під час війни відкрився з тієї сторони, що люди жертвують, що люди допомагають, що люди можуть просто безкоштовно тільки за оплату комунальних послуг здати житло, а хтось навпаки може на цьому збагачуватись. І ми просили, я просила, Боже, нехай вона живе недалеко і недорого. І я шукала деякі варіанти, дзвонила там. Я вже ділилася історією про нашого сусіда Вадима, що він військовий, його квартира була вільна, і одну кімнату він безкоштовно дозволив, щоб сестра моя жила. Це в нашому ж парадному, тільки різні поверхи. І вона деякий час там жила. Вадим приїздив інколи то у відпустку, то там по якимось справам. І це було недалеко і недорого. Але це не стало якби крапкою відповіді Господа. Приблизно місяць тому вона переїхала в іншу квартиру. Так само в нашому будинку. І там двокімнатна квартира. Оплата 3 рази дешевше, ніж однокімнатна зараз в Києві можна зняти. 3 рази дешевше. Мебльована вона, там є всі необхідні прилади для комфортного життя. Родина виїхала за кордон, і вони планують продавати це житло. Поки що здали в оренду на рік для моєї сестри. Недалеко. І недорого, це дуже недорого. Двокімнатна квартира, повністю там є все необхідне для комфортного життя. Для Люда подякувала Вадиму, в якого вона жила. Ось так Бог відповів на нашу молитву стосовно неї, що вона живе недалеко і недорого. І це дуже гарні умови. Так що Господь наш, Він не просто, як я поділила, знаєте, на бажання серця відповідає, коли квіти подарували Тюмені. Бог відповідає на наші потреби важливі. Це дуже важливо. Де людині жити, якщо її житло зруйноване? Ось так Бог відповів і допоміг моїй сестрі. Вона також віруюча. Слава Богу нашому! Богу не байдуже ні наше життя, ні наші потреби, ні навіть бажання серця. Ви прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
5: Слава Богу, це брат Микола.
0: Вітаю.
5: Хочу поділитися таким свідченням з мого особистого життя. Коли я молився, щоб Бог мене використовував для слави Божої, ну це часто моя молитва, але хочу поділитися одним таким свідченням. Одного дня до мене подзвонила після такої молитви моя сусідка, яка вже знала на той час, що я є віруючим, і мій двоюрідний брат є також віруючим. І вона попросила, щоб ми прийшли до неї додому і засвідчили для її родини про Господа. Вона дуже хотіла, щоб її дочка і зять почули наше свідчення про віру в живого Бога. Також вона запросила своїх знайомих до неї додому і попросила, щоб ми з моїм віруючим двоюрідним братом прийшли і розповіли про те, як ми увірували в Євангелію. Мого двоюрідного брата звати Роман. Ми тоді помолилися з Романом і прийняли рішення негайно прийти до них і засвідчити їм про живу віру Господа Ісуса Христа. Ми взяли з собою Біблію і пішли додому моєї сусідки. Перед входом до під'їзду, де вона проживала, ми домовилися, що в час, коли люди, яким ми будемо свідчити, будуть завдавати нам запитання, ми будемо відповідати зачитаним голос з відкритої Євангелії місцем Божого Слова. Це дуже важливо, адже лише таким чином наш співрозмовник чітко бачить те, що це до нього говорить не людина, а Бог через Боже Слово. І також таке свідчення із зачитанням голос текстів Святого Писання унеможливлює суперечку, тому що тоді наші співрозмовники чітко бачать, що ми говоримо не якусь свою думку і не якісь свої погляди, а натомість вони опиняються перед фактом того, що до них говорить Господь. І ось коли ми прийшли до цього дому, то побачили, що наша сусідка з великим бажанням слухати Боже Слово запросила нас. Також ми побачили і цих її знайомих, які разом з нею на той час були дуже ревними представниками державної релігії. І практично відразу, від початку нашого свідчення, ці її знайомі намагалися сильно спротивлятися почутому Божому Слову і завдавати нам різні запитання, наприклад, такі як «Чому Господь забороняє поклонятися іконам і молитися до ікон?» Чому потрібно приймати водне хрещення тільки свідомо у дорослому віці? Чому не можна молитися за померлих? Чому Бог забороняє молитися до ангелів і до святих? І багато подібних до цих запитань. І ми на всі ці питання відповідали зачитанням голос текстів Святого Писання. Більше того, на кожне їхнє запитання ми відкривали Біблію на відповідний текст Божого Слова і просили, щоб вони вголос зачитували. Все це призвело до того, що ці знайомі моєї сусідки сказали до нас: «Хлопці, ви дійсно стоїте на істинній дорозі, і ви є справжніми християнами». А нашу сусідку так сильно торкнулося Боже Слово, що вона попросила мене придбати для неї новий заповіт великим шрифтом, щоб вона могла особисто, самостійно вдома читати, бо дрібний шрифт їй було важко читати. І через короткий час я приніс для неї новий заповіт великим шрифтом. І Боже Слово привело мою сусідку у Христову Іванівську церкву, де вона пережила щире покаяння, прийняла свідомо святе водне хрещення у дорослому віці, і Господь хрестив її Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. І через певний час вона спасенною відійшла у вічність. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Спасибі за ваше свідчення, за вашу участь. Слава Богу нашому, що це бажання серця. Боже, що я можу для Тебе зробити? Господи, що я можу для Тебе зробити? Використай мене. І Бог довірив спасіння людини. Як це цінно, тому що для Господа кожна душа, вона дорогоцінна. Заради спасіння людей, ви знаєте, прийшов Господь на землю. І ось так Бог явив своє чудо. Іди туди, і там потребують Тебе. Слава Богу нашому. Бог відповідає на молитви. Можливо, просто потрібно говорити Йому те, що є на серці, яка потреба. Говорити, як це, знаєте, описано в Біблії, зробив Вартимей, 10 розділ Євангелія від Марка, 46-го вірша. Коли з Єрихона виходив, він разом зі своїми учнями і з безліч люду сидів і просив при дорозі сліпий Бартимей, син Тимеїв. І прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» І сварилось на нього багато хто, що мовчав, але іще більше кричав. Для мене незрозуміла реакція людей. Ось сліпий, ось іде цілитель. Навпаки, можна допомогти. Ісус, допоможи йому підняти Вартимея. Люди його змушують мовчати. Як це пояснити? В мене відповіді немає. І здається, що інколи в наших молитвах, коли ми ось так, як Вартимій, можемо кричати, що така в нас є потреба. Господи, допоможи. Можуть думки приходити. Замовчи. Можуть інколи люди говорити, і невіруючі, і віруючі. Бог не чує тебе, якщо наше прохання, воно не суперечить Божому Слову. Ми маємо сміливість, дерзновіння, ось як Вартимей, кричати: «Господи, помили! Боже, допоможи!» Сварились на нього багато хто, щоб мовчав, а він іще більше кричав: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» І спинився Ісус та й сказав: «Покличте його!» І кличе сліпого та й кажуть йому: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе!» А той, скинув плаща свого, скочив із місця і прибіг до Ісуса. Ісус відповів і сказав йому: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» Хіба Ісус не бачить, що він сліпий? Але, можливо, можна було подумати, що Вартимей хоче, щоб Ісус йому щось дав поїсти, якусь милостиню. Він же задля цього сидів при дорозі. І тому Ісус, він знає все. Але він запитує: «Що ти хочеш від мене?» Можливо, в цьому для нас приклад, щоб коли ми приходимо до Господа з молитвою, щоб ми ось так могли конкретно відповісти, як це зробив Вартимей. Сліпий же йому відказав: «Учителю, нехай я прозрю». Ось було його бажання. Його крик до Господа, конкретна молитва, конкретне прохання. Ісус же на нього промовив: «Іди, твоя віра спасла тебе». І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Конкретна ситуація, конкретна потреба, конкретний крик і конкретна відповідь Господа. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, Світле Радіо. Доброго дня, ведуча, Світлі радіослухачі. Поліна, Дніпро.
0: Вітаємо, Дніпро. Так давно до нас не телефонували з Дніпра. Раді вас почути.
6: Ой, я дякую вам. Дякую вам, що ви пам'ятаєте. Я теж хочу сказати деякі свої роздуми. Чим більше зараз пізнаєш Господа Ісуса Христа, тим більш розумієш, що щоб Господь відповідав на потреби, там, на бажання, треба робити до нього перший крок. І мені, наприклад, багато місць у Писанні написано по цьому поводу. От я прочитаю Іакова, послання, 4 розділ, 8 вірш. «Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас. Очистіть руки грішні та серця освятіть двоєдушні». І я так все більше і більше я розумію, що щоб Господь завжди відповідав на наші бажання, треба до нього направитись, зробити крок, і при цьому треба мати серце чисте, освящатися треба, треба стояти на слові Божому, але слово Боже нас, воно як направляє, тому що ми повинні очищатися, освящатися, і цей процес, він дуже він такий, знаєте, має, як вам сказати, має гарантію того, що якщо я щось попросив у Бога, то він і відповідає. І мені, наприклад, зараз хочу сказати, від Откровіння по-російськи, от послання до Ефеської церкви, це написано так, що треба нам бути, знаєте, як там Господь каже, що ти маєш багато і добрих справ, маєш терпіння, маєш добрих діл, але ти забув за першу свою любов. І якщо ти не покаєшся і не вернешся на ті, на той шлях, на який ти йшов, то ти не будеш мати доступу до дерева життя. І це теж от починає чоловіка якось стимулювати, щоб, якщо до Бога ти підходиш, то ти був очищений, щоб ти був в вірі стояв добре. І це, знаєте, як воно все зв'язано. ти зроби для Бога добре, так як він хоче, виконуй заповіді, Бог буде робити тобі. Ну, якщо ми, можна сказати так, ще небагато знаємо, то Бог може нам дати відповідь на наше питання, що ми не дуже дозрілі, але з часом цей шлях не треба переривати, треба рости в душі. І я хочу, значить, Боже, прошу тебе завжди, щоб я стояла в вірі, стояла на твоєму слові, освячувала, очищалася, і щоб у нас були завжди такі відносини, такі, як ти хочеш, і які і ми потребуємо, люди, ми їх жадаємо. І Господь тобі відповідає. Слава Господу нашому.
0: Щиро дякуємо вам, пані Поліна, за те, що приєдналися до участі. Приймаємо телефонний дзвінок по Viber.
7: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
0: Доброго дня, представьтесь. Вітаємо вас, пані Лідія.
7: Наша тема, чи відчуваємо ми благословення Боже. Я відчуваю, що Бог відповідає на молитву мені вже 80 років. Але я сама працюю в городі, закриваю компоти, скосила 30 соток трави в саду. У мене такий характер, що я роблю, що я маю. Я ділюся з моїми внуками. І не тільки з внуками. Ми, як читаємо із Слова Божого, Дії святих апостолів 10, про богобійного Корнелія. Він робив милостиню і молився. Тоді з'явився ангел о 9-й годині дня і промовив: молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тоді було сказано йому, що потрібно робити, щоб мати спасіння. Будьте благословені Богом. Дякую всім слухачам Світлому радіо.
0: Дякуємо вам, пані Лідія. Це чудо. 80 років ви там ще стільки покосили, зробили. Господь дає сили, дає своє благословіння, дає підтримку. Він допомагає, він робить дива. Такий наш Бог. Я говорила на початку, що спонукало поговорити саме про це, що Бог відповідає на молитви. День молитви за Україну, який відбувся в суботу, щодня багато людей моляться за наш край, але це була така особлива подія. І хотілося, щоб ми сьогодні поговорили, де молитва наша – це не односторонній рух, що ми до Бога відправляємо. Відповідь від Нього приходить, допомога від Нього приходить, підтримка від Нього приходить, мудрість від Нього приходить. Богу не байдуже ні до нас, Його дітей, ні до України, в якої ми живемо. І Бог той, хто відповість і допоможе. Можливо, ви знаєте, що в 1950 році Північна Корея вторглась на територію Південної Кореї і почалася Корейська війна. Вона була протягом 3 років, завершилася влітку, в липні 1953-му. Цей конфлікт військовий в цю війну були також залучені інші країни, хтось на боці Південної Кореї, хтось на боці Північної Кореї. 3 роки була війна в Кореї. І вона привела до загибелі 3 мільйонів корейців. І було дуже багато зруйновано понад 80% промислової та транспортної інфраструктури обох держав, 3/4 урядових установ, близько половини всього житлового фонду. Було значне руйнування економіки. 3 роки, 3 мільйони людей. Загинуло руйнування неймовірні 80%. Війна закінчилась в 1953 році. Через 10 років, з 1963 року, спустошена економіка Південної Кореї почала різко зростати. Зараз, на сьогоднішній день, Південна Корея вважається однією з найрозвиненіших демократій в континентальній та Східній Азії. І там, на високому рівні, економіка, достаток людей, все відбудовано. Пройшло 70 років. І ось питання, в чому ж причина такого розвитку Південної Кореї? Можливо, ви знаєте. Якщо ні, то нехай це вас підбадьорить, що в той час були корейці на тих зруйнованих територіях Південної Кореї, але вони увірували в Господа Ісуса Христа. Один з них був Йонгі Чо, всесвітньо відомий пастор. І ці люди почали ходити по домівках. І вони не просто розповідали про спасіння на небі, але вони говорили про те, що Ісус може змінити їхнє життя і життя їхньої країни. І корейці, які повірили цьому слову, вони почали вранці збиратися на молитву. Наскільки я знаю, о 5 ранку щодня молитва проходила, думаю, що вона і зараз так само відбувається щодня о 5 ранку молитовне служіння кожного дня. Люди слухали слово, люди вірили, люди приходили на ранкові молитви, просили Господа поблагословити їхній край, і Господь поблагословив. Ми з вами молимося за нашу Україну. Ще поки що триває війна. Але хочеться закінчити оце обговорення теми дня про те, що Бог відповідає на молитви ось цим прикладом Південної Кореї, де була війна. І за 3 роки війни було безліч людських життів загублено, втрачено 80% промислової транспортної інфраструктури. І через 10 років економіка країни почала підійматися завдяки тому, що люди молились до Господа, щоб Він простив, зцілив, поблагословив їхній край. 10 років. І зараз, після війни, минуло 72 роки. І те, що було в 53-му, і те, що є зараз, це немає що порівнювати. Наскільки зараз це розвинена країна? Наскільки там благословенна країна? Тому що там люди були, які повірили Божому Слову, довірили Божому Слову і молилися за себе, за своїх рідних, за свій край. І те, що ми з вами і в суботу, і щодня робимо протягом, ну, вже з цих років війни, і раніше, я сподіваюся, молились за Україну також, прийде відповідь від Господа. Тому що немає Божої волі ні на війну в Україні, ні на руйнування, ні на загибель. Якщо Божа воля, щоб тут жили люди, щоб проповідували Слово Боже, щоб люди спасалися, то ми маємо це дерзновіння приходити і говорити: «Боже, допоможи, дай нам бачити руку Твою, славу Твою, нехай церкви наповняються людьми, нехай спасаються, нехай керівники мають страх Божий, мудрість, поблагослови наш край». Він допоміг корейцям Південній Кореї. Чи допоможе він Україні? Бог сильний? Бог сильний? Давайте продовжувати і за наш край молитися, і пам'ятати, що і особливо на вашу потребу, і навіть на бажання серця Господь сильний відповісти.
8: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Чарівник, що шукає небесний край. Я покаю, все серце взяло висоту, з того часу співує рай.
1: Приємно слухати ваші голоси.
2: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я по-перше слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освітлення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі його послухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу до двох, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
1: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ці слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

0: У день виявляє Господь свою милість, уночі ж його пісня зо мною, молитва до Бога мого життя.
1: Цитата з Біблії.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
4: Вітаю вас, вельмишановні поціновувачі живого звуку. З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Сьогодні ми з вами познайомимось з таким поняттям, як «мідні духові інструменти».

група духових музичних інструментів, принцип гри на якій полягає в одержанні звуків гармонічного ряду шляхом зміни сили потоку повітря, що вдувається в інструмент або особливим положенням губ виконавця. Найменування «мідні» історично сходить до матеріалу, з якого виготовлялись ці інструменти. Хоча сучасні інструменти нерідко виготовляються також з латуні, рідше срібла, а деякі з інструментів епохи середньовіччя і бароко з подібним способом звуковидобування були виконані з дерева. До мідних духових інструментів відносяться сучасні валторна, труба, тромбон і туба. Трошки історії мідних інструментів. Мистецтво сурмити в порожній ріг тварини або в раковину було відомо вже в далекій давнині. Згодом люди навчилися робити з металу спеціальні інструменти, схожі на роги і призначені для військових, мисливських та інших цілей. Предками сучасних мідних духових інструментів були мисливські роги, військові сигнальні труби та поштові ріжки. Ці інструменти, що не мали механізму вентилів, давали кілька звуків натуральної шкали, що видобувають тільки за допомогою губ виконавця. Звідси з'явилися військові і мисливські фанфари, сигнали, засновані на звуках натуральної шкали, що міцно ввійшли в музичну практику. При підвищенні техніки обробки металів і виробництва металевих виробів стало можливим виготовляти трубки для духових інструментів певних габаритів і потрібного ступеня обробки. У міру вдосконалення мідних духових труб і розвитку мистецтва видобувати на них значну кількість звуків натуральної шкали з'явилось поняття натуральних інструментів, тобто інструментів без механізму, здатних давати тільки натуральну шкалу. А на початку 19 століття був винайдений механізм вентилів, що різко збільшив можливості мідних духових інструментів. Принцип вентиля полягає в миттєвому включенні в основну трубку додаткової крони, що збільшує довжину інструмента і понижує весь його стрій. Мідні духові інструменти становлять одну з основних груп симфонічного оркестру, а також є основою духового оркестру. Достатньо численна також і сольна література для мідних інструментів. А зараз давайте познайомимось з тромбоном.

Появу тромбону відносять до 15 століття. Вважають, що попередником інструменту були кулісні труби. За час свого існування тромбон практично не мав радикальних змін своєї конструкції. Перші інструменти, які по суті являли собою тромбони, називались сакбутами, у перекладі з французькою – «штовхати від себе». Вони були меншими сучасних інструментів за розміру та мали кілька різновидів за регістрами – сопрано, альт, тенор і бас. Завдяки хроматичному звукоряду вони одразу стали постійними членами оркестрів. Невеликі удосконалення сакбутів привели до появи в 17 столітті сучасних інструментів, які на той час дали назву тромбон. Тромбон означає в перекладі «труба». У 19 столітті тромбон отримує розвиток та укріплення своїх позицій в оркестрі, сольному і ансамблевому виконавстві. З'являються віртуози – виконавці високого рівня. Композитори створюють для тромбону ряд творів, які становлять зараз класику тромбонового репертуару. От, наприклад, романс Вебера, знайдений після смерті композитора, а також концерт для тромбону з духовим оркестром Римського-Корсакова, концертино Давида та інші. В 20 столітті завдяки розвитку виконавської школи тромбон став дуже популярним інструментом. Композитори створили для нього численну концертну літературу. Значне місце тромбон посідає у джазі, а також у других жанрах.

На жаль, час нашої програми спливає, і ми сьогодні з вами познайомились з чудовим інструментом – тромбоном. А наступного разу ми з вами продовжимо знайомство з мідними духовими інструментами. На все добре!

0: наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: Нехай буде благословенний Господь, бо Він почув голос моління мого. Господь – помічник мій і захисник мій. На Нього уповало серце моє. Він допоміг мені і оновив тіло моє. Я віддам Йому хвалу піснею моєю. Господь – кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого. Спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє. Паси їх і піднось їх повіки.
1: Псалом 27, вірші з 6 по 9.

0: школа батьківства з ведучою Наталією Чорномор та психологом Тетяною Дік можливість стати кращими заради тих, хто потребує нас найбільше.
1: Я, Наталя Чорномор, вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні з нами, як завжди, наш психолог-консультант Тетяна Дік. Вітаю, Тетяно.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі.
1: Розпочати нашу програму я хочу з цікавої новини. Фінляндія, визнаний світовий лідер в освіті, нещодавно зважилася на наступний кардинальний крок – замінити вивчення традиційних предметів на вивчення явищ. Наприклад, діти вивчатимуть таке явище, як Євросоюз. І це включатиме в себе комплексні знання з різних дисциплін – географії, економіки, історії, політики тощо. Чудова ідея, мета якої – нарешті замінити відірвані від життя знання на знання в контексті практичного застосування. Чи скористається цією ідеєю наша освітня система і скільки часу піде на ламання списів – невідомо. Проте вже сьогодні особисто ви зможете застосувати цей принцип у своїй родині, замінивши моралізаторство на яскраве проведення часу, в результаті якого ваша дитина отримає цінний досвід.
2: Для цього вам потрібно лише засвоїти наш сьогоднішній урок, а саме організацію рольових та сюжетних ігор. Ця ідея ще понад 60 років тому запалила віденського доктора Якоба Морена, засновника цієї методики. Бачачи, з якою легкістю діти віддаються процесу втілення своїх фантазій, він почав складати і розігрувати з ними казки на тему їхнього життя. Пізніше ця методика стала складовою психодрами – нового методу психотерапії.
1: До речі, з цією особою пов'язана цікава історія. У цей період життя Морено, як сімейний лікар, опікувався проблемною 10-річною дівчинкою Лізень. Вона постійно вигадувала неймовірні історії і потрапляла через них в проблемні та скандальні ситуації. Серед цього негативу Морено вбачає у дівчинці великий акторський талант і скеровує її розвиток у цьому напрямку. Так юна Лізель виростає в Елізабет Бергнер, одну з найвідоміших актрис Німеччини. Деякий час по тому, вже будучи знаменитим психологом, Морено напише: «Заняття з Лізель дозволили мені зрозуміти, що спонтанність і креативність, а також уява і почуття гумору, якості, що лежать в основі будь-якої гри, несуть у собі величезну терапевтичну силу. Людина, яка вміє фантазувати і виступати в нетипових для неї ролях, зможе справитися із будь-якою життєвою ситуацією, наскільки б складною вона не була».
2: А дитина, яка вміє фантазувати і виступати в нетипових для неї ролях, значно легше впорається з будь-якими ситуаціями у реальному житті. Що ж, пора спробувати. Виявимо проблему. Ваша дитина кожного разу закатує істерику по дорозі у дитячий садок або у магазині, коли ви не купуєте їй іграшку. Намагання укласти дитину спати щоразу перетворюється в проблему. Ви помічаєте, що ваша дитина поводиться егоїстично і зовсім не може ділитися іграшками, або ж вона панічно боїться лікаря. Тож час пограти, наприклад, у лісову лікарню. Перший раз головну роль лікаря ви можете взяти на себе, а потім передати її вашій дитині. А поки вона буде виконувати роль асистента. Вам потрібно оснастити вашу лікарню необхідним обладнанням – фонейдоскоп, градусник, флакони з ліками, бинти, шприці, карти пацієнтів – усе як насправді. Обов'язково лікарська форма, і от уже до вас утворилася черга з плюшевих ведмедиків, боязких зайчиків, застужених білочок. Лікар уважно вислуховує скарги, ставить питання, прослуховує легені, робить щеплення, приписує ліки. Асистент старанно допомагає лікарю і пригощає всіх пацієнтів вітамінками. Після декількох днів роботи у лісовій лікарні ваша дитина буде добре знатися у лікарських справах. А чим більше знань, тим менше страху. І вже як бонуси вона навчиться бути чуйною і уважною до потреб інших.
1: Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі, а також у зручний для вас час на нашому блозі «Школа батьківства».

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами. Тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від всієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
2: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя.
3: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Донька моя, твоя рідна мати не зробила цього, і ти жива. Не вбивай його, нічого не бійся. Я ніколи не залишу тебе.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Ви на хвилі світла.

Господь наш благий, ми дякуємо Тобі, Боже, за милість Твою, за любов Твою, яку Ти відкрив нам, прийшовши в цей світ, знявши шати царя, вдягнувши одяг звичайної людини та проживши це життя безгрішно, претерпівши все це, всі спокуси і пішовши праведним на хрест для нашого оправдання. Я дякую Тобі, Господь, за це. Боже, і Ти, люблячи, Ти бачиш, в якому стані ми зараз, в якій ситуації наша країна, наш народ. І ми благаємо Тебе, Господь наш, втруться, збережи Україну, звільни Україну. Дай Твоїй благодаті, щоб Україна була Твоїм народом, який знає Тебе, який поклоняється Тобі, який відображає Твою славу, Твій характер, Твої цінності, Твоє серце. Нехай все це станеться. Просимо Тебе про це. Молимо Тебе зараз за керівництво країни. Господи, дай їм Твого страху, дай їм мудрості, дай їм розуміння того, що є і що є краще для нашого народу, для нашої нації. Благослови всіх, хто приймає рішення, благослови їх робити праведні кроки. Нехай буде подолана будь-яка корупція. Нехай прийде царство Твоє в нашу Україну. І нехай, Боже, настане мир, і ворог піде посоромлений. Ми Тобі, Боже, дякуємо, ми Тебе прославляємо. Ти є Бог, Ти є Творець, і Ти є владика всього. Ти є владика цієї землі і нашої країни. Ми просимо Тебе благословити, помилуй. Тобі за все слава, Господь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення Світлого Радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Радий знову вітати вас на хвилі Світлого Радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Хочу запропонувати кожному, хто зараз слухає радіо, разом поміркувати над Божим Словом. Ми читаємо першу книгу Біблії – книгу «Буття». У 6 розділі записані такі слова. «Тоді побачив Бог, що розбещеність людська була велика на землі, а люди дбають повсякчасно тільки про лихе. І жалкував Господь, що створив людину на землі, та й журився він тяжко. І сказав Бог, вигублю людство, що я створив з поверхні землі, від людини аж до скотини, плазунів і птахів, бо жалкую, що я створив їх». Ной же здобувся на ласку в Господа. Думаю, що кожна людина знайома із Біблією, хоча б раз цікавилася цією історією. Тут описується рішення Боже винищити перший світ. Коли Бог створив планету Земля і населив її людьми, спочатку все було прекрасно. Людина мала достатньо.

0: досконале єднання із Богом і була щасливою. Але потім Адам і Єва, перші люди на землі, згрішили, не послухалися Божої заповіді. І через це усі їхні нащадки підпали під прокляття. З кожним новим поколінням люди грішили все більше і більше. І врешті-решт люди досягнули такої межі. Вони почали грішити настільки сильно, що Бог більше не міг спокійно за цим спостерігати. І він просто був змушений втрутитися, і перший світ був знищений потопом. Ми знаємо, що залишилися у живих тільки Ной, його родина, а також ті, хто потрапили до ковчегу. Старий заповіт – це реальні події, і сьогодні я вірю у те, що потоп справді був. Але також старий заповіт – це приклади і прообрази для нас сьогодні. І я думаю, що з цієї історії ми візьмемо для себе декілька уроків. Перш за все, давайте ще раз з'ясуємо, чому Бог вирішив потопити світ. Причиною потопу, винищення першого створеного Богом світу, був гріх. Я хотів би, щоб кожен із нас розумів такі три прості факти про гріх. Перше. Гріх – це бунт людини проти Бога. В корені гріха лежить непослух і непокора Божій волі. Лежить бажання бути незалежним від Бога і влаштовувати своє життя так, як хочеться нам, людям. Друге. Батьком будь-якого гріха є диявол. І за будь-якою непокорою Богові стоїть диявольський замисел. І третє. Будь-який гріх має покарання. І саме тому, що диявол знає, що справедливий Бог буде карати людей за гріх, він і спонукує людину грішити, аби викликати чим побільше покарання для людей. Диявол спонукує людей грішити, бо він знає, що гріх погубить людину. Він знає, що людина буде нести наслідки гріха на цій землі, але ще гірше, завдяки гріху, втратить спасіння у вічності і потрапить до пекла. Багато людей сьогодні думають, що гріх – це лише задоволення. Насправді, це обман. Диявол показує людині задоволення, яке вона буде мати внаслідок гріха, але ніколи не говорить, що наслідки не обмежаться задоволенням. По суті, диявол показує лише обгортку, лише оболонку. Це подібно до цукерки, яка зверху солодка, але всередині може містити яд. Смертельну отруту. Чи хотів Бог знищувати перший світ? Я думаю, що ні. Але гріх доріс до того рівня, коли це вже було незворотнім процесом. Ще один приклад. Гріх чимось подібний до динаміту. Якщо взяти невелику кількість динаміту, буде невеликий вибух. Але якщо накопичити величезну кількість вибухової речовини, вибух буде мати величезну силу. Коли люди почали грішити і накопичувати гріхи, це було подібне до накопичення динаміту. Рано чи пізно це мало вибухнути. І ось потоп – це був просто результат того незворотнього процесу накопичення гріхів, бо гріх обов'язково тягне за собою покарання. Чи був вихід для людей із цієї ситуації? Був. Перш за все, люди могли покаятися. І також Бог запропонував їм вихід у спасінні через ковчег. Ной отримав доручення побудувати ковчег. І усі, хто увійшли у цей ковчег, могли бути порятовані навіть тоді, коли навколо них відбувався потоп. Послухайте, Бог дає вихід із будь-якої ситуації. Бог є справедливим суддею, і він справді карає людину за гріх. Тому що в його природі закладена справедливість, і він не може дивитися на порушення закону байдуже. Але це лише половина правди про Бога. Він не лише справедливий суддя. Є ще й інша половина правди. Він також милосердний батько. І він не просто карає. Він завжди пропонує вихід через покаяння. Він завжди готовий помилувати. Він завжди готовий покрити наші гріхи своєю добротою, якщо тільки ми звернемося до нього. Але як ми вже зазначили, для того, щоб дати останній шанс людству, Богу потрібна була людина. Нам потрібно розуміти, що для будь-якого служіння, для виконання будь-якого духовного завдання Богові потрібна людина. Бог обрав такий метод роботи на землі. Він не працює безпосередньо, він працює на землі через людей, які будуть слухняні йому. І тому у Біблії не один раз згадується, що Бог шукав людину для свого завдання. Кожного із нас Бог шукає для якогось конкретного завдання, яке можемо виконати тільки ми, подібно як своє завдання мав виконати Ной. У чому полягало служіння Ноя? Воно полягало у тому, щоб побудувати ковчег. Побудувати ковчег було питанням послуху. Ной ніколи до цього не будував кораблів. Більше того, на той час ніколи не було дощу. Земля зрошувалася паром. І коли Ной почав будувати корабель посередині суходолу, я думаю, це викликало багато насмішок і глузування з боку інших людей. Корабель? На суші? Потоп? Так дощу ж ніколи не було. Люди сміялися, але Ной все одно будував. Ной таким чином попереджував людей про небезпеку. Він показував людям вихід. Більше того, це тривало не день і не два, це тривало цілих 100 років. Саме стільки забрало будівництво ковчегу. Але Ной продовжував це робити. Побудувати ковчег було прямим дорученням Бога для Ноя. Але зараз я хотів би звернути вашу увагу на ще один цікавий момент. Новий заповіт говорить, що Ной був проповідником правди. Однак, коли ми читаємо книгу «Буття», ми не бачимо повеління Божого для Ноя проповідувати про щось людям. Ной мав просто побудувати ковчег і таким чином запропонувати людям вибір, але він не мав проповідувати, Бог не давав йому такого доручення. І тим не менше, Ной проповідував правду. Я думаю, всі ці 100 років він звіщав людям можливість спасіння. Чому Ной проповідував? Що лежало в основі такого рішення? Коли я досліджував місце із Божого Слова, яке ми прочитали, то звернув увагу на значення слова «пожалкував Бог про те, що створив людину і мав велику журбу». Коли ми подивимося, що це слово означає у оригіналі, у єврейському тексті, то ми побачимо, що це слово «пожалкував» і «журився» з цього приводу буквально означає «заціпеніти від болю». Настільки, щоб тільки судорожно всхлипувати. Можливо, ви бачили подібні ситуації, коли хтось втрачає свого рідного чи близького, коли мама втрачає дитину і сліз уже немає, вона просто ціпеніє від болю і лише судорожно вдихає і видихає повітря. Немає слів, немає нічого, є лише суцільний біль, який заповнив цю людину. І ось коли ми дивимося на цю історію з такої позиції, ми розуміємо, що Богові дуже непросто далося це рішення. І він дуже переживав за знищення людей під час потопу. Він просто заціпенів від болю, але розумів, іншого виходу немає. І Бог поділився своїми переживаннями із Ноєм. Бог не давав Ноєві повеління проповідувати, але він просто поділився із ним своїм серцем. І Ной, зрозумівши серце Бога, почав проповідувати сам, бо він зрозумів, що переживає Небесний Батько, що переживає Творець. Давайте зробимо висновок із цієї історії. У Біблії сказано, що у останні дні існування планети Земля буде щось подібне до днів Ноя. Перш за все, як і у дні Ноя, наша сьогоднішня планета і людство на ній приречене. Різниця тільки у тому, що перший світ був погублений водою, а останній світ, той світ, в якому ми живемо зараз, рано чи пізно буде знищений вогнем. Все по тій же причині, тому що гріхи накопичуються і людство продовжує рухатися до своєї загибелі. Друге, Боже серце, як і раніше, як і за днів Ноя, так само болить за тих людей, що гинуть. І Бог так само шукає тих, хто зрозуміє його переживання. Різниця тільки у тому, що Ною Бог не доручав проповідувати спасіння, а нам із вами доручав. Ною Бог не давав великого доручення «Ідіть і проповідуйте по усьому світу», а сьогоденним християнам це доручення було дано Ісусом Христом. Послухайте, то якщо Ной без доручення не змовкав 100 років, то чи не більше маємо сьогодні проповідувати про спасіння ми? Сьогодні ти і я, як християни, ми будуємо ковчег. Але від нас залежить, хто увійде до цього ковчегу. Ковчег – це прообраз Божої Церкви. Коли прийшов потоп, ковчег був піднятий над грішним світом. Коли прийде кінець світу, церква буде піднята над землею. Твоя і моя місія в тому, щоб до церкви, до Божого ковчегу спасіння увійшло якомога більше людей. Чи справимося ми з цією місією, залежить від нас. Від того, чи зрозуміємо ми біль Божого серця за людей, що гинуть, і як ми відреагуємо на це. Давайте разом помолимося. Небесний Батько, сьогодні ми знаємо, що Твоє серце наповнене болем за тих людей, які йдуть до пекла, які гинуть і страждають. Ми просимо, так як Ти не можеш бути байдужим до цього, так само дай нам ніколи не залишатися байдужими до неспасених. І прикласти максимум зусиль для того, щоб донести їм звістку про спасіння, і щоб вони могли пізнати Тебе і бути порятовані, і мати вічне життя. Нехай приклад Ноя стане для нас зразком того, як проповідувати, не втомлюючись, і робити все, що від нас залежить, аби люди були порятовані. Ми молилися сьогодні в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 3.
2: Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у його домі. А дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця, аж поки говориться «Сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли?» Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей. Еммануїл. З нами Бог.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: світлому радіо 21 рік.
1: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
0: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
1: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
0: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
1: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
0: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
1: Натхненні розмови з особливими гостями.
0: Живе спілкування зі слухачами.
1: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
0: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
1: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
0: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
2: Святкуємо разом!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, ми дякуємо Тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій Ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що Ти не залишив Україну, що Ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо Тобі і за наші Збройні Сили. Ми дякуємо, що Ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо Твого благословіння, Твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб Ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням, благослови їх страхом Твоїм, благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все наш Бог. Амінь.
2: Не перемикайтесь! Зовсім скоро на хвилях світла на вас чекає зустріч із світлими гостями. Налаштовуємось на цікаву бесіду.
3: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники –
4: надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
3: В ефірі програма «Невтомні наставники».
5: Найсвітліше вітання кожному, хто налаштував свій приймач або додаток для того, щоб слухати Світла Радіо і почути новий випуск програми «Невтомні наставники». Ця програма може знатися, що вона про книги, але ні. Вона про живі життєві історії, про те, як живий Господь, всемогутній, люблячий Господь діє в серцях людей. Це програма про книги, які допомагають духовно зростати і змінювати наші серця. Я рада представити автора, ведучого і ініціатора цієї програми, Олексія Фєтова, керівника служіння книги 365. Добрий день.
6: Добрий день, вітаю всіх, радий бути з вами. Я хочу представити співбесідника мого сьогодні з великим задоволенням. Це Ігор Семенов. По-перше, ви можете почути живого євангеліста. Сьогодні людина, який Господь поклав на серце проповідувати Євангеліє у чому тим людям, які найбільше його потребують. Ігор працює і несе служіння своє у Запоріжжі і працює з біженцями, з переміщеними особами, з людьми, які вимушені були покинути свої домівки через окупацію, через війну, з сім'ями загиблих воїнів. Чим він сьогодні неймовірно цікавий має бути для нас? Це та людина, яка щодня реально дивиться в обличчя стражданням, в обличчя жахам війни. І це перші руки Господні, які зустрічають тих людей, які виїжджають з місць окупації, з місць, де ведуться бойові дії і так далі. Отже, ми сьогодні будемо говорити з Ігорем Семеновим, і якщо наші слухачі пам'ятають попередні передачі, ми вже зустрічалися з Ігорем, і сьогодні ми продовжуємо цю тему віри і страждань, поневірянь і зміцнення, духовного зростання і духовної кризи, які викликають ті поневірянті страждання, з якими сьогодні зустрічається багато людей. Ігоре, вітаю тебе.
7: Вітаю вас.
6: Сьогодні поговоримо про певний парадокс. Це можна назвати так – зміцнення віри посеред жахіть. Парадокс цей полягає в тому, що страждання, вони не руйнують віру, а навпаки зміцнюють її. Чи поводишся ти з цією тезою? Чи маєш ти власний досвід от спостереження такого ефекту?
7: Щоб віра вона була зміцнена, то мені здається, що треба, щоб вона пройшла випробування. Так же випробування, воно проходить через якісь такі зруйнування надій. Це такий Божий шлях, коли Бог проводить людину і доводить до такого состояння, коли її очікування рушаться, і серед от таких розрушених мрій Бог нагадує і вкладає в серця людей свою мрію. Це не тільки, що людина вона зростає в вірі, вона проходить таке і розочарування, але в те ж время в розочаруванні вона знаходить і Христа, і ту Божу, держиться за ту Божу надію, яка не підведе в тяжкі часи.
6: Ти мені розказував, що ти в день зустрічаєшся принаймні з 40 людьми.
7: Ну, коли 40, коли 20, сьогодні було 20 людей.
6: Ну, я маю на увазі, це багато людей, з якими ти спілкуєшся щодня.

Ви на неї дивились, ну як це так? І вони якось так і казали, ну за що тобі це? І вона була змушена виїхати. І з дітьми приїхала в Запоріжжя, вона деякі через декілька часу познайомилася з хлопцем. І він прийняв її з двома дітками, в неї народилася ще дитинка. І вона прийшла вже з, ну, з двома дітьми, старший залишився вдома з двома дітьми. І вона посміхається, і вона для неї ось ці трудності, вони ну, якось... відкрили для неї новий горизонт її життя. Да. І вона дуже вдячна Богу, вона така відкрита. Мені дуже понравилось з нею спілкування, навіть не скільки я її втішав, скільки вона мене. Тому що вона тільки от таке ще переживає, таке, що нову надію, яку Бог їй дав. От і Бог діє через різні обставини. Сьогодні, допустим, була жіночка, вона приїхала з окупованої території, вона не могла виїхати через війну, там батьки, ну, треба було доглядати, все таки. Вона був маленький магазинчик, звісно, в магазинчик забрали щось там. Непонятно, осталось без нічого. І ось у нас зараз приїхала син один Польщі, другого сина вона потеряла, вона не знає, де він і що з ним. Вона виїхала з тої території, буквально там от воно свіже таке, буквально там, може, неділю пройшло. Вона радується, то, що чує українську мову, вона радується, що вона якось, ну, для неї вона починає нове життя. Бачите, от через якісь обставини вона ще не разу я такого не чув, щоб людина якось, ну, була якось обіжена на Бога через ці обставини. Якось люди стараються чи можуть допомагати. І оця тема про мрію в більшості людей, одна мрія вернутись додому. Вернутись додому в те прежнє життя. Ну, я розумію, що це можливо для когось це не мрія. Люди часто путають мрію з бажанням. То, що вони зараз відчувають і дуже, щоб це сталося в їх житті. Цікаво, от коли бесідуєш з людьми і розказуєш про Божу мрію, ти бачиш, що в їх очах оживає, вони починають задумуватися, яка ж мрія в мене була і чого це так сталося. Це дуже класно. Я пам'ятаю, я читав цю книгу, називається «Не заси свої мрії». Я її читав ще на російській мові. І ми приїхали до внуків, я її дочитую, це Іосиф, ну, мій самий улюблений персонаж із Біблії. І я пам'ятаю, я її дочитую, вже ми так їхали до дітей, до внуків, устали, я вже з дороги ліг, заснув, і книга мені напала так на обличчя. А дітки вокруг мене лазять, онуки, жіночка моя готовить їсти, там бергуни жаре, а вони... беруть ці гарячі бергуни і несуть мені, ну, кормлять мене. І я так, як сквізь сон, розумію, я прийняв Христа, коли моя життя була зруйнована, мені було 38 років, вже не сім'ї, мене нікого немає, вже брошений я на обочині житті, а в в'язниці, і я розумію, що я нікому не потрібен, крім Христа. І я приходжу, ну, каюсь, приходжу до Христа. 3 апреля моя душа оживає. Мені захотілося сім'ї, захотілося чистоти відносин. Ну, я думаю, це вже поздно, мені ніколи не буде цього. І пройшло 17 років, і я розумію, я Бог здійснив мою мрію. У мене є сім'я, у мене є діточки, у мене є те, що я навіть помрію собі. Я колись в глибині душі розумів, що у мене цього вже не буде, а Бог зробив це. Знаєте, коли ти віддаєш своє життя до Христа, до Бога, починаєш любити Його, то Він здійснює твої мрії. Навіть ті таємні, які, можливо, не може бути. Я пам'ятаю, колись я тільки прийняв хрещення, а там же ж в колонії мені одна сестричка прислала таке поздоровлення з хрещенням і таку відкриточку християнську. Там написано було: «Тішайся Господом, і Він сповнить бажання твого серця». Да, 36-й псалом. Я такий одинокий. Мені оце, бачу, і підписано «Сестра Люба». Я думаю,

0: жили, це вже збулося, що Христос. А це жінка пастора просто хотіла поздоровити. Ну, це таке, знаєте, цей стих, він так надихнув мене, що думаю, Боже, скільки в мене бажань в моєму житті, ти зараз почнеш виконувати. І дійсно, через 4 роки я одружився, Бог подарив сім'ю. Я пам'ятаю, був такий момент, коли я вже устав так один будь, і воно якось не ладиться. Вже 3 роки я як вийшов з в'язниці, вже ходжу в церкву, посещаю там групи, вчусь. І проїжджаю, так у нас був Донецький дворець бракосочетання. Музика ця грає, і виходять пари. І я так дивлюсь на це і думаю, в мене вже ніколи не буде ні цієї музики. Так якось воно трошки, як моя мрія, була зруйнована мною, гріхом, мною, таким образом, в житті. Ну, коли через рік ми дружували з дружиною, ми хотіли тихонечко так дружитися, а сама заводіління побачила наше відчуття, от наші такі, ну, стосунки такі гарячі. Каже, постойте, я хочу вам зробити такий весільний подарунок, я хочу вас, ну, сочетати, як воно, ну, торжественно. І вона построїла нас, включила цю музику вальс Мендельсона, і така музика тільки почалась, мене потекли сльози з глаз. Думаю, Боже, невжелі це збувається зі мною? Навіть такі в нас фотографії, я зі сльозами на глазах. Бог дає радість. Я пам'ятаю, ми отримали квартиру в 2008 році в Донецьку, чуть ли не в центрі. Не тільки отримали цю квартиру, ми вже посварились, коли то, що ми ремонт вже почали робити не так. Я кажу, тут кабінет мій буде тут, вона каже, та ні, тут треба от так, от, ну, дружина. Ну так, не дуже посварились. Ну. І коли почалась війна в 2014 році, то ми вимушені були бросити квартиру. У нас був і дом, і квартира. І я думаю, якось так, як будто наша мечта, все воно залишилось там, Донецьке. Ми приїхали сюди, в Запоріжжя. Якось воно так тоскливо у людей, що є свої домівки, є хтось пише щось. А для нас, як життя, трошки зупинилось. І я пам'ятаю, ми були з молодежю там, і я мав таку дерзновення, сказав, що Бог дасть нам дом біля ріки, біля річки, в Запоріжжі. А у нас тут біля річки такий є хороший елітний район Бородінський в Запоріжжі. І мені молодіж каже, Ігор Павлович, а ви знаєте, скільки стоїть квартири чи дом в Запоріжжі в цьому районі? Я кажу, ні, ну я знаю, що Бог дасть нам. Да, пройшло 7 років, ми жили на квартирі. Я знав, що Бог дасть, і вже повісив собі таку картинку. Дом, річка, так, і лот стоїть, буде дом, да, Бог дасть нам дом. Да, Господь, він дав нам не дом, а 9-етажний будинок, великий дом, квартиру там. І ми зробили ремонт в 21-му році перед війною. І я так собі думаю, Бог не дав мені, щоб я тільки жив в цьому домі. Він дав мені ще людей, за яких я молився, яких би я мог привести до Христа. І ми вже зробили 3 евангелізації за время війни в цьому нашому домі. Зараз ще одну готовимо, так що роздачі продуктів. У Бога є якийсь такий план хороший, який він дає надію. І коли почалися обстріли, у нас живемо десь 500 метрів від Дніпрогесу.
1: Ну як ти хотів, біля річки?
0: Я ж хотів біля річки, ну, то правильно. Всі кажуть, в'їжджає туди. Ну, по Дніпрогесу у нас десь прилетіло 46 ракет, не вважає дронів. Дуже багато, тобто хтось десь впала в річку, десь хтось щось попало. Моя жінка каже, давай, може, поїдемо. Я кажу, слушай, нам Бог дав цей дом біля річки. Невже ти думаєш, що він у нас забере його? Раз він дав, значить, перед війною Бог би по-другому якось поступав. І це ось оце мрія о том, що Бог щось дає і хоче, щоб ти був на тому місці, де ти должен бути. Воно дає тобі відчуття відповідальності, безпечності. Так, немножко страшновато, але Бог знає, що для чого ти знаходишся тут. Це дуже хороша така тема про мрію, про Іосифа. І я дуже люблю цього персонажа. І може щось треба сказати за цю книгу. Може, Олексій,
2: можна я про мрії спитаю? Два питання. Да. Питання перше. Як розпізнати, коли це мрія, а коли це бажання, яке не приведе до чогось хорошого? Це перше питання. І друге питання. От ви багато спілкуєтесь з людьми, які пережили втрати внаслідок війни, але не всі люди зберігли це бажання мріяти. Деякі пройшли настільки страшні події, або ці події на них настільки втратили, що вони зневірилися взагалі, що Бог є. Бо ну такі люди теж є. От що для них можна, чи як їм відновити свої мрії? І як Бог працює з ними, от може теж ви щось по своєму досвіду можете сказати кілька слів.
0: Ну давайте з останнього питання. Ну, перше, як відновити ці мрії, повинен надихнути їх на мрії. Ну, хоча б таким питанням, розкажіть про свою мрію. І часто вони її втіряли десь.
2: Так.
0: І таке домашнє завдання їм відновити свої мрії.
2: Ну, а з чого починати? Коли людина просто в стресі, втрати, от все, що про що людина може говорити, що от в мене було життя, а от тепер хвилина, і його немає. І, ну, це ж ми всі розуміємо, що кожен з нас може в такій ситуації опинитися. Абсолютно ніхто від цього зараз в Україні не застрахований. Втрачаєш все, чим ти жив, все своє життя. І от з чого починати? Про які взагалі от мрії йдеться?
0: Це, опять же, Христос – це перша причина відновлення. Христос, який прийшов, щоб відновити життя, він «Я є путь, істина і життя». Дуже хорошо, коли людина йшла без Христа, і вона прийшла у цей момент розрухи, але це не кінець, і це можна показати людині, що дивися, є рядом путь Христов. І він каже «Я є путь, істина і життя». Це ось цей благословенний путь. Він рядом з тобою йде, і тобі треба зробити шаг до нього. Це ось як людині показати цей путь через Христа до нового життя, до її мрій. Тож були в неї її мрії, вони зруйнувались. Возможно, що Бог хоче відновити твої мрії. Бог вкладує цю мрію, щоб людина жила не для себе, а для других людей. Вона могла бути відповідальна, щоб бути потрібною людям, щоб вона відчула це. І тільки ця революція в душі може відбутися через Христа, через прийняття Спасителя Ісуса, щоб його «я» змінилось на Христос, і він діє тоді через людину. Ну, це моє таке понімання. Я розумію, що тільки Христос, він може відновити, вложити твою душу мрію, оживити ті дітські мрії, які тобі вже було заложено. Ми ж не просто прийшли в цей світ. Він дав нам життя. І він має для кожної людини план. В цьому плані в нього дуже хороший план. Він хоче, щоб всі люди спаслись. Тобто... І не тільки спаслись, коли туди прийшли, а тут вони відновили своє життя.
1: Ми декілька разів згадували сьогодні книгу Ервіна Люцера «Неугаси свої мрії». І я хотів би просто навести цитату з цієї книги. Цією цитатою теж доповнити відповідь на це запитання. Цитата така. Бог здатен склеїти будь-яке розбите життя, якщо ви віддасте йому всі уламки.
0: В Японії таке мистецтво, коли розбиті чашки, вони склеюються, і там якось це вже...
1: Японський варіант лего, да?
0: Да, щось воно...
1: Тобі дають таку купу уламків, і ти маєш з цього щось зробити, знов їх повернути.
0: Да, і там якось от ці шрами, вони їх так відкреслюють, і воно ще красивіше виглядить. Оця вона чашка дуже має таку дорогу ціну, ніж до того, як вона
1: коли вона вже зібрана назад з уламків.
0: Да,
1: ну,
0: да,
1: це,
0: да,
1: це
0: да,
1: теж
0: да.
1: дуже гарний символ. Щодо вашого першого запитання, Марія, як відрізнити, які мрії від Бога, які мрії наші, які від нас, які є просто наші бажання, якісь такі дочасні, що є фундаментальним? Фактично, от ви зараз ви своїм питанням назвали головну тему цієї книги. Вся книга присвячена саме відповіді на це запитання. І ключова ідея, ключова думка, яка проходить червоною ниткою через цю книгу, чи так, що Бог дає найкращі мрії тим, хто залишає вибір за ним.
0: Угу.
1: І це дуже важливо розуміти, що Бог, коли дає, Бог дає нам деякі мрії. Деякі вони виникають у нас. Це наші бажання, це наші, може, такі бажання на мить, на рік. Залежить від нас, але що в результаті виживе, це те, що в нас від Бога. І як розпізнати, що це від Бога? По-перше, тим, що це є... Це бажання є благословенням для багатьох. І що якщо воно вижило, якщо воно пройшло через всі випробування, якщо воно пройшло через всі страждання, якщо воно, ми відчували, що ця мрія майже зруйнована, майже втрачена, як у Йосифа це було. Майже все пропало. Ну, погодьтеся, якщо ви згадаєте історію Йосифа, то здійснення його мрій про те, щоб стати великим і щоб всі брати твої, і навіть твій батько вклонилися тобі, то те, як Бог вибрав той шлях, який Бог вибрав для здійснення цієї мрії, ну не самий прямий і не самий легкий. Але ж разом з цим Бог благословив через Йосифове життя, фактично благословив майбутній Ізраїль, благословив майбутню церкву і всіх нас в результаті. Так що Божа мрія ніколи не може бути зруйнована. Божа мрія переживе будь-які випробування. Божа мрія переживе будь-які поневіряння з нашого боку. Ми можемо вважати, що все зруйновано, але Божий промисел знаходить свій шлях між будь-якими перепонами і завжди досягає своєї мети.
2: Можу я спробувати підсумувати, ви скажете, так чи ні, чи я правильно вас зрозуміла, що Бог має, в принципі, мрію про кожну людину, і кожна людина, яка, навіть зустрічаючи там великі випробування в своєму житті, вона все одно є частиною цієї глобальної мрії Божої, не знаю, про своє життя. І випробування, які вони не були великими, вони все одно менше, ніж те велике, що Бог планує і мріє про нас, так? І тому ми, коли ми навіть проходимо дуже важкі часи, або там таке дезорієнтованість протягом своєї життєвої історії, ми все одно, коли ми довіряємось, просто просимо, повертаємось до Бога, просимо Його відновлення, довіряємо Йому своє життя, то Він якби відновлює, нагадує нам оту первоначальну мрію, яку Він мав про нас. І коли ми рухаємося цим шляхом, то ми будемо щасливими, і ми будемо виконувати той план, який він до нас покликав. Чи трошки я вловила те, що хотів сказати Ервін Люцер, ви, Олексій?
1: Ідея книги якраз в тому, що мрії, які Бог кладе нам на серце, якими б дивовижними, або навіть якими б зухвалими ми їх не вважали, якщо це мрії від Бога, то Він проведе нас через всі випробування, через всі проблеми, через руйнування самих цих мрій. Єдине треба пам'ятати, якщо ви вважаєте, що ваше життя перетворилося на уламки, якщо ваша мрія зруйнована, якщо життєві орієнтири втрачені, треба пам'ятати оце велике правило, що якщо ви всі ці уламки акуратненько зберете до кубки і віддасте Богові, Він здатний склеїти будь-яке зруйноване життя.
0: Ну так, і ще я би, може, через вірність людини і любов до Христа – це такі дві таких ключових, може, условия для того, щоб Бог мог діяти.
2: Ключі, які відкривають двері, так, до благословення?
0: Так, да. Вірність, от така вірність Богу, вірність державі, вірність сім'ї, призначенню. Щоб не відбувалось, людина повинна бути вірним. Да, оця вірність, вона так відкриває Божий замисел для тебе. Бог може дійствувати через вірних. Він шукає вірну людину, робить її способною.
1: А вірність визначається просто нашою довірою Богові, нашою щирою довірою. Якщо ми щиро вважаємо, не вольовим зусиллям своїм, ми ні, от я От я от так от вирішив, і я так, ні, коли ми щиро довіряємо Богові і розуміємо, що його вибір завжди найкращий для нас, і він завжди на нашому боці. Знаєте, є головний ключ, є різні ключі, а є головний ключ, який відкриває всі двері. От довіра Богові – це саме є той універсальний ключ.
2: У мене ще одне маленьке питання до Ігоря. От ви сказали, що ви мріяли про сім'ю, Бог вам дав сім'ю. Мріяли про дім, хоч пройшло там не один рік, але ви все одно отримали відповідь на свою мрію. Ваші мрії закінчилися, чи ви мрієте знов про щось інше? І чекаєте, що Бог прийде і відповість на це?
0: Ну, знаєте, дуже гарне таке запитання. Коли бувають твої мрії виконані, треба далі вживати, щоб, ну, буває, ну, все, ти вже як достиг якийсь там, ну, якогось там рівня, все, ти маєш якийсь там професіоналізм роботи з людьми. Ну, казалось, все, сім'я є, тут є домівка. Є така от книга, тут «Не згаси своєї мрії». Є щось більше, Бог хоче. Далі, щоб ти не зупинявся на цьому, да? Ну, воно якось так меркантильне, вроді таке, ну, воно дуже, ну, гарне для твоєї душі, але Бог хоче що ще, щоб ти мрію Божу, мрію мог вселяти других людей, вдохновляти других людей. Ведь коли буває таке, з людиною поспілкуюся, вона така вдячна, каже, дуже вдячна вам, що ви, ну, допомогли мені взяти себе в руки. І це теж такий хороший для тебе втішення, що ти потрібен людям. Для мене ще, я дуже хочу, щоб Україна відродилася, це моя мрія. Я дуже хочу, щоб у нас була вільна Україна, щоб багато церков було, щоб чесних багато людей, щоб чисто було в країні, щоб було люди, ну, мало страждали. Дуже хочеться, щоб люди жили, щоб поклонялись Богу, були вдячні Богу, щоб не ругали страну, правительство. Багато чого хочу. Я хочу поїхати в Грецію, побувати там, де була Фесалонікійська церква. Я хочу побачити ще своїх внуків. Я хочу повернутися, ну, може, в Донецьк, може, Бог дасть. Хочу побачити сестру свою рідну. Хочу, щоб вона прийшла до Бога, щоб ми з нею разом йшли в собрання. Вона... Коли я прийняв Христа, я думав, зараз я їй розкажу все, і вона повірить. І вона знає мене з пупінки, вона старша мене на 5 років. Це я не мог сам змінитися, щоб Бог мене змінив, Ісус. Я почав їй розказувати, вона так каже, не тягни мені, будь ласка, я сама колись прийду. Ну, так вона, скільки звав церкву, вона говорить, да, прийду. В прошлому році вона приїхала в Київ. А я зараз займаюся картинним благовестием, і ми зняли їй жильо, і таку кімнату, в одній кімнаті жили в трьох. Я і сестра, і жінка моя. І я кажу, Таня, якщо ти не йдеш в церкву йде к тебе, тобі. Я відкриваю картину, там явлення Христа народу, і починаю проповідувати. І вона так слухала, вона ніколи так не слухала мене, як ось я їй розказував про Христа, як він прийшов, і люди от дивляться на нього, що він вже прийшов, це нова ера. Вчора ми з нею спілкувались, вона каже, як хорошо було в прошлому році, ти розказував про ту картину. Вона до сих пор пам'ятає. Я думаю, і це мрія, вона сниться. Колись я увірував, коли прийняв Христа, то мені хтось сказав, що то Боже благословення, яке прийшло в твою душу через Христа, воно може бути для всіх твоїх родичів. Я думаю, до 38 років для родичів якось обуза. Воно їм було стидно за мене, що я там вів такий дуже гарний образ житті. А зараз я можу їм принести це благословення. Мені так стало радісно, що я можу бути, ну, через мене вони можуть прийти до Христа.
2: Так і буде. Нехай Господь чує ваші мрії, особливо, якщо вони озвучені в ефірі Світлого Радіо. Ігоре, дуже вам дякуємо за свідчення. Прекрасно, просто вас, ну, ви є таким, знаєте, свідком Божих див і надихаючим свідком. І я впевнена, що багато наших слухачів, хто сьогодні почув цю програму, також почали згадувати свої мрії. Нагадую, дорогі слухачі, що варто скористатися порадою, віддати їх Богові, віддати всі до останку, і тоді просто бачити, як він поверне ці мрії ваші здійсненими. Це була програма «Невтомні наставники». Ми сьогодні спілкувалися з Ігорем Семеновим з міста Запоріжжя, також Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, теж був сьогодні з нами. Дякуємо вам.
0: Храни вас Господь.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Ти посилаєш джерела в долини, поміж горами течуть води. Ти напуваєш усіх звірів польових, дикі осли втамовують спрагу свою. Над ними літають птахи небесні, голос їх лунає між віттям. Ти напуваєш гори з висот твоїх, плодами діл твоїх насичується земля. Ти вирощуєш траву для худоби і злаки на користь людям, щоб добути хліб із землі. І вино веселить серце людини, і єлей намащує лице її, і хліб підкріпляє серце людини.
1: Псалом 103, вірші з 10 по 15.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Як ти, мабуть, уже помітив, Біблія багато розповідає про людей. Адама та Єву, Каїна й Авеля, Ноя та його сім'ю, Авраама, Ісака та Якова. Бог хоче, щоб ми з цих розповідей дізнавалися про його план для цього світу. Що було, що є і що буде. Історія однієї сім'ї, нащадків Авраама, дуже важлива. З неї Бог обіцяв дати світові Спасителя. Тому послухаємо сьогодні, що Біблія розповідає про життя Якова, онука Авраама, у Месопотамії, куди він втік від гніву свого брата. Обдурений обманщик. Біблія, книга Буття, з 29 до 31 розділу.
1: Лаван був радий побачити Якова, сина своєї сестри. Він познайомив його з другою своєю дочкою Лією. Яків став допомагати дядькові доглядати за його вівцями. «Я платитиму тобі за твою старанну працю», – сказав якось дядько Якову. «Не потрібно мені ніякої платні», – відповів Яків. «Якщо ти дозволиш мені одружитися з твоєю дочкою Рахіллю, я працюватиму на тебе 7 років без будь-якої винагороди». Яків так палко кохав Рахіль, що 7 років важкої праці видавалися йому незначною ціною за щастя взяти її за дружину. Коли минуло 7 років, справили бучне весілля. Уночі, коли темрява лягла на землю, Лаван привів до Якова його наречену. Однак вранці Яків з'ясував, що жінка, з якою він побрався, була не Рахіль, а Лія. Якова, який так управно обманював інших, самого було обдурено. Коли ж Яків висловив своє обурення Лаванові, той пояснив йому, що було б несправедливо щодо Лії, якби її молодша сестра першою вийшла заміж. «Почекай, поки закінчаться святкові тижні», – пообіцяв Лаван, – «і можеш узяти за себе Рахіль. Однак за це ти мусиш відпрацювати на мене ще 7 років». У ті часи чоловік часто мав більше однієї дружини, незважаючи на ревнощі та сварки, до яких це призводило. Та Яків одружився з 2 сестрами. Потім Яків за тогочасним звичаєм одружився із 2 їхніми служницями. Невдовзі в Якова народилося вже багато синів. Однак Рахіль, дружина, яку він палко кохав, дітей не мала. Рахіль заздрила Лії, бо та мала багато синів. Однак Лія не була щасливою. Яків не кохав її. Нарешті в Рахілі народився син, якого назвали Йосипом. Після народження Йосипа Яків вирішив піти від Лавана. Однак відтоді, як Яків почав доглядати за вівцями, поголів'я худоби зросло і примножилося. Лаван дуже просив його залишитися, обіцяючи нарешті добре за це заплатити. Яків погодився, але за умови, що йому віддадуть у власність кожну чорну вівцю і кожну рябу козу, які знайдуться в отарі. Лаван охоче згодився, бо такої худоби було обмаль. Та коли її народилося багато, він почав нехтувати угодою і наполягав, аби він і Яків переглянули свою домовленість. І хоча Лаван часто обманював Якова, Бог дав Якову добробут, і той не тільки збагатив Лавана, але й сам став багатим власником отар. Якось уночі Бог наказав Якову повертатися додому у Ханаан. Наступного дня, коли Лавана не було, Яків із дружинами, дітьми та худобою вирушив у зворотню подорож до землі, яку Бог пообіцяв, коли прийде час віддати нащадкам Якова.
0: Ось така історія. Вона навчає нас довіряти Богу, не хитрити, а змирятися і чекати на допомогу від Господа. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.
1: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Я зараз хочу помолитися за партнерів, за всіх тих, хто підтримує Світле Радіо молитвою та фінансово. Я хочу сказати вам, друзі, що ви робите дуже велику працю. Це дуже приємно Господу, тому що зернятка, які ви сієте їх в вірну, в правильну почву. І закон сіяння жатви ніхто не відміняв. І все, що ви робите, щоб вам повернулося у 100 крат. Господи, і я молю Тебе, щоб Ти благословив всіх, хто сіють свої фінанси, свої молитви, щоб етер Світлого Радіо, щоб він був, щоб були фінанси покриті в ім'я Ісуса Христа. Я молю Тебе, щоб Ти благословив кожного, хто сіє в цю почву в ім'я Ісуса Христа. Ми молились. Амінь.
4: Тук-тук, це світле свідчення.
5: Програма транслюється у повторі.
6: Розпочинаємо нашу програму, яка вітає усіх і кожного. І вже у нас є на зв'язку слухач. Вітаємо, ви в ефірі.
7: Вітаю всіх, це завжди жанушень. Діаночка. Хочу замовити пісеньку в знак того, що я вас всіх щиро обіймаю, рясно благословляю, а особливо мою світлу сестричку Ларисочку зі Львова, Сашеньку, мого батька, і також Ніну з Ворзеля, Віктора Саричанки, Віку зі Дніпра. І, до речі, всі, хто мене чує зараз, замовивши пісню, Петр Кравець, обійму тебе, це ваша Діаночка, дякую, до зв'язку. Слава Господу, що я маю таку привілегію брати участь. І для також для всієї армії, яка нас так захищає невпинно. Слава Господу за нашу українську армію, до зв'язку.
6: Дякуємо вам за замовлення, слава Богу, дійсно, за вас, за всіх слухачів, яких ви привітали, за наших захисників. Отже, слухаємо пісню. Кравець Петро, обійму тебе.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Я так само дуже хочу всіх привітати, особливо наших дніпрян, і Діаночку, і її татка, і Віктора, і там багато в нас є дніпровців таких, Юра з Дніпра. І ви знаєте, дуже всім вдячна навіть за те, що вони лунають на Світлому радіо. Це дуже важливо для нас. Це оце спілкування, воно настільки велика підтримка, радість. Ми підтримуємо один одного, тому що часи вони такі напружені, не кажу погані чи не погані, тому що все в руці Батька Небесного. Я для всіх нас прочитаю декілька таких строчечок своїх. Ти дав мені серце, ти дав мені розум, ти дав мені мрію і життя. Прославлю тебе, мій всевидящий Боже, ми разом ідемо у святе майбуття. І хочу таку пісеньку для підтримки нас усіх, духовного стимулу, як то кажуть, пісеньку передати і тих, хто нас слухає, особливо військових, нехай приєднуються до програми, ми їх дуже любимо, вдячні їм за все. А пісеньку передати прапори. Дуже дякую.

0: програмі «Світле освітлення».
1: Днем народження!
2: Доброго Божого дня, Світле Радіо Еммануїл, пише Наташа Смертина. Від щирого серця вітаю вас з днем народження, з вашою 21-ю річницею. Велика подяка нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу за те, що одного дня народилися ви, Боже творіння, Світле Радіо Еммануїл. Це велика Божа ласка до нас, до людей, що подарував такий світлий ефір Радіо Еммануїл, таку можливість слухати вашу радіохвилю. Щиро дякую за ваше світло, за Божі істини, які можна чути в ефірі, за таке багатство різної музики, пісень, різних програм на різні життєві теми, які ви розкриваєте у Божому світлі. Особливо дякую за програму «Натхнення», за допомогою якої почула, познайомилась з дуже цікавими авторами та їх оповіданнями. Ви відкрили для мене цікавий мир християнських книжок. Щиро дякую вам за це. Ви зростаєте, дорослішаєте, і разом з вами зростаємо і ми духовно. Бажаю вам рясних Божих благословень, Божої мудрості, натхнення, сили, здоров'я, Божої допомоги і забезпечення у цьому великому служінні для нашого Господа. Нехай Боже світло сяє через вас і далі, розповсюджується і торкається сердець ще багатьох людей. Нехай через ваше служіння спасіння прийде у кожен дім, кожну родину, духовне відродження нехай прийде у наш народ та інші народи. Любимо вас та благословляємо в ім'я Ісуса Христа. Нехай Божий захист буде над вами та вашими родинами. Будьте благословені, наша світла радіородина. І ми дякуємо вам за вітання. А зараз слухаємо пісню. Прославимо, співає гурт «The Worship».

0: Я бы хотел передать привет
1: Ставрополя.
2: Всем нам.
3: И желаю всем благоденствия, Божьей милости.
4: Хочу привітати пісню.
5: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
6: Слава Ісусу Христу, нашому Господу. Мир Господній хай буде з усіма нами. Я хочу привітати усіх, в кого сьогодні день народження. З днем народження нашого світлого радіо і всіх працівників, служителів. І хочу поздоровити також усіх моїх сестричок. Олю з Харкова, Єлизавету з Харкова, Ніну з Борзеля, з Житомира Валентину, з Києва Людмилу і Лізу. І з Львова Ларису, і Віктора з Царичанки, і з заграниць Бондаркова Владислава і його родину. І усіх, хто мене слухає, хай прийме щирі поздоровлення від нас, від моєї родини. І бажаю тільки Господнього миру і нашим воїнам захисту з неба і перемоги над ворогом, щоб вони мали захист від Бога. І всіх, хто поранений, щоб одужали. І миру бажаю, бо саме головне – той мир, що нам приніс Ісус Христос. Хай Бог благословить усіх людей в Україні і за її межею. Люблю вас усіх.
7: Ірина зі Львова передає вітання усій радіородині і друзям. І замовляє для всіх вас пісню Олега Майовського «Друзі». Отже, ловіть вітання.

0: Дякую, Боже, що можу вітати друга свого, і маму, і тата. Світло освічення можу дзвонити, радість свою з усіма розділити.
1: Приємно отримувати вітання від вас. Пише Люба, з днем народження, Світле Радіо. Вітає Ольга, щиро дякуємо за тепло та позитив Світлому Радіо. Вітає Вадим, з днем народження. Володимир пише, вітаємо увесь колектив Світлого Радіо з нагоди дня народження станції. Нехай цей день покаже всім, який багатоликий світ світла і добра. Однією рукою нехай дасть Господь вам щастя в житті, з іншої сторони успіх у справах ваших кар'єрі, а ще з однієї спокій і благодать душі. Щастя вашим домам, міцних сімей, вірності і спокою. Вітаємо увесь колектив Світлого Радіо зі святом. І ми вітаємо також усіх партнерів Світлого Радіо. Дякуємо вам за підтримку.
2: Тепле слово у живому ефірі.
3: Любі мої, усім нам здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
4: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
3: Будьте благословені.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Слухачів, усіх учасників радіо «Еммануїл», а також наших воїнів. Прошу передати для них пісню «Боже добродливий». Вам дякую.

0: Більше свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Я вітаю Світле Радіо з днем народження. Я вітаю всіх світлячків любов'ю Ісуса Христа. Хай ласка Божа огортає всіх світлячків. Дякую всім дітям Божим за вашу милість. Хай небесні ангели охороняють Божих дітей і наших захисників. Хай Бог збереже Україну. Слава Ісусу Христу! Всіх-всіх вітаю в Бога день народження і Світлому Радіо. Бажаю всіх благ, Божих благословінь, Божої ласки, Божої підтримки всім працівникам, всім сім'я бажаю Божих благословінь. І хай лунає пісня «Небесний хор». Слава Ісусу Христу! Дякую!
2: Навіки слава, чудова пісня, чудові побажання, щиро вдячні вам!

0: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».
1: Днем народження!
2: Я сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були.
3: Вітаючи нашу радіородину, благословляю вас іменем Господнім. День професійного свята, вітаю всіх журналістів. Божого вам благословення, щоб швидше прийшов той час, коли в своїх репортажах ви будете розповідати про мирне, щасливе життя, без болю і без страху. Вітаю з 21-м днем народження всю команду Радіо Еммануїль, волонтерів, жертводавців. Велика Божа милість, що в Україні є така світла хвиля. Подяка Богові, що ви пройшли цей шлях і попри всі бурі зберегли в собі світло і щиросердно ділитеся Божою любов'ю з нами, підкріпляєте наші втомлені душі, щоб ми не зневірялися. Дякуємо Олексію Анатолійовичу за його роздуми. Дякуємо Євгенові, Марійці, Світланкам, Айванні, Любаві, Лілії за інтерактиви, за зустрічі з світлими людьми. Дякуємо за хвилини поезії, за класичну музику, за духовні пісні, за проповіді, за молитви, за новий заповіт. Дякуємо за все різноманіття. Кожен може знайти в цьому духовному саду свою квітку. Дякуємо Кристині, Тетяні Миколаївні, Євгенії, Ксенії Васильівні, Ігорю, Сергієві і всім причетним до цієї світлої справи. Подяка Галині Львівні за її терпіння і любов, з якою вона згуртувала таку потужну команду. Нехай Божа рука буде в поміч вам, всій команді. Нехай Господь покриє вас своїм милосердям і збереже вас для Небесного Царства, щоб ви війшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий і не скінчується насолода тих, що бачать невимовну красу Божого лиця. Будь ласка, Лілічка, подаруйте всім світлим людям. «Молитва за Україну» називається пісня. Алла Негай виконує.

0: ефірі програма «Світле освічення».
1: Хотілося привітати усіх вас, дорогі слухачі, наші партнери, наші молитовники. Скільки років разом? Вітаємо! Нехай наступна пісня прозвучить для вас. Наомі співає «Мій Бог».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для Світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі Інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти Світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
2: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Який великий Бог, а наше знання нікчемне. Анрі Ампер, французький фізик.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі!
2: Сьогодні пропонуємо поговорити про важливість прийняття правильних рішень.

0: А як ми зможемо переконатись, що ми прийняли саме правильне рішення? Це ж може з'ясуватись тільки після того, як отримаємо результат прийнятого рішення.
1: Можливо, ви чекаєте, що ваші почуття вам допоможуть. Але це невірний критерій. Іноді ви можете не відчути ніяких змін.
2: Саме так і сталося із маленькою мавпочкою Тото.
0: Послухайте історію Тото на екваторі.

0: Тото.
1: Так, тут центр світу.
2: Підтвердив гіпопотам Буху. Очі Тото схвильовано заблищали.
0: Насправді? Так, тепер ти можеш вибирати. Якщо ти видерешся ось на той баобаб праворуч, ти перетнеш екватор і опинишся у південній півкулі. Загалом можеш вибирати, де ти хочеш жити.
2: Тото потерла потилицю. Маленькій мавпиці було складно таке зрозуміти. Тото вже багато разів чула про прекрасне життя на півдні. Думки вихором проносилися в її голові. Як часто вона чула про мавпочок, які переселилися на південь. І ось перед нею відкритий шлях. Все, що потрібно зробити, це зважитися і перестрибнути.
0: Яким буде життя на півдні? Що я відчую, якщо буду сидіти на тому баобабі, у південній півкулі?
2: Чому б їй не перестрибнути туди і жити на півдні? Чи все-таки краще залишитися на півночі? Тото ходила по товстій гілці назад і вперед, зупинялася і знову крокувала туди й сюди. Раптом Тото почула дивний, лагідний, спокусливий голос.
3: На півдні ти будеш чудово жити, маленька мавпочко. Спускайся скоріш, я покажу тобі, куди йти. На тебе чекають цікаві й захоплюючі пригоди. Ти зможеш робити все, що тобі до цього часу було заборонено.
2: Жираф і гіпопотам стояли у затінку дерев і слухали. Вони побачили в очах мавпочки жадання пригод.
0: Це змія. Вона знає, що ти у нашій компанії, але хоче заманити тебе до себе. Не слухай змію. Залишайся з нами. Прийми рішення жити на півночі. Тоді ти будеш щасливою і у повній безпеці.
2: Тото згадала про своїх друзів Твігу і Буху, про доброго слона і антилопу Дік-Дік. Тепла хвиля ніжності захлеснула її серце. І вона насмілилася. Вона побігла по гілці і голосно крикнула.
4: Я залишаюся на півночі!
2: Зробивши великий стрибок, Тото впевнено всілася на гілці. Вона притиснулася до стовбура, тремтячи від хвилювання. Тото прийняла рішення залишитися на півночі. Вона чекала, що тепер щось трапиться. Але нічого не відбулося. Вона не послухалася змії, але нічого не відчувала. Все було як раніше. Поруч її друзі Твіга, Буху і Дік-Дік із полегшенням дивляться угору на Тото.
0: Ніколи не забувай дня, коли ти подивилася в очі змії.
2: І Тото згадала раптом той страшний день, коли вона мало не стала здобиччю змії. Вона почула поруч лагідний голос жирафа.
0: Тото, ти думаєш, що на півдні краще, ніж тут? Не вір змії! Ніколи не ходи за баобаб, що стоїть у північній півкулі. Пам'ятай про це!
2: Тото кивнула. Розум маленької мавпочки був ще збентежений.
4: Твіго, чому я не відчуваю жодної різниці? Хоча й прийняла рішення, протилежне моєму попередньому. Чому потрібно залишитися на півночі, якщо на півдні так прекрасно?
0: Чому? Ти ще дурненька. Коли підростеш, ти сама це зрозумієш. І тим щасливішою будеш.
2: Тото ще сиділа на гілці дерева. Вона читала слово на таблиці зліва направо і справа наліво. Вона читала його, ухопившись лапами за гілку і розхитуючись туди-сюди. Вона читала, обмотавши гілку хвостом і продовжуючи гойдатися.
4: Правильно. Навіть якщо я нічого не відчуваю, все ж я прийняла правильне рішення.
0: Так, Тото, ти маєш рацію.
2: Підтвердив Твіга, а Буху додав.
1: Так. Чим дорослішою ти будеш, тим ясніше почнеш це усвідомлювати.
2: Тото.

0: залишилася із друзями. Вона раділа з того, що прийняла правильне рішення. А величезна змія із голосним шипінням відповзла у кущі.
1: Чи не траплялося з тобою так, що ти не знав, який шлях правильний? Іноді ти збивався на манівці.
2: Тоді ти просив Ісуса допомогти тобі відшукати правильну дорогу.
3: Якщо ти будеш чинити так, як це охоче Бог, ти, може, не відчуватимеш нічого особливого, але твоє життя зміниться.
0: А як ми дізнаємось, чого хоче від нас Бог? Правильно, ми будемо вивчати Біблію.

татова любов. Татова любов, як літній день, пахне потом, хлібом, споришами. Не знайти такої вам ніде, ну хіба що на долонях мами. Татова любов, як джерело, чиста, світла, п'ю і не нап'юся. Ще такої в світі не було, ну хіба що у очах матусі. Татова любов, немов меди, солодко від неї, аж найметься. Спробуй ще таку десь віднайди, ну хіба що материнським серці. Татова любов, мов океан, де ні дна, ні берега земного. В неї справді виміру нема, бо вона, як сонце нам, від Бога.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, до речі. Цього року зимонька до нас завітала у весняному наряді. На вулиці зовсім немає снігу. Але нічого. Сьогодні для вас ми приготували цікаву зимову історію. Саме про сніг.
3: Швидше, Оленко, сніг йде!
1: Сказав Юра, допомагаючи одягатися своїй молодшій сестричці. Діти швиденько зібрались і вибігли на вулицю. Одразу почали ліпити сніговика. Але не встигли закінчити. Час вже було йти до школи. Вчителька Лариса Олександрівна вирішила провести перший урок у новому році, присвятивши його першому снігу.
4: Діти, хто з вас знає, як утворюється сніг?
1: У класі запанувала тиша. Ніхто не зміг відповісти на запитання. Тоді Лариса Олександрівна почала розповідати.
4: Сніжинки утворюються, коли водяні пари швидко замерзають в дуже холодній хмаринці і перетворюються на красиві сріблясті пушинки. Вони мають дивні візерунки, причому неповторні. Вчені стверджують, що подібно до того, як на одному й тому ж дереві немає абсолютно однакових листочків, так і немає однакових сніжинок. Один дослідник збільшив майже 400 тисяч фотознімків сніжинок, але не знайшов серед них жодного схожого візерунку. Крім того,
1: продовжила вчителька,
4: сніг є дуже корисним, тому що зберігає тепло. Коли він покриває землю, то утримує тепло у ґрунті і захищає його від морозу.
1: Урок був надзвичайно цікавий. Протягом 45 хвилин діти уважно слухали Ларису Олександрівну. І коли Оленка та Юрко прийшли додому, вони одразу почали розповідати все батькам. Тато і мама зацікавлено слухали, а потім батько запитав.
5: А чи знаєте ви, хто вигадав сніг і усі мільйони різних узорів? Це зробив Бог. Він керує усіма дивами природи. Господь навіть замовляє сніг. Ось я зараз прочитаю з Біблії декілька віршів, щоб ви переконались. Бо снігу він говорить, будь на землі. З півдня приходить буря, зі сходу холод, від подиху Божого утворюється лід.
1: Діти зрозуміли, що вітер, град, сніг і всі блага для людей дає Бог. Але найбільший його дарунок є те, що Ісус родився на світ, щоб спасти нас. Бережи вас, Бог! До побачення!
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
6: Син бо людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло.
7: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
8: Просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам, бо кожен, хто просить, одержує, а хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють.
9: Боже, прошу Тебе, заступися за тих і дай сили тим, хто сумнівається у собі, хто сумнівається у своїй любові, хто сумнівається у своїй силі, хто сумнівається у своїй вірі. Дай сили їм зрозуміти, що вони усі діти Твої. Дай сили їм і віри не сумніватися в Слові Твоєму і в діях їхніх. Боже, дай їм любові і розуміння того, що коли вони роблять добро, то нехай не сумніваються в тому, що вони роблять.
8: Без перестанку моліться.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, будеш співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Пропонуємо до вашої уваги книгу Христини Рой «Щасливі люди». Продовження.
1: Анничка була задоволена, що Адам зумів так гарно написати. Їй аніскільки не було жаль грошей, котрі її чоловік запакував у товстий папір. Хоча, по правді кажучи, їй би зовсім не завадив хоча б один десяток. Томаш відніс гроші й листа. Пана не було вдома, і все це забрала управителька. Так називали в замку Рудогорську. Наступного дня була неділя. Після обіду Адам відправив Анничку до церкви. Яничек спав, а Адам читав тлумачення «Слова Божого». Цієї хвилини хтось постукав у двері. Адам сказав, щоб заходили. Двері розчинилися. Ну і ну. Коваль швидше очікував побачити власну смерть, аніж того, хто увійшов до кімнати. «Сам пан Рудогорський». «Ласкаво прошу», – простягнув йому руку господар. Пан подивився на бліде змарніле обличчя молодого коваля. В його пам'яті він залишився таким же, яким був при їхній останній зустрічі. Побачивши, як привітно дивиться на нього коваль, нібито не він відняв у чоловіка півроку молодого життя. Рудогорський підійшов до ліжка, взяв його худу руку в свої і сказав щиро: «Пробачте мене, Дубравський». Потім сів біля ліжка, Адам й почав: «Я заподіяв вам велике лихо. Ви, мабуть, думаєте, що тільки через панські примхи, але це не так. Ви добра, шляхетна людина, Дубравський, і все ще вірите в Бога. Ну, а я чомусь довіряю вам, і тому розповім усю правду. У вас чудова добра дружина, котру ви по-справжньому кохаєте. Ви мене розумієте. Справа в тому, що дехто сповістив мене про зраду мені моєї дружини. Я тоді хотів застати її зненацька, щоб упевнитися у цьому. Тому так поспішав і від гніву, горя й жалю до себе не бачив, що коїв. Ви мене розумієте?» «О, розумію», – Адам потис панові руку і зізнався, як і йому люди посіяли в серці недовіру, але залишилася незмінною істина. «Що Бог учиняє, все то на краще. Хто знає, якби мене не подолала хвороба, скільки б я ще сумнівався, адже люди злі, а ми слабкі. А в негараздах я зрозумів, яка в мене дружина. І Томаш допомагав нам обом, як брат, особливо мені, хоча я цього й не заслуговував». Пан похилив голову, а на пораду Адама прогнати наклепників тільки похитав головою: «От ви зрозуміли, а мені вже пізно. У вас є дружина, а в мене більше немає». «Невже пані графиня померла?» — злякався Адам. «Для мене – так. Вона поїхала, ми з нею розлучилися назавжди», – спохмурнів Рудогорський, але зараз же пожвавішав. «Однак у мене залишився син». «Де ваш син, Дубравський?» «Там, у колисці». «Гарна дитина, а яка велика!» Адам із сумом подивився на пана і подумав: – «Що, якби йому довелося так говорити про Анничку? Це був би не той біль, що він переніс позавчора. Той біль лише пронизав бік, а цей цілився в самісіньке серце». Яничек прокинувся, усівся в колисці і подивився на пана. Простягнув до нього своє рученята. Пан зрозумів дитячу вимогу взяти дитину на руки, показав йому годинника. «Тато!» – хлопчик подивився на татка, вказуючи йому на годинника. «Не смій, синку, він не поламає». Малюк зліз із рук і поводив пана по кімнаті, показуючи йому то одне, то інше, розмовляв із ним ніжним голоском і сам кивав у відповідь золотавою голівкою. Адам не сварив дитину, він бачив, що пан йому радий, і подумав: «Нещасна людина, нехай хоч ненадовго забуде про своє горе». Так їх і застала Анечка. Вона трохи зніяковіла від присутності рідкого гостя. Але пан Рудогорський так привітно і серйозно подивився на неї і так похвалив її дитину, попросивши в неї пробачення за те горе, яке він спричинив їй, що вона швидко забула про безодню, яка розділяла їх. Анечка взяла хлопчика, щоб одягти його. Він був в одній сорочечці. Він не хотів випускати годинника. Тоді пан його відстебнув. Одягнувшись, дитина знову підбігла до пана. «Ось тобі!» – подав йому годинника, показуючи на кишеню в жилеті. «Поклади сюди!» «Коли ж мій хлопчик буде так розмовляти?» – зітхнув пан Рудогорський. Він доволі довго затримався в Дубравських. Обіцяв Адамові прислати газети й книжки, щоб час швидше спливав, і вже зібрався уходити. Взяв іще раз хлопчика за руку і дав йому один за одним два мішечки. «Віддай таткові, від тебе він скоріше прийме, а ось це тобі прислав мій Данко». Адам здогадався, що в тих мішечках, але вже не міг відмовити панові, раз він сам приніс йому гроші. Подякував йому щиро, Яничка теж. Пан Рудогорський пообіцяв навідатися до них знову, і став він приїжджати майже кожного дня, а іноді цілими вечорами просиджував біля ліжка коваля. Він купив Адамові підвісну лампу, аби зручніше було читати, і сам читав для нього газети. Одного разу йому довелося прийти саме в той момент, коли вони з Анечкою співали. І так вони гарно співали, що він був зачарований і попросив їх завжди чекати на нього. Адам із задоволенням читав Слово Боже в присутності пана. Він думав, що якщо його це не втішить, то ніщо інше тим паче. Іноді пан навіть починав із ним сперечатися, але всякий раз повинен був зупинитися, бо коваль переконував його писанням, що Ісус – Син Божий, котрий прийшов знайти і рятувати загибле. Спочатку пан нічому не вірив. Щоб сперечатися з Адамом, він купив собі Біблію і почав читати її удома. Але виявилося, що це недостатньо, бо Адам не просто читав, він вірив усьому, що йому говорив Бог. Він пізнав Бога і його улюбленого сина, Ісуса Христа, і вже не міг без цього жити. І чим більше читав Слово Боже, тим більше розумів його сенс. «Ми в цьому світі немов у школі», – говорив він пану. «А Біблія – книга, через яку ми маємо вчитися до самої смерті. І з неї можна дізнатися про все, що нам треба, аби потім постати перед Богом». «Однак», – заперечував пан, – «про цю книгу вчені мужі стільки всього понаписали, усіляке її роз'яснення, як же ви, неосвічений коваль, можете в ній розібратися?» «Не знаю, пане, коли я почав її читати, багато чого залишалося для мене незрозумілим. Але як тільки я став виконувати те, що заповідав мені Бог, у мене в голові все прояснилося, і всі будуть від Бога навчені. Знайшов я там обіцяння і подумав, чому в мене це не повинно вийти, адже апостол Яків писав: «А якщо кому з вас не стачає мудрости, нехай просить від Бога». А Господь Ісус додав: «Чого тільки попросите ви від Отця в моє ймення, Він дасть вам». І я попросив, адже Христос пообіцяв нам небесного вчителя, котрий всього нас навчить. Іноді, повірте мені, пане, іноді під час цієї хвороби, читаючи тут сам на сам, я відчував, що в моєму серці був дехто, котрий допомагав мені читати. Якщо ви захочете зрозуміти Біблію, Бог вам це подарує. Через те, що пан висміював Адама, іноді навіть виходив із себе, вони думали, що він більше не буде приходити. Але він приходив. Іноді брав із собою і лікаря. Лікар же був молодий, легковажний і все повертав на жарт. Після них Адам був невеселий. Він з кожним днем бачив усе ясніше, що жодного з панів не вдасться переконати. Йому було жаль їх. Пана Рудогорського і без того постигло нещастя. І не було для нього в світі втіхи, а лікаря невідомо, що іще очікує. І вони не хочуть вірити Слову Божому. Як же вони житимуть далі? І що буде з ними потім? Адам із жахом думав про це, і серце підказувало йому молитися про них, аби Бог відкрив їм очі так, як відкрив йому. Нарешті лікар дозволив Адамові піднятися з ліжка. Вони з Анечкою і Томашем залишили Яничка в дружини Матияка, а самі вирушили в храм Господень, щоб віддячити Господа Ісуса за ту велику любов, яку Він їм дарував. У храмі вони побачили пана Рудогорського. Анечка не змогла втриматися від того, щоб йому усміхнутися. Після обіду пан послав за ними візка, щоб вони приїхали до нього і разом із Яничком. Дехто в селі позаздрили такій честі, але лікар казав, що Адамові дорого коштувала панська дружба. Коли після полудня в замку управителька з Анечкою і дітьми вийшла в сад помилуватися квітами в теплиці, пан Рудогорський привів Адама в свою кімнату, показати йому велику шафу, наповнену книжками, і сказав: «Всі ці книжки написані проти Бога». «Я вірив тому, що в них сказано, але коли прийшло горе, вони мене не втішили. Ви ж довіряли тільки вашій Біблії, і вона навчила вас страждати й любити. От і я вирішив звернутися до неї. Ми більше не будемо сперечатись. Ми будемо читати Біблію з благоговінням, як і належить читати священну книгу». Адам зрадів. «Будь я на вашому місці, пане, – щиро сказав він, – я б не потерпів у домі таких ганебних книжок, бо якщо хто прийде, побачить і прочитає, все одно, що отруїться. Я б постійно боявся, що син мій перестане вірити в Бога і коли-небудь на Божому суді звинуватить мене в тому, що я не уберіг його». «Ваша правда, Дубравський, ви б змогли це зробити? Я ще не готовий». Їхню розмову перервав лікар. Він теж мав прийти в полудень, але його затримали справи. «Ну як?» – запитав він Адама. «Раді, що більше мене в своєму будинку не бачите».
2: «Я дякую Богові за зцілення», – весело відповів Адам. «Вас же, пане докторе, я завжди радий бачити, якщо ви прийдете до нас у гості».
1: «Я зайду до вас ненадовго на катехезіс разом із вельмашановним паном. Нам обом не завадило б повчитися заповідям у Дубравського», – відізвався Рудогорський.

Ви прослухали уривок з книжки Христини Рой «Щасливі люди». Текст читала Ліля Данилець. Продовження книги слухайте наступного разу.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
1: Скористайтеся можливістю підтримати «Світле радіо» через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Світлому радіо 21 рік.
3: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
2: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
3: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
2: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
3: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
2: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
3: Натхненні розмови з особливими гостями.
2: Живе спілкування зі слухачами.
3: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
2: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
3: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
2: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
4: Святкуємо разом!

0: Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі! Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилась, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції свободу не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо. Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхній оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже.

0: ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик. Нехай їхня щедрість повернеться їм сторицею, миром в домівках, здоров'ям та Твоєю надприродною радістю. Ми молимося за тих, хто зараз у відчаї, щоб Твоє Слово через наш ефір знайшло їх і підняло. Нехай наше мовлення ніколи не замовкає, щоб Твоє ім'я прославлялося по всій Україні та за її межами. Будьте благословені, дорогі наші, нехай Господь береже ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
1: Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
2: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України, Ти Бог усіх людей, для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: світлі гості на Світлому радіо.
1: Дорогі радіослухачі, вітаю вас в рамках програми «Світлі гості». Сьогодні у нас в студії унікальна світла людина Анна Булєєва, християнка, частина дитячого та сестринського служіння в своїй церкві Вознесіння. Анна, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Ради бачити вас в нашій студії і заглибитися в ваше особисте життя, побачити, як Бог діяв в ньому, провадив, піклувався, десь корговав, можливо, ваш шлях, десь, можливо, ніс на руках, як ми інколи кажемо, турбуючись про нашу душу. Ну, спочатку ми зазвичай знайомимося з нашими слухачами, і це нормальна практика у всіх людей. Отже, перше питання про ваше життя. Поділіться, будь ласка, Анна, де ви народилися взагалі і як проходило ваше дитинство?
2: Я народилася в Києві, в християнській сім'ї. Вдячна Богу, що в мене батьки християни, вони мене навчали християнським цінностям, любити Бога, любити церкву, служити йому. З самого дитинства мене навчали служити в тому, що був так би дитячий хор, гри на інструменті, я ходила в музичну школу. І вдячна, що мене навчили, що цим можна служити Богу і прославляти його.
1: Дивовижно, як це прекрасно народитися саме в християнській родині. Ви ж знаєте, що не у всіх, ми знаємо, що не у всіх є така можливість. Люди народжуються в різних сім'ях і навіть інколи, можливо, навіть часто в неповних сім'ях. Це велике благо бути частиною саме християнської родини. І я думаю, що ми вже пізніше торкнемося і дитячої сфери, і музичної сфери, тому що, мабуть, це якось втілювалося в вашому житті. А зараз я хочу зачепитися за ось цей момент християнських цінностей. Ви сказали, батьки передали мені християнські цінності. А як це було? Можете поділитися, пригадуючи дитинство, що саме робив батько або мати, що ви називаєте передачею християнських цінностей?
2: Ну, це молитися Богу. Ходити в церкву, тобто це було важливо, щоб не пропускати служіння, молитися в кругу сім'ї, читати дитячу Біблію спочатку, тобто привчати, що це важливо в житті читати Біблію, довіряти Богу, любити Бога. Це ну, в різних таких от сферах. Тобто, навіть я пам'ятаю, я в школу йду, а мама вранці мені, не забувай, що ти християнка. Ну, тобто, насаджувала, як написано, що нав'яжіть, да, юноші, істину, щоб він не по цьому шляху йшов і не хотів іншого. Тобто, я якось підростала, і я навіть не уявляла, як це я буду в інше якесь в мене життя. Мені навіть, я от іноді роздумую, що дивуюся, як мені не хотілося, да, от як однокласники. Тобто я якось іншої себе відразу відчувала. Тобто погані слова, там, якісь погані поступки. Вже ж були і падіння, щось мені там, як всі діти, непослух, да, там. Щось, я не скажу, що прям все ідеально, да? Були свої моменти, але все ж таки я вдячна Богу, що в мене саме ну, така сім'я, що навчила. Тобто, навіть коли в мене були неправильні якісь поступки, ну, я все одно в глибині себе я розуміла, що це неправильно. Я могла це робити, але я розуміла, що це ну, недобре я зробила там. Щось питалось утаїть, але ж як то теж всі вчили, що все тайне, рано чи пізно, воно да, явним. Ну, і це дійсно так от. Досі я так по життю, да, що мені воно, що Бог все бачить, треба цього триматися, щоб бути гарною, гарні поступки, бо тобто не робити гріх. Всі ми грішні, але хочеться жити правильно.
1: Не забувай, що ти християнка, яка цікава. Цитата, я би навіть сказав, ми можемо взяти це як цитату, те, що вам казала мама, ви сказали, да, у дитинстві це дуже запам'яталося. Я думаю, що ми можемо також підставити сюди і чоловічий рід, не забувай, що ти християнин, і ті, хто зараз слухають нас, можуть застосувати це для себе, а можливо навіть використати, так само, як ваші батьки, так, і казати своїм дітям, можливо, своїм онукам. Ну, і я думаю, також самому собі.
2: Або я своїм дітям, ми ж розуміємо, що школа – це... Якщо звичайна школа, ну, державна, то це середа, не хрест... ну, там більшість дітей ходить, які, ну, це не важливо, ні церква, ні Бог, і треба, ми ж, я прийшла в школу, як, думаю, моя мама уявляла, і я ж бачу цих неправильні дії, да, там, вже в старших класах, куріння, там, алкоголь, ну, це все ж було в цих, ну, в школах, десь в тайні піти, щось зробити таке негарне, а... Намагалася, щоб я завжди ракурс тримала десь там, що ну, так не личить, так не гарно, там, або там сміятися з чогось поганого, або когось, я пам'ятаю, там булінг зараз називають, да?
1: Так.
2: Що там, от в мене в класі була дівчинка, її дуже ображали. І ніхто з нею не дружив. А мене мама казала, а ти от по-доброму, ну, хай це краще бути на добрій стороні, чим оце бути з ним в толпі і так, її там ображати. Хоча ж як ти не ображаєш, то ти вже виходить не з їхньої компанії.
1: Відрізняєшся від багатьох.
2: Вже, да, тебе вже теж можуть ображати. Тож. Але, ну, як то кажуть, краще за добро бути, чим зло робити і покараним за зло.
1: Як це чудово, що у цієї дівчинки, як ви сказали, поруч були саме ви, та християнка, яка, можливо, навіть і не словами, хоча я впевнений, що і слова були добрими і підтримуючі, але своїм прикладом, своєю присутністю, своєю повагою, підтримкою ви показали саме Божу любов до цієї людини. Ісус сказав, нехай світло ваше світить серед людей, щоб вони бачили ваші добрі справи і прославляли Отця вашого Небесного. А чи не є ось таке відношення підтримки доброю справою? Звичайно, є. Мені здається, що ваші батьки точно читали цей уривок із Біблії, із книги «Повторення закону» 6 розділу. Я своїми словами процитую, де Мойсей навчав Ісуса Навина і казав, що «люби Господа Бога свого ти всім своїм серцем, душею і розумом. Всі ці слова, які я тобі кажу, поклади в своє серце, а потім навчай своїх дітей, коли ти сидиш, коли ти йдеш, коли ти лягаєш і коли ти встаєш. Прив'яжи їх на руку, на лоб, напиши на стіні». Тобто ось ця передача християнських цінностей своїм дітям – це біблійний принцип і Божа воля. Бог, який створив небо і землю, сам інститут батьківства і дітей дав батькам, він хоче, щоб це відбувалося. І вашій сім'ї це дуже добре втілювалося. Слава Богові за це, Анна. Хотілося б спитати у вас також про, можливо, якийсь, ми ще в минулому, в вашому дитинстві, можливо, підлітковий вік, можливо, десь трошки далі, якийсь, можливо, особливий випадок, який якось вплинув на ваше життя. Я маю на увазі, бувають такі якісь моменти або періоди, які змінюють нас. Наш світогляд, можливо, наші цінності на краще. Можливо, щось привідкривають нам, вносять просвітлення в наше життя. Чи пригадується вам щось подібне?
2: Ну, а вже ж, як я кажу, що мене вчили доброму, ну, як я людина, я і могла робити і обманути десь, як дитина, да, щось взяти там дома, але це не я. Або ще, я пам'ятаю, що завжди, от я щось зробила неправильно, але мене завжди щось гризе, да, совість, вона все-таки спрацьовувала. Я пам'ятаю, що коли там щось не так зробив, і як це було образливо, там, моїй мамі, там, як казали, що ну не хочеться, щоб там наказати, да, хочеться, щоб було, ну, ти проступала, правильні поступки робила. Ну, я на увазі там, щоб відношення було, щоб мені довіряли, щоб, тобто, щоб я розуміла, що якийсь мій поступок несе наслідки, тобто вибір мій несе наслідки. І як особливий там, в мене не було якогось такого, що там я кудись потрапила або щось, але я знаю, що коли я в церкві була, і в мене там бабуся, і вона завжди, вже мені було років 15, і вона мені завжди казала, що щоб ти встигнула покаятись, що Бог скоро прийде. І вже це до того, що як я вже покаялась, для мене це особливо, що мене вели до цього. Тобто, що не було якогось випадка такого, що до чого це призвело, але просто був період такий сумніви, да? А як, може це просто я вже по привичці хожу, да? Може, так, може вже воно...
1: Критичне мислення включалося,
2: так?
1: Да,
2: вже
1: так?
2: Думаєш, ну, а чого, більшість же ж не так, а вже думаєш, чого так? От в підлітковому віці не хочеться батьків слухати, да? Не хочеться, хочеться так, от я краще знаю, ось... І,
1: а я ще краще знаю.
2: Да, і які були в мене там служіння, да, в оркестрі, в хорі, і я цим жила. Ну, тобто, репетиція, потім ми там їздили кудись. Ну, мені це подобалось. Там, поїхав на якусь в іншу країну, в інше місто навіть. І мені було, може, я, може, тоді була не то, що там духовна чи відродження, але мене, я думаю, це стримувало бути в церкві. Тобто, важливо бути в дитинстві, в таких служіннях, тому що ти якби вже прив'язаний, да, до чогось, і маєш відповідальність, і ти вже з цієї відповідальності ходиш, як звичка, да? Ходиш, але потім воно все-таки приносить свої плоди. Ти розмишляєш те, що чув, те, що бачив. Тобто воно вже приводить до покаяння, до Бога, так сказати, свій шлях. От вже коли в мене вже такі думки були, що я не хочу іншого шляху, я хочу от бути з Богом, щоб от так, як з Ісусом Христом, що Він мій Спаситель, що я не хочу цього світського життя, воно мені не подобається там. І тоді вже якби я прийняла Ісуса Христа.
1: Дивовижно, як це відбувалося саме у вашому житті. Я впевнений, що Господь, Він любить нас і завжди дає нам можливість, так, усвідомити і добровільно обрати вірну дорогу, тому що Він не той, хто змушує нас або якимись там хитрими методами хоче, щоб ми залишилися навіть на шляху істини, навіть на єдиному істинному шляху істини, тому що Він дав нам свободу, а свобода, саме завдяки свободі може існувати любов між Богом і людиною. Дивовижне свідчення, знаєте, я почув також думку і про сумління. Ви казали, що сумління підказувало десь там щось. Зупиняло, можливо, в житті. Я згадав один уривок із Біблії. Біблія говорить щось про сумління. Це другий розділ послання до римлян. Написано так. Діло закону написане в серцях їхніх, як свідчать їх сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдовують одна одну. Сумління – це як от Божий закон вже записаний на наших серцях. І коли я щось роблю не так, це сумління каже, це не так, це не так, ти робиш невірно. Коли я роблю так, воно каже, ти молодець, все вірно. Як це прекрасно, що Господь вклав в нас всередину такий цікавий інструмент. Колись мені тітка в дитинстві казала, будь господарем своєї волі і слугою свого сумління. Тобто навчала мене брати відповідальність за свій вибір і прислухатися до Божого голосу. Я дуже вдячний їй за це і за ваше свідчення, яке нагадує вірю кожному із нас про якісь важливі елементи із нашого життя, особливо про нашу зустріч із Богом, коли змінюється наша свідомість. Отже, ми продовжуємо цікавитися вашою творчою, точніше, вашим шляхом життєвим, а найдалі перейдемо вже до такої сфери сімейної. Так? Я знаю, я вже бачив ваших дітей, у вас дві прекрасні донечки і також чоловік. Розкажіть про вашого чоловіка, про ваших діток. От, якщо б ви спитали вас, який ваш чоловік, які ваші діти, що б ви сказали?
2: Ну, я б, якщо за чоловіка, я б сказала, що в мене чоловік християнин, любить читати і Біблію, і книги різноманітні християнські. Чоловік мій теж член церкви, християнин. Він раніше ми були, я була на Шиковицькій, він в Дарницькій церкві. Взагалі, як ми зустрілися, були комг, оркестр, тобто Київський об'єднаний хор. І разом були в служіннях. І так ми пересікалися в служіннях, і так от ми познайомилися. І ну, в спільному служінні виходить, що і теж я, мені було 18 років, і я так думаю, ну от якби, от, може б і не цей випадок, теж думаєш, служив Господу, а Бог за це тобі ну, дав людину, яка теж любить Господа. За ну, християнина, що от мені хочеться те, щоб от в мене діти да, любили Бога і прийняли його як свого Спасителя, і щоб в них теж була християнська сім'я, я за це молюся, да, щоб вони могли. Тобто це правильно, тобто, щоб в церкві вони собі знаходили так, другу половинку. Да. От, донечки в мене, Яна і Єва, старші 8 років, Єві ось буде 7 років. Намагаюся їх теж гарно виховувати, прищіпляти, да? Не завжди це виходить, звісно, є з кожного свій характер, до кожного не треба свій підхід і знайти, і щоб це було, щоб їм хотілося, тобто хочеться їм привити таку любов до Бога, щоб їм хотілося служити, тобто, щоб вони не бачили, що ой, це так важко, це погано, там, або там скучно, да, от часто.
1: Із примусу, так, да, а не із бажання.
2: Сидять, так. Як, ото, є, як казали раніше, що ти його стикаєш, встань, а він каже, а я все одно сижу в душі, да, там.
1: Я встав, але я сижу в душі, так.
2: Все одно це не послух, да. Ну, не завжди виходить, завжди. Зараз, ну, може це і впливає суспільство зараз. Мені кажеться, може, діти якісь більш, може, зліші, чи як це, я не знаю, від чого зараз. Ну, я от зараз бачу, от в школах, ну, в мене такого, в мене були там, да, якісь, що когось там не любили, ображали, а зараз це ще, я, може, що з війною озлобилися діти. Я не знаю, від чого це, але просто, що хочеться їм ці от любов Божу показати, яка чиста, мирна, несе в собі, от, щоб вони любили друг друга, дружили друг з другом, да, щоб вміли спілкуватися.
1: Як це чудово, коли поруч із дітьми є батьки, які люблять Бога. Я в цьому дуже впевнений. Знаєте, дійсно, світ він дуже складний, він сповнений зла, несправедливості, неочікуваності, небезпек, прямого характеру. Ми особливо сьогодні все відчуваємо на собі, коли прикидаємося вночі, не знаємо, що робити. І дітям дійсно в цьому світі може бути набагато складніше, ніж нам, тому що ми хоч маємо певний досвід і якусь таку, ну, більш широкий, так, світогляд, розуміння, обставин у дітей зовсім по-іншому. Часто ти можеш просто злитися на те, чого ти не розумієш, чому я маю знаходитися в цих обставинах, чому я маю це переживати. Я просто хочу любити, я просто хочу грати, я хочу обійняти маму, тата і так далі, але інколи я не можу цього зробити, побачити своїх друзів, так, бути на
2: бомбосховищі. Тобто, нас цього, нас не було в дитинстві війни, да? І ми і то мали негативні якості, а зараз це ще озлоблення, ще більше у дітей, ну, вони ростуть в цьому. Ось, і вони багато чого не розуміють, а якщо в них батьки, які не знають Ісуса, не мають цієї любові, то вони не можуть їм насадити такі якості, що треба там, щоб був мир, що треба прощати, треба любити, треба нести це світло Боже. То вони тому і вчать дітей, діти як повторюють, да, те, що батьки роблять, те й діти.
1: Я колись таку бачив картинку, там була намальована мати, і в неї на руках була дитина, так, і вона її так притиснула до себе. І допис щось типу такого, що коли дитина схвильована, інколи достатньо її притулити до себе, вона, відчуваючи спокійний стук серця, матері теж може заспокоїтися. Тобто стан батьків дуже сильно відображається на дітях. Я думаю, це не тільки сім'ї стосується, а взагалі життя більш відповідальних людей за тих, хто їх оточує. Тому дійсно подяка Богові, який дає нам цю силу, впевненість, підтримує нас, хоча ми самі часто потребуємо підтримки і допомоги, підтримувати і наших дітей. Ну що ж, ми продовжуємо занурюватися в сімейну тематику. Подяку Богові за вас, як за батьків, у ваших донечок Єви і Яни. Сімейні традиції, знаєте, ви вже ділилися про минуле, як батьки вас навчали, ви молилися разом, заохочували до церкви, казали якісь короткі, але дуже важливі слова, які з часом виростали у великі, сильні, плодовиті дерева. А як зараз у вас сім'ї? Чи є у вас якісь такі традиції, які би ви могли би нам привідкрити? Я маю на увазі от вашого християнського спільного сімейного життя.
2: Ну, а вже ж традиції, я вважаю, мають бути, тому що від цього якби приходить звичка, що це треба робити. А якщо ти робиш це щось гарне, то воно приносить добрий плод. Тобто, як от у нас це, що треба читати Біблію разом, перед їжею молитися, дякувати Богу за їжу. Тобто разом це, якщо ми їмо, да, ми завжди помолимось разом. І завжди молитися, це ж разом, читати, молитися разом. Ми так проводимо сімейний час разом, кудись поїхати, кудись сходити, тобто, щоб дітям було цікаво, не тільки, що це...
1: О, це взагалі радість.
2: Щоб це було їм хотілося цього, щоб вони розуміли, що сім'я – це важливо. Бо зараз теж в світі декларується, що це не важливо, да, що... Може і не бути сім'ї, а хочуть насадити, що все-таки Бог створив сім'ю, цей, щоб, да, щоб разом його прославляти, славити. Ось.
1: Ми торкаємося дітей вже не перший раз сьогодні. Я знаю, що також в своїй церкві, так, якій виявляєтеся членом, ви приймаєте участь в дитячому служінні. Тобто ви бачите дітей, і своїх, і не своїх дітей, якось з ними комунікуєте. Поділіться із нами, Анна, от із вашого досвіду, що найважче особисто для вас, і що навпаки приносить вам найбільшу радість в комунікації з дітьми в церкві, в цьому служінні?
2: Ну, я думаю, що що найважче, можливо, то це дисциплінувати, зацікавити, ну, щоб це їм було цікаво, бо якщо дітям не цікаво, то вони це і не слухають, і не роблять, да, тому оце от, щоб їм
1: Я встав, але в душі я сиджу. Так,
2: щоб вони мали друзів в церкві, щоб вони дружили, це теж. І друге питання ви казали.
1: Найбільша радість, навпаки. Да. Що приносить радість в цьому служінні, в комунікації з дітьми саме?
2: Ну, що я несу Божу істину, ну, сію, і маю надію, що це принесе свій плод в свій час гарний, такий, як хоче Бог.
1: А коли, наприклад, Анна, от, ну, все-таки це точно трапляється, так, тому що дисципліна не потрібна там, де немає непослуху або неясності, неорганізованості, що особисто вам допомагає в цьому служінні допомогти дітям бути, наприклад, усидчивими чи більш уважними, чи зрозуміти там ту чи іншу істину? От, що вам особисто допомагає, що ви робите?
2: Ну,
1: ви їх обіймаєте, можливо, ви їм надаєте інструкцію.
2: Руханка. Дитина не буде все, весь час сидіти, як ми дорослі на служінні. Да? Має бути, щось їм розповів, там, тепер щось там по
1: зміна,
2: да, зміна якоїсь діяльності. Да? То те, то те. Тобто, щоб регулювання було таке.
1: Виходить, що якщо нас слухає хтось із людей, які тим чи іншим чином служать дітям, чи власним, чи в церкві, якщо у вашому класі ви помітили, що діти сплять, то, можливо, треба змінити активність, да, порухатися трошки. Тому що, як кажуть, я не знаю, наскільки це відповідає дійсності, але ось скільки років дитини, стільки вона здатна утримувати
2: хвилин,
1: увагу.
2: Да.
1: Хвилин, не годин, да, типу, а саме хвилин. Дуже цікаво, ми торкнулися дитячої теми. Діти – це особливий стан. Так, Бог створив так, що спочатку дитина, і я колись був дитиною. І подяка Богові, що поруч є люди, і перш за все це батьки, і інші на зустрічі, вихователі, просто дорослі, відповідальні, зрілі люди. І згадуючи про яких, ти згадуєш їх як оту сходинку, на яку ти став в позитивному сенсі, і став вище, став зріліше, став краще в своєму житті. Можливо, і у вашому житті, Анна, були такі люди, зустріч з якими по-особливому вплинуло на вас, можливо, батьки, можливо, вихователі, вчителі, просто навіть незнайомі там на пару годин, от зустріч з якими по-особливому вплинуло на вас і яким саме чином? Можливо, одна людина, можливо, дві, поділитись?
2: Ну, важливо, я думаю, було це, ну, батьки – це само собою, да? Це були люди, які впливали, хотіли гарно вплинути, але це були так же ж, як ото я в служінні, да, в оркестрі, там з кимось в поїздці були різні, не тільки мого віку люди, були і старші люди, тобто, з якими я спілкувалася. Мені було цікаво, от я була там, мені 14-13 років, ну мені було іноді цікаво поспілкуватися там з людиною, якій 40 років, ну мені було поговорити про щось там, чи запитати щось. Тобто, це не може бути, в мене нема одної якоїсь такої людини. Мені здається, це просто середовище, в якому я була, і кожен щось на мене міг мати якийсь там вплив. В мене не було яскравого, що я там домашня група, тобто молодіжка, да, там, поїхати, в мене було як ото підліткове служіння, то теж з ними якісь зібрання, там кудись щось сходив, десь. Тобто, думаю, важливо, щоб в церкві були друзі. Тобто, коли ти ще друже, тобі не просто, то тобто, спочатку воно не починається з того, що от я тільки от вірю і все, а воно з цікавість там з кимось поспілкуватися, кудись з кимось сходити, да? Ну, от гарне мати середовище, щоб добрі нрави, да, щоб прививалися.
1: Так, взагалі, я думаю, зараз слухаючи вас про біблійне вчення, і взагалі, коли ми думаємо про церкву, Біблія називає це тілом, наприклад, ну, ілюстративно кажучи, так, або народ Божий, прям так і написано. Тобто Бог збирає собі народ, і народ – це більше, ніж дві людини, як мінімум, тобто це три, це тисячі, так? Ми не знаємо взагалі, скільки християн на планеті, але, мабуть, вже дуже багато. Бог збирає собі народ, а це означає, що це спільність, це друзі, це особисті відносини, взаємовідносини між людьми, як в тілі, багато членів, багато різних функцій, але це одне тіло. Тому бути частиною спільноти – це вже правильний вибір, тому що є люди, які, наприклад, уникають спільноти, так, не ходять в церкву. Можливо, так, є різні причини, і це теж нормально, хтось міг пережити негативний досвід. Але наскільки я помічаю у своєму житті і по досвіду, навпаки, бути поруч з іншими людьми – це те, що призводить до зцілення, відновлення, зростання фізичного, духовного, морального, зміцнює характер у житті. Тому, можливо, хтось, хто слухає нас, має можливість, але чомусь уникає спільності в церкві або взагалі спільності. Використати цю можливість, адже Бог нас так створив, тільки комунікуючи з іншими, ми самі стаємо краще. До речі, ви сьогодні згадували про хор, ну, ось буквально нещодавно, так, про музику, цю сферу. Я знаю, що у вас був досвід, ви навчалися, так, чи десь співали в довгий час. Можете про...
2: Ну, я навчалася на музичному інструменті, я на скрипці навчалася. В хорі воно починалося, ну, дитячий хор я ходила, потім уже в молодіжний, потім уже ну, там був КОМГ, тобто Київський об'єднаний молодіжний хор. І я вважаю, що дуже гарно мати людині, хоча б там вона не буде суперпрофесіоналом в грі, да, на якомусь музичному інструменті, це гарно бути професіоналом, але хоча б ці мінімальні навики або мінімальні знання, да, нотні грамоти, там, щоб ноти, там, що... це дуже гарно, особливо якщо в християнстві там, діти їх відправляти, щоб вони ну, в музичні школи. Щоб вони просто мінімально ще знали, бо цим дуже гарно служити Богу. Це в Біблії не один раз упоминається хор, да, і хорові співи. Я думаю, що це гарна традиція, щоб в церкві був хор.
1: Більше того, я згадую такі ситуації, історичні описи і біблійні історії, і в нашому особистому житті, коли настають такі часи, коли здається не до співу, так, але... Коли ти приймаєш рішення все-таки хвалити Господа, або в псалмах є псалми плачу, є псалми надії, псалми довіри, але ми співаємо в цей час, і це може по-особливому підтримувати душу. От, Анна, ви як людина, яка знайома з музикою, ви якби поринали в таємниці музики у свій час, співаючи в хорі, граючи на музичних інструментах, і в тому числі проходячи, можливо, якісь різні обставини в своєму житті не завжди прості. Як би ви відповіли на питання, взагалі, чим корисний та цінний спів, і чим він може, чи він може, і чим він може допомагати в темні часи?
2: Я скажу, що іноді себе треба заставляти щось робити. Тобто, коли погане, то якщо ти мінусом реагуєш на мінус, то він і виходить мінус.
1: Ну,
2: тобто, да, тобто, що якщо засмучена або щось там тривожить, якщо ще до цього всього додати ще негативу якогось, тобто сам себе не можеш ніяк підтримати, то воно і виходить там, до депресії доходить. Да? А іноді треба все-таки заставляти себе щось зробити, там, і Біблію читати, і щось співати, або в мене дуже часто різні пісні, я не можу сказати якась одна там, пісня. Ну, мене вспливають в пам'яті різні, які я співала, які я чула, і євангельські пісні, і пісні прославлення. І вони все-таки підтримують, або там про милості Божі, що і треба бути вдячним за те, що є в тебе. Там, вспоминай, считай, да? Так, є так. Така пісня гарна. Ну, часто вона мені спливає. Це не вона одна, це дуже багато різних пісень, які все-таки, якщо немає людини, якій ти можеш це розказати, то завжди є Бог, якому ти можеш розказати, а Бог завжди дасть відповідь. Це може бути, ти може думаєш, ой, там вспомнила щось випадково, а ні, ти роздумуєш потім над цими словами. І дійсно, про милість, про Божу любов, про Його благодать, і воно в серці згадується. І сам себе виходиш, як підтримав, так?
1: Дійсно, я от неодноразово в житті своєму стикався з таким, коли просто від відволікання, так, навіть від особистих якихось викликів і скорботи, перефокусування, ну, наприклад, на пісню або на хвалу. Інколи в церквах влаштовують вечори хвали і поклоніння, або просто люди збираються разом і виділяють частину часу, щоб співати разом. І ми знаємо, що християнська пісня славиться тим, що її контент зазвичай змістовний, він наповнений сенсом і підтримує на шляху. От навіть біблійна історія розказує нам неодноразово, як деякі люди, навіть будучи у в'язниці, так, вони співали, Господь втручався або просто підтримував їх. Пророки нерідко казали Божому народу, що радість перед Господом – ваше підкріплення. Не сумуйте, навпаки, радійте. Хоча, звісно, ми реалісти і розуміємо, що є обставини, коли співати дійсно недоречно. Тому Ісус сказав, що радійте з тими, хто радіє, і плачте з тими, хто плаче. Але в той же час, от я неодноразово зустрічав в книзі «Псалтир» Давид, колись пишучи псалми, він казав так: «Чого ти сумуєш, моя душе? Так? Чому ти в мені сумуєш? Радій, тому що я ще буду славити свого Бога». Тобто, схоже, що він сам собою говорить, так? Змушує якби себе або заохочує, краще сказати, не сумуй, моя душе, давай, будемо підніматися, будемо славити Господа, все подолаємо, гідно пройдемо. Отже, пісня, вона дійсно підтримує на шляху, можемо сказати, особливо в цей нестабільний час. До речі, ми часто запитуємо наших гостей, ось, Це питання, воно, мабуть, на все життя вже з нами. Я маю на увазі на початок повномасштабного вторгнення. У кожного своя унікальна історія. Навіть вже є цілі книги, пишуть, да, де люди поміщують свої історії для того, щоб побачити, відчути і спільність, що ми разом пройшли щось складне. Але в той же час і усвідомити свою залежність від Бога і подякувати Йому, що Він тим чи іншим чином якось зберіг, провадив, підтримав просто на шляху. Як це було у вас, Анна, ось початок повномасштабного вторгнення? Як ви відреагували? Я маю на увазі цей прям рано, коли все це сталося. Як потім продовжилось ваше життя? Якщо ви відчували Божу підтримку, як саме це було в вашому житті?
2: Ну, а вже ж відреагували, було страшно. Була якась така, може, даже паніка. Але в мене було зразу, що треба тікати. Ну, бо насправді, не то, що я там вірила в щось, що буде погане сильно, там, чи щось з Києвом, там, що вони так, ну, загроза була явно, що вони зайдуть в Київ, що буде така війна, да. Але ще до цього числа, 24 лютого, так, вже ж трошки говорили люди про це, що вже така загроза велика, да? І ми вже навіть з чоловіком якось, у нас були теми, що ми там, а що ми будемо робити, або там, ну, якось ми про це останні тижні от щось десь чули, і ми якось обговорювали ці моменти.
1: Дуже мудро.
2: Да, але в нас не було такого, що от все, ми там уїдемо туди-то, туди-то. Ну, у мене моя тітя в Сокалі, місто Сокаль, Львівська область живе, і ми як виїхали, рішили ж їхати, взяли дітей ще, тільки діти ще не поївши, не, отак, оцей же ж день. Ми не чекали там день-два подивитися, тобто ми вирішили, що треба зразу. А вже ж, це ж не тільки ми такі одні, що вирішили. В Київ весь стояв заторок, всі кудись виїжджали, всі боялися, так? Да? І намагалися і помолитися, і перед виїздом молитися, але все одно був якийсь такий страх. І просив Бога, щоб Бог забрав цей страх. Але все одно ми люди, і емоції брали верх, да, свої дітей. Діти почули, що щось взривається, плачуть, да, бояться. І мені ще більше за моїх дітей страшно, да, переживаєш, як в них це. І ми поїхали туди, в Львівську область. Ми спочатку побули у моїй тітки, потім ми вже знайшли, щоб знімати житло там. Ми там були більше, ніж півроку, напевно. Ну, ми так і роботи кинули, ще тут були, працювали, да? Ну, ніхто не вийшов на роботу. Ми вже питалися там якось своє життя. Тобто, мій чоловік тут працював на заводі в Києві, я теж працювала, я в Макдональдс працювала. І ми так вже все оставили, тому що, може, я думаю, паніка одолівала, що вже неважливо це здавалося, що робота, не робота.
1: Так.
2: Воно так, і ми поїхали. І я скажу, що там люди, ті церкви, що там, вони багатьох людей приймали. Приймали були, що не якийсь короткий час, хтось там через границю їхав, да, вони там переночувати приймали. І я скажу, що у нас в християн така, да, навіть привілегія, да, що ми можемо поїхати на будь-який куточок України, і там знайдуться наші,
1: знайти своїх.
2: Да, знайти своїх, які так само люблять Бога, і вони окутають цією любов'ю і допоможуть, і це велике, я вважаю, для нас благословіння від Бога, що ми маємо таку велику сім'ю, да, церкву, що вона є на землі.
1: Дійсно, яка це велика привілея і честь, і просто благо, так, розуміти, що ти не один. У Бога велика родина, і ми можемо бути взаємопідтримкою для один одного. Знаєте, це дійсно непросто, я думаю, коли ти стикаєшся з тим, чого ти не очікував, і коли в тебе немає інструкції, як рухатися, що робити далі. Але в той же час, мені здається, що саме в таких обставинах, зазвичай, мабуть, завжди, саме в таких обставинах, якраз таки ми навчаємося по-справжньому покладатися на Бога, по-справжньому довіряти Йому, відчуваємо дійсно свою залежність від Нього, і, як ви влучно сказали, починаємо відрізняти, що насправді має значення, а що другорядне. Теж важливе, але другорядне, адже що є дійсно важливим за саме життя людини, і цей інстинкт самозбереження, звісно, ніхто не відміняв. Чи були у вас такі моменти, Анна, в житті, коли вам здавалося, що Бог залишив. Ну, от ми зустрічаємо часто, читаючи псалми, тобто ми не одні такі люди, люди Біблії такі самі, як ми. Вони кажуть, чому ти стоїш осторонь, звертаючись до Бога, і відвертаєшся від мене? Тобто їм здавалося, що Бог їх залишив. Ми можемо частково розуміти із контексту, в яких саме обставинах вони опинялися. Колись це небезпека війни, колись це хвороба, колись це небезпека від інших людей, так, або якісь такі обмовки, ну, в житті різне буває. Чи були у вас такі ситуації, коли вам здавалося, що Бог вас залишив? І як ви проходили через ці періоди?
2: Ну, звісно, вже ж були в житті такі ситуації, що як зневіра, да? Там нічого не хочеться. Там, ну, це більш такі, що коли давлять якісь обставини життєві, там, навіть здоров'я дитини, там, якісь мінімальні, там, непослух дитини, да? Він може теж вибивати з нормальної так, ритма, да? Щось там, ти вчиш одному, а воно чомусь ну, по-другому, да, не так, як я там хотіла би виходити. Тобто, бо наші діти теж грішні, і теж треба.
1: Для когось це може бути відкриттям.
2: І ці обставини, ну, на мене особисто дуже впливають. Зовнішні обставини. Або там якісь мої духовні переживання. Там іноді там я часто, в мене буває таке, ну. Забула почитати Біблію, або я там, буває, там кажу чоловіку, я не хочу читати Біблію. А він мені завжди каже, треба себе заставляти, тому що, ну, гарне, да, ну, це як наша їжа. Тобто, якщо це забувати, то тоді, якби, духовний голод виходить, і тоді це, тобі вже цього, якби, і не потрібно, здається, бо... А потрібно завжди нагадувати собі, що потрібно це робити. Це як фізичні вправи, да? Треба себе заставляти щось зробити. І тоді воно приносить благословіння. Тобто, я думаю, тут просто треба приймати рішення, що це потрібно робити. І воно несе свої наслідки гарні. Якщо приймаєш рішення, що не хочу, не буду, то воно тоді і виливається в зневіру, що нічого не хочу, нічого не буду.
1: Так, так. Отже, інколи треба заставляти себе робити правильні речі. Я знаю по собі, що дійсно є... Людина складається з різних сфер, так, в тому числі і емоційної, і це нормально, якщо ми в певних обставинах відчуваємо страх, або зневіру, або сумнів, або гнів, або невдоволення. Я вважаю силою визнати це, коли людина не скриває це і намагається справляти враження, що вона сильна, що вона подолає все, хоча насправді всередині все по-іншому, а навпаки визнати це не є слабкістю. Я вважаю, що це навпаки сила і прояв мудрості, і навіть турботи про самого себе, тому що ти не обманюєш самого себе і таким чином не втрачаєш самого себе. Але що я зроблю далі? І ви кажете, да, змусити себе зробити правильні речі. Прочитати слово, якщо необхідно, помолитися, зробити те, що необхідно, якщо є це якась моя відповідальність, навіть якщо ну емоційно мені, можливо, це зараз і не хочеться. І ми бачимо по досвіду, що потім, коли ми повторюємо правильні речі, внаслідку це приводить до позитивних і правильних плодів. Дуже цікаво з вами спілкуватися, у вас таке цікаве життя, унікальне, як і у кожного із нас. Бог завжди поруч з нами і в наших радощах, і в труднощах. Хочеться побажати вам і надалі Божої підтримки, Божого керівництва, Його миру в житті, терпіння, тому що так, ваші дітки ще підлітки, і, звісно, Його любові всім нам, Його любові в цей непростий час. Ми наближаємося вже до завершення нашого спілкування, але ще хочемо попросити вас, Анна, от від серця, знаєте, від серця слово для слухачів, підтримки, надії, підбадьорення. Що прийде до вас, будь ласка?
2: Я хочу побажати всім слухачам миру над нашою Україною, миру в серці, миру з Богом, що надію на Ісуса Христа і хто ще не прийняв Його як свого Спасителя, щоб ви прийміть це рішення тверде, і ви ніколи не пожалкуєте, що ви прийняли Ісуса як свого Спасителя. І такий віршик із 36-го псалма: «Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить твоє серце бажання».
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Я користуюся Інстаграмом.
4: Я зареєстрований лише на Фейсбуці. Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
5: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
6: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею.
7: З днем народження! Світле радіо!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отець Небесний, Боже наш, сьогодні весь народ України, як одна сім'я, здіймає до Тебе серце і руки в молитві. Почуй нас, Господи, визволи нас від ворогів, Боже, правди захисти. Пошли силу Духа Святого перемагати темряву світлом Твоїм. Господь, світло й спасіння моє, Господь, твердиня моя, нехай скаже кожне серце, Господь зі мною, я не боюсь. Почуй нашу молитву і захисти нашу батьківщину. Прийди, Христос, на Україну і будь з кожною душею. Будь в окопі з нашими захисниками, будь в лікарнях з тими, хто страждає. Господи, будь в підвалах з тими, хто боїться сирен і ракет. Господи, будь з тими, хто спасає і рятує. Будь з тими, хто днями і ночами працює на добро народу. Благослови наш край. Благослови кожну душу, щоб ми всі прийшли до Тебе в щирому каятті, щоб відкрили серця Твоїй любові і прийняли спасіння. Почуй, Господи, визволи нас від ворогів, бо Ти, Господи, надія наша, Ти єдина надія України, і ми приносимо Тобі нашу молитву, нашу подяку, наші благання і нашу любов, Господи. Почуй нас в ім'я Ісуса Христа, Отче Небесний. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Нам особливо приємно бути сьогодні у ваших оселях, а також бути з вами там, де ви зараз знаходитесь. Ціль нашої передачі – звіщати всім людям велику Божу любов, що явлена в Христі Ісусі. Звіщати Святу Євангелію, цю добру новину, звіщати правду Божу. Сьогодні людське життя неначе неспокійне море, так часто вирує, так часто бушує, і ми шукаємо спокою, шукаємо поради та утіхи. Як добре, що у нас є відповідь на всі тривожні питання для нашого земного життя. Ми щасливі, що в нас є Боже Слово, що в нас є Євангелія. Власне, вона вказує нам на того, хто дає спокій, хто готовий нам допомогти, хто готовий потішити нас в найбільшому горі. І він зацікавлений у нашому з вами щасті. Він хоче бути нашим проводарем, щоб провести нас через це життєве море. Сьогодні в основу своєї проповіді я хочу покласти тексти із двох місць Божого Слова – Старого і Нового Заповіту. Перше місце – книга Буття. Це перша книга Мойсея, і у першому розділі з першого по четвертий вірші ми читаємо такі слова. На початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І друге місце із книги Дії святих апостолів у 19 розділі у 1 по 7 вірші написано такі слова. І сталося, коли Аполос перебував у Коринфі, то Павло, перейшовши через горішні країни, прибув до Ефесу, і деяких учнів знайшов та й спитав їх, чи ви Духа Святого одержали, як увірували? А вони йому відказали, та ми навіть і не чули, чи є Дух Святий. А він запитав, тож у що ви хрестилися? Вони ж відказали в Іванове хрещення.

відношення до особи Божої, до Духа Святого. Зразу ж маємо зрозуміти, що це є надзвичайно важлива і глибока тема. Коли апостол Павло відвідав віруючих людей в Ефесі, він зауважив, що в них щось не все в порядку, і тому він їм поставив це запитання, про яке ми чули із уривку прочитаного Божого Слова. Чи ви прийняли Духа Святого, увірувавши? Але перед тим, як зупинитися над цим запитанням, я би хотів разом з вами перше всього подумати про Духа Святого, що ми знаємо, як ми розуміємо і як ми дивимось на нього. Без Біблії ми ніколи не зможемо правильно роз'яснити чи зрозуміти працю Святого Духа як особи Бога. Дух Святий має всі атрибути або всі властивості Бога. Перше, ми читали з вами, бачили творіння Вселенної, творіння неба і землі. Ми бачимо на перших сторінках, у перших віршах, що Дух Божий носився над водою. Ще не були створені ні небо, ні земля, а Дух Божий уже був готовий надихати, оживляти і зробити все те, що буде сказано Богом Отцем. І так, перше всього Дух Святий є Творцем. Він приймав активну участь у творенні Всесвіту. Він пробуджував собою все до життя. Він приводив все в порядок і в гармонію. І коли Бог сказав «Хай буде світло», якраз у цей момент Дух Святий відокремив світло від темряви. Він діє відповідно Божого Слова. Як сьогодні в нашому житті, коли ми дивимося на себе, дивимося навкруги, ми бачимо багато безпорядку, багато безладдя, і навіть часом і в самих християнських сім'ях. У наших душах часом буває безладдя, немає тої гармонії, немає того порядку, і стоїть запитання, хто приведе все це в порядок. Я глибоко переконаний не тільки теоретично, але й практично, що хаос або безладдя у людському серці, в наших сім'ях чи в нашому суспільстві, де ми живемо, робить гріх неправди і дух злоби. Божий Дух Святий – це той Дух, що приводить все до порядку, приводить все до краси, чистоти і святості. І ось ми бачили Духа Божого над поверхнею, яке ще не мало ні виду, ні форми, і написано, що Дух Божий носився над водами. Сьогодні Дух Святий є біля вас, там, де ви є. Він працює над вашим серцем, над моїм, неначе над тими водами, коли Він носився над ними. Так, сьогодні Дух Божий працює над нами, але зауважте, Дух Божий не може діяти в нашому серці до того часу, поки ми не приймемо слова. Як Бог сказав, хай буде світло. І в той момент сталося світло. Дух Божий відразу ж вступив в дію і прийняв участь у цьому творінні. Для того проповідується сьогодні Євангеліє в Україні. Для того сьогодні ми можемо легко дістати Біблію, щоб читати і зрозуміти, що Бог хоче для нашого життя. Тільки там, де люди довіряють Богові, там, де люди приймають Слово Боже, починається чудова праця Святого Духа. Як жаль, що багато людей сьогодні не мають ні спокою в душі, ні в сім'ях, ні в суспільстві, лише тому, що не довіряють Божому Слову. І хоч Дух Божий є над нами, але цього є замало. Він хоче бути в наших серцях. Дух Божий діє відповідно Божого Слова. Коли Бог сказав Слово, Дух Святий відразу починає свою діяльність. Дуже приємно знати з Біблії, що Дух Святий приймав участь і у творінні людини. Тобто, ми з вами не є випадкові люди. Ми з вами не є сотворені кимось недобрим чи злим. Сам Бог Святим Духом творив вас і мене. І всі ми маємо завдаток Духа, який походить від Бога. Ось чому в нашому серці завжди є потаємні місця, до яких ніхто не може дістатись. Тільки ми знаємо ці глибокі запити серця. Для чого я живу? Куди я іду? Що буде зі мною? Потім, яка ціль мого життя? І багато інших глибокодуховних питань виникає у нашому серці. Бог створив так вас і мене, щоб ми шукали Бога, і знайшовши Його, ми зрозуміли, що тільки в Бозі є справжнє щастя і є відповідь на всі хвилюючі нас питання. Дух Божий творив вас і мене, і ніхто інший, тільки Бог Святим Духом може повністю задовільнити потреби нашого безсмертного духа.
Дух Святий надихав авторів Святого

Письма писати слово, яке сьогодні ми можемо читати, тому воно є божественне і непомильне. Тільки Дух Святий відкриває нам красу Божої любові. Дух Святий надихнув Ісуса Христа, щоб Він прийшов на цю землю. І Дух Святий приймав участь в народженні Ісуса Христа. І пізніше Ісус був наповнений Святим Духом, і від берегів Йорданських Ісус працював і діяв Святим Духом. Дух Святий сьогодні побуджує твоє і моє серце шукати правду, шукати істину, шукати любов. Це Він, це Його праця. Дух Святий відкриває нам божественну любов, що явлена в Ісусі Христі. Я народився в віруючій сім'ї, але для мене було закрито це Боже чудо. Я не міг довго зрозуміти Боже Слово, не міг збагнути, чому люди моляться, чому люди щось шукають. Для мене це було духовне закриття. Але одного разу Дух Божий торкнувся мого серця і відкрив мені очі. І вперше, що я побачив, це велику ласку й доброту Ісуса, Його святу безмежну любов. І що Ісус є зацікавлений мною, що я Його творіння. Він хоче мене благословити, Він хоче мене спасти, і Він хоче привести до пізнання правди. Він хоче. І що цікаво, що Бог, будучи всемогутнім Богом, не може насильно вас і мене спасти чи благословити. Дух Святий, який приймав участь у творінні, Він не може без твого і мого дозволу щось робити у твоєму чи моєму житті. Він бажає, щоб ми запросили Його. Він хоче, щоб ми прагнули цього. Він хоче, щоб ми в цьому мали велику потребу і Його шукали. І Він допоможе нам. Дух Святий є утішителем для тих, хто увірував в Ісуса Христа. Дух Святий є тим, хто буде воскрешати тих віруючих, які вмерли в Ісусі Христі. Це Він надихнув апостола Павла відвідувати людей в Ефесі і побачити, що ці люди не є духовні, вони релігійні, вони віруючі, але не духовні. Він побачив, що їм бракує, і тому він поставив питання, чи ви отримали Святого Духа, як увірували. Сьогодні є люди, які кажуть, що Дух Святий належить тільки апостолам, бо вони були святі, що це було тільки для особливих людей. Але Біблія так не вчить. Дух Святий належить всім, хто буде вірувати в Ісуса Христа. І Дух Святий дається не людям, які заслужили цього, але Святий Дух прийшов на землю і поселився в людських серцях лише тому, бо там була пролита свята кров. Якби не Голгофський хрест, Дух Божий ніколи би не поселився у грішних людських серцях. Але тільки кров Христова, яка омиває віруючу людину, освячує її, приготовляє місце для Святого Духа. Благословенні ми з вами, що сьогодні ми можемо чути Боже Слово і приймати це Слово, яке ми чуємо. І коли ми приймаємо це Слово, Дух Божий зразу починає діяти. Питання сьогодні для всіх, хто слухає цю радіопередачу. Чи ви прийняли Духа Святого, як увірували? Я дуже просив би всіх нас, щоб ми самі заглиблювались у Боже Слово, читали його і досліджували. Дух Божий не прийде у наше серце, якщо ми не будемо цього прагнути, бо Ісус сказав, хто прагне, хай прийде до мене і п'є. І хто буде вірувати у мене, у то, як сказано в Писанні, з серця потечуть ріки води живої. Якщо ще не текли ці ріки води живої із вашого серця, ти ще не прийняв Духа Святого. Дух Святий є з тобою, є над тобою, є біля тебе. Але важливо, щоб Він був не тільки з нами, Він бажає бути у наших серцях. Хай Господь всіх вас благословить, хто слухає цю радіопередачу. Я закликаю всіх вас, читайте Слово Боже. Моліться, довіряйтесь, допевняйтесь і шукаймо Божої правди. Ревнуймо о Дусі Святім, і Він наповнить наше серце до розливу. Дух Святий був у Христі, і Він хоче бути у твоєму і моєму серці. Хай Божа благодать буде зі всіма вами. Амінь.

0: наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
1: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору. Я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
2: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
0: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Втомлена мама спостерігала, як діти гойдаються на качелі. Що тут не так? Та те, що в українській мові немає качелі, качель та качелей. Споруда, на якій гойдаються для розваги діти, це гойдалка або гойданка. Два варіанти правильні.
2: Поскрипують і розсохлі дошки гойданки, прибиті до двох поперечних брусків, що вже на силу втримують пошарпані вітром, дощами, часом мотузи. Марія Матіос майже ніколи не навпаки.

0: про тварин, що живуть при людях, українською мовою правильно говорити «свійські», на відміну від диких. А домашній – це той, що стосується дому та людей і речей у ньому. Тварин, які живуть з людиною в одній оселі, також називають хатніми. Отже, коти й собаки – це свійські або хатні тварини. Домашніми можуть бути, наприклад, капці.
1: З української на українську навпаки.

0: «І вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить. А вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що почув від мого отця».
1: Цитата з Біблії.

0: Співайте Богу нашому, співайте. Співайте Цареві нашому, співайте. Бо Бог – цар усієї землі. Співайте розумно. Бог став царем над усіма народами. Бог воссів на святім престолі своїм.
1: Псалом 46, вірші з 7 по 9.

0: Радіо Еммануїл. 18-та година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

0: Вітаю вас, друзі. Знаєте, останнім часом я багато роздумую про те, як Бог об'єднує своїх дітей через відстані. Нещодавно я цікавилася, як працюють наші колеги, християнські радіостанції в Америці, Європі. І ви знаєте, я була зворушена одним фактом. Там існує дивовижна традиція, яку називають «обіцянка віри». Громада збирається разом і за кілька днів повністю забезпечує роботу радіостанції на півроку вперед. Люди не просто оплачують рахунки, вони сіють в майбутнє. Вони кажуть, ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку, тому ми діємо вже сьогодні. Це дає команді радіостанції «Свободу» не думати про фінанси, а повністю зануритися в молитву та створення програм. Спокійно працювати, знаючи, що кожен день улюбленої радіостанції вже оплачений любов'ю громади. В Україні в умовах війни ми часто діємо навпаки. Закриваємо рахунки сьогодні на вчора, але суть залишається та сама. Радіо «Еммануїл» існує лише тому, що ви, слухачі, вирішили, що воно має жити. У нас в Україні зараз складні часи. І ви знаєте, що кожен місяць нашого ефіру коштує мінімум 450 тисяч гривень. Іноді неоплачені рахунки зростають швидше, ніж нам би того хотілося. Але суть залишається тією самою, що у всьому світі. Ми з вами – одна велика місіонерська команда. Ви не просто підтримуєте радіостанцію, ви стаєте світлими партнерами для тисяч людей, які не мають інтернету, які самотні, які в похилому віці, і вони потребують Господа і Його втіхи. Кожна ваша гривня – це секунди, хвилини, години ефіру, де звучить молитва за Україну. І в червні нам виповнюється 21 рік. Це 21 рік безперервної присутності Бога в ефірі. Отримання ліцензій на мовлення в нових містах – це не просто розширення мережі. Це тисячі врятованих від самотності душ. Якщо у нас усе вдасться, ми зможемо оплатити послуги трансляційних веж, увімкнути нові FM-передавачі та прийти туди, де нас дуже чекають. Задумайтеся, скільки людей знайдуть надію, коли в їхніх містах зазвучить наше радіо? Незряча молода жінка, яка фізично не може читати Біблію, нарешті почує Слово Боже. А самотній літній чоловік, який досі оплакує втрату дружини, знайде в наших проповідях, історичних рубриках сенс жити далі. Замість порожнього шуму світських новин, його дім наповниться Божою мудрістю. А мама, чий син зараз на фронті, більше не залишиться сам на сам зі своїми страхами. Вона зможе молитися разом з нами, знаходячи сили та віру в захист для своєї дитини. Людина з інвалідністю прикута до ліжка, яка місяцями не виходить із дому, більше не буде самотньою. Наші ведучі стануть для неї щоденними, добрими гостями, які приносять світло та радість спілкування. І, звичайно, діти. У нових містах з'явиться чудова традиція збиратися родиною за сніданком під світлі передачі, а під час повітряних тривог знаходити в нашому ефірі безпечне сховище, що рятує від страху. Ми протягуємо руку дружби тим, у кого немає інтернету чи супутника. Ми приносимо в їхні оселі простий радіосигнал, який щодня нагадуватиме: ти не один, тобі дуже радий Бог, ти дорогий для Нього. Давайте зробимо цей крок разом. І сьогодні я хочу почути наших слухачів разом з вами, тих, для кого світле стало справжнім другом. І ми дуже дякуємо за ваші дзвінки.
1: І ви знаєте, мені дуже приємно, що ви світло радіо, що я знайшла стільки друзів, стільки сестер, людей, які зі мною моляться, молилися, коли мені було важко. І молюся за вас кожен день, щоб оце світло радіо, щоб воно звучало, і люди наверталися, і взнавали Слово Боже. Хто не може читати, ваше радіо транслює все, що можна навчитися, і молитися, і допомагати. І все буде добре, бо з нами Бог.
0: Дякую вам за ці щирі слова. Ви знаєте, саме заради таких моментів ми і працюємо. Коли ви кажете, що радіо допомагає вам пройти через нічні тривоги або самотність, ми розуміємо, що ці 450 тисяч на місяць – це не просто витрати. Це ціна спокою та надії у чиємусь серці. Давайте помолимося. Дорогий Господи, ми дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. Дякуємо за те, що Ти відкриваєш серця людей бути частиною цього служіння. Ми просимо Тебе про Твоє забезпечення. Ти бачиш кожен рахунок, кожну потребу нашої станції, і ми довіряємо Тобі. Благослови, Боже, кожного, хто сьогодні відгукується на наш заклик.

0: Же ваші серця у світлі своєї любові. Залишайтеся на світлій хвилі, де ми разом молимося і разом перемагаємо. З любов'ю і вдячністю від цієї команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.
1: Сьогодні 7 червня.
2: Вавага – огида для Господа, а точні гирі – йому до вподоби. Приповісті, 11 розділ, 1 вірш. За часів Соломона ваги використовувалися у ділових операціях, а каміння клали на терези, щоб зважувати те, що продавалося чи купувалося. Нечесні бізнесмени – використовували легке каміння під час продажу та важче каміння під час купівлі, щоб визначити вартість товару. Нечесна ділова практика не залишається поза увагою Господа. Невірні ваги є символом нечесної поведінки у взаєминах з людиною, що є огидним в очах Господа. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але занапастить чи згубить себе? Читаємо в Євангелії від Матвія, 16:26.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Бога краще за все побачити, стоячи не в повний зріст, а на колінах. Світле радіо Еммануїл.
4: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа, вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Словом ділитиметься Віталій Гіляка.
2: Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Є в мене бажання поділитися із вами декількома місцями писання священного тексту. Римлян 10 розділ, 3 вірш. «Не розуміє праведності Божої і усілювась поставить собственную праведність, ані не покорились праведності Божій». Дорогі друзі, є праведність Божа, є праведність людська. Бог послав закон свій через Моїсея не для того, щоб люди змогли його виконати, не для того, щоб люди спаслися за допомогою закона. Закон, як в Священному Писанні апостол Павло вчить, нічого не довів до досконалості. Закон не може поміняти людину, закон не може дати людині вічне життя і безсмертя. Закон тільки міг висвітлити, що людина є грішна. Він міг відкрити стан людини, як лікар показати діагноз людини, що вона хвора, але він не лікує людину. Закон тільки констатує факт. По цій причині Бог в давнину, уже давним-давно запланував людей спасти. Хочу звернути вашу увагу, не людина виконує спасіння, не людина спасається, а Бог є в ролі Спасителя. Він є той, який спасає людину, який дарує.

0: І тому в священному тексті послання до євреїв говориться, що без віри догодити Богу неможливо. Кожен, хто приходить до нього, мусить вірити. Біблія говорить, що тільки вірою людина стає праведною. Повірив Авраам Богу, і це йому зарахувалося в праведність. Бог зараховує в праведність тільки, дорогі друзі, віру. Ніщо інше, ніякі виконання законів, ні заповідей, якихось певних правил і традицій. Бог тільки зараховує віру в праведність. Слово «праведність» – це, можна його ще так пояснити, як людина досконала, невинувата, свята людина. І тому Бог бачить серце людини. Він бачить, чи є віра в серці людини, чи її нема. Апостол Павло каже, що серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. І тому Бог є серцезнавець людей. Він бачить намір і нахил думки. Кожна людина, вона стала полонена в своєму тілі цим законом гріха і смерті. Людина стала винуватою. Але в 8 розділі Римлян апостол Павло каже, що закон Духа життя в Христі Ісусі звільнив нас від закону гріха і смерті. Закон Духа життя в Христі Ісусі, на протязі багатьох років колись я думав, що це мені дана здатність Духом Святим жити святим життям, виконувати Божі постанови і заповіді. Но вчитуючи священне писання, я побачив, що апостол Павло, він каже, що він є бідна людина, і хто ізбавить мене від тіла цього смерті. І він каже, дякую Богові моєму Ісусом Христом. Значить, Бог послав Сина свого, щоб він воплотився через Діву Марію, і тіло віддав на жертву. І таким способом він осудив гріх в тілі. І ми отримали повне прощення. Ми стали невинуватими, тому що за нас принесена жертва. Хоча я остався той самий, живу в самому ж самому тілі, але, як він каже, але по внутрішньому чоловікові своєму нахожу задоволення в законі Божому. Тобто, все определяє людину, вірить людина чи не вірить, це її внутрішній стан, внутрішнє рішення і внутрішнє бажання. Є люди, які стремляться і бажають грішити, жити для гріха, віддаватися гріховним пожадливостям, а є люди, які також є недосконалі, які теж согрішають, але їхнє рішення, внутрішнє рішення – стремитися жити по-божому. Як апостол Павло каже, що не той є юдей, хто такий понаружі, який обрізаний на тілі, а хто внутрішньо по духу такий. Тобто людина, яка має бажання, стремління. І тому Бог оприділив, він сам рішив, в 3 розділі Римлян написано, спасти і оправдати людиною. Бог є той, який оправдує людину через віру. І тому, якщо людина починає вірити, вона стає Божою людиною в Христі Ісусі. З того моменту, коли вона починає вірити, що Ісус є її Спаситель, ця людина є спасена. Тут нема вже національності, тут нема соціального становища, положення, чи економічного, чи політичного, і так далі. Це є людина Божа, або Павло каже, нове творіння в Христі Ісусі. Апостол ще вчить і каже, що обітування, воно дається даром віруючим. В чому заключається обітування? Наведу такий приклад, також із слів апостола Павла. Апостол Павло використовує таке слово «як раб». Це слово використовується як до гріха, раб гріха. Це слово використовується як раб, людина є поневолена іншою людиною. І також він використовує це слово по відношенню до закона. І він каже, людина може бути рабом закона. А є люди вільні. Для цього він приводить сина Агарі, Ізмаїла, і приводить в приклад син Сари, Ісаак. І показує, один народжений від рабині в рабство, один народжений від вільної на свободу. Що апостол Павло цим хоче показати? Людина, яка знаходиться в рабстві закона, все своє життя старається нібито виконувати заповіді, виконувати всі постанови і так далі, і думає, що за допомогою виконання певних правил, заповідей, вона стає краща, досконаліша, вона цим догоджує Богові, і вона через це має право на вічне життя. Апостол Павло каже, це людина є в рабстві. І тому він каже, син рабині не може бути наслідником, сином вільної. Тільки вільний, той, хто народжений від вільної. Народжений від вільної, це, як написано, є Єрусалим земний, Єрусалим небесний. Ми – діти обітування по Ісаку. Тобто кожна людина, яка прийняла Ісуса Христа в своє серце, як свого особистого Спасителя, ця людина, як написано в Слові Божому, задягнулася в Ісуса Христа. Або іншими словами, апостол Павло каже, це вже не я живу, а живе Христос. Іншими ще словами він каже, це нове творіння в Христі Ісусі. Відповідно, якщо людина вже стала во Христі Ісусі, вона війшла в повністю всю працю, яку звершив Ісус Христос. Людина вже нічого не робить для того, щоб спастись, вона отримує все, що зробив Ісус Христос, даром, по Божій любові і Його благодаті. Вона входить в цю працю і стає, як син, наслідником цієї праці. Це називається обітування, яке дається даром по вірі. І тому, дорогі друзі, хочеться наголосити для вас, щоб ви мали в своєму серці тверду віру, стояли твердо в Ісусі Христі, що Він є ваш Спаситель, що Він є ваша святість і Він є ваша праведність. Він зробив нас святими і непорочними і праведними в Ісусі Христі. Сам по собі я людина недосконала, сам по собі я можу чинити якісь неправильні дії, но я собою хвалитися не буду. Я буду хвалитися тільки дарованою працею Ісуса Христа, яка дарована мені і всім людям. І тому нам потрібно навчитися прийняти цю радісну добру новину, що Бог в Христі Ісусі примирив із собою весь світ, не рахуючи людям їхніх гріхів. Апостол Павло в посланні до Коринтян каже, Бог не рахує людині провини. Якщо людина є в Ісусі Христі, вона є вільна, вона є наслідник, Бог нею опікується, Бог її веде і її чекає світле майбутнє. Також ця людина може твердо знати, що кожен раз, коли вона піднімає свої, відкриває уста для молитви, Бог її вислуховує і дає їй Боже благословення вам всім в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами по своїй граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, простота ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 3.
2: Отож, святі брати, учасники небесного покликання, уважайте на апостола і первосвященника нашого ісповідання Ісуса, що вірний тому, хто настановив Його, як був і Мойсей у всім домі Його. Бо гідний він вищої слави понад Мойсея, оскільки будівничий має більшу честь, аніж дім. Усякий бо дім хтось будує, а той, хто все збудував, то Бог. І Мойсей вірний був у всім домі його, як слуга, на свідоцтво того, що сказати повинно було. Христос же, як син у його домі. А дім його ми, коли тільки відвагу і похвалу надії додержимо певними аж до кінця. Тому-то, як каже Дух Святий, сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань за дня випробовування на пустині, де мене випробовували отці ваші, мене випробовували і бачили працю мою 40 років. Через це я розгнівався був на той рід і сказав, постійно вони блудять серцем, вони не пізнали доріг моїх, тому я присягнув був у гніві своїм, що вони до мого відпочинку не війдуть». Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через підступ гріха. Бо ми стали учасниками Христа, коли тільки почати життя ми затримаємо певним аж до кінця. Аж поки говориться, сьогодні, як голос Його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець, як під час нарікань, котрі, бо почувши, розгнівали Бога. Чи не всі, хто з Єгипту вийшов з Мойсеєм? На кого ж він гнівався був 40 років? Хіба не на тих, хто згрішив, що їхні кості в пустині полягли? Проти кого він був присягався, що не війдуть вони до його відпочинку, як не проти неслухняних? І ми бачимо, що вони не змогли війти за невірство.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Блаженніший Любомир Гузар, патріарх, релігійний діяч, про священнослужителя і світ.
1: Священнослужитель не повинен відокремлюватися від того, чим живе, чим турбується суспільство. Мені здається, що це він тоді є більш такий живий, правдивий з людьми до круги себе. Якщо він закриється, як то кажуть, в захристії, як тільки виключно буде думати, говорити і жити такими стисло церковними справами, то він втратить контакт. Коли він старається бути живим членом своєї спільноти, в якій він живе, тоді його слово, його погляди, його особистість в якийсь спосіб є більш такою сприємливою для довкілля. Ми не повинні абсолютно втікати від того, щоб бути живими, активними і позитивними, позитивно діючими членами суспільства.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: Дорогами свідчень Твоїх я втішався як найбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся, і я буду пильнувати путі Твої. Заповіти Твої, утіха моя, не забуду я слова Твого.
1: Псалом 118, вірші з 14 по 16.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва про здоров'я і зцілення дитини. Отче Небесний, на основі 4 глави послання до євреїв я з дерзновенням приступаю до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Я приходжу перед Твоє світле лице з моїми дітьми та онуками, які народжені і ще не народжені. Я прошу в Тебе для них міцного здоров'я на всі земні дні. Я прошу Тебе про те, щоб ніяка хвороба не зіпсувала їхнє життя. Я прошу Тебе, захисти їх від всякої немочі. У Твоєму слові сказано: послав слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. Дякую Тобі, що діти мої мають бадьорий дух і здорове тіло. Але особливо зараз прошу за сина, він температурить. Але у якій би частині тіла мого сина притаїлася хвороба, прошу Тебе, Господи, доторкнися до нього Твоєю рукою і зціли, дай йому повне одужання. Збережи його надалі від хвороб і травм. Особливо прошу про зцілення лівого коліна. Якщо ж нам необхідно відвідати лікаря, покажи спеціаліста, якому ми зможемо довіритися, і дай лікарю мудрість і досконале знання шляхів і методів лікування. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти постраждав і помер за нас, щоб ми мали спасіння, процвітання і уздоровлення. Я прошу Тебе виконати обітницю про зцілення, яку Ти дав віруючому Твоєму слові щодо моїх дітей. Я очікую, що мій син буде повністю здоровим і матиме міцний дух. Навчи його, Боже, проголошувати Твої обітниці про зцілення і пам'ятати, що Твоїми ранами він уздоровлений. Господи, нехай мої діти завжди пам'ятають про те, що Ти їхній цілитель, Ти їхній лікар. Нехай вони ніколи-ніколи не погоджуються з жодною хворобою, а завжди звертаються по допомогу до Тебе. Даруй їм віру в чудеса зцілення. Боже, зроби так, щоб діти мої самостійно молилися про своє здоров'я, а також про уздоровлення хворих, та разом з ними очікували відповіді на свої молитви. Дякую Тобі, наш Цілителю. Я молилася в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 53:5, Якова 5:16, Малахії 4:2, 1 Петра 2:21-24, Ісая 58:8. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії». Thank you.
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Сплачуєш комунальні через Приват 24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».
4: З днем народження! Світле Радіо, Еммануїл!

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за усіх наших дітей, за дітей в Україні та світі. Благослови кожного з них доброю долею, і нехай кожен хлопець та кожна дівчина виросте прекрасною людиною для Твоєї слави, на радість своїм батькам і на користь та розвиток своїй державі. Ми просимо Тебе, Господи, нехай вся Твоя доброта, вся Твоя милість і ласка буде з ними в кожному дні їхнього життя. Нехай наші діти стануть справді гідним поколінням, яке поведе і змінюватиме нашу країну. Нехай це будуть місіонери, візіонери, ті люди, які принесуть найперше здорові цінності нашому суспільству. Ми просимо Тебе, Господи, благослови також турботою фінансовою та матеріальною. Благослови сім'ї та родини, щоб вони могли належно дбати про своїх дітей. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Без перестанку моліться.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Рівноправ'я чоловіка та жінки в Біблії. Сьогодні досить часто виникають питання стосовно того, чи є рівними в правах чоловіки та жінки. Існують навіть організації та рухи, які відстоюють права жінок, намагаючись довести, що жінки мають такі ж права в суспільстві, як і чоловіки. А як Бог ставиться до фемінізму? Що про рівноправ'я чоловіка та жінки говорить нам Святе Писання? У Біблії такого рівноправ'я між чоловіком та жінкою немає.
6: Хочу також, щоб ви дізналися, що всякому чоловікові голова Христос, голова жінці – чоловік, а голова Христу – Бог. Бо не чоловік від жінки, а жінка від чоловіка. І не чоловік був створений для жінки, а жінка для чоловіка.
5: 1 Коринтянам, 11 розділ, 3, 8, 9 вірш. У цьому світі, в плоті, у тому, що відбувається поза нашим серцем, звісно, рівноправ'я не існує. А в дусі, в серці перед Богом всі являються рівними і однаковими. Написано:
6: немає ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одне в Христі Ісусі.
5: Галатам 3 розділ, 28 вірш. Бог створив і чоловіка, і жінку в дусі в один день.
6: І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив її. Чоловіка і жінку створив її. І благословив її Бог.
5: Буття, 1 розділ, 27-28 вірш. Це було творення в серці Бога. Але в другому розділі буття ми бачимо, що Бог створив чоловіка з пороху земного, потім шукав йому помічницю жінку, але не зміг знайти. Бог приспав Адама, взяв його ребро, створив із нього жінку та привів її до Адама. Саме тому в плоті немає рівноправ'я, а в дусі всі рівні перед Богом. Якщо жінка у плотському світі намагається бути на рівні з чоловіком, чи навіть більше чоловіка, тим самим вона робить нещасною лише себе, але й свою сім'ю. Щастя жінки – бути матір'ю, помічницею. Щастя жінки – бути другою після чоловіка. Так само, як і щастя чоловіка – бути другим після Христа. У Біблії немає незалежної жінки. Є або донька, або дружина, або вдова. Є певна причетність жінки або до чоловіка, або ж до батька. Це ненормально, коли жінка сама по собі. І навпаки, прекрасою жінки є її покірливість.
6: Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе, підкорюючись своїм чоловікам.
5: 1 Петра, 3 розділ, 5 вірш. Тому краса жінки полягає в покірливості чоловіку, як і краса чоловіка в покірливості Христу. Та й взагалі, щастя бути другим. Бути першим – це від сатани, бо це він навчив людину бути першою, як Бог.
6: І ви будете, як боги, що знають добро і зло.
5: Буття, 3 розділ, 5 вірш.
7: Автор Олексій Волченко.
4: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Тема біблійних сюжетів у художній літературі давно цікавить доктора богослов'я Леоніда Якубчука і журналіста Лева Хмельковського. Тож сьогодні вони зацікавилися творчістю Григорія Сковороди.
1: Коли ми почали переглядати твори художньої літератури, в основу яких покладено біблійні сюжети, то чомусь проминули Григорія Сковороду. Це мій недогляд, хоча ви, Леоніде Остаповичу, мені про цього великого українця нагадували.
2: Я мав на увазі сад божественних пісень Григорія Сковороди, але ніколи не пізно повернутися до твору, вік якого перевищує 260 років.
1: Але твір залишається актуальним. Я нагадаю слухачам про автора. Григорій Сковорода був видатним поетом свого часу. Вірші він писав усе життя. Активну поетичну творчість розпочав після повернення за кордону в Переяслав. Це 1753 рік. Віршів, що були створені в тих роках, поет об'єднав у рукописній збірці «Сад божественних пісень». В ній 30 творів. Крім того, до нас дійшло ще понад 20 оригінальних поезій, частина їх написана латинською мовою, і перекладів з різних літератур. А як ви думаєте, Леоніде Остаповичу, чому Сковорода саме так назвав свою збірку віршів?
2: По-перше, за давньою поетичною традицією, відомі збірники того часу «Сад страдань Христа» або «Курс пієтики» Митрофана Довгалевського «Сад поезії», а беручи до своїх пісень епіграфі з Біблії, по-своєму переосмислюючи біблійні мотиви, Сковорода назвав їх божественними.
1: У давнину сади завжди були сповнені музики. І мої ровесники, я думаю, не забули популярну колись пісню «В городському саду іграє духовий оркестр».
2: Один з улюблених занять Сковороди була музика. Він майстерно грав на багатьох інструментах – скрипці, флейті, бандури, гуслях, органі, створив духовні концерти, поклав деякі псалми та ряд віршів на музику. Пізніше пісні Сковороди були записані з уст кобзарів-лірників.
1: Отже, він ще й композитор. Але яка спорідненість його спадщини з церквою Христа?
2: Провідними в збірці «Сад божественних пісень» є мотиви уславлення Христа, любові до Нього і посвяти себе Господу, здолання пристрастей суєтного світу, відкидання влади плоті над душею, свободи, гармонії людини з собою та навколишнім світом.
1: А що цікаво, хоча Сковорода всі свої вірші назвав піснями, але вони не однотипні за особливостями викладу. Серед них є й власне пісні, а також є оди, панегірики, канти, псалми. Об'єднуєш всі поезії Сковороди, безперечна наспівність, роздумливість, філософський характер, розважання про високе призначення людини на землі.
2: У 16-му розділі книги «Приповісти» Соломонових сказано: «Розум людини обдумує путь її, але крок її наставляє Господь».
1: У Харкові був образ зачаття Пречистої Богоматері, що має під ногами коло світу, місяць і змія з яблуком. І ось що написав про це Григорій Сковорода. «Гляньно, це діва стоїть утробою Пречиста, яблуко, змій, місяць, світ униз променистий, яблуко – плотська то є принада безчесна, тягне, як змій, тебе плоття хитра й чудесна. Світ – то накописько злих думок усяких, місяць – це тінь і мирських маєтків познака. Перемагай, і Христос у тебе вселиться, мудрість солодким ніяк не може вміститься».
2: Цей вірш має глибокий підтекст. Сковорода не просто змальовує соціальні пороки, він сатирично викриває і заперечує весь тогочасний лад як антилюдяний і аморальний. Такий провідний мотив цієї сатири, що відображає два протилежні погляди на світ і сміст життя. Тут кожний образ несе в собі велике смислове навантаження. За ним криється цілий комплекс тогочасних явищ і фактів.
1: І справді, разюче протиставлення. Діва Марія, як символ чистоти, а поряд з нею – змій з численними спокусами, який вабить людину символічним яблуком. Але мудрість солодким ніяк не може вміститися. І висновок – світ – то накописько злих думок усяких. І вказівка – перемагай, і Христос у тебе вселиться.
2: Для пісні Сковороди характерна простота, народність стилю і мови, які виходять далеко за межі старокнижної поетики. Ось пісня «Всякому городу нрав і права», що починається словами, які нагадують старовинні народні прислів'я: «Що не город, то нору, що не голова, то розум». Сатиричний пафос цього вірша Сковороди «У всякому городу нрав і права» викликав багато літературних наслідувань не тільки в Україні, але і поза її межами.
1: Я вперше почув цю пісню в опері «Наталка-Полтавка» в обробці Івана Кочаревського, яку співав возний Тетерваковський. «Усякому городу нраві права, всякий іміть свой ум голова, всякого прихоті водять за ніс, всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, тут же вовк цапа скубе за виски, цап в городі капусту псує, всякий з другого бере за своє». А у Сковороди це звучить так: «Всякому городу звичай права, всяка тримає свій ум голова, всякому серцю любов своя є, всякому горлу до смаку своє. А я у полоні одних лиш дум, одне непокої тільки мій ум. Панський Петро для чинів тре кутки, Федір купець обдурити прутки. Той зводить дім свій на новий манір, інший гендлює, візьми перевір». І вже перша, складена 1757 року пісня «Блаженні непорочні в дорозі, що ходять законом Господнім», повертає нас до Біблії. Ось ви послухайте закінчення. «Блажен, о блажен, хто з перших пелен себе присвятив Христові, день-ніч в його мислить слові, взяв іго благеє, ярмо взяв легкеє, до того звик, до цього навик, це жереб святий».
2: Пророк Ісая з цього приводу писав у 30-му розділі 18-му вірші: «Господь – то Бог правосуддя, блажені всі ті, хто надію на нього кладе».
1: А ще в одній пісні Сковорода цитує ніби апостола Павла. Він пише: «Залиш, о дух мій, скоро всі земляні міста, зійди, мій душе, в гори, де правда живе свята, спокій де, тишина царюють з відвічних літ, країна де вабна, де неприступний є світ, залиш печалі світи і марнотність мирських діянь, щоб в небо возлетіти хоч на хвилю чистий стань». І трохи далі він пише: «Хай летить геть ворог чорний, в горні піднімися град, хоч по землі йдеш ти, поселись на небесах. Павло так вчить святий тебе в чистих словесах. Спіши на вічну радість, крильми розуму вдягнись, ти там обновиш радість, як орел підеш увесь».
2: Апостол Павло писав до Филип'ян: «Як завжди, так і тепер Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». Апостол казав, що готовий померти, щоб бути разом з Христом, але житиме, щоб служити йому на землі.
1: А в одній з пісень Сковорода ніби цитує Євангелію про Різдво: «Тайна явна і преславна, це вертеп замість небес, діва, херовімім панна, із престолом вишнім днесь. Тут у ясла й поклали того, кому місця мало і серед самих небес. О, блаженні тії очі, що на тайну цю зорять, і яких мирянські ночі к Богу привела зоря».
2: А далі в цьому вірші поет знову вдається до філософського узагальнення. Прочитайте, будь ласка, закінчення.
1: Читаю. «Розум ангела це видить, плотський муж це ненавидить, буйство тим шаленим є. Ми секрет такий небесний серцем всепалким чтимо, як товар ми безсловесний сіно з-під Христа їмо. Доки в мужа досконало не зростем, тоді б лиш мали Бога справжнього пізнати».
2: Тепер поміркуємо про прочитане. Треба мати розум ангела, щоб збагнути тайну втілення Бога в людському істоту. І ми повинні це збагнути, не бувши шаленими, буйними, не бути безсловесними товаром. А товар – це по-давньому худоба. А зростати у Господі, щоб пізнати Христа. А тепер пригадаємо прощальну промову Ісуса з Євангелії від Івана 14 розділу 21 вірш. «Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його і мій Отець». І після Воскресіння пише апостол Матвій: «11 же учнів пішли в Галилею на гору, куди звелів їм Ісус.
1: Пригадав це і Сковорода. Хай весь світ у забуття, лиш в тобі життя, о Ісусе. Веди мене з собою в горну путь, на хрест, радий жить над горою, кину земну персть. Смерть твоя – то життя, жовч – солодке пиття, о Ісусе. Рани твої бідові – то моя печать, а твій вінок терновий – слави благодать. Твій цей поносний хрест – хвала мені і честь, о Ісусе. На жаль, час нашої бесіди закінчується. Я маю надію, що ми повернемось до спадщини Григорія Сковороди і нині не втратили естетичного значення його пісні «Весна люба, ах, прийшла». Ах, поля, поля зелені, ой ти птичко жовтобоко, яких він прагнув піднесення найвищих якостей людини, розуму, совісті, працьовитості, проповідь життя близького до Бога.
2: І саме тому, читаючи твори Сковороди, треба кожного разу повертатися до Святого Писання, бо таке паралельне читання не лише збагачує, але й приносить велике духовне задоволення і дарує мудрість. Амінь.

Наша програма завершується. Ми прощаємося з вами рівно на тиждень. Наступної неділі вашій увазі буде запропонована програма з цього ж циклу, а саме поема Франка «Кайн». Свої думки, пропозиції, побажання, зауваження до наших ведучих Леоніда Якубчука та Лева Хмельковського. А також, якщо ви бажаєте отримати безкоштовне Євангеліє, тож пишіть нам на адресу 02-218 Київ 218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого і рясних Божих благословень.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: З історії виникнення Чупа-Чупса.
3: Відому цукерку Чупа-Чупс було створено у 1958 році Енріке Бернатом. Вона називалася Чупс і мала непримітну, скромну обгортку. Але форма була надзвичайна. Енріке зважив на те, що діти часто витягують льодяники з рота, щоб поговорити з друзями. І він створив цукерку, яку можна було б їсти, як виделкою. Тобто придумав посадити льодяник на паличку. Зрозуміло, популярному товару потрібна була більш яскрава обгортка і логотип, який запам'ятовується. Тоді Енріке Бернат звернувся до свого земляка, художника-сюрреаліста Сальвадора Далі. Вже через годину логотип був готовий. Назва Чупа-Чупс всередині квітки ромашки.
4: Цікаво!

Любі слухачі, сьогодні ми продовжуємо слухати зворушливу і повчальну історію про нелегке життя мандруючих артистів і маленьку дівчинку Розалію. Театральна сцена з блиском вогнів і захопливими вигуками глядачів невпинно манить до себе всіх, але справжнє життя розгортається за кулісами.

Октаві Франк Уолтон. Розалія в пошуках доброго пастиря. Розалія подивилася на дівчину зі співчуттям і мовила: «Та скажіть мені врешті-решт, що з вами трапилося і хто ви такі?» «Я Британія», – сказала дівчина, не піднімаючи очей. «Британія?» – здивовано повторила Розалія. «Як це зрозуміти? Ви були в Лесборо, правда?» – запитала дівчина. «Так, ми щойно звідти». «Тоді ви, напевно, бачили там цирк». «Ще пак», – вигукнула Розалія. «Циркова процесія проїхала прямо повз нас, коли ми від'їжджали в місто». «Так ось, я – Британія», – пояснила гостя. «Ви не могли не помітити мене. Я сиділа зверху останнього візка. А на мені була біла сукня і яскраво-червоний шлейф». «Так», – погодилася Розалія, – «я згадала, і у вас ще були вили в руці». «Так, вони називаються Тризубом, а мене всі називали Британією». «А що ви тут робите?» – поцікавилася дівчинка. «Я втекла. Я просто не могла там більше знаходитися. Тепер я йду додому». «А де знаходиться ваш дім?» – запитала Розалія. «О, він ще дуже далеко», – відповіла гостя. «Не знаю, чи дійду я коли-небудь до нього. У мене немає ані копійки в кишені. Я вже вибилася з сил. Я йшла всю ніч і весь день». Потім дівчина знову заплакала. Її ридання було таким гірким, що Розалія злякалася, що вона може потурбувати і збудити матір. «Британія», – сказала вона, – «не плач. Розкажи мені, в чому справа». «Називай мене моїм справжнім ім'ям», – відповіла дівчина, ще раз схлипнувши. «Зараз я вже не Британія, а Джесі. Маленька Джесі, як завжди називала мене моя мама». Згадавши про матір, вона знову розплакалася. Здавалося, і серце розривається від болю. «Джесі», – промовила Розалія, поклавши їй руки на плечі, – «чи не можеш ти мені все розповісти?» Дівчинка припинила плакати і, незабаром заспокоївшись, розповіла Розалії свою історію. «У мене така добра мама, саме тому я й плачу», – сказала вона. «Але твоя мама не працює в цирку, так?» – запитала Розалія. «Звичайно ж ні», – відповіла гостя і майже посміхнулася крізь сльози. Якою жалюгідною і нещасною була ця спроба посміхнутися. «Ти не знаєш мою маму, інакше не задавала б це питання». «Ні, вона живе в селі далеко звідси. Я йду до неї. Принаймні, мені так здається. Не знаю, чи насмілюся я повернутися до неї». «А чому ні?» – сказала Розалія. «Хіба ти боїшся своєї мами?» «Ні, я не боюся її», – відповіла дівчина. «Але я так погано з нею повелася, що мені соромно повертатися назад. Вона не знає, де я зараз. Думає, вона не спить з того часу, як я втекла з дому». «А коли ти втекла?» – поцікавилася Розалія. «Три тижні тому», – зі смутком констатувала Джесі. «Але мені здається, що минуло вже цілих 3 місяці. Ніколи в житті я не почувалася такою нещасною. Кожної ночі я плачу доти, доки не засну». «Що ж тебе змусило залишити свою матір?» – запитала Розалія. «Цирк. Він приїхав до міста неподалік від нашого села. Всі сільські дівчата зібралися подивитися на нього. Я хотіла піти разом з ними, але матір не дозволила мені». «Чому?» «Вона пояснила, що нічого хорошого я там не побачу, що такі розваги відвідує багато поганих людей, і мені краще триматися від них подалі». «Тоді як же ти побачила його?» – запитала Розалія. «Того дня я його не побачила, але ввечері подруги прийшли до мене додому і розповіли про нього все, якою гарною була циркова процесія, як всі жінки були одягнені в одежу з золота і срібла, а чоловіки – в яскраві лати. Потім я геть не плакала від досади і сердилася, що не змогла побачити всієї каси. Дівчата сказали, що цирк буде в місті ще один день, а потім поїде. Ввечері, лежачи в ліжку, я прийняла рішення, що наступного дня я обов'язково піду подивитися на нього. «А матір тобі дозволила?» – поцікавилася Розалія. «Ні, я знала, що даремно просити про це. Я розраховувала вислизнути з дому ще до того, як вона про щось дізнається. Але так вийшло, що вранці її покликали в інше село відвідати хвору тітку. «Ти пішла, коли її не було вдома?» «Так, я так і зробила», – відповіла Джесі. «До того ж я збрехала їй». Дівчинка голосно схлипнула, і сльози знову покотилися по її щоках. «Що ти сказала мамі?» – запитала Розалія. «Перед тим, як піти, мати дала мені завдання.
«Маленька Джесі, ти придивишся за Мегі і немовлям, правда? Ти не допустиш, щоб з ними щось трапилося?» А я відповіла: «Звичайно, мамо, я попіклуюся про них». Сказавши це, я відчула, як почервоніли мої щоки. Мені здалося, що мама обов'язково помітить це, але виходить, що вона нічого не помітила. Поцілувавши на прощання мене, маленьку Мегі і немовля, вона пішла до моєї тітки. Я спостерігала за мамою доти, доки вона не щезла з виду. Потім я вдягла найкращу сукню і вирушила в місто. «А що ти зробила з Мегі і немовлям?» – запитала Розалія. «Ти взяла їх з собою?» «Ні, в тому то й вся біда. Я залишила їх. Я віднесла немовля на гору і поклала у дитяче ліжко, наказавши Мегі наглядати за ним. Потім я поставила стіл перед пічкою і закрила двері в кімнаті. Ключ я залишила за вікном. Я думала, що незабаром повернуся. І як довго тебе не було?» «Коли я прийшла до міста, церкова процесія була в розпалі, і я зупинилася, щоб подивитися на артистів. Побачивши чоловіків і жінок, що сиділи на возах, я подумала, що це королі й королеви. Я пішла в цирк і побачила все, що тільки можна було побачити. А потім я подивилася на церковний годинник і зрозуміла, що вже п'ята вечора, тому що вистава відбувалася лише в другій половині дня. Я знала, що до цього часу мама мала вже повернутися, і мені не хотілося йти додому. Я боялася, що вона насварить мене за те, що я залишила дітей без нагляду. Тому деякий час я вешталася навколо цирку, дивлячись на позолочені візки, залишені на полі. Коли я дивилася на них, до мене підійшов літній чоловік і заговорив зі мною. Він запитав мене, чи подобається мені цирк, і я відповіла, що цирк просто дивовижний. Потім він поцікавився, що мені більше за все подобається, і я сказала, що більше за все мені сподобалися жінки, які були вдягнені у срібний та золотий одяг і сиділи на позолочених возах. «Ти хотіла б одягатися так, як вони?» – запитав старий. «Так, якби можна було», – несміливо відповіла я, подивившись на власну сукню, мов найкращу сукню, про яку я колись думала, що вона найсвятковіша. «Добре», – промовив він загадковим тоном. «Не впевнений, але, можливо, я зможу тобі допомогти. Тільки зачекай тут хвилинку, і я спробую вирішити це питання». Я стояла там і тремтіла, не знаючи, що обрати. Нарешті старий повернувся і попросив мене йти за ним. Він привіз мене в кімнату, де я побачила поважну, розкішну жінку. Принаймні, тоді вона мені такою здалася. Жінка запитала мене, чи не хочу я стати Британією в їх цирку і їздити на позолоченій колісниці. «І що ти їй відповіла?» – запитала Розалія. «Я подумала, що мені давалася прекрасна нагода, і сказала, що хочу попрацювати в цирку. Я була настільки збуджена, що з важкістю розуміла, де знаходжуся. Все це виглядало так, ніби хтось попросив мене стати королевою. Я згадала про матір лише тоді, коли лягла спати. Ти потім думала про неї?» – запитала Розалія. «Так, я не могла не думати про маму. Але зі мною в кімнаті було 6 або 7 дівчат, і я боялася, що вони почують мій плач. Тому я намагалася плакати в подушку. Наступного дня ми поїхали з міста. І я відчувала себе дуже нещасною весь час, доки ми були в дорозі. Потім ми приїхали на нове місце, встановляли церковний намет і поїхали процесією». «Тобі сподобалося?» – поцікавилася Розалія. «Ні, все це було не так приємно, як я собі уявляла. День був холодний, а біла сукня дуже тонкою. О, у мене так сильно паморочилося в голові, коли я сідала на той віз. Я сіла дуже високо, і мені здавалося, що будь-яку хвилину впаду. Інші дівчата погано до мене ставилися. Я почувала себе дуже самотньою, тому що постійно думала про маму. Коли інші розмовляли і сміялися, я плакала, а їм це не подобалося. Вони сказали мені, що я зовсім не схожа на попередню Британію, яка пішла від них, тому що вийшла заміж. Вони почали відшуковувати нову кандидатуру і раптом зустріли мене. Вони побачили, що в мене гарненьке личко, і подумали, що я зможу добре виконувати цю роль. Але багато хто був дуже незадоволений тим, що я така нещасна, і все більше і більше прискіпувались до мене. Артисти постійно сварилися. Далеко за північ вони лаялися і кричали один на одного. «О, я так втомилася від цього! Як я шкодувала про те, що пішла з дому!» Потім ми приїхали до Лесборо, і я зрозуміла, що більше не можу все це терпіти. Я весь час мріяла про зустріч з мамою. Коли я прокинулася вночі, мені здалося, що я чую мамин голос. Врешті-решт я вирішила втекти.
Я знала, що вони дуже розлютяться, але ніякі гроші не могли змусити мене змиритися з таким життям. Я була сита ним по зав'язку. Я почувала себе хворою, утомленою, і мені хотілося повернутися до мами. Зараз я йду додому. Я втекла минулої ночі, коли вони їхали до Лесборо. Я тихенько вийшла з кибитки, коли вони всі спали. З того часу я йду не спиняючись. З собою я взяла трохи їжі, але зараз від неї нічого не залишилося, і я не знаю, як я зможу дійти додому. «Бідолашна Джесі», – промовила Розалія. «Не знаю, що скаже моя мама, коли я прийду додому, хоча я впевнена, що вона не буде лаяти мене. Мені не варто сильно хвилюватися через це, але я не зможу витримати її сліз». «Вона буде дуже рада побачити тебе», – сказала Розалія. «Не знаю, що б зробила моя мама, якби я втекла з дому». «О, я сподіваюся, нічого не трапилося з дітьми після мого відходу. Думки про це не дають мені спокою». Нещасна дівчинка була дуже стомлена і, притулившись до стіни, швидко заснула. Розалія продовжувала сидіти, нахиливши голову до маминої подушки. Знову не було чутно нікого, окрім легкого шелесту вітру, який приносився над темним сосновим бором. Дівчинка була дуже рада тому, що поряд була Джесі і більше не почувала себе самотньою. Нарешті дівчина мала знову відпочити. Її очі заплющилися, і вона забула про всі свої образи, занурившись у солодкий, міцний сон. Прокинувшись, Розалія побачила, що матір сидить у ліжку і дивиться на неї, не зводячи очей. Дихання матері було дуже важким, і вона притискала руки до грудей, ніби в неї щось боліло всередині. Свічка майже повністю догоріла, і світло раннього світанку пробивалося до кибитки. Джесі ще спала в кутку, притулившись головою до стіни. «Розалія», – прошепотіла матір, – «де ми і що це за дівчина?» «Ми на півдорозі від міста, мамо, на відлюдному місці, а це Британія». «Як це Британія?» – запитала матір. «Цю дівчину ми бачили на позолоченому возі в Лесборо, і вона втекла з цирку, де їй було дуже погано». Потім Розалія розповіла їй сумну історію, яку нещодавно почула. «Бідолашна дівчина, бідолашна!» – промовила хвора жінка. «Я рада, що ти впустила її. Не забудь добре нагодувати її. Вона правильно робить, що повертається до своєї матері. Це найкраще, що вона може зробити. Вона ще спить, Розалія?» «Так, мамо, вона заснула раніше за мене». «Як ти гадаєш, вона не прокинеться, якщо ти заспіваєш мені?» «Ні, люба матінко, не думаю, я буду тихенько співати». «Тоді заспівай мені твій улюблений гімн. У мене всю ніч у вухах звучала мелодія цієї пісні, і я так сильно хочу почути її». Розалія почала співати. У неї був приємний низький голос, і вона співала гімн дуже правильно. Варто їй було лише почути мелодію, вона вже ніколи її не забувала. Коли вона закінчила співати, Джесі заворушилася, розплющила очі і подивилася вгору з посмішкою на обличчі, ніби їй наснилося щось приємне. Потім, побачивши внутрішнє оздоблення кибитки, хвору жінку і Розалію, вона згадала, де знаходиться, і залилася слізьми. «Що трапилося?» – запитала Розалія, підбігши до неї, обвивши руками її шию. «Ти думала про маму?» «Ні, Люба», – відповіла вона. «Мені наснився сон».

0: послухали уривок з книги Октавія Франка Уолтона «Розалія в пошуках доброго пастора». Продовження слухайте наступного разу.
1: Діти, будьте слухняні батькам у всьому.
2: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
3: Милостивий Боже, дякую, що в цей день ти охороняв і направляв мене. Прошу тебе, благослови всіх людей на цю ніч. Дай спокій і відпочинок від усіх турбот.

трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечі спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Бо так заповів нам Господь: я світлом поставив тебе для поган, щоб спасінням ти був аж до краю землі. Світле радіо «Еммануїл».

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 7 червня.
2: Хто мудрий, той придбає душу свою. І хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде для вас сповнений мудрості та розуміння. Бережіть свої душі та обирайте правильний шлях.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда – наче щит оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Вітаю слухачів світлого радіо, радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздавлені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе, за кожного з нас дарив нам таку непохитну віру в Бога шукання. Благослови Україну. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочинається інтерактивна програма обговорення теми дня. В житті віруючої людини важливою частиною кожного дня є спілкування з Богом. Молитва. Завдяки тому, що на землю прийшов Син Божий, люди мають відкрити доступ до трону Божої благодаті і милості. На будь-якому місці, в будь-який час можна просто вголос, пошепки, в думках спілкуватися з нашим Творцем, розмовляти з ним. І те, про що сьогодні хочеться, щоб ми з вами поговорили, що Бог не просто чує, не просто знає, не просто бачить. Він відповідає на молитви. Звідки я знаю? Є Слово Боже, перше. Є досвід мій відповіді на молитви. Є третє свідчення інших людей, яким відповів Господь.

В одному невеличкому містечку, селищі, почав приїздити молодий проповідник, щоб розповідати людям про Господа. Серед тих, хто почав відвідувати служіння, був дідусь. Його дружина померла, діти роз'їхалися. І спілкування з молодим проповідником, віра в Бога, вона стала неймовірною підтримкою для цього дідуся. Він вчився молитися, він слухав уважно проповіді, читав Біблію, розмірковував. І в його серці збільшувалось бажання ще більше пізнати Господа. Тому, коли молодий проповідник повідомив про те, що в місті буде відбуватися євангелізаційна конференція за участі відомих проповідників, дідусь підійшов і попросив, запитав, чи можна і йому якось потрапити на цю конференцію, бо дуже хочеться зміцнитися у вірі і більше розуміти, як жити з Господом. І молодий проповідник погодився його туди відвести. Перед поїздкою вони помолились. Проповідник молився гарно, красиво, дідусь слухав, а потім розкрив свої уста для молитви. Він говорив дуже просто. Він розповів Богу про те, що в нього вже погіршився слух, і він хвилюється, як він буде чути, чи буде він все чути, про що там будуть говорити, тому що очікувало, що людей буде багато, а ще йому дуже прикро, що в нього такі старі черевики, і він так би хотів, щоб це ніхто не побачив, щоб йому не було соромно і прикро через це. І він не знав, де ночувати. Конференція мала проходити 3 дні. Тож дідусь щирим серцем все це розповів молитві Богу. Коли він замовк і відкрив очі, він побачив докір на обличчі молодого проповідника, який сказав, що це за молитва? Хто так молиться? Вони сіли в автівку і поїхали. І дорогою дідусь мовчав. Йому було так прикро, що він не вміє молитися. Ах, якби він раніше увірував, він би так само міг красиво говорити, якось цей проповідник. Коли вони проїхали, людей дійсно було багато. І дідусь, знайшовши собі місце, приставляв до уха руку, щоб все добре почути. Минуло 3 дні, вони поверталися в село. На обличчі дідуся вже не було суму, не було похмурості, не було сліз через те, що він не так вміє молитися. І він від переповненого серця почав розповідати, що Бог, уявляє, ось таку його молитву почув і відповів. І він розповів, що побачивши, що він сидить і прикладає руку до вуха, щоб краще почути, один із служителів підійшов до нього і запропонував пересісти ближче, на другий ряд, де він міг би краще почути те, що буде там говоритися. Під час перерви, побачивши, що він стоїть на самоті, до нього підійшла жіночка і, почавши розмову,

0: І на очах дідуся від цих спогадів з'явилися сльоза. І головне, третє, про що він так сором'язливо розповів Господу, було його старе взуття. Ця родина побачила, і вони купили йому нові черевики. Дідусь замовк і, звернувшись до проповідника, сказав: «Бог на мою молитву відповів, уявляєте?» І продовжив: «А на вашу молитву також відповів Бог?» Але молодий проповідник мовчав. Про що він молився, він навіть не пам'ятав. Це була звичайна молитва. Просіть, і буде вам дано. Мета цього обговорення, щоб ми згадали про чини Господа, прославили Його, пораділи, зміцнились у вірі, щоб ми могли потім на цьому стояти, хвалити Бога, розповідати, можливо, іншим. Ти знаєш, ось так Господь тому допоміг, Він допоможе і тобі. В Біблії написано: «Покликай до мене, і тобі відповім, покажу тобі те, чого ти не знаєш. Просіть, і буде вам дано». Господь сам звернувся до людей ось цими словами. І віруюча людина, вона не може не молитися. Вона не може. Це як дихання. Тому поділіться своєю історією, як на вашу молитву відповів Господь. Ви прямому етері, представтесь, будь ласка.
1: Я всіх вітаю з любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Це Віктор із Таричанки. Бажаю всім здоров'я, миру, Божої любові, Божої благодаті. Дякую за ваші передачі. Ми слухаємо, дуже вас любимо. Що я хочу сказати? Так багато всяких думок, але я коротенько попробую. Я сьогодні, коли слухав ведучу пані Любаву, історію, вона розповідала про дідуся, те, що він молився, і що Господь його почув і дав йому все те, що він просив у простій молитві. У мене просто сльоз текли з очей від цієї історії. І також багато таких було випадків і в моєму житті також, що я простою молитвою Господь відповідає. Він завжди відповідає. Він скаже так або ні. Якщо потрібне щось, він дасть. Якщо щось не потрібне, він скаже ні. Це так, як дітям, бо теж що діти багато чого просять. Якщо батьки бачать, що дитині це потрібно, вони дають. Якщо дитині це не потрібно, ще по їхньому віку, вони дадуть. Так само і нам Бог є. І я ще хочу сказати, все дякувати. Те, що у нас є. І також мені дуже подобається те, що апостол Павло сказав: не турбуйтесь ні про що, але подякую в молитві і з проханням, відкривайте свої серця перед Богом. Бо мир Божий вище всякого розуміння в Христі. І я ще хочу, от ще одна історія така, як теж все дякувати, що із тебе є. Колись один бізнесмен втратив все, і бізнес, і друзів, і машину, і прийшов до друга, і плаче, і каже, що: «Дорогий друже, дорогий брате, я в такому розпачі, я такий нещасний, що ж це трапилося?» Та каже: «Так і так, бізнес втратив, я втратив все, нема нічого». А друг каже: «Дай, давай я тобі дам листок і ручку, і записуватимеш. А я тобі казатиму, що в тебе той, тебе дружина єсть? Єсть, записуй. Діти є, донечка і синочок, записуй. Будинок є, записуй. Друзі є, теж це залишилось? Та є, і ти ж, і ще в мене там є друг, записуй. А тепер бери і читай». І він прочитав, і йому стало соромно, що в нього вже не все втрачено.

0: Так що славимо Господа за все, що Він нам дає і відповідає на наші молитви. Я всіх люблю, благословляю, з Богом, до побачення.
1: Дякуємо вам, пане Віктора, і за історію, що так важливо інколи просто поглянути, що у нас є, порівняти, подякувати за це Господу. І те, що нагадали, біблійний вірш – це послання апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 6 вірш. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою». Ваше бажання. Чи можемо ми просто відкривати перед Господом свої бажання? Це не щось таке значуще, а просте бажання серця. Що хотілося би на таке? Може Бог відповісти? Як ви думаєте? В усьому нехай виявляється Богові ваше бажання молитвою і проханням з подякою. Коли я розмірковувала про те, що Бог відповідає на молитви, я згадувала відповіді в своєму житті, в житті своїх рідних. І ось цей вірш, про який сказав пан Віктор. Декілька разів в моєму житті був реальністю саме як прохання до Господа. Прохання, знаєте, це не була насущна потреба, це просто було бажання, от якби. Я закінчила біблійний коледж, і ми з командою студентів з України, і приїхала команда американців, поїхали, тоді ще не було війни, не було вторгнення, ми поїхали до Тюмені, в Росію, на євангелізацію. І там ми їздили і в будинок людей похилого віку, і в санаторії, і в лікарні. По два рази на день, інколи це було три рази на день, ми проводили там євангелізації, співали, показували театральну постановку, була маленька проповідь, їздили інколи в села. Багато діток приходили, тому що це було літо. І одного разу, коли ми з подружкою йшли по місту Тюмень, це була обідня перерва. Я так побачила, на ринку продають квіти. І така, хто б мені подарував квіти? А ми в іншій країні, ми в місті, де нікого не знаємо. І які квіти? Це навіть не молитва була, це просто було таке дійсно прохання перед Господом. Через декілька днів поїхали в одне селище, де була євангелізація. І коли ми прославляли Господа, була проповідь, ми приїздили, ми ставали завжди однаково. З однієї сторони команда українців, з іншої команда американців. Американці – це були люди з такого більш похилого возрасту, а ми – студенти українці, здебільшого молодь. А посередині цих двох груп стояла група прославлення. Так було завжди. Зібралось багато людей, так було зазвичай, вони слухали, вони дивилися. І в першому рядочку стояла жіночка, вона принесла гладіолуси. І коли наш виступ, який, ну, зазвичай приблизно 2 години тривав, він закінчився, вона з цими квітами направилася до нас. До нас – це до всіх. Але вона чомусь не повернула там, де американці стояли, це було видно, що американці, і вони спілкувалися англійською мовою, вона направилась до молоді, до нас, до українців. І вона, знаєте, так цікаво підходить до нас, подивилась ліворуч, подивилась праворуч, а потім так різко цей букет гладіолусів мені так різко, раз, я так взяла, дякую, спасибі. Ви знаєте, на той час під впливом емоцій, спілкування, ми в служінні, ми віддаємо. Я навіть на це не звернула увагу. І вже коли ми сіли в автобус, щоб їхати, повертатись до Тюмені, я вже сказала, висловила своє бажання перед Господом, хто би мені подарував квіти. Нас там команда було українців десь 15, американців приблизно 10-12, тобто десь 25 людей. І вона букет гладіолусів мені. Як вам сказати, випадковість чи ось таке, диво від Господа, в мене збереглась фотографія тими квітами. На пам'ять ось так Господь відповідає на бажання серця. Це не була потреба, це такі, знаєте, подарунок від тата. На, моя донечка. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Раді вас почути. Представтесь, будь ласка.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Анна, Харків.
1: Вітаємо, пані Анна.
2: Відповідь на це питання, як Бог відповідає на нашу молитву, закладено в самій Біблії. В Біблії сказано: спочатку було слово, а слово Бога було. Ще знаходимо в Біблії, на самому початку Біблії. І сказав Бог, хай станеться світло. І сталося світло. Тож на початку був і голос Бога. І це влучно помітив Тарас Григорович Шевченко. Ну, що б здавалося слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать від Бога і голос той, і ті слова ідуть меж люди. На мою молитву Бог відповідає шелестом трав під час прогулянки, рясним дощиком під час роботи на городі, ясним променем сонечка зранку, місячним сяйвом, якщо вночі мене турбує тривога. Треба тільки уважно прислухатися до цих звуків і при цьому ні про що інше не думати, тільки слухати голос Бога. І побачиш, як збувається твоє бажання. Славимо Господа нашого Ісуса Христа. Дякую.
1: Дякуємо і вам за вашу участь. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка. Звідки ви телефонуєте?
3: Доброго ранку всім слухачам Світлого Радіо. Ольга, Харків.
1: Вітаємо, пані Ольга.
3: Вітаю я вас всіх сердечно. Бажаю всім нам мирного дня, наповненого добрими справами, зробленими в ім'я Господня. Ви питаєте, як відповідає Господь на молитви. Так, Він нас чує. В любих ситуаціях, в любих обставинах, хоч подумки, хоч тихесенько собі, хоч голос, хоч криком кричи, завжди Він нас чує. Щоб з нами не відбувалося, і де б ми не знаходились. Сьогодні вранці, ну, буквально, я так на днях думала собі, так давно не дзвонила Віті з Сорочонки. Якось треба зібратися та повідати його по телефону. І відкладалося, ну, різні причини. А сьогодні теж в голові так промелькнуло. І раптом дзвінок. І чую голос Віті, брата Віктора. Я якось аж засміялася собі і зраділа. Думаю, ну от, я збиралася. Мені хотілося почути голос, поспілкуватися з цим братом. А він позвонив, обізвався. Ми поспілкувалися по-християнськи, так, як належить. Підтримали одне одного. Переговорили, що в нас на душі, на серці, що нас турбує. А є за що і турбуватися, і молитися. Багато таких справ, які не кожному і скажеш, і не завжди озвучиш його. А це такий брат, що можна йому довіритись. І ми так щиро, то як родичі, близькі такі. Поспілкувалися, і, ви знаєте, так аж легше і світліше стало і на душі. І думаю, ну як ти, Господи, нас всіх чуєш і розумієш? І йому там ще хтось позвонив, і ми розсталися з ним дуже люб'язно. Ну, як брат з сестрою, Господи. І я дуже була вдячна Господу за це спілкування, що Він нам подарував його цю можливість. вона дуже-дуже нам потрібна всім. Оце спілкування, оце радіородина, радіокоманда. Ну, це просто такий дар від Господа, така підтримка з неба, від Батька Небесного. Як він нас всіх любить, як він піклується про всіх нас. І все відає, знає, розуміє і подає ту поміч і відповідає на ту молитву, яку він має, ну, він розуміє, що треба зараз людині відповісти. І це було зроблено. Щиро-щиро дякую і Богу Небесному, і всім нам. А вам так тим більше, наші світлячки. Благослови вас, Господь, рясних-рясних вам благословінь і Божої охорони. Дякую.
1: Дякуємо вам, пані Ольга, за світлу родину. Дякуємо Господу за те, що він знає думки наші і ось так допомагає, відповідає, щоб ми підтримували це спілкування, підтримували один одного. Це також участь Господа в нашому житті.
4: Програма транслюється у повторі.
1: Я нещодавно говорила в одній із програм, що моя старша сестра минулого року була змушена виїхати з Донецької області. Ще в 23-му році, в серпні я була в неї в гостях, а через рік, в серпні 24-му, вона виїхала. Там ще деякий час залишався її чоловік, але зараз це місто вже непридатне для житла подальшого. Вона не могла жити разом з нами, тому що в неї так само є родина, є тваринки домашні, в нас тваринки є вдома. І ми молились для і шукали для неї підходяще житло тут, в Києві. І було прохання в молитві у мене, Боже, щоб вона жила недалеко, щоб ми могли спілкуватися не просто по телефону, щоб ми могли бачити один одного, ходити в гості, допомагати. І щоб це було недорого. Хтось зараз під час війни відкрився з тієї сторони, що люди жертвують, що люди допомагають, що люди можуть просто безкоштовно тільки за оплату комунальних послуг здати житло, а хтось навпаки може на цьому збагачуватись. І ми просили, я просила, Боже, нехай вона живе недалеко і недорого. І я шукала деякі варіанти, дзвонила там. Я вже ділилася історією про нашого сусіда Вадима, що він військовий, його квартира була вільна, і одну кімнату він безкоштовно дозволив, щоб сестра моя жила. Це в нашому ж парадному, тільки різні поверхи. І вона деякий час там жила. Вадим приїздив інколи то у відпустку, то там по якимось справам. І це було недалеко і недорого. Але це не стало якби крапкою відповіді Господа. Приблизно місяць тому вона переїхала в іншу квартиру. Так само в нашому будинку. І там двокімнатна квартира. Оплата 3 рази дешевше, ніж однокімнатна зараз в Києві можна зняти. 3 рази дешевше. Мебльована вона, там є всі необхідні прилади для комфортного життя. Родина виїхала за кордон, і вони планують продавати це житло. Поки що здали в оренду на рік для моєї сестри. Недалеко. І недорого, це дуже недорого. Двокімнатна квартира повністю, там є все необхідне для комфортного життя. Для Люда подякувала Вадиму, в якого вона жила. Ось так Бог відповів на нашу молитву стосовно неї, що вона живе недалеко і недорого. І це дуже гарні умови. Так що Господь наш, він не просто, як я поділила, знаєте, на бажання серця відповідає, коли квіти подарували в Тюмені. Бог відповідає на наші потреби важливі. Це дуже важливо. Де людині жити, якщо її житло зруйноване? Ось так Бог відповів і допоміг моїй сестрі. Вона також віруюча. Слава Богу нашому! Богу не байдуже ні наше життя, ні наші потреби, ні навіть бажання серця. Ви в прямому ефірі, представтесь, будь ласка.
5: Слава Богу, це брат Микола.
1: Вітаю.
5: Хочу поділитися таким свідченням з мого особистого життя. Коли я молився, щоб Бог мене використовував для слави Божої, ну, це часта моя молитва, але хочу поділитися одним таким свідченням. Одного дня до мене позвонила після такої молитви моя сусідка, яка вже знала на той час, що я є віруючим, і мій двоюрідний брат є також віруючим. І вона попросила, щоб ми прийшли до неї додому і засвідчили для її родини про Господа. Вона дуже хотіла, щоб її дочка і зять почули наше свідчення про віру в живого Бога. Також вона запросила своїх знайомих до неї додому і попросила, щоб ми з моїм віруючим двоюрідним братом прийшли і розповіли про те, як ми увірували в Євангелію. Мого двоюрідного брата звати Роман. Ми тоді помолилися з Романом і прийняли рішення негайно прийти до них і засвідчити їм про живу віру Господа Ісуса Христа. Ми взяли з собою Біблію і пішли додому моєї сусідки. Перед входом до під'їзду, де вона проживала, ми домовилися, що в час, коли люди, яким ми будемо свідчити, будуть завдавати нам запитання, ми будемо відповідати зачитаним голос з відкритої Євангелії місцем Божого Слова. Це дуже важливо, адже лише таким чином наш співрозмовник чітко бачить те, що це до нього говорить не людина, а Бог через Боже Слово. І також таке свідчення із зачитанням голос текстів Святого Писання унеможливлює суперечку, тому що тоді наші співрозмовники чітко бачать, що ми говоримо не якусь свою думку і не якісь свої погляди, а натомість вони опиняються перед фактом того, що до них говорить Господь. І ось коли ми прийшли до цього дому, то побачили, що наша сусідка з великим бажанням слухати Боже Слово запросила нас. Також ми побачили і цих її знайомих, які разом з нею на той час були дуже ревними представниками державної релігії. І практично відразу, від початку нашого свідчення, ці її знайомі намагалися сильно спротивлятися почутому Божому Слову і завдавати нам різні запитання, наприклад, такі як «Чому Господь забороняє поклонятися іконам і молитися до ікон?» Чому потрібно приймати водне хрещення тільки свідомо у дорослому віці? Чому не можна молитися за померлих? Чому Бог забороняє молитися до ангелів і до святих? І багато подібних до цих запитань. І ми на всі ці питання відповідали зачитанням голос текстів Святого Писання. Більше того, на кожне їхнє запитання ми відкривали Біблію на відповідний текст Божого Слова і просили, щоб вони вголос зачитували. Все це призвело до того, що ці знайомі моєї сусідки сказали до нас: «Хлопці, ви дійсно стоїте на істинній дорозі, і ви є справжніми християнами». А нашу сусідку так сильно торкнулося Боже Слово, що вона попросила мене придбати для неї новий заповіт великим шрифтом, щоб вона могла особисто, самостійно вдома читати. Бо дрібний шрифт їй було важко читати. І через короткий час я приніс для неї новий заповіт великим шрифтом. І Боже Слово привело мою сусідку у Христову Іванівську церкву, де вона пережила щире покаяння, прийняла свідомо святе водне хрещення у дорослому віці, і Господь хрестив її Святим Духом з підтверджуючою ознакою інших мов. І через певний час вона спасенною відійшла у вічність. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Спасибі за ваше свідчення, за вашу участь. Слава Богу нашому, що це бажання серця. Боже, що я можу для Тебе зробити? Господи, що я можу для Тебе зробити? Використай мене. І Бог довірив спасіння людини. Як це цінно, тому що для Господа кожна душа, вона дорогоцінна. Заради спасіння людей, ви знаєте, прийшов Господь на землю. І ось так Бог явив своє чудо. Іди туди, і там потребують Тебе. Слава Богу нашому. Бог відповідає на молитви. Можливо, просто потрібно говорити Йому те, що є на серці, яка потреба. Говорити, як це, знаєте, описано в Біблії, зробив Вартимей, 10 розділ Євангелія від Марка, 46-го вірша. Коли з Єрихону виходив він разом зі своїми учнями і з безліч люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що той Ісус Назарянин, почав кликати та говорити: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!» І сварилось на нього багато хто, що мовчав, але іще більше кричав. Для мене незрозуміла реакція людей. Ось сліпий, ось іде цілитель. Навпаки, можна допомогти. Ісус, допоможи йому підняти Вартимея. Люди його змушують мовчати. Як це пояснити? В мене відповіді немає. І здається, що інколи в наших молитвах, коли ми ось так, як Вартимій, можемо кричати, що така в нас є потреба. Господи, допоможи. Можуть думки приходити. Замовчи. Можуть інколи люди говорити, і невіруючі, і віруючі. Бог не чує тебе. Якщо наше прохання, воно не суперечить Божому Слову, ми маємо сміливість, дерзновіння, ось як Вартимей, кричати: «Господи, помили! Боже, допоможи!» Сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він іще більше кричав: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» І спинився Ісус та й сказав: «Покличте його!» І кличе сліпого та й кажуть йому: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе!» А той, скинув плаща свого, скочив із місця і прибіг до Ісуса. Ісус відповів і сказав йому: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?» Хіба Ісус не бачить, що він сліпий? Але, можливо, можна було подумати, що Вартимей хоче, щоб Ісус йому щось дав поїсти, якусь милостиню. Він же задля цього сидів при дорозі. І тому Ісус, він знає все. Але він запитує: «Що ти хочеш від мене?» Можливо, в цьому для нас приклад, щоб коли ми приходимо до Господа з молитвою, щоб ми ось так могли конкретно відповісти, як це зробив Вартимей. Сліпий же йому відказав: «Учителю, нехай я прозрю». Ось було його бажання. Його крик до Господа, конкретна молитва, конкретне прохання. Ісус же на нього промовив: «Іди, твоя віра спасла тебе». І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Конкретна ситуація, конкретна потреба, конкретний крик і конкретна відповідь Господа. Приймаємо наступний телефонний дзвінок. Ви в прямому етері. Представтесь, будь ласка.
6: Доброго дня, світле радіо. Доброго дня, ведуча, світлі радіослухачі. Поліна, Дніпро.
1: Вітаємо, Дніпро. Так давно до нас не телефонували з Дніпра. Раді вас почути.
6: Ой, я дякую вам. Дякую вам, що ви пам'ятаєте. Я теж хочу сказати деякі свої роздуми. Тим більше зараз пізнаєш Господа Ісуса Христа, тим більш розумієш, що щоб Господь відповідав на потреби, там, на бажання, треба робити до нього перший крок. І мені, наприклад, багато місць у Писанні написано по цьому поводу. От я прочитаю Іакова, послання, 4 розділ, 8-й вірш. «Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Очистіть руки грішні та серця освятіть двоєдушні». І я так все більше і більше я розумію, що щоб Господь завжди відповідав на наші бажання, треба до нього направитись, зробити крок, і при цьому треба мати серце чисте, освящатися треба стояти на слові Божому, але слово Боже нас воно як направляє, тому що ми повинні очищатися, освящатися. І цей процес, він дуже він такий, знаєте, ну, має, як вам сказати, має гарантію того, що якщо я щось попрошу у Бога, то він і відповідає. І мені, наприклад, зараз хочу сказати, от від Откровення по-російськи, от послання до Ефеської церкви, це написано так, що треба нам бути, знаєте, ну, як там Господь каже, що ти маєш багато і добрих справ, маєш терпіння, маєш як добрих діл, але ти забув за першу свою любов. І якщо ти не покаєшся і не вернешся на ті, ну, на той шлях, на який ти йшов, то ти не будеш мати доступу до дерева життя. І це теж от починає чоловіка якось стимулювати, щоб, ну, якщо до Бога ти підходиш, щоб ти був очищений, щоб ти був ну, в вірі стояв, ну, добре. І це, знаєте, як воно все зв'язано. Ти зроби для Бога добре, так як він хоче, виконуй заповіді, Бог буде робити тобі. Ну, якщо ми, можна сказати так, ще небагато знаємо, то Бог може нам дати відповідь на наше питання, ще ми не дуже дозрілі. Але з часом цей шлях не треба переривати, треба рости в душі. І я хочу, значить, Боже, прошу тебе завжди, щоб я стояла в вірі, стояла на твоєму слові, освячувала, очищалася, і щоб у нас були, ну, завжди такі відносини, ну, такі, як ти хочеш, і які і ми потребуємо, люди, ми їх жадаємо. І Господь тобі відповідає. Слава Господу нашому.
1: Щиро дякуємо вам, пані Поліна, за те, що приєдналися до участі. А приймаємо телефонний дзвінок по Viber.
7: Доброго дня, слава Ісусу Христу.
1: Доброго дня, представтесь. Вітаємо вас, пані Лідія.
7: Наша тема, чи відчуваємо ми благословіння Боже. Я відчуваю, що Бог відповідає на молитву мені вже 80 років. Але я сама працюю в городі, закриваю компоти, скосила 30 соток трави в саду. У мене такий характер, що я роблю, що я маю. Я ділюся з моїми внуками, і не тільки з внуками. Ми, як читаємо із Слова Божого, Дії святих апостолів 10, про богобійного Корнелія. Він робив милостиню і молився. Тоді з'явився ангел о 9-й годині дня і промовив: молитви твої і твоя милостиня перед Богом згадалися. Тоді було сказано йому, що потрібно робити, щоб мати спасіння. Будьте благословені Богом. Дякую всім слухачам в Світлому радіо.
1: Дякуємо вам, пані Лідія. Це чудо. 80 років ви там ще стільки покосили, зробили. Господь дає сили, дає своє благословіння, дає підтримку. Він допомагає, він робить дива. Такий наш Бог. Я говорила на початку, що спонукало поговорити саме про це, що Бог відповідає на молитви. День молитви за Україну, який відбувся в суботу, щодня багато людей моляться за наш край, але це була така особлива подія. І хотілося, щоб ми сьогодні поговорили, де молитва наша – це не односторонній рух, що ми до Бога відправляємо. Відповідь від Нього приходить, допомога від Нього приходить, підтримка від Нього приходить, мудрість від Нього приходить. Богу не байдуже ні до нас, Його дітей, ні до України, в якої ми живемо. І Бог той, хто відповість і допоможе. Можливо, ви знаєте, що в 1950 році Північна Корея вторглась на територію Південної Кореї і почалася Корейська війна. Вона була протягом 3 років, завершилася влітку, в липні 1953-му. Цей конфлікт військовий, в цю війну були також залучені інші країни, хтось на боці Південної Кореї, хтось на боці Північної Кореї. 3 роки була війна в Кореї. І вона привела до загибелі 3 мільйонів корейців. І було дуже багато зруйновано, понад 80% промислової та транспортної інфраструктури обох держав. 3/4 урядових установ, близько половини всього житлового фонду. Було значне руйнування економіки. 3 роки, 3 мільйони людей. Загинуло руйнування неймовірні 80%. Війна закінчилась в 1953 році. Через 10 років, з 1963 року, спустошена економіка Південної Кореї почала різко зростати. Зараз, на сьогоднішній день, Південна Корея вважається однією з найрозвиненіших демократій в континентальній та Східній Азії, і там на високому рівні економіка, достаток людей, все відбудовано. Пройшло 70 років. І ось питання, в чому ж причина такого розвитку Південної Кореї? Можливо, ви знаєте. Якщо ні, то нехай це вас підбадьорить, що в той час були корейці на тих зруйнованих територіях Південної Кореї, але вони увірували в Господа Ісуса Христа. Один з них був Йонгі Чо, всесвітньо відомий пастор. І ці люди почали ходити по домівках. І вони не просто розповідали про спасіння на небі, але вони говорили про те, що Ісус може змінити їхнє життя і життя їхньої країни. І корейці, які повірили цьому слову, вони почали вранці збиратися на молитву. Наскільки я знаю, 5 ранку щодня молитва проходила, думаю, що вона і зараз так само відбувається щодня о 5 ранку молитовне служіння кожного дня. Люди слухали слова, люди вірили, люди приходили на ранкові молитви, просили Господа поблагословити їхній край, і Господь поблагословив. Ми з вами молимося за нашу Україну. Ще поки що триває війна. Але хочеться закінчити оце обговорення теми дня про те, що Бог відповідає на молитви ось цим прикладом Південної Кореї, де була війна. І за 3 роки війни було безліч людських життів загублено, втрачено 80% промислової транспортної інфраструктури. І через 10 років економіка країни почала підійматися завдяки тому, що люди молились до Господа, щоб він простив, зцілив, поблагословив їхній край. 10 років. І зараз, після війни, минуло 72 роки. І те, що було в 53-му, і те, що є зараз, це немає що порівнювати. Наскільки зараз це розвинена країна? Наскільки там благословенна країна, тому що там люди були, які повірили Божому Слову, довірили Божому Слову і молилися за себе, за своїх рідних, за свій край. І те, що ми з вами і в суботу, і щодня робимо протягом, ну, вже з цих років війни, і раніше, я сподіваюся, молились за Україну також, прийде відповідь від Господа, тому що немає Божої волі ні на війну в Україні, ні на руйнування, ні на загибель. Якщо Божа воля, щоб тут жили люди, щоб проповідували Слово Боже, щоб люди спасалися, то ми маємо це дерзновіння приходити і говорити: «Боже, допоможи, дай нам бачити руку Твою, славу Твою, нехай церкви наповняються людьми, нехай спасаються, нехай керівники мають страх Божий, мудрість, поблагослови наш край». Він допоміг корейцям Південній Кореї. Чи допоможе він Україні? Бог сильний? Бог сильний? Давайте продовжувати і за наш край молитися, і пам'ятати, що і особливо на вашу потребу, і навіть на бажання серця Господь сильно відповісти.
8: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
9: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
10: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
11: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
12: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: про душу, про спасіння. А коли він опиняється, наприклад, у тюремній камері чи на ліжку хвороби в палаті, а ще й з серйозним діагнозом, буває і невиліковним, смертельним, то тоді переоцінка цінностей відбувається істотна. Тоді у людини є час не бігти, а задуматися про буття, про сенс свого існування, а про те, чи є життя після земного завершення нашого життєвого руху. І, як на мене, ну, капеланство – це просто унікальне служіння, і, зокрема, медичне капеланство або капеланство охорони здоров'я, коли ми можемо прийти до людини і явити, ну, знаєте, Божу любов, Боже милосердя, вислухати людину, поспівчувати, а потім, якщо серце людини відкривається, і поговорити вже про такі важливі речі, важливі для спасіння душі. І знаєте, ну, я знаю немало таких свідчень, коли ввечері до людини тяжкохворої приходили, і людина, яка була, може, навіть атеїстом, не знала Бога, але вона примирялася з Богом ввечері через служіння капелана, а вночі Господь її забирав, капелан встигнув. Тому, ну, для мене це дуже важливе служіння. І плюс у нього дуже великі масштаби і велика перспектива, тому що воно може охопити не просто тисячі, а сотні тисяч, а то й мільйони людей. Тому що при всій повазі до військового капеланства, але все рівно там обмежений, ну, якби, контингент. А у нас тільки лікарень кілька тисяч. І в кожній лікарні скільки пацієнтів, а особливо ковідна епоха і воєнний час показали, що часто духовної підтримки не менше, а то й більше потребує сам медичний персонал, який професійно, емоційно вигорає. І їм також дуже потрібна підтримка, їм потрібне слово Боже, молитва, натхнення отримати з уст служителя. Тому, ну, як на мене, це служіння з величезним потенціалом, і тому останні зусилля, зусилля останніх років, в тому числі не тільки духовні, молитовні зусилля, але і на рівні того, щоб легалізувати це служіння в законодавчому плані, в офіційному, на державному рівні, ми багато що зробили. І ви, Олександре, згадували про законопроект, він був у 2016 році, я якраз є один з авторів, який своїми руками його виписував. Може, він тоді ще був трошки, ну, сируватий, але він вийшов в сесійну залу, його ставили на голосування, але, на жаль, це була п'ятниця, ви знаєте, що таке п'ятниця, трошки не вистачило голосів, на жаль. Ну, але, мабуть, ще був, ну, якби, не час. Але це перший законопроект з усіх капеланських, ну, який, ну, був. Потім уже був прийнятий про пенітенціарне душпастерство, потім і про військове капеланство. Але, ну, я впевнений, що на законодавчому рівні і медичне капеланство буде, ну, легалізовано.
1: Ну, я знаю, що наш прем'єр-міністр Шмигаль звертався до Всеукраїнської ради церков і якраз наголошував, що нам потрібна допомога духовній, медичній сфері, тому що повертаються наші воїни з, ну, з тяжкими і пораненнями, і з тяжкими ускладненнями, без кінцівок, і, от, і багато, які зараз знаходяться в лікарнях, і їхні сім'ї. Тобто це якраз дійсно результат післявоєнної підтримки, ну, результат нашого вторгнення нашого агресора на територію України, і наші військові, ну, потребують цього, це зараз поширене, і напередку те, що там дуже, і якраз тут у нас, ну, після вже того, як вони повертаються, і реабілітація, і все так, решта, так. Тут якраз багато-багато сфер і багато напрямків, і тому, якщо можна, розкажіть, будь ласка, про асоціацію капеланства в охороні здоров'я України, скільки там, що потрібно вам для допомоги, от, щоб наші радіослухачі та глядачі знали це, молились за це, і всі ми разом, наша молитва допомагала в подалі реабілітації і відновленню України, щоб Україна виконала свою призначення, який, ну, Бог дав, реалізацію так. творчого його задуму, творця, який є. От, і ми проходимо такі зараз періоди, і переможців Господь зробить стовпами в храмі Отця Бога нашого, які не вийдуть назовні. Тобто ми перемагаємо зараз з вами.

0: роз'єднання з Богом, а капеланство, як священники, допомагають приєднатися до єдності з Богом, який дають нам. Тому що, ну, я тоді вже пару слів скажу, тому як я прийшов до Бога, тому що я прийшов до Бога через здоровий спосіб життя. От. І якраз а здоровий спосіб життя визначається тривалістю життя. От що таке? Який критерій здорового способу життя? А тривалість – це фактично, ну, там, я був там директором валіоцентру, тобто отакі. От, а мені одна підходить там жіночка і говорить: а Ісус Христос помер і воскрес, і смерть подолав. От. І це ж якраз саме той тривалий час, який це здоровий спосіб життя, який християнство, це здоровий спосіб життя. І коли ми в єдності з Ісусом Христом, ми долаємо, ми перемагаємо смерть, ми перемагаємо хвороби і злидні. Це якраз все обіцянка, яку Ісус Христос. От. І тому якраз це здоровий спосіб життя в вигляді в єдності з Богом і преображення в образ Ісуса Христа, от, і інтеграцію в Царство Боже, це якраз допоможе людям отримати ментальне здоров'я і фізичне здоров'я, тому що ми знаємо випадки, коли Бог, ну, прямо і зцілював, і воскресав, тому що Він творець неба і землі. От. І тому розкажіть, будь ласка, про асоціацію «Здоровий спосіб життя», тим більше, що ви працюєте в Міністерстві охорони здоров'я. Ви працівник державних службовців Міністерства охорони здоров'я і відповідаєте за освіту.
1: Так, ви зачепили багато таких цікавих питань, які про всі хочеться поговорити, можна окремі передачі робити. Ну, але скажу так, ну, по-перше, дійсно серйозні виклики і служінь у капеланів, зокрема медичних капеланів, не то що на роки, на десятиліття дуже багато. Війна принесла ще більше викликів, і в тому числі реабілітація військовослужбовців, ветеранів. І говорячи про капеланів військових і медичних, у нас мусять бути і військово-медичні, тому що та підготовка, яка на сьогоднішній день, ну, мають теологічну освіту, йдуть в інститут військовий при університеті Шевченка, і їм там дають ази військової справи, але ж, ну, частина капеланів служить військовим потім в госпіталях і в реабілітаційних центрах. І їм тоді не вистачає знань. І тому ті програми підготовки, про них я трошки згодом скажу, які ми, ну, зараз напрацьовуємо для підготовки медичних капеланів, прийдеться проходити і військовим капеланам, для того, щоб вони були ефективні в своєму служінні і військовим, і ветеранам, яких у нас буде дуже, ну, багато, як ми всі розуміємо. Плюс, абсолютно вірно, ну, можна говорити з біблійної точки зору, можна ще говорити і з наукової, медичної точки зору, що офіційне запровадження капеланства – це є визнання, ну, по суті, біблійної антропології і цілісної структури людини. Що людина – це не тільки машина, біоробот, а це дух, душа і тіло, які в цілісності. І для того, щоб найкраще людині якісно, довго і якісно жити, і також, щоб, якщо людина захворіла, ну, надати, ну, якісну медичну допомогу, найкраще, щоб ефект був лікувальний, терапевтичний, то має бути такий цілісний, комплексний або мультидисциплінарний підхід. Коли є лікарі з медичними сестрами, є психологи з соціальними працівниками, є духовні працівники, капелани, і коли от гармонійно цей комплекс допомоги надається, тоді найкращий, ну, результат лікувальний.
0: Оздоровлення.
1: Так.
0: Тобто ми маємо як діяти на покращення в духовній сфері, ментальній, душевній сфері і фізичній. Тобто якраз системно це робити. Це
1: Так.
0: Супер.
1: Просто, ну, ви розумієте, питання в тому, що на якомусь етапі медицина стала дуже такою, ну, технократичною, ну, спеціальністю, коли ти знаєш, яку таблетку дати при тому чи іншому симптомі, яку операцію зробити, стетофанадоскопом як послухати і так далі, і забули, що людина, ну, жива душа. І з емоціями, з переживаннями, і з глибинними духовними переживаннями, особливо, коли, наприклад, це паліативний пацієнт, да, з невиліковним захворюванням. І тому, ну, почали, ну, розуміти, що треба враховувати духовні і емоційні потреби людини. Але ми ж розуміємо, що лікар при всьому своєму навантаженні, він фізично, у нього немає часу приділити увагу там бесіді з пацієнтом, ну, може, буквально пару слів. Ми цьому також маємо вчити медиків і робимо для них курси з духовних аспектів там лікувальної справи. Але все ж таки краще, коли є спеціально підготовлений спеціаліст, у якого є на це час, який більше в цьому компетентний, якраз капелан, це дуже гарна, ну, підтримка мультидисциплінарної команди і реабілітаційного, і лікувального закладу. І тому ми сьогодні, ну, держава визнала цю концепцію. І асоціація, про яку я хочу, ну, якби розповісти, вона якраз і була створена з метою, щоб запровадити цей мультидисциплінарний підхід і щоб поставити капеланство на професійні рейки. Бо дотепер і вже насправді багато років точково в деяких місцях капеланство здійснювалось, але на волонтерських засадах, на ентузіазмі. Але ми розуміємо, що теж, коли людина служить, працює, і десь там один, два максимум рази на тиждень, десь ввечері може там забігти в лікарню, пройтись по палатам, за когось помолитися, комусь, з кимось поговорити, але це теж не той результат, нема системної роботи. А капелан, коли він постійно, от як є різниця капелан-волонтер військовий, наприклад, і капелан штатний, який постійно з хлопцями, який з ними не один пуд солі з'їв, він для них став своїм, він розуміє, знає характер кожного, знає ситуацію сімейну кожного, тоді робота його більш ефективна. Так само і в лікарні. Коли ти знаєш головного лікаря, знаєш там начмеда, знаєш заввідділень, знаєш медсестру-санітарку, знаєш, де який пацієнт, тебе знають. І ця робота, ну, зовсім, ну, іншого вже рівня. Вона, ну, систематична, і вона більш буде ефективна. От. І саме для того ми асоціацію створили, щоб сприяти запровадженню саме професійного
0: капеланства. А в якому році?
1: В 20-му році ця асоціація була створена. Її засновниками є православні, греко-католики і протестанти. От я один з засновників і перший президент цієї асоціації. І ми відразу почали формувати регіональні підрозділи. Ми встигли 7 підрозділів створити в різних регіонах. І на півночі, і на заході, і на півдні країни. От, і, але, на жаль, тоді зупинився цей розвиток пандемії ковід, а потім, ну, війною. Зараз ми знов, ну, якби активізуємо цю роботу і плануємо розширяти представництво, що були обов'язково в кожному з 25 регіонів України, щоб ці підрозділи капеланської асоціації були обов'язково міжконфесійними. Ну, і так як ми живемо, ну, в країні демократичній, правовій, то воно навіть більше за міжконфесійне, вона міжрелігійна. Тобто, якщо проситься стати членом юдей або мусульманин, ми не закриваємо двері. Чому? Тому що нам треба, ну, знаєте, домовитися і мати єдині правила гри, щоб нас розуміла держава, щоб ми розуміли один одного, щоб ми створили такі умови для капеланської праці, щоб, ну, кожен капелан, який має відповідну підготовку, має уповноваження від своєї релігійної конфесії, який відповідає відповідним вимогам кваліфікаційним, щоб він міг зайти в лікарню і працювати. Просто з вулиці, з церкви там прийти і починати виконувати капеланську працю, знаєте, як практика показала, не всім це вдається. Десь навіть легше бути священником парафіяльним чи пастором церкви, де ти в своїй культурі, в субкультурі, ніж іти в лікарню, де тобі треба зрозуміти, що там представники різних релігій, різних конфесій, там медики зі своєю ментальністю, особливістю, там свій санітарно-епідеміологічний режим, свій розпорядок дня. І ти маєш стати своїм для медиків. Ти маєш навчитися жити в міжконфесійному середовищі. Якщо ти конфліктний, негнучкий, займаєшся агресивним прозелітизмом, да, перетягуванням в свою конфесію, от, конфліктний, то все, тебе не можна допускати до капеланського служіння категорично. Дискваліфікація. Тобто не всі мають покликання бути капеланами. І тому ми спеціально зібралися, щоб разом виробити ці спільні правила. І чого ми досягнули? Я вважаю, ну, є свої результати, попри ковід, попри війну, ми спромоглися, що сьогодні капелан в охороні здоров'я є офіційно в класифікаторі професій. Є така професія.
0: Є класифікатор. Капелан, медичний капелан.
1: Чи капелан в охороні здоров'я написано.
0: От так, все.
1: Ну, є капелан, в дужках військовий капелан, кома, капелан в охороні здоров'я, пенітенціарний капелан.
0: От. Це вже в класифікаторі...
1: Національному класифікаторі професій, який затверджений Міністерством економіки.
2: В етері Світлого Радіо програма «Єдність з Богом». З Богом та одне з одним.
0: Да, значить, нам ще, у нас є соціальне капеланство, яке ще не затверджене. І наступне, яке у капеланство.
1: Ну, хтось розвиває муніципальне.
0: Да, муніципальне капеланство. Ну, я знаю, у нас є асоціація морського капеланства.
1: Воно може бути і університетське також, освітянське.
0: Да.
1: Бо робота в закладах освіти – це теж велика ділянка служіння. От. Тому, насправді, тут нема меж, скажімо так, для різних видів капеланства, але у ці три – військове, медичне, пенітенціарне – це якби ну, основні такі.
0: Ну, тому що там іде якраз капеланство було і почалося надати духовну допомогу в місцях, обмежених місцях можливості спілкування. Це якраз
1: так. Військові... підвищений стрес, да. Режимні об'єкти часто,
0: да,
1: і так далі.
0: Військові, які знаходяться ну, постійно в казармах, щоб і на війні до них треба підійти, обмежене пересування пенітенціарне, ну і в ліжку, які люди лежать, то вони теж обмежені в рухі, і це ж капеланство пішло з цього. Але я хочу трошки повернутися до супер, те, що ви почали таке питання, де даже міжрелігійне, міжконфесійне. От я, наприклад, я особисто, коли мені питають, а чому ви вибрали християнство, то я говорю, що єдиний, хто переміг смерть, тому що я здоровий спосіб життя, а як я маю жити, а як, ну, до речі, є таке поняття «психофізичний стан». Ну, це вже науковий термін, і якраз психічне здоров'я, ментальне, психічне, це синоніми, воно впливає на фізичне, і також фізичне, і воно впливає.
1: Ну, в народі кажуть, всі хвороби від нервів.
0: Так, тому, от, і коли мене питають, а чому, що і як, то здоровий спосіб життя – це перемога над смертю і над хворобами. А хто цього досяг? Ісус Христос. Він явив нам і показав, і тому, чому я там не мусульмани чи інші ну, релігійні, які є. Тому що, я говорю, мені цікаво бути послідовником Ісуса Христа і навчитися так, як Він, перемагати смерть.
1: Так.
0: І якраз, коли ми це розуміємо, християни, то до нас приходять і з інших конфесій, і, ну, з інших і конфесій, і з інших релігій, то ми говоримо, а Ісус Христос переміг, будь ласка, хочете, переходьте сюди. Ну, це так, ну, по власній волі.
1: Так, звісно. Ну, і про здоровий спосіб життя ми бачимо також однією з функцій, ролей капелана – це пропагування здорового способу життя і серед медичного персоналу, і серед пацієнтів, і профілактика всіх цих шкідливих звичок і залежностей. Він також може свою просвітницьку таку функцію виконувати.
0: Ну, наприклад, я вів засновницьку конференцію в 83-му році Асоціації «Рух за здоровий спосіб життя». І там постійно. Ну, зараз вона так, і якраз слово сполучене «здоровий спосіб життя» це ми вводили в наш обіход. От. І зараз її мій ну, давно знайомий, і це було і в центрі здоров'я якраз до цього. Це до того, що можна спілкуватися. От. І з цією асоціацією. І якраз їм потребується духовна складова. Ну, тобто духовна складова – це перемога життя над смертю. От, а тут якраз це вже словосполучення вийшло, і можна йти на багато, тому що воно зрозуміло, і вони зрозуміли, про що йде.
1: Так, я тут хотів додати, що крім складової капеланства, як саме служіння, але ви ж розумієте, що ми спілкуємось із світськими структурами, із науковими, медичними, які дуже прагматичні, яким треба доказова база, і в західних наших країнах, в тих же Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, там навіть є вже наукові журнали по капеланству і охороні здоров'я, де публікуються справжні наукові статті, публікації, і вони вже накопичують так звану доказову базу, що дуже важливо для медицини. Традиційна медицина, вона доказовою має бути. І вже збирають факти, де реальні є підтвердження, засвідчення того, що коли капелан служить пацієнту, значно кращі показники лікування. Не просто, що це пропаганда, а це реально науково вже підтверджені факти. І ми хочемо і до того, якби вийти на такий рівень, але наразі ми ще створюємо, я кілька слів докажу, щоб мати загальну уяву, як ми як асоціація вже просунулися. Крім того, що ми ввели професію в класифікатор професій, була прийнята низка наказів Міністерства охорони здоров'я, юстованих наказів, ви знаєте, що це таке, зареєстровані Міністерстві юстиції, тобто вони як нормативно правові акти. Є вже і не тільки професія, є така посада в закладах охорони здоров'я офіційна, є кваліфікаційні характеристики, затверджені наказом до капелана, ті вимоги, яким він має відповідати, яку освіту він має мати, які знання, які навички, що він має робити. Крім того, ми запровадили спеціальність для підготовки капеланів медичних, вона називається клінічне душпастерство, і запровадили вже цикли підготовки капеланів, і вже зараз скоро будуть нові перші програми, де офіційно вони будуть отримувати сертифікати.
0: Тут це супер. Це просто у нас була, якщо ви пам'ятаєте, давно-давно операція спасіння. Прилітав літак. Ви пам'ятаєте, і вони я там з ними спілкувався. Літак прилітав у Бориспіль. І фактично, це були і стоматологи, просто подивилися здоров'я, але там я зустрівся з такою думкою. І вони говорили, що взагалі, це я до вас, як до працівника Міністерства охорони здоров'я, і який працює в освіті, опікується освітою медичних працівників.
1: Так.
0: І там ця думка мене дуже підтримала, і вони говорять, що взагалі в медичних університетах готувати студентів треба в цілісній концепції – духовній, душевній і фізичній. Тому що у нас дійсно була освіта тільки на фізичному, фізичний стерів, фізичний складовий. А вони якраз дали, що коли навіть людина вже приходить до лікаря, вони вже були готові помолитися за неї, надати психологічну і молитовну підтримку. Оцей комплекс, це велика мрія, я розумію, наскільки ця вся ситуація, тому що я два скликання у Верховній Раді був в комітеті охорони здоров'я, я знаю там всю ситуацію, як воно то все. От. І тому це я просто...
1: Я тут ваш спільник, дотепер такої навчальної дисципліни немає,
0: да.
1: Але має бути щось на кшталт світоглядних засад діяльності медичного працівника, де даються духовні, філософські основи, яка місія медичного працівника, яка система цінностей. Бо, як правило, студенти проходять у той курс етики деонтології медичної, якось, знаєте, поверхнево, формально. А тут треба зачепити за струнки, добратися до серця, до духа тої молодої людини, студента-медика.
0: І показати духовну складову.
1: І закласти правильний фундамент для подальшої професійної діяльності.
0: І, тобто, спрямувати взагалі наше суспільство, чому ми зараз говоримо єдність з Богом, єдність з Ісусом Христом, єдність з Отцем Сином Духом Святим. І ми ж говоримо, що це дає нам перемогу, А далі нам це дає відбудову. А що таке відбудова України? Це, в першу, соціальна сфера. В чому полягає соціальна сфера? Це людина. Тобто, яка буде людина? А людина, Біблія нам чітко говорить, що це має бути преображення в образ Ісуса Христа. А що таке преображення в образ Ісуса Христа? Подолати смерть. І якщо ми ставимо собі такі планки, то тільки християнство і християнські засади нам можуть в цьому допомогти вирішити цю проблему.
1: Так, бо щоб подолати смерть на фізичному рівні, її спочатку треба подолати на духовному. Це передує. Подолати смерть всередині себе, в своєму серці, в своїй душі, в своїх думках, та, через віру, віру, через переображення своєї особистості. І от дуже важливо, лозунг нашої асоціації – це капелан в кожну палату. Якщо капелан – це представник Бога, то значить Бог в кожну палату. Щоб Бог прийшов до ліжка пацієнта – і був поруч.
0: От, Сергію, а звідкіля взагалі почались оздоровчі заклади? Вони ж були де?
1: На наших землях, при церквах.
0: Да. Тому і колись це ж було від духовного здоров'я, і вони давали в першу чергу духовне здоров'я, тобто, а що таке духовна складова?
1: І вміли лікувати.
0: І далі, і надавали їй допомогу і в душевній сфері, і в фізичній сфері.
1: Тобто ми зараз повертаємось до витоків.
0: Да.
1: Да. Цілісний підхід до духа, душі і тіла.
0: То якраз оце післявоєнна відбудова, в медичній сфері, а ви якраз там така центральна особа, то...
1: Ой, не просто так все це, але все рівно мало-помалу вдається, і прогрес... очевидний. От. І знаєте, продовження того, що робить асоціація, і взагалі в капеланському плані, ми не тільки нормативну базу вже цю створили, по суті підзаконну, нам залишилось тільки там один ключовий наказ і вже внести в законодавство, да, капеланство, щоб воно вже остаточно утвердилося, але у нас вже є низка штатних капеланів в охороні здоров'я, тобто в лікувальних закладах, які прийняті по трудовій книжці, які вже працюють на посадах. Наприклад, в обласній Івано-Франківській лікарні там цілу капеланську службу створили. Є старший капелан, є капелан, у них є своє приміщення, кабінет, де вони консультують. Поруч міжконфесійна така каплиця, де вони служіння проводять. Тобто, рухаємось.
0: Слава Богу, Господи. Господь дійсно поклав свою руку на Україну і дивиться. І ми розуміємо, що те, що Господь допустив і дав, що війна, це... для нас велике випробування, це великий стрес, але в цьому стресі, як не дивно, то зараз через військових, особливо напередку, там нема невіруючих, там всі тягнуться до Бога, і там всі вони, тому що люди спали, люди зараз, Бог струсив, то... через такі страждання.
1: Тут я з вами абсолютно згоден, але от в медичному капеланстві трошки складніше. Є ще, знаєте, супротив старого того атеїстичного, матеріалістичного мислення. І от, наприклад, одна з причин, чому ми не прийняли закон ще в 16-му році, це якраз вона в цьому і полягає. Знаєте, які основні зауваження? Що церква відділена від держави, і що це нам будуть тут попи по лікарні ходити? А друге, це, а хто буде гроші за це платити і фінансувати. Навіщо це на це гроші витрачати? І особливо на східній, центральній, північній частині України є ще ця ментальна проблема. От на західній частині України це взагалі там навпаки, керівники лікарень бігають, дайте мені капелана, знайдіть мені капелана, я хочу. Тому ще багато у нас попереду викликів, але мало-помалу, я вірю, що Бог прийде в кожен куточок нашої країни, в тому числі і через капеланське служіння.
0: І далі ми дивимося, а що це стосовно зараз війни, тобто військового стану, взагалі протистояння добра і зла, і нам треба зараз зрозуміти, і це якраз через капеланів, в тому числі через медичних капеланство, Господи, а що ти хочеш, щоб ми зробили, щоб твоє серце раділо, як народ України, як тіло Христове, частина тіла Христова на території України. Що ти хочеш було, щоб війна припинилась, щоб ми виконали твою волю, виконали твоє бажання? От, і зараз якраз на з того, що ми зараз бачимо, тому що у Верховній Раді є подання народного депутата Мазураша, який говорить, що нам воно базується на тому, що є указ президента, що кожен день о 9-й годині, щоб було хвилини мовчання. А Георгій Георгійович Мазураш, який теж був в цій студії, от, він якраз вніс таку пропозицію, а давайте, щоб було не тільки молитва, хвилина мовчання, а щоб ще й була молитва в цьому за перемогу і за відбудову. І я бачу на підставі от таких зараз ну, прояв, які Бог робить, тому що все йде по волі Божій, що є така, має бути така структура в тілі Христовому, на який Бог говорить в Ісаї 62 глава, 6 вірш. «І на стінах Єрусалима я поставлю сторожів, які будуть не замовкати не днем, не ночю, доки я не зроблю Єрусалима славою на землі». І це фактично торкається, що тіло Христове, яке як наречена, переображується в образ Христа. І це якраз Новий Єрусалим, який сходить з неба. Тобто ми, коли маємо інтегруватися в Царство Боже, це ж... От. І зараз перед українцями стоїть... От ми зараз молимося, да? От. Але є... Коли християни моляться в своїх таємних кімнатах, то зараз якраз прийшов час вийти і поставити на гору, щоб справи християн були очевидні. От. І якраз оця структура, тому що перед тим, як ми вже готуємося до приходу Ісуса Христа, Його судам і святкової вечері і вознесіння, йому царювання через нас, тому що Бог нас створив царями і священниками. І оця якраз структура духовна, які сторожів, які будуть не замовкати ні днем, ні ночі, це якраз та має бажання Бога вже зараз зробити, щоб всі ті люди, які стояли на в таємних кімнатах, вийшли на суспільні місця, де могли і чітко стали в проломі за перемогу і за подальшу відбудову. І це якраз, ну, я бачу, що це і торкається теж медичних капеланів.
1: Ну, кожен має свою роль відігравати, бо ми всі одним духом наповнені, да, в одне ім'я хрещені. І я тут з вами погоджуюсь, я прихильник того, що християнство не має бути законсервованим в своїх храмах, в своїх молитовних будинках, або після покаяння відразу тікати на небеса з цього грішного, цієї грішної планети. А Господня воля, щоб ми починали втілювати принципи Його царства вже тут, на землі. Що як на небі, так і на землі нехай буде воля Твоя. Ми ж молимось, Отче наш. Це ж не просто слова, це воля Божа. І ми маємо це робити. І сьогодні серйозний виклик нашому християнству, щоб ми нарешті стали стовпом і утвердженням істини сіллю цієї землі і виконували пророчу місію. Це говорити царям, начальникам і простому народу, говорити волю Божу. І навіть в питанні війни і майбутньої перемоги ми бачимо, що сьогодні Господь нас вчить не покладатися на інших людей. Бачите, бо політики, ми як розмінна монета. Вони можуть обіцяти і не виконати. Меморандуми не виконують, обіцяють поставки, потім передумали. І Господь вчить нас уповати на нього, покладатися на нього, і щоб ми побачили, що Бог на нашій стороні, Бог нам допоможе, і на нього треба, ну, уповати перед усім. Але для цього треба до нього лицем повернутися, і ми маємо говорити сьогодні це українському народу.
0: Сергій, ми стільки сьогодні такі гарні зробили екскурс у всіх сферах і капеланства, і якраз це дуже системно у нас це все пішло. От, але вже наш добігає час. І я думаю,
1: але що... можна попросити, хто нас слухає, да, радіослухачів, почувши про медичне капеланство, які ще є виклики і плани, будь ласка, згадуйте в молитвах, щоб Господь допомагав розвивати це служіння.
0: О, тому я завжди на останнє ми молимося. Тому якраз ви якраз до цього підійшли, і ми з вами помолимося, будь ласка, помоліться за перемогу, за наших вояків, щоб Бог їх беріг, за подальшу відбудову, за розбудову медичного капеланства. І як приклад, як би ви хотіли, щоб наші радіослухачі, телеглядачі, ну, тому що це йде по Ютубу теж, хто нас буде дивитися, молилися. Будь ласка.
1: Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, ми молимося Тобі разом з нашими друзями, радіослухачами, глядачами і просимо, почуй нашу молитву, молитву за Україну, за її спасіння, за те, щоб народ український і тих, хто на високих посадах, і прості люди навернулися, Господи, до Тебе, повернулися обличчям до Тебе, пізнали Тебе, отримали дар спасіння, народилися би згори, і далі би духовно зростали в образ Христовий для того, щоб мати життя з достатком, для того, щоб являти славу Божу, Боже благословіння тут на землі, щоб Царство Боже вже тут почало проявлятися, Господь, на цій багатостраждальній українській землі. І ми просимо, Господь, допоможи нам сьогодні подолати того ворога, жахливого, потужного, який хоче знищити нас як народ. Ми бачимо, що є Твоя воля, щоб Україна була як окрема нація. Бо Ти Україні дав багато благословінь, багато Боже талантів. І сьогодні Україна одна з тих держав, де найбільша свобода віросповідання, Господь. І ми просимо, дай нам цей дар зберегти і навіть ще більше ним скористатися, щоб ще більше було можливостей доносити спасительну звістку до кожної людини, до кожного села, до кожного містечка. Ми просимо Тебе, Господь. Тому просто вступися за нас. Ми кажемо, Господь, що ми вдячні за всю допомогу від наших західних друзів, партнерів, Господь. Але ми кажемо, що уповаємо ми передусім на Тебе. Допоможи нам в цій війні, Господь. Вступися за нас, Господь, як Ти завжди вступаєшся за тих, кого несправедливо ображають. Дай мудрість нашим воєначальникам, вищому керівництву нашої держави. Дай єдність нашому народу, дай єдність нашим церквам, Господь. І підніми свою церкву, як написано в Ісаї в 6 розділі, що в останні дні ти піднімеш гору Якова вище всіх гір, і потечуть до неї народи, люди, підуть поклонятися тобі, Боже, в храм. Так і ми просимо, Господь, підніми церкву, щоб вона мала духовний авторитет, помазання Святого Духа, щоб вона говорила істину з дерзновінням, Господь, і щоб це слово, Господь, воно доходило до сердець, Господь, і щоб, Господи, небо над нами відкривалося, і ангелів твоїх, щоб ти посилав допомагати нам. І ми віримо, що ми будемо бачити цю славу і ці чудеса на нашій землі, Господь, і будемо свідчити, Господь, про це. Дякуємо тобі, Господь. Благослови і капеланське служіння, щоб і воно, Господь, також зіграло і виконало свою роль, своє покликання від тебе. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа ми молилися. Амінь.
0: Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб нам щоденний, посилай нам щодня, і прости гріхи наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава на віки віків. Ми дякуємо тобі, Господь, за сьогоднішній день. І я хочу нашим радіослухачам, телеглядачам нагадати, що наша програма «Єдність з Богом» була започаткована до Дня Української Державності, от, яка співпадає, і це свідомо зроблено, співпадає з Днем пам'яті князя Володимира, з Днем хрещення Київської Русі. І якраз на цей день Верховна Рада прийняла постанову про відзначення Дня Української Державності. Якраз духовне значення Дня Української Державності показує, яку історичну місію має виконувати наша держава, Україна, які свідчення йдуть з першого Андрія Первозваного, який прийшов на цю територію, поставив хрест і засвідчив, що на цій території буде багато церков. І далі Бог поставив князя Володимира, який нас занурив в Царство Боже. От, і ми далі маємо думати над цією перемогою в цей час і далі відбудову України на християнських засадах, на перемозі життям над смертю, над перемогою в здоров'я над хворобами і над перемогами, над злиднями, і нам треба бути в подостатку, бо Бог нам дав життя з подостатком. Хочу нагадати, що у зв'язку з зміною календаря, який і постановою Верховної Ради, в цьому році буде День Української Державності, а на початку це буде День пам'яті князя нашого Володимира, День хрещення Київської Русі і День Дня Української Державності 15 липня. Дякуємо всім за увагу. Будь ласка, молимося за перемогу, молимося за подальшу відбудову України на християнських засадах, на тому, як реалізацію творчого задуму Творця, і молимося за медичне капеланство.
1: Дякую.
0: І з нами в студії був Сергій Убогов і Олександр Костюченко. На все добре. До зустрічі. Наших зустрічей. Дякую вам, Сергію.
1: Дякую за запрошення.
2: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».

Врешті млявий помітив, що до замку вже зовсім близько. Запала ніч, і у вікнах Золотого палацу засяяло світло. Однак старий осел почав іти повільніше. Він щокроку вагався, тремтів, аж поки врешті не зупинився серед темного лісу. Тварина опустила вуха і, упершись, не хотіла зрушити з місця. Млявий бив осла, тягнув за хвоста, та все марно. А коли замахнувся, щоб ще раз ударити тварину, осел раптом став дибки і так сильно штовхнув млявого копитами, що той упав на землю. Якусь хвилю він, приголомшений і лютий, лежав на землі, проклинав свою лиху долю. Як добре було б зараз лежати на м'якому ліжку, на тонких простирадлах, під теплою ковдрою. Це бажання нагадало йому про замок щастя. До нього вже, мабуть, дуже близько. Тож млявий встав і почав шукати свого осла, та його ніде не було. Млявий трохи походив навколо, намагаючись зрозуміти, де він. Темрява огорнула все, наче ковдра з чорного оксамиту. Колючки кущів окололи його, він декілька разів шпортався за каменюки і повалені стовбури дерев, але осла так і не знайшов. Нарешті натрапив на щось, що було схоже на сідло, під яким обов'язково мала бути якась тварина. Довго не думаючи, млявий сів у сідло і вигукнув «Гоп-гоп!». Тварина рушила вперед. Вона здалася юнакові меншою від осла. Сідаючи на неї, він торкнувся ногами чогось м'якого, однак не міг нічого розгледіти, бо було дуже темно. Як би там не було, він усе ж таки їхав. А це ліпше, ніж іти пішки. Раптом почув, як годинник на вежі пробив 11-ту. Тож у нього було ще достатньо часу, щоб доїхати до замку до півночі. Двома копняками заохотив свого скакуна бігти швидше. Сідло було зручне, заокруглене і зі спинкою. Але тварина дуже повільно рухалася вперед, набагато повільніше від осла. Через деякий час млявий виїхав з лісу. Перед ним уже зовсім близько блищали вогні замку. Промінь світла впав на скакуна, і юнак побачив, що то був велетенський слимак. Від огиди млявий затремтів усім тілом і вже хотів зістрибнути з огидного створіння, якби в цю мить не почув перший з 12 ударів замкового годинника. Тож юнак почав бити слимака, щоб змусити його бігти, та слимак одразу ж сховався до своєї хатки. І його страшенно розгніваний вершник залишився сам. Годинник пробив удруге. Якби млявий тієї ж миті побіг, міг би ще вчасно добратися до замку, та він замість цього почав кричати й тупотіти ногами. «Коня, коня, мені потрібен який-небудь кінь, щоб доїхати до замку!» Годинник пробив утретє. У цей момент поруч з млявим пройшло щось, що дуже брязкало металом. Не роздумуючи, юнак стрибнув на спину тварини, яка була дивовижно пласкою та поморщеною. Підвівши голову, він побачив, як ворота замку відчинилися, впускаючи активного. Його з почестями вітала всміхнена фея щастя. Годинник пробив у четверте, і тварина з наїзником рушила вперед. Коли пролунав п'ятий удар, вона зробила лише один крок. Під час шостого зупинилася, а коли годинник пробив у сьоме, почала задкувати. Млявий кричав, копав, благав, але тварина рухалася назад. Годинник пробив у восьме. З-за хмар з'явився місяць, і млявий побачив, що сидить на велетенському ракові. Світла у вікнах замку згасали одне за одним. Дев'ятий удар. Рак далі заткував. Десятий. Ще назад. Одинадцятий. Дванадцятий. Ворота замку зі страшенним гуркотом зачинилися, а рак зупинився. Млявий назавжди втратив замок щастя і всі його скарби. Відтоді ніхто не чув, що сталося з млявим і його раком. Та зрештою це нікого й не хвилювало. Активного тим часом прийняла фея щастя. І він досить довго гостював у замку.
Всю решту життя його супроводжувало щастя, як вірна подруга.

суть оповідання. Млявий і активний є уособленням різного ставлення людей до життя. Можна бути ініціативним, братися за виконання різноманітних завдань і обов'язків, або ж стати іграшкою в руках долі обставин. Активний має мету і рішуче намагається досягти її, хоча й змушений задля цього докладати чималих зусиль. Натомість млявий думає лише про те, щоб не перевтомлюватися. Спочатку йому щастить, але він не зумів скористатися подарунком долі. Йому важко догодити. Одна сприятлива обставина зумовлює в нього бажання користатися ними й надалі. Навіть маючи змогу досягти мети, доклавши мінімальних зусиль, не робить цього, бо не звик виконувати хоча б які-небудь обов'язки. Темп його подорожі сповільнюється, а потім він взагалі починає рухатися назад.

Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Батько Небесний, я звертаюся до Тебе і молю Тебе за наших хлопців, за наших воїнів, які зараз боронять нашу країну і наші межі, наші кордони. Бережи їх, благослови їх. Нехай кожне серце, яке там зараз на полі бою, буде наповнене Тобою, Твоїми мислями, Господи, Твоєю присутністю. Нехай кожне серце, яке там зараз воює і захищає нас, віддає своє життя, буде спасенне. Молю Тебе за кожного з них. Молю Тебе за нашу країну, за наш уряд, за кожного, хто зараз долучений, залучений в цю боротьбу проти ворога. Боже, молю Тебе, щоб їхні серця, їхні помисли, їхні наміри були чистими. Очисть, Господи, від внутрішніх ворогів, від корупції, від зла, від крадійства, від обману. Боже, дай нам бути згуртованими, як ніколи, бути єдиним народом, який поклоняється Тобі і визнає Тебе як свого Господа і Спасителя, надія якого тільки на Тебе, Господи, молю Тебе, в ім'я Ісуса, Господа нашого і Спасителя, Ісуса Христа.

0: Еммануїл, з нами Бог. Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Дорогі слухачі Світого Радіо, вітаю вас у програмі «Світло у темряві». Ведуча програми Івана Криворучко, я радо представляю вам гостя сьогоднішнього етеру. Багаторічний співробітник католицької благодійної місії «Caritas Spes Україна», секретар комісії військового капеланства конференції єпископату Римо-католицької церкви в Україні, автор, ведучий, а згодом головний редактор релігійної радіопрограми «Кредо», котра понад 10 років щонеділі виходила в етер на першому каналі Національного радіо України, художник, письменник, поет, а також, що особливо важливо зараз у наших українських реаліях та в контексті нашої сьогоднішньої зустрічі, фронтовик, ветеран, учасник війни з Росією у складі однієї з механізованих бригад ЗСУ Дмитро Парубець. Вітаю вас, пане Дмитре. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава Богу, вітаю всіх слухачів Світлого Радіо.
1: Уже неодноразово пан Дмитро у нас в студії Світлого Радіо знаходиться, і я дуже радію з цього приводу. І сьогодні продовжуємо говорити про правила бою, про військових, про те, якими ж повертаються військові до нас, до тих, які незмінно очікують військових. Але буває так, що ми, очікуючи, рахуючи кожну хвилину до повернення, ми зустрічаємо нашого військового, а він трошечки зовсім інша людина стає. Іноді це викликає розчарування, іноді смуток, нерозуміння. Тому сьогодні ми запросили пана Дмитра, щоб він трошечки більше відкрив нам про психологію воїна, про те, чим живе воїн, про те, які в нього є реакції, і що ми, як громадянське суспільство, яке знаходиться зараз під захистом наших воїнів, може зробити для того, щоб краще розуміти і краще комунікувати з військовими. А ми вже раніше почали говорити про воїнів, також про правила бою. Сьогодні ми продовжимо. Для дорогих слухачів хочу нагадати, що ви можете прослухати попередні програми у нас на подкасті, також на нашому сайті Світлого Радіо. Ну, а ми повертаємося до нашої теми.
2: Так, ми повертаємося до нашої теми правила бою. Я тільки хочу нагадати, що часом питають, чому правила бою. Це ж, в принципі, правила виживання. Це кліше мов. Правила бою. Так, як живуть військові на передовій, це вони не навмисно, але вимушено переносять в цивільне життя після повернення. Тобто правила бою – це правила поведінки, які дозволяють в бою вижити, дійсно вижити. Бо дилема тільки одна – або життя вижити, або смерть. Тобто порушити правила бою – значить загинути. І це сприйняття, котре входить глибоко в мозок, в душу, в серці людини, цим правилом вона живе далі. Просто хочу нагадати, я вже казав минулого разу, що ми не побачимо ту саму людину, коли вона повернеться. Це буде інша людина. Зовні, можливо, так, трошки змужніла, трошки смарніла, але ніби схожа на попередню. Але в душі це буде абсолютно інша людина. З іншим світосприйняттям, з іншими підходами до повсякденного життя, з відкиданням дуже часто всього дріб'язкового. Я вам скажу таку річ, коли нас готували, це тоді ще було часи АТО, тобто ще навіть до повномасштабки, навіть до часів праці Об'єднаних сил. До нас приїжджали психологи і казали таку річ, що не дивуйтесь, якщо ви залишитесь без найкращих друзів. Ну, тобто тих, які були вашими найкращими друзями, вам не буде з ними цікаво. І це правда. Тому що коли повертаєшся з передової, де є тільки дві цінності – життя і смерть, смерть – це сумнівна цінність, але, скажімо так, оминути смерть. Коли починаються розмови про машини, дачі, гроші, добре, якщо це просто нецікаво. Гірше, коли це, вибачте на слові, знову ж таки, бісить. І це треба враховувати, коли ми зустрічаємо з передової наших рідних, близьких, наших найдорожчих людей. Багато тим можуть бути нецікавими. Але навіть зараз для нас важливіше, в нашій програмі, в контексті нашої програми, важливіше не те, що стає нецікавим для військового, а те, що для нього і навпаки є дуже важливим. А важливим для нього є вижити і врятувати, і дбати. В родині може бути така ситуація. Наприклад, ну неважливо, хто там воював. Чоловік воював, дружина чекала, дружина воювала, чоловік чекав, але

0: це підсвідомо. Те саме стосується колективів. Якщо людина потрапляє в колектив, ну, повертається, наприклад, світ, колектив, де вона працювала, може бути дуже поважна людина керівником. Він може шанувати цю людину, може схилятись перед мудрістю, досвідом, знанням, підходом до життя. Але якщо в колективі більше нема військових, хто прийшов через бойові дії, цей воїн буде вопреч власній волі. Він не буде цього навіть розуміти, можливо. Він буде просто це сприйняти. Я тут маю найбільший бойовий досвід. Я відповідаю за колектив. Я відповідаю за те, як він працює. Я відповідаю за безпеку і так і інше, так і інше. Це дуже важливо знати і в сім'ї, і в колективі. Я не думаю, що в наших багатьох колективах це гарно сприймуть, чи взагалі про це знають. Навряд чи.
1: Навіть я собі просто уявила ситуацію, коли чоловік, наприклад, повертається додому, то жінка може йому передати нарешті все ж таки керування родиною, бо все ж таки чоловік, і він раніше, напевно, ще виконував цю роль. Але коли повертається воїн у колектив, то, напевно, можуть бути навіть проблеми.
0: З жінкою теж можуть бути проблеми з одної простої причини. За час, поки чоловік був воїном, вона стала дружиною воїна.
1: Так, це правда.
0: Вона вже не та сама цивільна жінка з цивільного чоловіка. Вона звикла вирішувати, де поремонтувати машину, як зробити косовицю і культивацію. Вона це все сама вирішувала. Вона теж стає певною мірою воїном. Інша справа, що в неї шанс повернутися до стану, який вона була раніше, трошки більше, бо в неї не настільки стресовий це був процес. Хоча їй теж важко, вона вже звикла, що вона відповідає за господарку, вона відповідає за дітей, вона відповідає за все. Все проплачено, все гаразд, все супер, все працює, машина працює, комп'ютери працюють, там десь техніка, вона за це відповідала. Їй теж важко. І тому тут може знайти коса на камінь. Але все-таки мудра жінка при цьому буде розуміти, що більше бойовий досвід у чоловіка, значить змиритись з тим, що він вважає себе ні не старшим в родині, ні не диктатором. Він відчуває себе більш відповідальним. І це треба прийняти. Якщо ми не хочемо, щоб в нашій родині був хаос, безпорядки тощо. Ну, власне, знову ж таки повертаємося. Саме тому ми і розмовляємо на ці теми про те, чим живе воїн, які правила бою є, і як він це сприймає. Це, до речі, перепрошую, я ще одну річ згадав. Буквально вчора випадково дізнався, що одну з моїх знайомих психологінь військових з дуже великим досвідом почали запрошувати, до речі, християнську психологіню, почали запрошувати в колективи для того, щоб підготувати колектив далекий від церкви, далекий від війни. Але почали запрошувати. Я думаю, що це процес. Я знаю про один такий приклад, скільки їх я не знаю. Дуже добре. Це чудово. Це мене не може не тішити. Я думаю, що це має тішити все наше суспільство, котре все-таки, сподіваюсь, хоче сприйняти і прийняти своїх захисників належним чином, а не за принципом, знаєте, зараз дуже популярний малюнок. Цей малюнок був створений в інтернеті, і він є наслідком образи військового певної, де написано «Вже менше люблю ЗСУ». В 14-му дуже любили, і я пам'ятаю, як помінялося в 16-17. Яке було після 24 лютого і пізніше, і порівняти зараз, ну, краще не порівнювати. Щоб такого не було, то краще знати суспільство, щоб суспільство було готове прийняти і жити, вимушено жити за тими правилами, якими живуть військові. Тому ми, власне,
1: говоримо про це тепер.
0: Так, це ми розмовляємо, скажімо так, ми сьогодні розмовляємо про те, про що треба було розмовляти позавчора. Ну, добре, що ми не розмовляємо завтра.
1: Власне. Я просто кожного разу думаю, що воїн, коли пішов захищати нас, він віддав все, що мав. Він віддав своє здоров'я, він віддав своє життя практично. Добре, коли він повернувся ветераном. Але втрачене здоров'я, втрачені матеріальні якісь цінності. А коли ми, як суспільство, не приймаємо його за це, відкидаємо його, то, напевно, це дуже великий гріх на нас лежить.
0: Ще одна втрата, мабуть, найбільша. Я не кажу про тих, хто загинув, я кажу про тих, хто повернувся, і не кажу про здоров'я тих, хто повернувся з пораненням коліс. Але, мабуть, найбільша втрата – це людина, жінка, чоловік, воїн, втратила себе колишнього. Назавжди. Вона не буде такою, як було раніше. Це, може, одна з найбільших жертв, яку ми навіть не усвідомлюємо. І дійсно, певні прояви невдячності – це непорядно з людської точки зору, і це дійсно

0: гріх з християнської точки зору. Ми маємо бути вдячними. Вдячність – це одна з чеснот християнських. Якщо ми нехтуємо нею, то ми вже стаємо фарисеями з власним сумлінням. Це фарисейство. Ми знаємо, що ми не вижили би. Ми розуміємо, що вони втратили, і бути невдячним – це реально дуже великий гріх. Ну, я розумію, що з точки зору церковних вчень тут важко сформулювати остаточно, який рівень гріха, чи це важкий гріх, що кличе про помсту до неба, чи це гріх, який легкий. Ні, ну тут ми це не даємося. Сам факт є одним з тих шматочків бича, яким били Христа, чи шматочком того святка, яким його прибували до Христа. І цей гріх є на нас, якщо ми є невдячними, в тому числі і в першу чергу зараз, в цій ситуації нашої української, невдячними щодо наших захисників і захисниць.
1: Щоб висловити свою вдячність до воїнів, ми можемо трошечки наблизитися до них через правила бою, за якими вони живуть внаслідок того, що віддавали своє життя і здоров'я на захист нас і нашої батьківщини. Тому, повертаючись до правил, яке будемо розглядати?
0: Я просто нагадаю, що ми вже попередні програми розглядали наші такі правила, як жодних почуттів та емоцій, важке правило для християн особливо, але не живуть військові. Зупинись в хаосі, це теж важливе правило, тому що ми казали, що може людина замерти, військовий, стати склом в очах. Це не тому, що він забув чи не любить, а тому, що він так зупиняється в хаосі. Реагуй на небезпеку, пов'язану з цим, що небезпека – це смерть, і на неї треба реагувати. Миттєво, на жаль, часом на шкоду родині, якщо вона проявить непідготовленість до цього питання. І знай територію. Тобто ми казали суто побутово про те, що не треба тягнути військового, що щойно вийшов з зони бойових дій, десь там незнаній ситуації, тому що він просто потребує, він хоче знати, він не хоче знати, йому мозок, організм, звичка, все вимагає знати, куди мене тягнуть. Бо там може бути небезпека, я не знаю, як там наступати, як відступати, де ворог, куди стріляти. В мирному житті нема ворогів, нема куди стріляти, нема зброї, але він цим живе. Він живе тим світосприйняттям. І зараз ми тоді розглянемо ще таке правило, завжди планую наперед. Він дуже пов'язаний з цим. З тим, що тягнуть. Я побутово, чисто скажу. Дружина приходить додому і каже, мама дзвонила, і сьогодні ввечері ми їдемо до неї. Я розумію, що і в житті до 2014 року це було теж часом стресом для чоловіків. Але якщо це військовий, і він точно живе правилом боєм, то от таке от раптове зміна планів – це для нього стрес. Це елемент хаос. Повторю те, що ми вже казали, зупинись хаос. Але тут ще гірше. Це незаплановане. Незапланований бій, особливо якщо це йдеться про оборону чи про відступ, він несе смерть. Побігти під час бою, один побіг, далі невідомо що, це ризик знищення цілого підрозділу. Це не запланована дія. Так само під час якихось пересувань. Якщо невідомий маршрут, ми казали, що на територію, то теж з цим пов'язано. Незапланована подія – це хаос, це страх, це смерть. Страх не те, що людина боїться. Включається те, що ми казали колись, в мозок, той, що відповідає за рішення «бий або тікай». Раціональне мислення відключається. От така ситуація незапланованої дії – воно може призвести до всіх складових. Тому правило військового завжди планується наперед. І тому прохання до жінок, чоловіків, батьків, дітей, які раптом несподівано вносять зміни в усталене життя військового, будь ласка, не ображайтесь перш за все. Все може бути, ви обговорите, ви вирішите, ви перенесете, ви дасте час прийняти це військовому. Але сльози, образи, ну це не той метод, який може допомогти. Це швидше буде, знову ж таки, хаос і небезпека. І відключення емоцій, і елементарна образа може просто закінчитися трагедією в родині. Не тому, що він поганий, чи вона погана, а тому, що це суперечить правилам, за якими людина живе, щоб захищати, щоб рятувати, щоб вижити. Вижити, повторюсь, і врятувати. Не ображатися, якщо раптом щось таке відбувається, і зміна наша власна планів негативно впливає на військового. Не ображатися – це головне.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Якщо я правильно розумію, то планування є значною і дуже важливою частиною життя воїна. І коли в планування, в його план, який він собі створив на день, втручається якась несподівана хаотична подія, кудись потрібно одразу їхати, чи щось забрати, чи комусь допомогти, це негативно впливає на воїна, і він не любить таких непередбачуваних ситуацій.
0: Розумієте, знову ж таки, на війні те, що плани міняються щохвилини, це нормальне явище. Але вони завжди несуть за собою загрозу. Загрозу, знову ж таки, смерті, загрозу втрат, загрозу... Ми б сказали, негараздів, ну це дуже слабеньке слово, негараздів. Загрозу трагедії. І тому, звичайно, в умовах війни військовий завжди готовий до зміни планів, тому що інакше не можна. Але якщо тут все усталено, все більш-менш почало налагоджуватися, і раптом якісь не кардинальні навіть зміни, але дрібненькі навіть зміни, вони просто можуть вивести з рівноваги. Може, це буде не критично, може, це пройдеться ну, якось 5-10 хвилин, і все буде нормально. Але по-іншому, от важко. От те, що ми казали про хаос, то саме зі раптовими змінами, змінами планів.
1: Мені йдеться про таку певну турботу про воїна зі сторони його близьких.
0: Так,
1: якщо вони будуть розуміти, що воїн не дуже любить втручання в його плани і якихось різких кардинальних рухів, то, можливо, про поїздку можна заздалегідь попередити за кілька днів і спитати, чи як би ти поставився до того, щоб ми поїхали кудись за кілька днів, щоб він мав час обдумати цей план і включити цю подію у свій тижневий чи денний план на майбутнє.
0: Так, це само собою. Більше того, тут ще включається наступне правило, про яке ми зараз поговоримо. Просто хочу ще раз наголосити, так не те, щоб підвести риску під цим правилом, просто ми зараз перейдемо до наступного, ми волнес-ноленс, як то кажуть, зачіпимо і це. Але так, обговорити, попередити, усталити. І не ображатися раптом щось. Бо тут ще є наступне правило, яке називається «бути непередбачуваним». Робити те, чого ворог не очікує.
1: Щось абсолютно протилежне.
0: Нібито так. Але нібито. Це є різниця зовнішній вплив і внутрішній непередбачуваність. Тобто, треба бути непередбачуваним для ворога. Знову ж таки, ми вже почали казати про поїздку до тещі. Це може бути поїздка до мами самого воїна. Теж несподівано. Це може бути поїздка до дітей. Ну, тощо, тощо, тощо. Але сам факт. Ми просто цей приклад візьмемо для продовження розмови. Окей, все. Внесли плани, погодились, ми їдемо, ми домовились. Чоловік бере машину, вся родина туди завантажується, і дружина каже, що мама чекає нас на 10-ту годину. Окей, все, домовились. Раптом воїн повертає з двору не направо, а наліво, і кудись їде. А куди ти йдеш? А ми їдемо до кума. А чому? Так треба. Це тому, що він непередбачуваний. Вона сказала, на 10-ту годину чекає мама. Він може боготворити свою тещу. Він може з нею дуже хотіти побачитись. Але десь мене чекають на 10-ту годину, там може бути засідка. Під свідомості відключаються слова теща, мама, дружина. Включаються слова я, пересування, прибуття, ризик, засідка, ворог. Не тому, що він поганий, не тому, що він не любить, а тому, що він має бути непередбачуваний. Він може поїхати, домовлялись, нам треба поїхати через АТБ, котре на розі січових стрільців і січневе повстання, туди заїдемо. Він навмисно швидше за все поїде іншою дорогою. Бо на цій дорозі хтось, крім нього, знає про цю дорогу. Там може бути засідка, там можуть бути вороги, там може бути щось непідготовлене. І він міняє дорогу. Знову ж таки, тут різниця. Усталили, домовили, що поїдемо, вже немає того, що наперед заплановано, але з іншого боку, внутрішня непередбачуваність. Він робить так, щоб були його дії непередбачувані. Це такий дуже конкретний приклад, але це може бути на більш дрібних ідеїсти. Вже давно домовились. Він раптом бере і кудись там зривається. Він знає чудово, що це дружина, що це вона приготувала вечерю. Він не хоче її образити. Ну, от щось, відчуття якоїсь небезпеки, раптової. Особливо перші дні це може бути. Перші дні після першого місяці. Знову ж таки, те, що я тільки що казав, не ображатись. Прийняти. Потім усталися. Потім нормалізуйся, потім війдете в ритм одне одного. Так само, я реально знаю приклади життя, коли ми, пам'ятаєте, ми минулого разу казали про «знай територію». Я знаю один приклад, коли організація вирішила перебратися з одного місця до іншого. Поки там вибрали його інший офіс, скажімо так, ветеран вже знав цей офіс, все навколо нього раніше, ніж колектив вже прийняв рішення туди перебиратись. Від нього не залежало, чи перейде, чи не прийде. Але ще ніхто остаточно не прийняв рішення, він вже знав всі підходи, всі під'їзди до цього офісу, які там ліфти працюють, які там чорні ходи. Більше того, це його вразило неприємно, тому що це помінялися плани, це був стрес. Це був певний елемент хаосу. Окей, він це прийняв, він поїхав, він розібрався і радісно погодився. Знову ж таки, елемент непередбачуваності. Боялись, що буде шкандаль.
1: Але він непередбачувано радісно погодився.
0: Так, я не знаю, чи він зрадів, чи не зрадів, але він повівся несподівано для оточуючих. Не тому, що він така неприємна людина. От це така, от вклалась в нього, так от у нього норма поведінки, тому що так прийшло з війни. Бути непередбаченим для ворога. Вороги в певний момент для нього всі. Ну, ми казали про хаос, про різкі рухи. Той самий, знову ж таки, повертаємось. Чи та частина мозку, яка називається песиком, яка не за раціональне мислення відповідає, а за дії, тобто бий або тікай, вона сприймає весь світ оточуючий як ворогів.
1: Я знаю один приклад теж воїна, якого запросили на зустріч. Він так само прийшов раніше, обстежив територію, неочікувано зайшов із заднього ходу і опинився перед людьми, які мали з ним зустріч мати за 15 хвилин, на 15 хвилин раніше, з таким сюрпризом. Тобто люди здивувалися, що він їх знайшов, бо мали вийти йому на зустріч, хтось його мав зустріти, але він сам добрався, сам зайшов ще й раніше. Тобто був такий неочікуваний і сюрпризним.
0: І ми бачимо приклад того, як реалізуються мало не всі правила, які ми вже розглянули. І уникання хаосу, і знання території, і непередбачуваність, і певною мірою планування наперед. До речі, тут теж пов'язано з цим ще одне правило, бо я нікому не довіряю. Тобто, от і те, що я ще не казав, що всі вороги. І тут, знову ж таки, повертаємось до двох аспектів. Для військового головний той, у кого більше бойовий досвід. Всім решта він не довіряє не тому, що він поганий, не тому, що він не довіряє. Я зараз не кажу, знаєте, там дійсно, на жаль, є такі випадки, коли починається ревнощі, там, ну це вже інше відхилення, воно не пов'язане з правилами бою, воно просто пов'язане з особливостями людини кожної окремо. Йдеться конкретно про те, що несвідоме. Нікому не довіряти. Після повернення він не довіряє нікому певний час, дружині, дітям, всі вороги. Він довіряє тільки побратимам. От побратим для нього це святе. Може, він не воював з ним разом, але побратим це свій, це своє, це святе, це більше, ніж родичі, це частина мене. І довіряє певний етап, треба дати людині час адаптуватись. Дружині треба дати час знову познати себе. Парадоксально, правда? Дітям треш якось пояснити, що тато не злий, чи мама не зла. Що він любить не менше, може більше любить, тому що вже оцінив, що таке жити далеко і відчувати, що кожну мить може їх втратити. Любов може бути набагато більшою. Але дати час, відкрити межу недовіри, знівелювати, зменшити, забрати. Тут теж стосується і колектива, і родини. Про це треба теж завжди пам'ятати і ставитися таке. Давати ветерану час. І головне, дуже важливо, не лізти. Не лізти з тим, щоб я хочу, щоб ти мені довіряв. А що тобі зробити? А як це буде сприйнято як підступ на першому етапі? Тому що це буде ненормально. Мені зробити щось може тільки мій побратим, а всі решта вороги. Не лізти і не ображатись. Я сьогодні багато разів повторю слово «не ображатись», але це, на жаль, так є.
1: Але ж цю довіру можна, зрештою, заслужити якось?
0: Можна, звичайно, можна. От саме тим таким делікатним ставленням. До речі, от з приводу, я сказав, допомогти. Суть в тому, що ветеран, по великому рахунку, ми казали, в нього більше бойовий досвід, він всім готовий допомагати. І якщо йому запропонувати допомогу, то він може просто образитись і закритись. Інша справа, якщо делікатно сказати, чим я можу тобі віддячити. Може це не казати, може це діяти, але віддячити. Це буде сприйнято м'якіше. Але ще в нашій першій програмі ми говорили про те, що не треба його весь час тримати за героя, бо йому це важко. Тут теж це треба. Тут така делікатна межа. Треба бути вдячним, але і не робити з нього супермена і героєм, бо він з тим не зможе жити. І поступово, нормальне, делікатне, без панібратства, без намагання влізти в душу. Ну, вибачте, я скажу фразу, яка вбиває всі відносини. А чи ти вбивав? І як воно вбивати? Все. Забудьте про цю людину, як свого друга, як свою дорогу, як свого ближнього. Він вас більше не прийме. Може, там щось буде візуально схоже на те, що знову ваш дружба чи кохання, але ні. Насправді в нього це залишиться, ця рана залишиться в ньому назавжди. Він що захоче, він сам розкаже.
1: Так легко зранити людину, воїна.
0: Будь-яку людину дуже важко зранити. Ми знаємо, що слова ранять набагато сильніше, ніж навіть вчинки, навіть ніж побиття. Але тут це кровоточива рана, яку посипали не те, що сіллю, а залили свічайною кислотою. Тому тут, ну і звичайно, можна витримати довіру, але більше того. Після того, як довіра буде відновлена, я не кажу зараз про побратимство само собою. Останнє наше правило бою – це довіряй тільки перевіреним. От якщо відновити довіру без якогось насідання, без форсування, без штурмів, довіра буде відновлена, віднайдена, і тоді це буде перевірена людина. Ти, дружина, стаєш для нього перевіреною людиною. Ти, дитина, стаєш для нього перевіреною людиною. Він за тебе. Ну, я не кажу, там з неба зорю достане, але те, що в людських межах, зробить обов'язково. Mm-hmm. Ну, саме тому і є така любов, таке відношення понад родини між побратимами. Тому що він свій, йому можна довіряти. Йому можна поставити спину, ти знаєш, що він не зрадить, він будь-яку хвилину прийде тобі на допомогу. І це правило бою, довіряй перевіреним, воно діє і в колективі, і в родині. І тут навіть, я би сказав, є таке дев'яте непрописане правило бою. Я ще на нашій першій програмі казав, що для сектору найму робітників це дуже важливо. Я казав, що таке вказав фразу, що є правило бою непрописане, це особливо буде корисно для HR-ів, тобто та штат. Якщо відновити довіру, якщо стати перевіреною людиною, то будь-який наказ по цивільному житті в роботі буде сприйнятим військовим як бойовий. А бойовий наказ – це той наказ, який треба виконати за будь-яку ціну, навіть ціною життя. Дякувати Богу, немає такої потреби, але це дуже корисна якість військових, котру дуже можна буде використовувати в нашому народному господарстві, в нашому відродженні України. І це все правило бою.
1: Тобто після того, як людина побувала у бойових умовах, стала воїном, то вона може стати прекрасним громадянином, який буде досконало виконувати накази, але за умови тільки, якщо людина, яка буде ці накази або прохання передавати, то вона буде перевіреною, якій можна довіряти.
0: Два зауваження. По-перше, вже є громадянином, дуже свідомим і дуже гарним. Друге, не треба забувати, що у військовості такі, в нашій, ми не в совковій Червоній армії. В нас все-таки є таке закон, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинні накази. Критичне мислення військовий не буде відключати. Так, він буде дуже старанним робітником, дуже старанним сім'янином. Якщо відновити всі ці довіри, ці аспекти, дати йому час повернутися 100%, ну, він не повернеться 100%, але максимально повернутись і шанувати те, що він не є минулим, що він є новою людиною, що він є цивільним воїном, і тому використання цього досвіду важливо не тільки на побутовому рівні, воно, в принципі, дуже важливо на рівні держави, дуже важливо на рівні суспільства. Тому мене й болить, що, як також коли згадував, цитував отця Андрія Зеленського, капелана, ну, не тільки його, а багато хто зараз каже, що треба міняти суспільство, тоді ми зможемо використовувати не просто прийняти військових. Вони зможуть змінити суспільство на краще, на набагато краще.
1: Це та потужна сила, яка буде допомагати суспільству змінюватись на краще.
0: Це для мене особливо також важливо в контексті церков. В церкві теж цей досвід бойовий і цей досвід людини, котра пройшла через страшні випробування, котра пройшла через невіру, дуже багато проходить через невіру, повну зневіру. О, як можна вірити Богу, котрий попускає таке зло? Але людина, котра через таке випробування пройшла, котра навіть в релігійному житті живе, хоче, не хоче, вона живе правилами бою. Він не зможе довіряти священнику, якому він довіряє. Але перевіреному священнику, пресвітеру, пастору буде довіряти. Якщо пастор сам живе за правилами бою, він буде мати паству, котра буде йому довіряти. котра буде за ним іти. Бо він не тільки пресвітер, але десь відомо, що він ще і головний, бо в нього бойовий досвід найбільший. Це вже абсолютно інший аспект, про який теж можна було цікаво поговорити, і дуже багато.
1: Можливо, в наступному етері.
0: Подивимось.
1: Пане Дмитре, я сердечно дякую вам за сьогоднішню розмову. Це було дуже цінно для нас, для мене особисто, і я переконана, що і для наших слухачів. Можливо, на завершення попрошу вас про коротку молитву або побажання для наших слухачів.
0: Побажання в мене традиційне. Побажання всім миру грядущого, справедливого миру після перемоги, витривалості, сил і сили віри. Тому що ми знаємо, що ми страшенно довіряємо ЗСУ і довіряємо ЗСУ Божій опіці. Тому просимо Господа про опіку для наших військових, для всіх тих, які захищають цю мить, для наших захисників, захисниць, для тих, хто кожної миті своє життя готовий віддати за кожного з нас, за всю нашу Україну. Просимо про сили, про віру, про надію для них і сил, витривалості і мужності для всіх, які їх чекають, і для всієї нашої батьківщини. В ім'я Господа. Амінь.
1: Амінь. Дякую вам. І, дорогі слухачі, наша програма вже добігла кінця. Сьогодні з вами була Івана Криворучко, гість програми Дмитро Парубець, багаторічний співробітник католицької місії «Caritas Spes» та ветеран війни з Росією. Дякуємо, що провели цей час разом із нами. До наступної зустрічі.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «Д».
2: День Божий, День Господа.
1: День суда, про який говориться в багатьох пророцтвах. Близький великий день Господа, близький і дуже поспішає. Уже чутний голос Дня Господнього, гірко заволає тоді і найхоробріший. З книги пророка Софонії, 1:14.
2: День
1: і ніч. Євреї вважали добу від заходу сонця. Отже, ніч була першою частиною доби. Тому, приміром, субота починалася із заходу сонця в п'ятницю. День тривав від сходу до заходу сонця. Його розділяли на частини, довжини яких змінювалися від довготи дня. У давні часи день ділився на 4 частини. Халдеї ділили день на 12 годин. У Новому Заповіті згадується також про 12 годин, що складають день. Слід зазначити, що в Євангелії від Іоанна час визначається за римським рахунком, в інших євангелістів – за єврейським. Дні не мали власної назви, але називалися по порядку, наприклад, перший день тижня. Ніч на початку також ділилася на 4 сторожі. Слово «день» інколи означає період невизначеної довготи. Так мовиться про пророчі дні, під якими слід розуміти цілі роки.
2: Дерево.
1: Дерево в Біблії часто символізує царів і могутніх людей. В Едемі було одне дерево життя і одне пізнання добра і зла. У Новому Заповіті це слово інколи використовується у значенні «хрест».
2: Десятиграддя.
1: Федерація з 10 міст – держав, які знаходилися в Північній Палестині. У цих містах переважало грецьке населення, яке користувалося особливими привілеями і знаходилося безпосередньо під владою римського намісника, що жив у Сирії. Ішло за ним багато народу – з Галилеї і з Десятиграддя, із Єрусалима і з Іудеї, із іншого боку Йордана. Зазначається в Євангелії від Матфея в 4 главі 25 вірші.
2: Десятина або десята частина.
1: Десята частина врожаю або доходу. Згідно з законом Мойсея, ізраїльтяни зобов'язані були віддавати левитам і священникам десяту частину врожаю. Фарисеї наполягали на тому, щоб цей податок платити не лише з основних сільськогосподарських культур, а й навіть прянощів. Десятина – це Божа власність. Згідно зі Святим Письмом, вона ніколи не належала нам. Це святиня Господа, зазначається в книзі Левіт в 27 главі. Принесіть усі десятини в дім сховища, щоб в домі моєму була їжа, і хоча б у цьому випробуйте мене, говорить Господь Саваоф. Чи не відкрию я для вас отворів небесних і не виллю на вас повне благословення? Книга пророка Малахії, 3 глава, 10 вірш. Виходячи з цієї настанови Божої, десятина – це ключ, який відкриває для християн вікна небес. Приносячи десятину, ми засвідчуємо свою велику любов до Бога.
2: Діти.
1: Сім'я, в якій було багато дітей, вважалася особливо благословенною. Бездітність була великою ганьбою. У Палестині і до сьогодні гостя найперше запитують, скільки в нього дітей. При цьому мається на увазі синів. Новонароджену дитину купали, натирали сіллю і сповивали. На восьмий день їй давали ім'я, і якщо це був хлопчик, то здійснювали обряд обрізання. З нагоди відлучення дитини від грудей матері скликали гостей. Годувальниця дівчинки, як правило, залишалася при ній служницею на все життя. Діти виховувалися з турботою і сумлінням, щоб вони в усьому слухалися батьків. За борги батьків не заборонялося продавати дітей у рабство на обмежений термін. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
1: Як можна слухати радіо?
3: Через приймач.
4: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
3: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 75 75 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
0: Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Ісусі Христі не за тілом, а за духом.
2: Цитата з Біблії.

0: Без перестанку моліться.
1: Владико Боже, у Твоєму плані було, щоб ми прожили ще один день. У Твоїх предвічних намірах, Господи, було, щоб ми зараз дякували і поклонялись, і благословляли Твоє святе ім'я. Хто є людина, Господи, що Ти пам'ятаєш про неї? І хто є син людський, що Ти звертаєш на нього Твою увагу? Але в цей день ми бачили Твою руку і покров Твоєї благодаті, і покров і захист крові пролитої Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа. І тому сердечно дякуємо, сердечно поклоняємося і благословляємо ім'я Твоє, нашого Бога. В цей день неспокою і тривоги Ти був нашим спокоєм. В цей день переживань і хвилювань, Господи, Ти був нашою непохитною скелею. В цей день, коли проблеми, як темна ніч, оповивали нас, Ти був маяком нашим, на який ми звертали нашу увагу. І ми бачили світло у нашій безвиході, і у нашому тунелі відчаю ми бачили світло Твого святого слова, Твого откровення і Твоєї правди. Нехай же ласка Твоя, Господи, і надалі буде над нами в глибокому благовінні. Прославляємо і благословляємо ім'я Твоє, наш Цар і наш Боже. Хай буде, Господи, Твоє вухо прихильне до молитви того, хто втомився. Того, Господи, для кого цей день був важким, того, хто сльозами на очах зараз чинить молитву благання, Господи, того, для кого ця ніч буде надто довгою, бо він хворий, хай буде Твоя, Господи, благословляюча милосердна рука, і Твій ангел-утішитель хай потішить, по великій милості Твої укріпить і дай сили, благословіння і мир, Господи. Цей день, який проминув, належав Тобі, наступний належить також Тобі. Він в Твоїх руках, а ми в глибокій покорі. Тебе славимо, Твоє ім'я величимо і бажаємо завжди бути під покровом Твоїх крил і Твоєї благодаті. Отче, ми просимо і молимо це у ім'я Твого Сина, а нашого Спасителя Ісуса Христа, і для Твоєї слави. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Ми шануємо те, що нам подобається. Якщо стримаєш свою ногу від зневажання суботи, не потакаючи своїм забаганкам у мій святий день, коли будеш називати суботу відрадою, вважаючи її славною святиною Господа, вшануєш її тим, що не ходитимеш своїми дорогами, не догоджуватимеш своїм примхам і не провадитимеш порожніх розмов, тоді матимеш задоволення в Господі, і я піднесу тебе понад висоти землі. Ісаїї 58, 13-14. Можна шукати Бога, не прославляючи Його. Якщо ми хочемо, щоб наші зусилля прославляли Бога, ми повинні шукати Його заради радості спілкування з Ним. Розглянемо суботу як ілюстрацію цього. Господь докоряє своєму народові за те, що вони шукають власного задоволення в Його святий день. Стримаєш свою ногу від зневажання суботи, не потакаючи своїм забаганкам у мій святий день. Але що він має на увазі? Чи говорить він про те, що ми не повинні шукати втіхи в день Господній? Ні, тому що далі йдеться, будеш називати суботу відрадою. А у 14-му вірші матимеш задоволення в Господі. Отже, Бог критикує свій народ за те, що вони насолоджуються власними справами в суботу, замість того, щоб тішитись красою Бога, відпочинком і святістю, для чого і був призначений цей день. Він не докоряє їм за гедонізм, він докоряє їм за слабкість. Як сказав Клайв Льюїс, нас не важко, а занадто легко задовольнити. Вони задовольняються світськими інтересами і тим самим ставлять їх вище за Господа. Зауважте, що субота називається відрадою, паралельно із закликом вшановувати святий день Господній. Коли будеш називати суботу відрадою, вшануєш її. Це просто означає, що ми шануємо те, що нам подобається, або прославляємо те, чим насолоджуємося. Насолода Богом і прославлення Бога – це одне і те ж. Його вічна мета і наша вічна насолода об'єднуються в одному досвіді – поклоніння. Ось для чого потрібен День Господній. Справді, усе життя існує саме для цього.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Коли мені було 8 років, помер мій батько, і моїм вихованням турбувався мій дідусь. Хоча моя мати прийняла

0: Він кожного дня запрошував мене після школи приходити до нього і читати йому Біблію. Коли я приходив, закривав двері на ключ і вибирав Біблію з шафи, замотану у плахтину. І починав читати, і я пригадую, під час читання він часто плакав. Після читання я ховав Біблію, і він нагадував мені, щоб я нікому не говорив, що ми разом читали Біблію, бо його син був ув'язнений на 4 роки за Слово Боже. Я дуже вдячний своєму дідусеві, що він привив мені любов до Біблії і заставляв мене читати Слово Боже. Звичайно, я як дитина не хотів, але він з любов'ю спонукав мене її читати, і це сильно відобразилось на всьому моєму життю. Дорогий слухач, послухай мене уважно. Може, ти хочеш виключити радіоприймач або поміняти програму. Зупинись, не роби цього. Послухай, будь ласка, можливо, це твій шанс, який кардинально змінить твоє життя. Коли закінчилась громадянська війна в США, двоє солдат повертались додому, і вони зайшли в село і побачили на пагорбі церкву. Хтось із них вигукнув: «Дивись, церква, давай зайдемо і помолимось, подякуємо Богові, що ми живі і здорові». Повернулись додому, а другий відповів: «Ти як хочеш, іди, це не для мене, я краще піду і вип'ю за своє здоров'я». І вони розлучились. Через декілька років той солдат, що пішов пити, сидів у в'язниці за свої кримінальні злочини. І читав газету, де великими буквами було написано, що 22-м президентом Сполучених Штатів Америки став містер Клівленд. Це той самий солдат, його друг, що в свій час пішов молитись до церкви. Кожний зробив свій вибір. І там, де ти зараз знаходишся, чи в автомобілі, чи на кухні, можливо, тримаючи дитину на руках, повторюйте, будь ласка, за мною молитву. Дорогий Ісус Христос, ми призиваємо ім'я Твоє Боже, і ми просимо Тебе, прости, Господь, всі наші прогріхи, прости всі наші провини, і зайди в наше серце, і зайди в наше життя, і ми просимо Тебе благословити нас і поможи нам жити згідно волі Твоєї і Слова Божого. А Тобі, Господи, честь, слава і подяка належить по віки вічні. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Роман Брезіцький. Первоцвіти. Мелітон і гадки не мав, що цей невисокий жилавий чоловік щойно власноруч сік бичем спину Лисімахові у сусідній кімнаті катівні. «Де Мемія?» –

0: не скипів. Вона у повній безпеці серед друзів.
1: Яких друзів? Що ти видумуєш, де вона?
0: На Аргесі.
1: На Аргесі? Це християнське кодло викрало в мене доньку.
0: Це не кодло. І не викрали, а вона сама прийшла.
1: Не вірю! Не вірю, ви брехливі пси! І ти один із них!
0: Тоді мені нема про що говорити з тобою, команданте. Я йду геть.
1: Нікуди ти не підеш.
0: До того ж я маю наказ імператора арештовувати таких, як ти, і повертати в праведну віру. Кажи, чого прийшов.
2: Мемія обіцяє повернутися додому за умови, якщо ти припиниш знущання над невинними людьми.
0: І все?
1: Але це будуть робити інші. Наказ імператора я не можу відмінити.
0: Севастія під твоєю владою, команданте. І ти при бажанні можеш зробити багато доброго. І ніякий наказ імператора тобі не стане на заваді. Просто ти сам люто ненавидиш таких, як твоя донька.
1: Що ти верзеш, приблудо?
0: Команданте, твоя донька – християнка.
1: Що?
0: Зірвався на ноги.
1: Мемія християнка? Одурманили мені дитину з собаки! Віддайте мені її негайно!
0: Відпусти в'язнів на волю, команданте.
1: А ти подумав своєю головою, як я можу це зробити?
0: Треба зменшити число охоронців і відчинити камеру. Уночі ми твоїх триаріїв пов'яжемо і на волю.
1: Все дуже просто в тебе.
0: А якщо про нашу змову довідається Агриколай,
1: мені голови не зносити, але Мемія мусить повернутися додому за будь-яку ціну. Мусить.
0: Лісій віроломно й хитро усміхнувся.
1: Може, ти й маєш рацію, але до повернення моєї доньки сидітимеш заложником у моєму домі.
0: Гаразд, я згоден, але насамперед мушу розповісти Вивіянові і братам про наш задум. Лісій покликав Триарія, охоронця.
1: Підсади цього чоловіка до компанії Центуріона. Він мусить для мене дещо вивідати.
0: Триарій вже давно зачинив двері за Мелітоном, а той все стояв приголомшений побаченим.
1: Страшенно схудлі, побиті, з посмугованими спинами, прямо на долівці лежали та сиділи ще недавно такі могутні розміки.
0: «Мелітон?» – першим помітив колишнього мисливця Теодул.
1: «Хлопче, як ти сюди потрапив?»
0: Далі запитання посипалися з усіх сторін. Хто міг рушив до Мелітона?
1: «Що сталося? На Аргесі арештовані наші люди? Невже впав Аргес? А де єпископ Власій?»
0: «Мир вам, браття!» І сльозами на очах відповів Мелітон.
1: «Ніхто не заарештований. І Аргес стоїть, як і стояв. І жоден ворожий розмік не проник у його глибокі печери. І єпископ Власій при здоров'ї. Слава Ісусу! Слава! Слава! А як ти? Як ти тут опинився?»
0: Запитання Теодула повторив здивований Вивіян. Підступив ближче, обійняв Мелітона.
1: «Я сам прийшов».
0: «Сам? Навіщо?»
1: 3 місяці тому я прийняв хрещення.
0: «О, слава Ісусу! Ми радіємо за тебе, брате!»
1: Вивіян поцілував Мелітона в чоло. «Але зараз ти вчинив зле».
0: «Ні, я не ув'язнений і не кинутий за ці грати. Річ в тім, що донька Лісія Мімея прийняла хрещення і перебуває зараз на Аргесі. Через мене вона передала батькові, що згодна повернутися додому, якщо він випустить вас із в'язниці».
1: «Благородне серце в цієї дівчини», – сказав хтось із арештантів.
0: «І з цим ти прийшов до Лісія», – сказав Теодул.
1: «Так, і він погодився. Сьогодні вночі відімкне двері камери, а вам залишиться лише пов'язати сторожу.
0: Командант залишить всього декілька охоронців.
2: «Невже ми будемо вільні?» – зрадів Марк, той самий Марк, котрий розрубав навпіл полоненого розбійника по дорозі в Арташат.
1: «Браття,
2: хай кожен вирішить сам, як бути. Ніхто нікого не усудить. Я залишаюся тут, бо як ніколи відчуваю, що Ісус поруч. І чим більше тих тортур і мук, тим дорожчий мені Ісус. Куди я піду? Хто я без Нього? А постояти за Нього – то більше, ніж за свою честь. Якщо я боягузливо покину в'язницю, я буду нещасною людиною і вважатиму, що я зрадив Спасителя.
0: «Я згоден з тобою, Атанасію», – сказав Агій. «Зараз ми належимо тільки йому. Інакше гріш нам ціна».
2: «І я згоден. І я. Я теж згоден. Іншого не бажаю».
0: «Я Лісієві не вірю», – сказав, як завжди, поміркований Лисімах.
2: «Навмисне накаже вбити когось із охоронців, а всю вину зіпхне на нас», – мовляв, банда християн перебила сторожу і втекла.
0: «Тоді ще більші переслідування почнуться», – задумався Акакій.
2: «Або влаштує нам засідку», – продовжив Лисімах.
1: «Та й вирубає всіх до ноги»,
0: – говорив самим стогоном, бо рани на його спині були найсвіжішими. «Молитва і терпіння – то єдине, що дає нам надію. А як вони минуться, то й ми минемось. Але нагородою буде велика радість у товаристві Ісуса.
2: Не позбавляй нас цього, брате Мелітоне», – сказав Фоліктимон.
0: «Я хотів як краще», – дещо розгубився Мелітон.
2: «Гаразд, а тепер розкажи нам, як там на Аргесі», – попросив Вивіян.
0: «Аргес оточений з усіх сторін», – поволі почав Мелітон, погано усвідомлюючи, чому так несподівано мова перейшла в інше русло. «Але ми є, не голодуємо і не нарікаємо».
2: «Ти вельми засидівся, юначе», – злобно дорікнув Лісій.
1: «Що? Напрошуєшся зайняти серед них те місце, котре давно плаче за тобою?»
2: «Бери, замикай разом з ними, муч як їх, бо вони мої брати. Вони не покинуть твоєї в'язниці, не втечуть зі страху перед твоїми тортурами. І я не піду».
1: «Ні, ти підеш».
2: Лісій вдарив кулаком по столі. «Ти підеш сьогодні, зараз, вже й не менше, ніж через 3 дні приведеш мені Мемію. Інакше я вимордую вас до ноги. А тих, що тут сидять насамперед».
0: Очі Лісія заграли червоним блиском, котрий нагадав Мелітонові лютий позирк шакала.
2: Кілька літ тому молодий мисливець мав сутичку з цим сильним звіром. Тепер знову він.
1: «Якщо ти хочеш, щоб вони жили, – кипів командант, – забирайся геть звідси, і не пізніше, ніж через 3 дні, донька моя, має бути в моєму домі. Пам'ятай, на 4-й день буде запізно».
0: «А якщо Мемія не захоче? Я ж її силою не поведу до тебе.
1: Силоміць чи добровільно – тобі вирішувати.
2: А ти припиниш тортури на ці дні».
1: «Гаразд, але не відпущу жодного до тих пір, поки цього не захоче сам імператор».
2: «Ти їх мучитимеш голодом».
1: «Вони отримуватимуть те, що їм належить. Ось ти, молодий та дужий, скажи мені, невже тобі не все одно зректися Христа й повірити, скажімо, в мітру? Навіть не повірити, а лише на словах визнати іншого Бога?»
2: «Мені не однаково».
1: «Дурні ви! Тільки життя своє марнуєте».
2: «А Мемія?»
1: «Вона зречеться нав'язаного вами Бога. У такому віці будь-якими дурницями можна голову собі забити».
2: «А хіба за дурниці суворі розміки лягають під твій бич, але не зрікаються?»
1: «То мені просто вдивовижу. Але, на щастя, таких небагато.
2: Іди геть з моїх очей, геть!»
0: Повертався Мелітон попри храм Агоніди, котрий височив по сусідству з палацом Агриколая. І зразу й не помітив, як з-поза того храму вибігла йому назустріч зграйка веселих севастійських дівчат, вбраних у квіти. А коли оковтався, то з голови до ніг був засипаний ружами. Севастія святкувала Вартавар, одне із своїх найромантичніших свят.
2: Лусіне пробудилася глибокої ночі. Запрагла пригорнутися до чоловіка, але знайшла його місце порожнім. Помітила, що в печері додалося світла, піднялася на ліктях і побачила біля вогню Мелітона. Велика тінь від його постаті ворушилася на стіні, переламувалася на переході стіни в стелю, деформуючи людський силует до невпізнаності.
0: «Мелітоне, коханий, що з тобою?» Прийшла в одній сорочці і сіла поруч.
2: «То я так, коло вогню посидіти захотілося, не спиться.
0: Ти дуже змінився після того, як побував у севастійській в'язниці.
2: Те, що я побачив там, ще більше те, що почув.
0: Але з того часу вже 4 місяці минуло.
2: І з кожним днем мені все важче тут.
0: Чому? Тобі погано зі мною? Що ти таке говориш, коханий?»
2: «Лусіне», обійняв і поцілував. «Я навіть слів не знаходжу таких, щоб сказати, як мені добре з тобою. Але шкодуєш, що ти не з ними, правда?»
0: «Я аж тепер почав по-справжньому розуміти, чому вони тоді відмовилися від втечі. Тому хочу піти до них, перетерпіти разом з ними найважчі дні. Як же мені потім, коли гоніння закінчиться, дивитися їм в очі? Як же мені молитися чесно, коли брати мої там?
2: А людям, котрі сидять тут з нами, що теж так почуватися, як і тобі?
0: Я розміг, розумієш? І честь моя, і віра зараз там, серед таких, як я. Після того, як я покинув камеру, де вони сидять, почуваюся боягузом, котрий втік з поля бою, залишивши своїх друзів на призволяще.
2: Мелітоне, а наш маленький? Дай сюди руку. Притулила чоловікові долоню собі до живота. Чуєш? Він вже ворушиться.
0: І ти хочеш покинути нас?
2: Ні, я хочу спокутувати гріх отих 2 вбивств. Я задушив на березі Галіса того, хто чинив над тобою наругу, і дорогою до Арташата зарубав розбійника, котрий тримав над вогнем дитину. Це Господь їх покарав твоєю рукою.
0: Лусіне, відпусти мене.
2: Жінка охопила руками коліна, невидюще дивилася в вогонь.
0: Мелітон замовк.

0: Ви прослухали уривок з роману Романа Брезіцького «Первоцвіти». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Я знову радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо Еммануїл. І сьогодні хотів би поділитися з вами деякими думками зі Слова Божого. Одного разу в житті Ісуса Христа сталася така подія. Один законник почав спокушати його і казав до нього, каже, «Учителю, що мені потрібно зробити, щоб успадкувати життя вічне?» Ісус почав до нього говорити на основі закону і запитав, «А що ти в законі читаєш?» Ви знаєте, цей законник дає досить таки хорошу, прекрасну відповідь, каже, що потрібно любити Господа Бога твого, і любити не просто як-небудь, а всім серцем, всією душою, всією силою, всією думкою. І далі він каже ще одну річ – та ближнього свого, як самого себе. І коли він сказав ці слова, Ісус сказав – роби це, і будеш жити. І, напевно, в цей момент цей чоловік зрозумів, що він сказав. Він сказав – любити Бога. Ну, досить часто люди це сприймають достатньо абстрактно. Я люблю Бога, я шаную Бога. Але він сказав ще й інше – любити ближнього свого. І як би бажаючи себе оправдати, що він от не до кінця зрозумів, він каже, а хто ж мій ближній? І ось сьогодні я хотів би коротенько пороздумувати, що мені робити для мого ближнього, хто мій ближній? Ісус відповів йому, і я зачитаю зі Слова Божого. Тоді Ісус відповів, чоловік один ішов з Єрусалиму в Єрихон і попався розбійникам, які обдерли його, рани завдавши, пішли, залишивши його ледве живим. Трапилось, що йшов священник дорогою тією і, побачивши його, пройшов мимо. Так само ж і левит, прийшовши на те місце, приступив, подивився і пройшов мимо. Самарянин же один, ідучи дорогою, прийшов до нього і, побачивши його, змилосердився. І, приступивши, перев'язав рани його, лючи оливу та вино, і, посадивши його на свою скотину, привіз його в гостинницю і пильнував його. А назавтра, відходячи, виняв 2 динарії, дав господареві гостинниці та й каже йому, «Доглядай його, і що більше заплатиш, я вернусь, віддам тобі. Хто ж оце з цих 3 здається тобі ближнім тому, що попався?» Він же каже, «Хто зробив милість йому?» Каже тоді Ісус, «Іди, чини так». Дорогі брати і сестри, чи коли-небудь в житті своєму ми задумувалися над тим, хто є наш ближній? А можливо і задумувалися, але якби досить часто люди ведуть себе подібно тому, як вів оцей законник. Я навіть не дуже хочу знати, хто є мій ближній, тому що якщо я буду знати, хто є мій ближній, або розуміти, що я повинен робити для свого ближнього, ну то це якась відповідальність. Якщо ми хочемо жити з Господом, якщо ми хочемо знати Бога і пізнавати Його більше і більше, то ми повинні пізнавати те слово, яке Він сказав. В тому числі і те, що торкається наших ближніх. Ось давайте подивимось на цю історію, яку розповів Ісус Христос. Він каже, що одного разу один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону, і там він потрапив або попався розбійникам. Дивіться, які слова цікаві використовує Ісус. Каже, попався розбійникам. Він не планував, щоб на нього напали розбійники. Він не планував, щоб його обдерли, він не планував, щоб йому завдали ран, і більше того, кинули і пішли. Він цього не планував. У нього були плани, щоб з одного місця прийти в інше, і що-то там зробити. Я не знаю, що він планував. Але він планував добре для себе. Но він попався. Дорогі мої любі, якщо ми живучи в цьому світі, в цьому житті нашому, час від часу можемо бачити, як хтось може попастися в якусь неприємну ситуацію. І коли я бачу, що хтось попався в якусь неприємну ситуацію, хтось попався в щось не дуже добре, десь попався, дорогі мої любі, саме ця людина з того моменту починає ставати для мене ближнім. По тій простій причині, що ця людина стає потребуючою моєї допомоги. Ця людина жила звичайним життям, і кожен з нас може потрапити в будь-які ситуації. Кожен з нас може потрапити в щось неприємне, в щось недобре, а в кожного з нас може трапитися яка-то біда. І ми повинні розуміти, що та людина, яка сьогодні, яка зараз потребує допомоги від мене, це і є моїм ближнім. Коли цей чоловік попався розбійникам, написано, що вони його обдерли, рани завдали, пішли. Знаєте, є люди, які здатні до таких дій, вони здатні емоційно обдерти, завдати психологічних глибоких ран і просто кинути цю людину і піти, навіть не вибачившись. Часто буваючи в товаристві тої чи іншої людини, ви можете бачити, що хтось є засмученим. Наприклад, ви прийшли до церкви, і ви бачите, що сидить людина в церкві, але вона є засмучена. І підійшовши, запитуєте, що сталося? Вона каже, у мене те і те трапилося. Це є, дорогий друже, твій ближній, якому ти зобов'язаний прямо зараз уже, як можеш, скільки можеш, допомогти. Бо ця людина потребує допомоги. Залишили його ледве-ледве живим. Іншими словами, це той стан, можливо. Я навіть не говорю зараз про фізичний стан. Я не говорю про буквально, тому що може статися і буквально, але я більше говорю про наш емоційний стан. Коли ти бачиш, що людина, вона просто ледве-ледве жива. Так вона ходить, вона приходить, сідає, встає, але ти бачиш, що вона духовно, вона душевно, ця людина ледве жива. Прийми на себе цей зобов'язок прийти і допомогти цій людині, щоб ця людина стала іншою людиною, щоб ця людина могла прославити Бога так само, як і ти, і радуватись життю так само, як і ти. Досить часто я раджу для моїх друзів, для моїх братів, сестер, і кажу, якщо ви почуваєтесь погано, але особливої причини немає. Ну, можливо, заздрість колись бере якась чи ще щось. Я кажу, ви можете піти в лікарню, яку інколи називають хоспіс. Ви подивіться, наскільки там тяжко для тих людей, які там є. В яких вони в різних ситуаціях. Вони обдерті там лежать. Вони залишені. В них страшні рани там. Підіть, і ви побачите, як багато у вас є ближніх, які потребують допомоги. І ви побачите, що ви в не найгіршому стані, ви набагато кращому стані. У вас є і буде причина, як Бога дякувати. Дивіться, що далі написано. Написано, що трапилось. Тобто в житті нашому можуть траплятися моменти, коли я просто от реально бачу, що ця людина потребує допомоги. Трапилося, і тією дорогою йшов священник. Що зробив священник? Коли він побачив його, він пройшов мимо. Дорогі мої любі, коли на вашій життєвій дорозі трапиться, і ви побачите людину, яка потребує допомоги, прийдіть до неї і скажіть їй про Господа, помоліться разом з тією людиною, допоможіть цій людині, вона потребує від вас допомоги. Можливо, навіть ця людина не має чого їсти, допоможіть їй, дайте їй їжу, ця людина потребує допомоги. У вашому серці нехай живе любов Божа. Бо якщо ми маємо спільність з Духом Святим, то Біблія нас навчає, що таким чином любов Божа виливається в наші серця, тобто Духом Святим. Якщо ми маємо спільність з Духом Святим, то любов Божа виливається в наші серця. І любов Божа буде спонукувати нас просто підійти і допомогти цій людині. Якщо в вашому житті трапляється, інколи є люди, які просто кажуть, я от піду і буду шукати, хто мій ближній. Не треба йти, не треба шукати. В вашому житті траплятиметься, і можливо навіть щоденно будуть траплятися ті люди, і ви реально будете бачити, що цим людям потрібна допомога. І коли ви побачили, не пройдіть мимо. Пройшовши мимо, ви, перше, позбавили цієї людини тої Божої благодаті, яку ви могли принести в серце цієї людини. Позбавляєте цю людину можливості, можливо, навіть вперше почути про Господа, Ісуса Христа або про Боже милосердя. Ви позбавляєте цю людину тої укріпленості в вірі, яку вона могла би отримати. Можливо, подібні ситуації ви знаходились коли-небудь, і ви просто прийдете і скажете: «Дорогий друже, я колись був в такій ситуації, але бачиш, у мене все нормально. Господь допоможе, давай разом будемо молитися, давай я допоможу». Коли трапиться, і ви побачите, не пройдіть мимо, як пройшов оцей священник. Священник мав якусь причину, напевно, чому він пройшов мимо. І кожного дня ми можемо знаходити якусь причину. Завжди в нас є причина. І насправді інколи ці причини досить відносні або несерйозні. Просто вони лише для того, щоб якимось чином заспокоїти свою совість, бо Дух Божий збуджує її і говорить про допомогу. Не шукайте причини. Ви побачили і просто не проходьте мимо. Читаємо далі, каже, так само, тобто трапилось, випадково, проходив через те місце і левит. Він зробив більше, він не просто побачив, можливо, священник здалека десь побачив, а левит, написано, приступив, тобто він підійшов, далі написано, подивився, він підійшов, побачив, що сталося з цією людиною, подивився і пішов мимо. Можливо, ви навіть зробили перший крок, ви прийшли, ви подивилися, а потім подумали, та ні, то трохи клопоту їй, в мене нема часу, я піду. Дорогі мої любі, завжди допоможіть стільки, скільки ви можете. Це є ваш ближній. Якщо вже ви приступили, якщо вже ви подивилися, то не кидайте, не проходьте мимо. Пригадайте історію, яку Ісус розповідав про одного чоловіка, який лежав в копальні, і 38 років він хворів. І він надіявся на людину, що хтось прийде, допоможе. На превеликий жаль, ніхто йому не допоміг. Но коли туди прийшов Ісус, він приступив, він подивився і запитав: «Ти хочеш бути здоровим?» «Так, я хочу бути здоровим». Цей чоловік не зовсім довіряв, що він може бути здоровим, або не зовсім вірив, але Ісус вселив в нього надію і допоміг йому. Ісус вважав, що цей чоловік – це і є його ближній. Самарянин, написано, ідучи дорогою, прийшов до нього, побачив його, і він змилосердився. Я вірю, що кожен християнин, який народжений від Господа, коли він бачить яку-то біду, він змилосерджується. І як зробив цей самарянин? Взагалі, між юдеями і самарянами в той час була неприязнь, так як юдеї вважали самарян недостойним того, щоб приходити до храму, бо вони були наполовину поганими, тому що в старі часи царі дуже часто просто переселяли народи. І ось Самарія була заселена іншими народами, і вони забули про Бога. Але Господь, дивіться, що говорить, Господь піднімає тут на високий рівень оце серце людини, готовність змилосердитися, виразити свою любов до цієї людини. Бог дуже цим цінує. Що зробив цей чоловік? Він перев'язав рани, він полив оливою, вином, він прочистив ті рани, він посадив його на свою скотину, він привіз, пильнував нього, довіз до гостинниці, дав кошт. Тобто він зробив певний процес. Він по дорозі своїй, як ішовши, він робив цей процес милосердя. Може, він втратив якусь годину, дві, я не знаю, напевно, щось він втратив, але я вірю, що за це Господь буде нас благословляти. Можливо, звертаючи увагу на ближнього свого, а хто ближній, я думаю, ми вже зрозуміли, може, ми десь можемо втратити свій час. Може, просто інколи, може, нам дійсно і не вистачає того часу. Але, дорогі мої любі, саме Господь нас кличе до того, щоб ми це робили. Давайте зараз задамо кожен питання для себе. Хто мій ближній? І скажемо так. Мій ближній – це той, хто потребує допомоги. Що я можу цій людині зробити? Все, що я можу зробити, я повинен зробити. Хай Бог вас благословить. І, благословляючи ваших ближніх, ви отримаєте благословення від Бога.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
0: Тільки на Світлому радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл.
4: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 тисяч праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Світлому радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родино та друзі Світлого радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуємо разом!
4: В ефірі голоси тих, хто надихає.
5: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
4: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: слухай, поки ще є час.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Будь-який з нас грішний. Нема праведного ані одного. Бог святий, йому огидний всякий гріх, тому перш ніж постати перед ним, ми повинні позбутися від гріхів, так, як він вчить нас у своєму слові. Моральне життя саме по собі ніколи не спокутує всі наші гріхи. Ми повинні покаятися і залишити наші гріхи позаду себе. Бога можна знайти тільки за умови, що ви жадаєте знайти його більш за все в житті. Для цього необхідно повністю, без залишку, віддати йому всього себе і все, що у вас є. Необхідно встати на шлях самовідмови і розпрощатися з усіма егоїстичними помислами. Гріх повинен стати для вас настільки ж огидний, як для Бога. На питання Никодима про шлях до спасіння Ісус відповів: «Якщо хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Слідом за Никодимом і ви, мабуть, питаєте, як можна народитися згори. Народитися згори значить прийняти Ісуса, Сина Бога, як свого особистого Спасителя. Якщо ви повірите в Його смерть на Христі, Його кров очистить вас від усіх гріхів. Ви також повинні покаятися у всіх своїх гріхах і зійти з гріховного шляху, просити Господа про прощення і висповідитися Господу нашому Ісусу за все своє життя, не пропускаючи ні найменшої дрібниці. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним і праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від усякої неправди. Спробуйте прямо зараз, у цю хвилину, схилити голову і сказати Богові: «Я здаюся, я втомився від гріха. Я загинув і негідний Твоєї великої любові. Боже, прийми мене таким, який я є. Вручаю Тобі все моє життя. Складаю всі мої гріхи у Твоїх ніг і благаю про Твоє прощення. Прийми мене як своє дитя. Навчи мене жити в ім'я Твоє. Дякую Тобі, що Ти зробив так, що Ісус помер за мої гріхи. Господь Бог мій, я знайшов того, кого шукав. Радість моя не знає меж».
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 8 червня.
1: Ць утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Вітаємо вас!
1: З вами програма «Витоки».
0: Просіть, і дано буде вам. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам.
2: Не часто в наш час зустрінеш щедру людину. Здебільшого, ми всі намагаємося в першу чергу задовольнити свої потреби. І часто забуваємо, щедрість душі – благородна людська риса, яка завжди цінувалася і допомагала знаходити прихильність інших людей, навіть справжню дружбу.
1: Так святий Григорій Двоєслов був надзвичайно милосердним до бідних і нещасних. Першого числа кожного місяця він роздавав їм гроші. Часто відвідував хворих і пригощав у себе жебраків з великим смиренням.
0: Одного разу, коли він був ще ченцем у монастирі, до нього прийшов якийсь чоловік і слізьми розповів йому, що він був власником корабля, але в бурю втратив і судно, і всі товари, що знаходилися на ньому. Григорій, вислухавши його, дав 6 золотих монет. Через деякий час той чоловік прийшов знову і сказав:
3: «Пожалій мене, раб Божий, ти дав мені мало, а я втратив дуже багато».
0: Григорій дав йому іще 6 золотих монет. Але невдовзі той чоловік прийшов втретє, мовлячи:
3: «У мене дуже багато боргів, допоможи мені ще раз».
0: Григорій уже не мав більше грошей, і тому віддав нещасному срібну тарілку.
1: Після цих подій пройшло кілька років. Григорій на той час став значним священником. Одного дня він повелів приготувати у себе вдома обід для 12 бідних мандрівників. На своє здивування, він побачив, що за столом сидить не 12, а 13 чоловік. Він сказав про це своєму домоправителю, але той зазначив, що обідають тільки 12 чоловік. 13-й був невидимий для усіх, окрім святого Григорія. Після обіду Григорій підійшов до того, кого бачив тільки він, і запитав його ім'я. Так Григорій дізнався, що то був його янгол-охоронець, який одного разу під виглядом бідного чоловіка перевірив його милосердність. Так Господь нагородив святого Григорія за його щедру душу. Ви слухали програму «Витоки».
0: До зустрічі!

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Знаменитий чеський композитор Бердзіх Сметана користувався великою повагою та любов'ю з боку оркестрантів як диригент. Він відносився до них вимогливо, але по-батьківськи турбувався про них. Одного разу оркестранти були дуже здивовані, коли Сметана накричав на скрипаля, який спізнився на репетицію, наклав на нього штраф і категорично відмовився до

запустити до роботи. Допоміг концертмейстер, який пошепки сказав композитору, що їх колега-скрипаль – батько великого сімейства і вимушений ще багато підробляти на стороні. Однак Сметана продовжував сердитись. На наступний ранок оркестранти дізнались, що штраф все ж таки буде заплачено, і необхідну суму для цього виділив зі своєї кишені сам диригент – Сметана. Сьогодні ми почуємо фрагмент симфонічної поеми «Волтава» чеського композитора Берджиха Сметани.

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертвує і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання до євреїв. Розділ 4.
2: Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим. Але не принесло пожитку їм слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів, бо до його відпочинку входимо ми, що вірували, як він провістив». Я присяг був у гніві своїм, що до місця мого відпочинку не війдуть вони, хоч діла його були вчинені від закладин світу. Бо колись про день сьомий сказав він отак: «І Бог відпочив сьомого дня від усієї праці своєї, а ще тут до мого відпочинку не війдуть вони». Коли ж залишається ото, що деякі війдуть до нього, а ті, кому Євангелія була перше звіщена, не війшли за непослух, то ще призначає він деякий день – сьогодні. Бо через Давида говорить по таким довгім часі, як вище вже сказано: «Сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець». Бо коли б Ісус Навин дав їм відпочинок, то про інший день не казав би по цьому. Отож, людові Божому залишається суботство, спочинок. Хто б увійшов би у його відпочинок, то й той відпочив від учинків своїх, як і Бог від своїх. Отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, духа, суглобів та мозків і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед ним, але все наге та відкрите перед очима його. Йому дамо звіт. Отож, мавши великого первосвященника, що небо перейшов, Ісуса, Сина Божого, тримаймося і сповідання нашого. Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Отож, приступаємо з відвагою до престолу благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком, в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в житті, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
2: Біль. Вперше і востаннє я пишу листа тобі. І хочу сказати в ньому лише одне – прощай. Я навіть жалкую про те, що не полишила тебе раніше. Скільки сліз я пролила через тебе, скільки настраждалась. Скільки часу я згаяла марно, проводячи його з тобою в ліжку. Коли інші йшли до своїх цілей, живучи яскравим, цікавим, наповненим життям, сміливо і впевнено долаючи всілякі перепони і труднощі, я була із тобою. І я дивилась на них і трохи заздрила. Я майже втратила саму себе. Я постійно підлаштовувалась під твої примхи, а ти був такий примхливий. Ти так часто докучав мені. Насправді, я ніколи не любила тебе. Ти навіть не подобався мені ані трохи. Просто з часом я звикла до тебе. От і все. Але тепер все позаду. Тепер нове життя. Я не потребую в тобі. Я знаю, для тебе це велика несподіванка. Ти не очікував від мене такого кроку. Мабуть, в своїй самовпевненості ти гадав, що ми будемо з тобою разом на все життя, аж до самої смерті. Але ти помилився. Все скінчено. Тепер я вільна. Віднині я буду творити своє майбутнє без тебе. Я буду посміхатися і співати. Я буду любити і насолоджувати життям. А ти? Тобі доведеться навчитися жити без мене. Прощай, біль! Прощай, набридла хвороба, прощайте гіркі ліки, прощайте сумні лікарні. Нещодавно я дізналася, що можу бути вільною. Мені не треба більше хворіти. Я можу бути зціленою, якщо тільки повірю в це. Я зцілена. Я зцілена. Ісус давно вже викупив мене із хвороб. Я прочитала, що Він взяв на хрест всі мої хвороби, а натомість подарував мені своє абсолютне здоров'я. Просто взяв і подарував, нічого не вимагаючи взамін. Бо любить мене дуже. І всіх любить. Прощай, мій колишній біль. Прощай назавжди. Я писала цього листа і вірила в написане в ньому. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав твір Ольги Шевченко «Біль».
1: Свідчення Твої я прийняв як насліддя вічне, бо вони – радість серця мого.
3: Псалом 118, 111 вірш.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Світлому Радіо 21 рік.
2: 21 рік безперервної присутності Бога в етері.
1: Шановні слухачі, наша родина та друзі Світлого Радіо, цього року свій день народження ми святкуємо абсолютно по-новому.
2: Ми запускаємо святковий благодійний марафон, який змінить звичний етер, і ми віримо, об'єднає тисячі сердець та інвестує у майбутнє Божої радіостанції.
1: Ми хочемо, щоб Слово Боже звучало завтра, через місяць, через півроку. Тому діємо вже сьогодні. Наша мета у ці святкові дні – зібрати кошти для забезпечення мовлення Світлого Радіо.
2: Протягом декількох днів наші прямі етери триватимуть довше, адже в студії працюватимуть одразу два ведучих.
1: Привітання та підсумки від директорів Світлого Радіо.
2: Натхненні розмови з особливими гостями.
1: Живе спілкування зі слухачами.
2: Команда Світлого Радіо в реальному часі молитиметься про вирішення ваших потреб.
1: І головне, у кожного буде особлива можливість фінансово привітати Світле Радіо з днем народження та продовжити подальше служіння разом.
2: Кожен з нас є частиною великої світлої команди, і всі ми покликані поширювати Царство Боже на землі.
1: Очікуйте на марафон світла з понеділка, 8 червня, де ми з вами станемо однією великою місіонерською командою.
3: Святкуймо разом!

хочу перейти долину.

0: На хвилі радіо Еммануїл, перша ночі. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: справжня християнська сім'я – це сім'я, принципи якої поєднуються з Біблією, і та, в якій кожен член розуміє і виконує свою Богом задану роль. Сім'я – не поняття, розроблене людиною. Вона була створена Богом на благо людини, і людині було доручено керувати нею.
1: Базова сім'я складається з одного чоловіка, однієї жінки і їх нащадків або усиновлених дітей. Розширена сім'я може включати родичів по крові або шлюбу, таких як бабусі і дідусі, племінниці, племінники, двоюрідні брати і сестри, тітки і дядьки.
0: Чоловік і дружина несуть відповідальність за збереження сім'ї, незважаючи на нинішню позицію нашої культури, незважаючи на те, що розлучення стало прийнятним в нашому суспільстві. Біблія говорить нам, що Бог ненавидить розлучення. Малахії 2:16.
1: А в Ефесянах 5 розділі 22-26 вірш містяться керівні принципи для чоловіків і дружин в християнській родині. Чоловік зобов'язаний любити свою дружину, оскільки Христос любить церкву, а дружина повинна поважати свого чоловіка і охоче підкорятися його лідерству в сім'ї. Роль керівництва чоловіка повинен починатися з його власних духовних відносин з Богом, а потім переходити до навчання його дружини і дітей у біблійній істині.
0: Батькам доручено виховувати своїх дітей в слухняності Господу і Його Слову. Ефесян 6:4. Батько також повинен забезпечувати свою сім'ю. Якщо він цього не робить, він зрікся віри і гірший від невіруючого. 1 Тимофія 5:8. Отже, людина, яка не докладає ніяких зусиль для забезпечення своєї сім'ї, не може називати себе християнином.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: Щаслива сім'я. Радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
1: Це не означає, що дружина не повинна допомагати чоловікові в підтримці сім'ї. У 31 розділі приповісті Соломона говориться про те, що благочестива дружина може це робити, але забезпечення сім'ї не є її першочерговою відповідальністю, це відповідальність чоловіка. Жінка була дана чоловікові з метою бути його помічницею і народжувати дітей, як записано в Біблії у в книзі «Буття» в 2 розділі.
0: Чоловік і дружина в християнському шлюбі повинні залишатися вірними один одному на все життя. Бог заявляє про рівність цінності чоловіка і жінки, оскільки вони були створені за образом і подобою Бога, і тому одинаково цінні в його очах. Це не означає, однак, що чоловіки і жінки мають однакові ролі в житті. Жінки більш вправні у вихованні і догляді за дітьми, в той час як чоловіки краще оснащені для забезпечення і захисту сім'ї. Таким чином, вони рівні за статусом, але кожен із них відіграє свою роль у християнському шлюбі.
1: Християнський шлюб заснований на біблійних принципах. Біблія протистоїть сучасній культурі. Розлучення, спільне життя без шлюбу і одностатеві шлюби неприйнятні в очах Бога. Сексуальність, виражена відповідальності до біблійних стандартів, прекрасне вираження любові і прихильності, і поза шлюбом це є гріх.
0: У дітей є два основні обов'язки в християнській родині – коритися батькам і шанувати їх. Ефесян 6:1-3. Послух батькам є обов'язком дітей до тих пір, поки вони не досягнуть повноліття. але вшанування батьків є їх обов'язком на все життя. Бог обіцяє свої благословення тим, хто шанує своїх батьків.
2: Діти, чого Бог очікує від вас?
3: Батьки, як вам сприяти щастю ваших дітей?
5: Про це та інше в передачі «Щаслива сім'я».
1: В ідеалі всі члени християнської родини повинні бути відданим Христу, служінню Йому. Коли чоловік, дружина і діти виконують свої призначені Богом ролі, тоді в домі панує мир і гармонія. Але якщо ми спробуємо мати християнську сім'ю без Христа на чолі або не дотримуватися біблійних принципів, які Господь з любов'ю надав нам, сім'я обов'язково постраждає. Тому, шановні наші радіослухачі, для того, щоб побудувати щасливу сім'ю, ми повинні дотримуватися біблійних принципів, які Бог заложив нам у Слові Божому. Тому я запрошую вас до молитви. Дорогий Господь, ми просимо Тебе, що Ти благословив кожну сім'ю, кожну родину в Україні, щоб вони дотримувалися Твоїх законів і принципів, бо це є, Господь, побудова щасливої і благословенної сім'ї. Ми це все молимо во ім'я Твоє. Амінь.
3: Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.
5: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил. З нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
6: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку Ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Служіть Господу з радістю, ідіть перед лице Його з піснями хвали. Знайте, що Він – Господь Бог наш, Він створив нас. Ми – народ Його і вівці пастви Його. Входьте у ворота Його з хвалою, у двори Його з піснями хвальними. Хваліть Його і прославляйте ім'я Його, бо Господь милосердний. Милість Його вічна, і істина Його з роду в рід.
1: Псалом 99, вірші з 2 по 5.

0: Якщо живеш у світлі Сина Божого, у тебе у будь-яку погоду буде ясно.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про закон Божий всередині нас.
1: Кожен мудрий розуміє, що все добре і все погане народжується десь всередині нас. І те, що нас оточує, йде всередини. І мудрий, звичайно, скаже, що є речі, які не може дослідити. Ті таланти, які Господь йому дав, може побачити. Але є багато речей, які для нашого ока частково видимі. Є речі, які абсолютно невидимі. Знову ж, закони, в яких ми живемо. Знову ж, правила ігри, які, здається, ніби справедливість, що це таке, милість, що це таке. Але насправді, коли ти їх практикуєш по життю, ти бачиш аналогічно результат. Якщо не отримуєш милість чи справедливість від тої людини, якій даруєш, то воно приходить звідкись. А якщо ти уважний, то розумієш, що Бог тебе веде по життю.
0: Світлі цитати світлих гостей. Цитати людей, які щось знали.
2: Істинне процвітання приходить лише до тих, хто його прагне. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: Так говорив Ісус.
1: Око – то світильник для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле. А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі є темрява, то яка ж то велика та темрява?
0: Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 22 та 23 вірші.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. Що Біблія каже про найголовніше у нашому житті? Що Бог думає про наші вчинки? І багато іншого можна дізнатися, слухаючи ці бесіди. Ми вже дізналися з Біблії, як Бог створив землю, як у світ прийшло зло, і як Бог вибрав Авраама, тому що той цілковито довіряв йому. Бог обіцяв Аврааму дати йому Сарою сина. І ось настав час. Народження Ісака. Біблія, книга Буття, 21 розділ.
3: Бог, звичайно, дотримався обіцяння, якого дав Авраамові та Сарі. Як він і сказав, у час ним зазначений Сара народила хлопчика. Вона була така щаслива, що сміялася з радощів. Коли настав час давати дитині ім'я, Авраам назвав сина Ісаком, що означає «Він сміється». Можливо, що хлопчику дали таке ім'я через те, що він був життєрадісний і веселий. А можливо, це було зроблено на згадку про те, якої насолоди й щастя завдало його народження літнім батькам. Сара мусила пам'ятати про інший випадок, коли вона сміялася від невіри в дивовижне Боже обіцяння, що матиме сина. Маленький Ісак підріс і вже почав бігати. Одного дня Сара визирнула з намету і побачила, як Ісаків зведений брат Ізмаїл, старший за нього, дражнив Ісака і кривдив його. Сара розсердилася. Вона не хотіла, щоб її син мав ворогів. Сара мерщій кинулася шукати Авраама і поставила вимогу, щоб він позбувся Ізмаїла та його матері, служниці Агарі. Авраам був засмучений і стурбований. Ісак – це обітований син. Бог дав його їм, вчинивши диво. Але ж Ізмаїл також був сином Авраама, і батько не хотів заподіяти йому лиха. Бог заспокоїв Авраама і запевнив його: «Зроби так, «Як каже Сара, – мовив він, – я подбаю про Ізмаїла».
2: Як гадаєш, скільки років було Аврааму, коли Бог виконав свою обіцянку і подарував йому сина Ісака? Аврааму було 100 років. Чого ми можемо навчитися з цієї чудової історії? Бог завжди виконує те, що обіцяє. Навіть якщо іноді чекати доводиться дуже довго. І ще, за помилки завжди доводиться платити. Пам'ятаєш, ми говорили про те, що Авраам помилився, коли послухався Сару і узяв собі за дружину Агар. Тепер Аврааму довелося обирати між сином Агарі і сином, якого йому дав Бог через Сару. Легко йому не було, то вже напевне. Та й Агарі з Ізмаїлом також. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: А в моєму житті була дуже сумна історія. Розводились мої батьки, і я знаю тепер, що це є ад для дитини. І я пам'ятаю свої відчуття, вони були жахливими. Також я пам'ятаю, як я бачила чорта, тобто реально його бачила у вікні, і я не могла спати. Я спала з мамою, але я все одно бачила його у вікні. А також я колись вранці побачила, уздовж моєї стіни в спальні стояли такі скелети з черепами. Це було жахливо, і я не знала, що тоді робити. Це були радянські часи, але в мене була подруга, у якої бабуся ходила до церкви. І вона мені порадила піти на літургію. Я відвідала літургію і молилася, і дуже просила, щоб Бог зняв це. І, ви знаєте, сталося чудо. Я перестала бачити чорта, я більше не бачила ніколи цих видінь. І я тоді зрозуміла, що на моїй сім'ї було прокляття. Кілька років пізніше я прийняла Ісуса Христа в своє серце. Приїхали в моє рідне місто місіонери. Як я зараз пам'ятаю, вони мене посадили на траву і сказала, чи ти хочеш прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце? Я не розуміла, що то є таке, але так на всякий випадок кажу, так. Вони кажуть, а прочитай з нами молитву. І я прочитала молитву. Скажу вам, моє життя почало змінюватись. І я вам бажаю того ж. І я зараз пропоную вам прочитати разом зі мною, як я тоді читала цю молитву. Дорогий Ісус, прошу Тебе, війди в моє серце, зміни моє життя. Я запрошую Тебе в мій розум, в мій дух, в мою душу. Я хочу жити з Тобою. Я призиваю Твою кров святу. Я призиваю силу Христа на моє життя. Прошу, будь моїм Господом і Спасителем. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням,

0: підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Дуже часто ми буваємо у Львові і так рідко у Харкові, тому у цьому випуску рубрики «Моя Україна» серцем побуваємо у Харкові. Багато мандрівників під час відвідин інших міст стикаються із тим, що у них є мінімум часу, але є величезне бажання побачити усе найцікавіше. Так от у цьому випуску пропонуємо вам декілька цікавих місць, які потрібно обов'язково відвідувати у цьому місті. Саржин-Яр. Це Яр, або Щебалка, кажуть, який відокремлює Павлове поле від Нагірного району. Тут же знаходиться одне із харківських джерел мінеральної води. Буквально недавно його відреставрували і привели у належний вигляд. Тепер тут можна набирати воду, поринути у купіль, відпочивати на лавках або газоні. Також у Саржиному Яру є прекрасний дитячий та спортивний майданчики. Є у Харкові канатна дорога. Це така прогулочна і транспортна система, що зв'язує вулицю Сумську, району парку імені Горького, із мікрорайоном Павлове поле. Її довжина майже 1.5 кілометра, а найвища точка близько 30 метрів. Тривалість поїздки десь приблизно 20 хвилин. А тепер давайте зайдемо у парк Горького. Прогуляємося ось цим головним парком Харкова, який займає площу більше 130 гектарів. Буквально нещодавно тут стояли атракціони, на яких каталося не одне покоління харків'ян, але тепер усі вони демонтовані і перевезені в інші зони відпочинку. А як вам щодо площі Свободи? Це центральна площа Харкова. Вона є 6-ю по величині площею Європи та 11-ю у світі. Її довжина від 690 до 750 метрів, а площа майже 12 гектар. Саме на площі Свободи проводяться усі масові свята Харкова. Також тут часто встановлюють цирки, театри, піщані і крижані скульптури, каток, лунопарки. Також тут частенько проходять усілякі ярмарки. А ви знаєте, що у Харкові є, наприклад, сад Шевченка? Це міський парк, який розташований у самому центрі серці Харкова. Знаходиться поряд із станцією метро «Університет». Тепер ми, кияни, знаємо, що метро «Університет» є і у Харкові. У нас дуже гарний станція метро «Університет». Віримо, що у Харкові також гарно. Сад був закладений у 1804 році. Поп'яте його закладали Василем Назаровичем Каразіним, засновником Харківського університету. У саду знаходиться один із відомих пам'ятників українському письменнику Тарасу Григоровичу Шевченку. Також пам'ятник футбольному м'ячу, встановлений у 2001 році футбольним клубом «Металіст». Цей пам'ятник є улюбленішим монументом усіх футбольних фанатів. У Харкові є також і зоопарк, державний зоологічний парк у Харкові. Старий на Україні, третій за віком, 20-й у світі. Був відкритий у 1896 році для відвідувачів у 1903-му. Знаходиться знову-таки у цьому самому саду Шевченка. Але перед війною у зоопарку налічувалося понад 5 тисяч тварин. На момент звільнення 23 серпня 1943 року у зоопарку уціліло 4 ведмеді, 5 мавп і 1 вовк. Загинуло більше 5 тисяч тварин. 19 тварин із червоної книги живуть у Харківському зоопарку. На сьогодні це все у рубриці «Моя Україна». До завтра!
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Коли ми просто згадуємо свої благословення, хвала Богу приходить без усяких наших зусиль.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І сон народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
1: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А воно і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: З днем народження. Світле радіо. Еммануїл.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий Батько Небесний, благослови усю нашу Україну і кожного віруючого, який возить припаси для наших нужденних людей, які перебувають на Сході. І благослови усі церкви, які наразі моляться, які наразі стоять там на передовій у молитві до Тебе, щоб Ти, Господи, відвернув від них усяке лихо. І ми благословляємо, Господи, кожну церкву, яка знаходиться на Сході України і тримається. І ми благословляємо кожну церкву, яка молиться із Заходу, із Центру, із Півночі України. Ми благословляємо усіх віруючих. І ми віримо, що коли ми єдині, ми разом сильні. І ми переможемо. Так що слава Україні і героям слава!